0: үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хайнвтруулыг.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хайнвтруулыг. Замбаано хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрнөхийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Аялал жуулчлалын үйлсийг ихээр хөгжүүлэх нь хөгжилтийн арга хэлбэрийн хөврүүлэн ажилсын дэс төвшгэ хулах, ажил олголтыг өргөтгөх, ард олноо орлогыг нэмэгдүүлэх, орон нутгийн нөлөөлөх хүчний дээшлүүлэхэд бүр чухал ач холбогдолтой юм. Өвөр Монголынхан бохирдлогүй хөгжилтийн үжилтийг бат бий болгож, аялал жуулчлалын онцгой их баялагын дагуулхан гүйчэд бадруулж, аялал жуулчлалын үйлсийн хөгжилтийн шин аж тохиолыг амжиж, суур бэлтгэлт хөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг улам чаашид чангатгаж, хөгжилтийн шин байршлыг хүч тавин үүдэж, хамааралт болон үйлчлэгийг чангатгаж, аялал жуулчлалын үйлсийн хөгжилтийг шин маягийн байлдах бодлогын чанартай тулгуур ажиллас болохоор хүчин нэгтэй ажиллаж хаж байна. Их улсын өмөр таалах өрн хотын аялал жуулчлалын үйлс өдрөөс өдөр шинтэн ховорж, шилдэгчин дээшилж, шин тэмдэглэлийг үүдэж байна. Ойрын жилээс нааш өрн хот нь Монгол улсад хандсан хамгийн том хуурай жамын бомт болон тал нутгийн торгон жамын чухал жам шугамын дагуулхан гүйчэд ашиглан бадруулснаас жуулчин олноо бахархлыг ихээр татах болсон байна. Хилэн хот их улсын өмөр таалах өрн хот бол урт удаан түүх соёлтой соёлын итгэлийг бий болгож үндэстнээ шилдэх соёлыг ихээр бадруулсан сайхан орн юм. Энд ажил үйлс өрхилж адал амьдралаан чохчилж яваа улсын дотоод гадаадын иргэд олон байж, дэлхийн олон газраас хүрэлцэн ирж гээсэн үйлсчид өөр өөрийн өнг аясараан өгшгэлэн өрн хотын өөрмөч дүрийг бүтээсэн юм. Өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаараар өрн хотын соёл жуулчлалын бүлэглэл компанийн Нандиныг уран болжиж ярилцсан сурвалжилгийн эхний хэсгийг сонсхий. Та бүхэн маань таалан болгоно.

0: дуудлал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Бэрэн үеийн сэхэрл, бүрэн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: За та сайн байна уу? Өнөөдрийн амрыг альтгаж байна.
3: Сайн уу та?
2: Юу нэ урд одоо өнөөдөр бас манай урлагийн хүлээ авчих одоо өн нэвтрүүлгээр сайхан ярилцлаа өгөхгүйсэн танд маш их баярлж байна. Нийт сонсогчдаа өөрийгөө танилч болвол.
3: За нэнтэн гэмэ. Тэгвэл би бол одоо бол өрөө хотын музейд бол тайлбарлахын адилаар ажиллаж байна. Тэгвэл би бол улаан чам нутгтээ. Тэгвэл өнд ирээд адлаад нэг жил болж байгаа.
2: Ингээд ер нь одоо бол манай өрөө хотоныг бас одоо соёл жуулчлалын талаар бас ямархан одоо талаар нөөлт хийчих юм бол өн тухай нийт сонсогчдаа танилч болж мөн одоо бас энэ сайхан шууд нэвтрүүлгээр бас одоо өрөө хотын авраг гүрвлийн музей нь ийм байгуулагдсан чах тэгвэл одоо бас өжигнэлт хийчихээ орчин ахуйн талаар бол ярилц хар бэлхэн болоо. Ер нь манай өрөөхтийн авраг гүрвлийн музейн талаар сонсогчтой танилцуул бол.
3: Аа тэгээ би тэгээд бол дүмх нэг музейнийхэн талаар нэг танилцуулъя. Манай өрөөхтийн музей бол одоохондоо бол нөөлттэй ердөө бол гэргийн нөгөөс ондон чаг үед бүр нөөлттэй байж байгаа. Тэгээд дотор нь бол одоохондоо бол 3 тэнхэн байна. Тэгээд тус өрөөл авраг гүрвлийн тэнхэн өртнөө амьд утсын чулуудлын тэнхэн болоод уурхайн таст биеийн тэнхэн бүгд 3 байж байгаа. Тэгээд тайлбарлагч нь бол Монгол тайлбарлагч, Китад тайлбарлагч бүр байж байгаа. Тэгээд дотор нь бас хүүхдийн наадах, хүүхдийн парк, тэгээд бол бас 3D кино байж байгаа. Тэгээд бүр нөлөлттэй гэрийн журам, гэрийн өдөртөн бол хүн илүү шиг байдаг юм байна.
2: Тийм байна. Ер нь одоо бас манай энэ авраг гүрвлийн музей нь Эйлонд одоо эхэлж одоо барилгаа эхлүүлж бас Эйлонд нөлөлтөн хийсэн юм байна.
3: Манай авраг гүрвлийн музей нь 2017 оноос 17 оны 8 сараас эхлээд бол дувшин нөлөлт явуулсан байна. Тэгэхэд 2018 оны 9 сараас эхлээд жимкнөөд нөө ашиглаад тэгэл одоо бол жуулчлах сэтгүүл хэрвэн туйл яруу

0: хийж байгаа. Орчны 2 жил бол бас уламжилт соёлын хамаатай бол ихээр ухаул хийж байгаа юм байна.
1: Тийм байна. Ер нь одоо бас манай өрөн хот бол одоо бас боомт хот. Тэгээд одоо олон жуутлагсад өнд ирж одоо тойрон жугаалхаас гаднаас одоо бараа тавар худалдан авах тийм одоо үйлчлэгтэй байдаг. Ер нь бас одоо энэ орчмын жилөөс одоо манай Авраг Гүрвлийн музей нь бол ер нь одоо манай өрөн хотод ирсэн гадн дотнох одоо жуутлагсад энэ жаавал очих ёстой одоо жуучлалын чигийн нэг нь байгаа. Тэгээд ер нь одоо байгуулагдсны дараа анхандаа одоо бас хөдөөж утлагсад яг хүлэн авч исэн юм бол одоо өнөө болоход бас одоо жил бүр хөдөөж утлагсад яг хүлэн авч чичж байгаа юм бол
0: анх эхлэхдээ бол 17 оны үеэр бол дэмийж утлагс байхгүй тэгэд бол олон хэдэн бол өлс сургуулиудын сургуучдын ирүүлсэн тэгэд бих төр үйдэн бол дөд томд байдсан 17 оны үед тэгэд манай сургуулаас бих манай өрөөт Монгол дөм сургууль байдсан байна тэгэд бол манай дөм сургуулаас бол манай дөд хоёрын сургуучийг дагуулад тэгэд манас 91 тойруулсан тэр үед ганцхан тэнхэмтэй байсан байга. Тэгэд ганцхан авраг гүрвийн тэнхэмтэй байсан. Тэгэд автор заавал манай өрөө хотынхан музейгээр тойрж оглохноор их сонин санагдсан байна. Гүвч жилдөөн бол мөн дими хүн байхгүй бас өрөөнд тус музей байна гэсэн юм ухаартан байсангүй байсаа. Тэгэд бол орчмын 2 жилээс эхлээд бол нэдне бүртгүүлийн үчигд бол нэдэн бол бараг 20 төмөнхний наагур чагур хүнийг жүтэлттэй талсан байна. Тэгэхээр өн жилийн байдлыг үзвэл манайс бол 3 сарын сүүлчийн үеэр манай дараг бол цаасан чүнчинд очоод бол ухаал хийсэн. Тэгээд жуулчдын бол ихээр нааша ерхий уран жалсан байна. Тэгэхээр баг өн жилийн өрөвтөмжүүд нэднийг бодвол бас арайжийнхэн дөвөр байх уу гэж бодож байгаа.
1: Ер нь одоо манай Авраг Гүрвлийн музей нь бол одоо ээл чагад одоо нөөж одоо өдрийн одоо хөдөн чагаар ажилтг юм бол ер нь жуутлагсад ирвэл одоо бас өрлөгийн хөдөн чагад очно. Тэгэд үдийн амралт байдгүй.
0: За манай музей нь бол ердөө бол өвөл жуны амралт гэдэг хоёр хуваадаг юм байна. Тэгэд жуны цаг бол манайс бол өрлөө 8 хагасаас эхлээд нөгөөд бол 12 ч хүрээд тэгэд үдийн өнөө 2 цаг хагасаас эхлээд бол 6 цаг хүрдэг юм байна. Тэгэд өвлийн амралт болсоор бол 9 цагаас 12 цаг. Тэгэд үдийн өнөө бол 2 цаг хагасаас 5 цаг хагас гэв. Тэгэд жуны амралтад бол онцгой өдрүүдэд 7-8 сард бол одоо тойлын ариун гиз тэ байдаг тэгэхээр бид бол үддэн бол жирэмдээ амралтгүй тэгээд жалгад явуулдаг юм байна. Тэгээд цаан сараас ондоо баяр тусгалын өдрөөр бид бүр одоо үргэлжлэн ажилт юм байна.
1: Цаан сарын хугацаанд бас одоо нэмэлт одоо жуутлах, үжиж харах зүйлийг бол тохируулсан.
0: Тийм. Өн жил бол одоо манай уламжилт дундтын соёл хуардан байгаа. Тэгээд тийм үзэсгэлэн дөнгөй тойлын ариун оруулсан. Тэгээд бол цаан сарын 15 хүртэл бол тэр дөнгөн бол эхлээд дэлгэд үжилсэн шинийн 3-аас 15 хүртэл бүгдийг дэлгэд үжилсэн байж байгаа.
1: Ер нь одоо бас музейн хувьд бол одоо 3 тэнхэм хуваан гэсэн 3 тэнхмийн дотор одоо ер нь бас одоо Авраг Гүрвлийн тэнхэм ч юм уу өртнөө одоо амьд үтсийн чулуужмлын тэнхэм гэж одоо хуваах дундаа дотор нь ер нь бас одоо Авраг Гүрвлийн тэнхэм нь одоо ямархан зүйлүүд байдгийн бол тэгвэл нөгөө одоо өртнөө амьд үтсийн чулуужмлын тэнхэм нь ямархан зүйл байдгийн бол уурхайн талсад биеийн тэнхэмд одоо хүмүүс одоо жуучилж орохоор нь бодтой юугийг олж үжиж харж одоо жугаалх юм бол
0: Авраг Гүрвлийн тэнхэм нь бол одоо ердөө Триас галваас Цэрдийн галвын сүүлчийн хугацааны Авраг Гүрвлийн улан хүч хэвчиг бол бүгдийг харуулж байна. Тэгээд бас нэг хэсэг шин амьд өрнө амьтан тэгээд чулуужмал нь бол байж байгаа юм байна. Тэгээд өртнөө амьд бутсын чулуужмлын тэнхэмд нь бол мөн өртнөө амьд өрнөөс шин амьд өрн хүрэх тэгээд мөн амьтны үл амьтнуудын улан хөвтлийн явчиг бол харуулж байна. Тэгээд уурхайн талт биеийн тэнхэмд нь үлдэн бол өрөө хотын чулуужмал тэгээд өрөө хотын ойр хавийн өлдөв мож тэгээд улс орноос гарч исэн өлдөв жилийн уурхай үл ярим байж байгаа.
1: Яг тэдний үйл одоо тойрон жугаачих жугаачихсад маань одоо очвол бүгдийг одоо яг олж харах юм байна тий.
0: Тэгээд
1: ер нь одоо Авраг Гүрвлийн тэнхэмд байгаа одоо энэ Авраг Гүрвлийн одоо энэ үлдэгдэл гэж хэлэхгүй ер нь бас одоо энэ чулуужмалууд бас хөдөө төрөл байгаа юм бол тэгэд яг одоо бас жарим жийл нь бол одоо энэ сүулт одоо энэ одоо жохонч бүтөөж гаргасан жарим жийл нь бол бас одоо яг одоо манай өрөн хотын одоо энэ чардын галваас одоо уламжилж ирсэн одоо Авраг Гүрвлийн энэ чулуужмалууд бол одоо яг тэрхүүгээр нь байдаг юм уу
0: одоохонд бол Авраг Гүрвлийн тэнхэмд нь бол яг Авраг Гүрвлийн чулуужмал бол тийм харин байхгүй гөөч яг хийсэн Авраг Гүрвлийн жавар нь л байж байгаа Авраг Гүрвлийн жавар нь бол бараг 10%-аас 20% жилийн жавруд байх уу. Тэгэд бол хамгийн онцлогтой нь бол манай өрөө хотын нүртэй гүрвэл том хулагч гүрвэл гээд тэр нь бол одоохонд бол 19 нь бол жавар нь ус байж байгаа. Тэгвэл яг зинхэнэ 19-ний

0: энэ үл чаашаан бол улсад тэгээд хадгалагдсан байж байгаа. Тэгээд яг жинхэнэ авраг гөрвлийн үлдэгдлийн үүднө гэж үл өртний амьд үсгийн чулуудлын тэнхэм тэгээд үс чинь манай чаан тал бас нэг геологик өрөөлн байж байгаа. Тэр нь үл яг үлдэгдэл нь тэгээд тэнд очиж үзэх сонирхч болно.
1: Тэрэнд нь бол одоо бодтой чулууд мэлүүдийг бол одоо яг ингэж бүрэн хадгалсан юм уу?
0: Тийм. Тэр талаар нь үл их яг хуучин суур буутан дээр нь тэгээд босгод байгуулад бас нэг сайхан музей байгуулсан байж байгаа. Тэгэхээр тэнд нь улам илүү тод хадгалцсан байж байгаа юм байна.
1: Авраг гөрвөлийн музей гэхэд бол хүмүүс одоо ер нь гадна дүр байдлын үчигэд яг л авраг гөрвөлийн одоо янз хэл өрөөч хоогцсон. Одоо миний харалтаар бол их чигэж хартны ер нь тийм үү?
0: Манай одооны тэр музейний янз дүр нь бол манай хуучин дарганы ярахаар бол жирэмдан бол өндөгнөө хөлөртэйг ярих юм. Тэгээд гөвч жирэмж өчтүүд үчигэд бол яг нэг гөвч байгаа авраг гөрвөлийн дүртэйг ярих юм. Тэгээд эдл бас үжилттэй байдаг юм байна. Тэгээд манайс үүд оронгууд бол олж үдж байгаа нь юрдэн бол 3 их тотхон тэмхүү авраг гөрвөлийн завур байж байгаа юм байна. Тэрнээс бол ротийн тэмхүү улам тотхон авраг гөрвөлийн соёлыг бол олж үздэг юм байна.
1: Үжиж харах юм байна тий. Ер нь тийм бас одоо их эдгээр одоо тэнхэм дотор тэнхмаас гадна одоо хүүхдийн наадмын одоо бас одоо газар жохон байгууллагсан. Ер нь тэгээд бас одоо хүүхдийн наадмын газарт нь голдуу бас одоо хүүхдүүд орд наадвал ямархан жилийг ончил наадх юм бол бас одоо авраг гөрвлөөрөө суур бүтээн байгуулалт хийсэн үү?
0: Тийм байга. Манайс бол хүүхдийн наадмын газар одоохонд бол 3 байзын тэгээд бол одоо хамгийн амар таалагдж байгаа нь бол 3D-ийн кино. Ердөө 3D-г цөлж болно бас 4D-г өгөлж болох юм байна. Тэгээд тэр нь тиймэрхүү суудл дээр суугаа тэгэд хөдөлгөн явдгийн байж байгаа юм байна. Манайс бидний ердөө олж идэг 3D нь бол суугаад хөдмийн хөдлөхгүй тэр нь хөдлөөд суугаад явдаг болох нөрөн. Тэгэд 3D 4D-ийн үржих онцгой ялга дийлдэхгүй болох нөрөн манайс бол дүгмтлээд 3D-ийн киногоо ирсэн байж байгаа. Тэгэд энэ 3D-ийн кино нь бол ердөө бол хүүхдүүд тэгэд томчууд ус илүү олж үздэг юм байна. Тэгэд нөгөө нэг нь бол 3-аас 5 насны хүүхдүүд наадхад тохиромжтой хүүхдийн парк байж байгаа. Дотор нь бол ердөө өлөгчөн ухацханы жил өлс гуулгуур тэгэхээр бүр авраг гөрвлөөр гол болсон. Бүм авраг гөрвлийн онцлогтойгоор тэгэд гол болгосон наадмын бүтээгдэхүүн байж байгаа. Нөгөө нэг нь арай том шиг хүүхдүүд 5-аас бараг 12 насны хүүхдүүд л тоглож болдог мөн хүүхдийн парк VR нүдэншил тэгэд төрөлтийн ордон тэгэд өлдөвжүлийн мөн грэхтэн хөдөлжөн хийгээ тэгэд чугтаа наадвал тохиролцох тиймэрхүү жилийн наад байж байгаа.
1: Мөдөө жугаачгаар ирэх хүмүүс л одоо бас гэр бүлөөрөө жугаач нь настайч байдаг, хүүхдэж байдаг. Тэгэд ер нь одоо манай музейд орж тойрон жугаачиж үжиж харна, наадах дундаа бас одоо настайчууд, хүүхдүүд, тэгээд томчууд бас одоо юу юугээ анхаарах чухалтай байдаг юм бэл.
0: Манай авраг гөрвөлийн музейн нэг сонин нь эхлэнгүүд манас бол ариун сет давалттай байт юм байна. Тэгэд настайчууд бол олон китан бол хүл яхан дөнгөнгүү тэгээд бол шат давалтаар яхан хүчтэн төгнөрөн хамгийн сайн дан бол өртгөн музейний харилцаг хүнтэй ярилцаад арийн өмгөөр бол орж ирсэн нь хамгийн дүгэн байдаг юм байна. Хоёрдоор нь бол музей мэтэн тамих таталтууд байхгүй. Манайс бол тамихгүй ортон тойронд байдаг юм байна. Тэгээд бол олонхи жуач байгаа хүн бол жирэмдэн бол төчөөр амтнаа мэл дагуулад ороо ирчдэг юм байна. Ердөн бол музейд бол амтнаа оруулд дийлдэггүй юм байж байгаа. Тэгэд анчаа хүүхдэд жориулсан бол манай авраг гөрвөлийн тэнхэн бол яхан харамгүй дөнгөр яхан бүүдгэ яг тэгэд нэг авраг гөрвөлийн хуучин амьдчсан оршин ахгүйг нь яг хуутнаар нэгэд чотлон байгуулахын төлөө яг тэр байдлыг харуулахын төлөө тэгтээ бол харамгүй шиг хийсэн. Тэгтээрэн арай жихан хүүхдүүд ганчаараа явсаар жихан айх магтгүй хамх сандаа мөл гэрээ хамтаа давлаа орж ирсэн бол яг тохиромжтой. Тэгэд гүйхий бол яхан чөөрлөн гүйж бахрахгүй яг бусдад бас хаашруулна. Тэгэд өөрөө бас гүйцэд бүдрэх болчоотой юм байна. Тэгэхээр өнө талаар бол идүү анхаарах чухалтай байж байгаа.
1: Тийм байна. Ер нь одоо бас авраг гөрвөлийн одоо манай одоо музей нь бол бас хөдөн давхар байрлаж байгаа юм бол ер нь одоо хүүхдийн тоглоом нь бас одоо хөдөөр давхард байгаа. Тэгэхэд үжид сонирхох зүйл хөдөөр давхард байрлаж байгаа юм бол.
0: Одоохот бол дөрөв давхар байж байгаа. Тэгэхэд яг хүүхдийн парк нь бол нэг хоёр давхард бүр байж байгаа. Олонхийн үлбэр нэгдүгээр давхрт байна. Тэгэд манай нэгдүгээр давхртаа бас дуугаар өвн Монголын аялал гэсэн тэмхүү хөдөлгөөн өрнүүлж байгаа. Тэгэхээр тэр өрнүүлж байгаа хөдөлгөөнөөр хүүхдүүд ирээд бас өдөвжилийн дуу тоглолттой. Тэгэхэд гэрийн журан гэрийн өдрөдөн бол ердөө 10 цагаас эхлээд баг тоглолт эхэлчихдэг юм байна. Тэгэхэд яг жинхэнэ тойрж үддэг авраг гөрвөлийн тэмхэмц гэсэнгүй. Тэгэхэд өртнөө амьд үтсэн чулууд мэл гэсэнгүй. Тэгэхэд нэг чалгашвал одоо уурхайн тас биеийн тэмхэмц гэсэнгүй. Бүр 2-р давхрах төг 3-р давхрах төр

Алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлий толилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Фантон Дагийн чичигт дэнгийн дэлгүүр дөрвөн чагийн тараалан хөдөөгийн сул шүлгээр жургам бадаг гэсэн хоёр шүлгийг Эрдэмтэн Боожуу болон Төвийн орчуулснаар та бүхэнд сонсгоё. Фантон Да нийтийн онтоолын 1126 оноос 1193 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч. Өргөсөн нэр Жирнэн, Чол, Шихуу, Жүйши. Үүшэн, дараа одоогийн Жансу мужийн Сүүжүү хотын хүн. Тэр орон нутгийн тушаалтан байхдаа гол мөрний засж гайл татврын хөнгөлөн ард иргэний хүрээллий их олжээ. Он толлын 1178 онд төрийн хэргийн жүвлэн мэдэгч болоод сүн шоозундугаа санал нэгтгүү тул жиргэн авхуулсан байлаа. Өтлөө насандаа төрсөн нутаг сүүжүүдэн бучиж далдлан суужээ. Түүний шүлэг чивэр хээнчэр сэдв өргөн байдаг бөгөөд хөдөөний үжимжийн шүлэг нэн алдартай байдгаа. Тарачдын хөдөлмөр амьдралын олон талаас тусагдаг бөгөөд зарим шүлгэндээ ангийн дарлалыг илчилж хөдөлмөрчин ардын өрөвдсөн сэтгэлгээгээ илтгэсэн байдаг. Чичигт дэнгийн дэлгүүр гэсэн энэ шүлэгт ард түмэн жол жаргалтай сайн сайхан амьдралыг туйлаар хүсэж байдгийг харуулжээ. Чичигт дэн сонирхох бол хятад үндэстнээ нэг жилийн уламжлалт дадгал жан үйл болно. Мөн ч нийгмийн чанартай уран сайхан

Чичигт дэдэнгийн дэлгүүр Фанчанда. Үүтэй химээгч эрт идүүгээд нэртэй хөгжөөнт газар. Өлжи тулралын чичигт дэдэнгийн тоглоом онч бахархалтай. Өвлийн сүүл хаврын ихээр өдөр маш тунгалаг. Өргөн жээлийн үзүүр дагуу дэнлүүгийн худалдаа эхэлдүгэ. Хасын ухсараа мянган мөхлөг ховлгоон бүтөлийн туйл хайчилмал дурдан түн нүдтэй хүний билгийн мухаа бай. Хоёр үжигслэн өнг булаалдан хамгийн түрүүнээ илрээд гурван тавы үл хүлээн дорнын салхий ухтлуга. Жалуу хөвгөд буудай тарж арчуур мөрлөн ядраад жавл олтуул эрхгүй хотын жүг бараалмай. Эжигнэлт мөри архан мухлах тур элдэв дуу хөнгнүүлж эгнэхт сүнсүн чагаан сар болоосай. Тэнгэрийн гамшиг 13 эс хүрсэн чахтур тисхэн өвлж иргэний сэтгэл дур хавар адил дулаан. Ховь сайжирж миний гэр гамшиг чагаан байрсан тул хотжээлийн чичигт дэнгийн сайхны саялан мэд

0: эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Тубара жуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Дөрвөн чагын тараалан хөдөөгийн сул шүлэг жургаан бадах. Фан Чинда. Хаврын хур жалган хөрс шороо.

хөвсгөнж хамаг гурхамл жүйлийн чичиг утсан чихүй дэлгэр бай. Хашаана арын хашлах татарт шин ногоо гарч хажуугийн хүрээнээ хулсан сүйе хэрми чоолн чохива. Уран эрвээхи хос хосороон ногооны хашаана оровч урт өдр тараачин айлдур буух жочингүй. Хэрсэг давн тахаа үргэн нохой сочин хучхуя. Хэрэгч маймайчин чай хураахаар ирсний саял мэдвэ. Арчин тэгэнч өдржин яарад үдэш дээс таммай. Айл хөдөөгийн охид хөвгүүд сул хүнгүй. Явайт омблану тарж нэххи хэдий эс чадавч. Ялмын модны сүүдэр түр суугаад гуа тарж наадмай. Үчхүүлээ хөлс шороо тагдаршсан өнгөрөх жамын жочоон. Өрөө гэртур түр амран тунгалах хусаар аршаал муу. Өтлөө настан үүдэн өмнөх чулуу наас суулгавас үдийн халуунай удан сүүдрийн сэрүүн салах тавтай. Усан жангууг түүхэд жовуртайч арчуур анжсан орхлугаа улаан чус хуруунаас тусалж туран хай чөтгөр болвай. Тариа авах чадалгүйдэн түр жангуу тартал тангс нуурын уснаас бас түрээс хураах болчихвэ. Хичээн жассан шин өтрөм толмит тэгшхэн хяруу хураан чилмэгшсэнэ жавдаж тутраг юугаан савч хаамай. Төрөлгөн дуулж хүрлэх баяр тур хөнгөн аянга айжимларн төгсгэрийн дун тасралгүй нар мандтал парчхнавай. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв Баражуугийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээрэн бид дэлхийн алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлий толилуулан хүргэж байгаа юм. Жалгаад та бүхэнд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Лю Кэ Жуангийн Ку Хан Шин дуулал Чэргийн хөгжим гэсэн хоёр шүлгийг Эрдэмтэн Божу болон Төвийн орчуулснаар хүргэж байна. Лю Кэ Жуан нийтийн онтоллын 1187 оноос 1269 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч Путэн буюу одоогийн Фужэн мужийн хүн төшмөл сууж өнгөрсөн боловч эрх баригчдын хавчлах шахалтаас болж өөдлөн давшиж чадаагүй юм. Түүний шүлгийн хөв намбан нилээд ахвэч чанартай байдаг. Тус шүлэгт хэл хэж гардах байлдагчд хүйтэн салханд хүнжил дэвсгэр нэмгэн сүн унтаж дийлэхгүй даарахтан хөвөнтө хувцс хунар түргэн хөргөж ирэхийг хүсч байгааг мэдсэн бөгөөд сүүлийн хэсэгтээ том ноёд байлдагчдын даарж бэрхий огтхонч хайхурлаггүй архууж чингэн үд болтол унтаж байдгийг бичиж энэ хоёр жилийн байдлыг харьцуулан байлдагчдын ашуун жүдүүр болон ноёдын шалан бүрлэгж жарган чингэж байгаа зөрчлийг илчилсэн байна.

жах хижгарын 10 дугаар сар жавр салих хичүү. Жанжин чиргийн хучиж нөмрөх хувчс хунар нэмгэн. Хувчс хүргэх хаанаа илч ирэх бол үгүй юу. Хуйг чирэг хүйтэн сүн урт дур унтху я бэрхэ. Нийслэл хотно эрх сүртэн тоолош хүй олон. Наран мандад үд шахтал улаан халах

дараастай. Улсын орхиул торгон хөшиг давхар давхар халахвч хундаг өргөн хөлчүүрэн согтогчд гаднах хүйтний үлэм

0: Чэргийн хөгжим Лүкэрон. Чэргийн чайжийн дөрвөн талаар ганд модод огширн чачар майхны давхар давхар түмэн хүн сахмаа. Чичгэр жанжин эрхэн учир хүлгийг үл танимаа. Чэрэг томлон үдэш үдэш хавчил бомбти бэхэлмаа. Буранхой дайсан айж ухай хэмээн их үг гаргаад бүх харбан гөрөөс намнаад дарсан ширээ жасмаа. Сарн жаргаж үүр чайхуя арх сая сэргэн сайхан торог жун хэсхи дууч ихнэр тур шагнамаа. Шархтсан чиргийн чус дусалхи хэн хүн мэднэм шархна эм ави химээ бэс сохор жоосгүй. Тус чүлэгт жанжин түшмэлийн танхай ялжармал амьдрал шархтсан чирэг байлдагчдын гашуун эмэгнэлийн бичээд феодалын нийгмийн ноёд чиргийн хоорондох зөрчлийг илчилсэн байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвлөсөн гөрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бөрөнгөлжи. Хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлахыг хангасан өрн хотын радиогийн хүнд талархал төвшүүлж байна. Дараагийн тухаараар дахин жолгоё. Баяртай.
2: Хамт сурагчдаа, бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Уу, куч, куч, куч.
3: Өтгөө.
2: Квандан, квандан, квандан.
3: Өтгөө.
2: Су, су, шва, шва. Сэргэн мандалд нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
3: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод сумын галт тэрэг.
4: Наяа донд галт тэргээр хонжуугаас бэйжинд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
5: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжоогоос Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
6: Суман галт тэргүүл миний гадагшаа гарахд төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхайд хүрэхэд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соромжин өлөгмөл жам нэвтрүүлэл 2 цаг гарайлбал хүрч гин.
2: Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
6: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
2: Суман галт тэргэнэ жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
6: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
2: Хурдан төмөр жам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснэ тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр жамын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай зооны 92-ийн хот суурныг холбох болно.
7: Дундад улсын хурдан төмөр жам дэлхийн төвний жишээ.

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрлэн хөгсөн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
2: Сонсогч та амарсан байна уу? Өрөөний медиа клан авсан сонсох уу?

0: Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр Гаргийн 2 Бэлгэн үлгэрийн 5 дугаар сарын 16 Ерөмчтө чилгэр 24-наас 36 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл бол
0: Еврон сонсгорна намын хураан онлайн сурвалжлагын гол дугуйлан тусгай сэдвтэ сурвалжлагын хурл хийж Ши Цзиньпин намын байгууллагын үйлс санаагийн гүнзгий сурвалсан ойлгож дээр яс чанартай намын байгууллагаар нийгэм журамтай идэгэжилсэн Шинжангийг битэн байгуулахт Батчанг улс төрийн баталгаа хангахыг хэрэгтэй гэсэн.
1: 9-р хугацааны дуундууд бол улсаас Европын нэгдсэнгийн цуглаанд нэгдсэг анх тарах алдны үйлдэгэн ба техник мэрэгчдийг төвлөрлөн гаргаж нэгдсэнгийн цуглаанаа анхдагч үйлдэлдэн чанартай дагуулах хийх хэл шатгаар илрүүлсэн.
0: 9-р хугацааны дуундууд улс Азийн Европын нэгдсэнгийн цуглаанд анхдагчудаа бүх ёстой нүүсдрэгчийн давхарслан гадагшлуулалтыг саармгжуулахыг биелүүлж Улсын дэсэн нүүсдрэгчийн давхарслан гадагшлуулалтгоо газааттай чулаатай улссан өвдөж суглараагийн цогцлон нэрхэлсэн.
1: Манай өрн айлбай газар айлбай нэгс баялаг сайхан хөдөлбөрөөр нүүлж дундад улсны өв хамт нам байгаль өгсөн нэгсүн 5 жилийн өг биелгэлсэн.
0: Энэ жилийн өмдөхөд 5 сард Шинжангийн Харьяат өрн 22 банк эдийн засаг мөнгөлг хамжилсан дутаат хэрэгцээгийн акулах алуулын төрөн бодлогын кранд 1128 дүнгшүр төгөргийн зээлэг тавьсан.
1: Арал хотын хэзэг тарана 10 тэммогийн орон бих улсын дээр гаралтан тэмдэглэх үйсгсэн зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дийлгэн авлахыг сонсох яа.
1: Шинжана радио телевиз уран шимэн. Еврон засхурна намын хураан онлайн сурвалжлагын гол дугуйлан 6 дугаар сараа 29-ний өдөр тусгай зэдэвтэй сурвалжлагаа хурл хийж Ши Цзиньпин нам байгуулалтын үйлс санааг гүнзгий сурвалжсан ойлгоч сурвалжлагын үрвтэйлэн нам нүдрдлэх ба нам байгуулалтыг чангатгах Шинжанг ажлыг сайнар хийх буудтай үйл ажиллагаа болох хөөрөл хар чирмээч дундудны үндэстнээ хамтан цогсон нийслэл ухамсрыг бат бэхжүүлэх Нийгэм журамтай үдгээчилсэн Шинжангийг бүтээн байгуулахт Батчанг улс төрийн батлаг хангах хэрэгтэй гэв. Еврон засгийн намын хураан шүүч Шэн Сяочан хурлыг эрхэлсэн хамт үкэлвэ. Еврон засгийн намын хураан байнгын хураан нөхөр болон Еврон засгийн ардын төлөөлөгчид нэг хурлын байнгын хураа Еврон засгийн улс төрийн зөвлөгөөний гол хариуцлагат нөхөр тус бүрээ солилцсон яраа тавьбэ. Улаар нь илэрхийлэхтэн. Дундад улсын өв хамт нам байгаль өгсөн 105 жилийн өвгөн ташрамаар намын төв хураагаас Ши Цзиньпин нам байгуулалтын үйлс санааг хэжингээр дурдсан гаргасна хамт системтэй тодорхойлны үгэлсэн. Намын сэтгэл ардын сэтгэлдээ нийцэж бүх нам бүх нийгмийн дээд хэмжээний хамтын танилцаа болно. Энэ нь шин цаг үеийн нам байгуулалтын шинэ аг үеийн инженерийн гүнзгийн хөгжих хийх өштаг болохын лавтай юм. Ши Цзиньпин нам байгуулалтын үйлс санааг гүнзгийн сурвалжсан ойлгогч намын үдрдлэхийг өгдөг хөвсөшгөө баримтлж нам байгуулалтыг чангатхыш хоёрыг тогтоосна шийдвэрлэгч шинэртэй ач холбогдлыг гүнзгийн ойлгогч Хоёрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж шин хөгжилтний ойлгогдсон болон шин цаг үеийн намын Шинжаан засгаар бодлохыг бүрэн гүйцэс өнөвчтө бүх талаар төвшүүлжээ. Нийгмийн тогт буржил ба утгаар намар төвшнээс диерн карлтыг батжангатгах. Дундудны үндэстнээ хамтан цогсын үзлүүх амсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгоч намын төв хураагаас Шинжаанд болгосон 5-1 дайлтхуулахын байр тогтоолтыг нүдэлж. Өөрчлөлт хөгжилтөд тогт буржилын альвэ сүлийн ажлыг лабдуунаар ахуулж нийгэм журамтай үдгээчилсэн Шинжаангийн хүчтэн бүтээн байгуулна гэцгээв. Шэн Сяочан сааш гаргасын нэ. Ши Цзиньпин нам байгуулалтын үйл санаа бол ерөнхий шүүж Ши Цзиньпин шин цаг үеийн нам байгуулалтыг удирдан ахуулсан үйлдэлгийн туршлагын дүгнэлт ба онлайн дэгшилт мөн. Ши Цзиньпин шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үйл санаана нам байгуулалтын хувьд ус мөн. Шин цаг үеийн нам байгуулалтын онлайн шинийг үйсгэсэн үйлдэлгийн шинийг үйсгэсэн Дүрмийн шинэ гүйсгсэн өрөвтэйлийг төвлөрдөн тусгш. Наман хөчөрхөгжөлг улсан хөчөрхөгжөлөхтө шихлик бот ачуулгадал ба алс холын жолоатх

ашиглагдaltaй юм. Энэ хүсэл үйл санаа нь Марксны үсдийн нам байгуулах сургаалыг дундад улсчлах цаг үеч үлгэр шинэ ахуй байдлыг нээсний гүнзгий таньж. Шинэ цаг үеийн нам байгуулалтны шинэ агуйхийн инженерийн гүнзгий ахуйлогт энэсэн журмлал ба ажиллагаанаас өглөр хангаач. Дэлхийн төрийн нам байгуулалтны хөширтэй асуудлыг шийдвэрлэхдэ дундад улсын туршлага хангаач, суралцсан туушлуулах улс төрийн ухаамсар, үйл санааны ухаамсар, үйл ажиллагааны ухаамсарыг хөнгө чангадах ба гэвэ. Шинжаужан шилжилсэн. Си Цзиньпин нам байгуулалтны үйл санааны шинжилгээ ухаанч агуулгах нь онлайн хэвчлэнээр үйлдэлгийн суур ба онлайн нэг сурвалж гүнзгий суралцсан ойлгоч. Түүн дагуулгадаж байгаа Эрс Батуу хүслэн итгэл бишрэл дээд хэмжээнэ төвхөн санаачлах ил тодорхой асуудлын удирдамж чанга хүчтэй үүр хариуцлах үүрэглөд гүн зузаан ардын төлөө байх хайр сэтгэлгээ. Шинжилгээ ухаанч үйл санааны архив гүнзгий ойлгоч. Шин цаг үеийн нам байгуулалтны хамгийн дээд зарчим дайлдах болох нь чиглэлд. Үн цэнийн хөвчлөл ажтын байрлалд арга хэмжээ арга замыг өнөвчтэй эзэмшиж. Улс төрийн хүлэн танилт, үйл санааны хүлэн танилт, онлайн хүлэн танилт, хайр сэтгэлгийн хүлэн танилтыг тасралтгүй нэмэгдүүлж. Нэг дээр баримча нэг буутар хэмжээгээр наман бүх доллар чанга сасхийг акулах хэрэгтэй гэв. Шинжаужан шилжилсэн. Си Цзиньпин нам байгуулалтны үйл санааг бүх доллар буутар болон Евразийн хорны намын хуран байнгу гэшүүн зэнгэлгийн цөөхөн туудна үйлдлийг бадруулан эврийн биярын өлхөр дурал болж дээр шатын дууршатан дахуудан сурших хэргэлхийг уйлдуулж сурснаан хэргэлж нама хамьярч наман засах намыг мандуулж намыг хөшөрхөгжүүлэх Шинжаангийн үйлдлийг лавдуунаар акуулах хэрэгтэй. Намын улс төрийн байгуулалтыг төрөвчлөн чангадах иш улс төрийн сахалгат ба улс төрийн ёс төрмийг чанга сахч ухаамсараас нь үйл санааны талаар улс төрийн талаар үйл ажиллагааны талаар Си Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хураата дээд хэмжээгээр нэгдэл тавиач. Синжангын ажил хийгээд ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн заасан сүв шигэлээр урагшлахыг батлах хэрэгтэй. Онлар сэвшгэлхийг төрөвчлөн чангадах иш Си Цзиньпин шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үйл санаагаар хүмүүсийн сэтгэлийг нэгтрүүлж суг сүлдийг сугслахыг тусралдгоогоор баримтлаж. Өргөн улс намын гишүүн кадрчуудыг дайчлан хүслэн итгэл бишрэлэн батгах улс төрийн хэв боловсруулан дээгшлүүлэх буудтагаар ажиллах шийдвэрэн дээгшлүүлэх төтлөн дахуулах хэрэгтэй. Хадр нэгнэн байгуултыг төрөвчлөн чангадах иш хэм сунгач хэм хэргэлхээс өдөрдөмжийг байгуулах нь хугацаа солих сунгуудын сахалбатыг чангаж өрмөлж альва шатны өдөртөх багт шилдгийгийн сунгун чангагийн тохируулж үнэн чиш өдөрх арим чигч хариуцлах үргэлдэг дээр хэвчнэртэй хадр нэгнэг байгуулах хэрэгтэй. Үндсэн шатн зохион байгуулалтын байгуултыг төрөвчлөн чангадах иш нам байгуулалтын гүнзгийрлэн үндсэн шатн засалтыг хөтлөн дахуулж намын үндсэн шатгы төр байрх сүрийг тасралтгүй батгах хэрэгтэй. Суртлын байгуулалтыг төрөвчлөн чангадах иш төв хураан 8 сүлийн тогтоол хийгээ түүнэ хэрэгжүүлэх нарийн төрмийн сөрөг санааг шангах хэрэгжүүлж зөв олов намжилтны өсөлтийг бий болгон үйлдэлжүүлж Ард түмнээ төлөө алу намжилтай гарах буута ажиллахаар алу намжилтай гаргах хэрэгтэй. Ариун чигшээ хэв сурталд улс төрийн 8 ахуйг төрөвчлөн бий болгож. Ариун чигшээр засаг барих альва зүлийн сахалбатын тогтоолыг чангасагч сайн сайхан улс төрийн 8 ахуй ба нийгмийн хэв сурталын дахуулагч бий болгогч хамгаалагч сайнаар болох хэрэгтэй. Нама хамьярч наман засах улс төрийн хариуцлахыг төрөвчлөн чангах бодтооруулж Эльбе шат намын хураа нам нудрах дуулингийн наман бүх доллар чанга засах гол цогсын хариуцлахаан сайнарх юусгүй хийх ахуулж
Дээр ясч нартай нам байгууллагууд дээр Синжангийн альва сүлийн ачлын үйлсийн алсыг зөрүн лабдуунаар өргөжүүлэхийг хөдлөн дахуулах.

0: ба батламжлах хэрэгтэй гэв. Еврэн засхурна заскн урдна холуудалта удирдлах еврэн засхурна шүйхура байцаа хуран гол хариуцлагт нөхөр. Еврэн засхурна холуудалта нэгсэн хариуцлагт нөхөр хамтрын сурлуулсалт оролцва.
1: Шинжаң радио чилус хуран ерэнгэлсэн чимэн. Шинэ үлдэхнэ анх тархаалд хийж, шинэ техник мэрэгжлийн анхна үзүүл гаргаж, шинэ үр бүтээлэн анх дэлгэн үзүүлвэ. 9 дугаар хугацааны дундад улс Азийн Европын нүсклийн цуглаанд Ало том үзүүлгийн урдна, үзүүлгийн орондо нэг хэсэг анх тархаалтын үйлдэхэн ба техник мэрэгжлийг төвлөрүүлэн гаргаж, нүсклийн цуглаанаа анх тгч үйлдэлтийн чанартай давуулгыг альж хатгаар илрүүлвэ. Тус хулсана үсгэлэнгийн цуглаанд шинээс байгуулсан анхуда гаргаж байх кептуралын үзүүлгийн орондо зокамл ойлог тараалынгийн машин, онс төрлийн машин күн, дораагур нисгэ тонголол зэрэг эхколон хошуурл тону түхэрэмжийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж, ажүүлсэн шин ясчинрэгий дээгшлүлгүй зүгэ көгжиж байх ид гүштай көдлэгч энергийг шүд илрүүлсэн байна. Үрэмжийн тус газрын аж ахлуул болох Оушан нэрмжтэй ойнлог шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаартаг компани авчирсан гадар арг ясны машин кюмиг анхуда үсгэлэнгийн цуглаанд гаргаж ойнчгсан чидэмжаар нь арын нолон үзэгчдийг бийжлэн ойлгохтой татва. Компани ажилтан гүш ауха таньчилан гэлэхтэй. Энэ удаа тухайн саранд бас юушуу нэрмжтэй шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хүн нийлүүлсэн хязгаартаг компани митин Улсын дотоодын нэлээд нэртэй зарим машин кюмнэ аж ахлуултай өчөрж, тэдэнтэй нэвтрүүлсэн суулцва. Энэ нь манай аж ахлуулын эрэгчин судлан нээх талд маш их хавсралгүй үзүүлэх юм гэвэ. Хошуурл шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх шин хэлбэрийн хэрэглэнээс газар, ерэнгээс нь аж үйлсэн үзүүлгийн урд нь буттай зөвхөн аж ахуйн хэрэгцээ шаардлагатай нэгт байрлуулан, олон хэлбэрийн үйлдэн гэсэн шин үйлдэхнийг төвлөрүүлэн нийтлж, Бихулсын альва газрын буттай зөгсөн ажиулсан шинийг үсгсэн хөвжлөлтөнд үр өгтэйг бүх талаар дэлгэн үзүүлвэ. Анхуда Шинжаң дэржи өсгөлөнд уралцаж байх Гуанжу хотын Вэйхуан нэрмжтэй модны үйлсэн хязгаарт компани Ерэнка сохрогч Гүүжэ Фэн таньчулан гэлэхтэй. Компани хавдсан материал засал чимэглэлийн квалк модон зэрэг гол үйлдэхнээ авч Азийн Европын нүсклийн цуглаанд оролцсоо. Би Шинжаңын зах дэлгүүр хийхэд Дунд Азиан зах дэлгүүрийг маш чухалчлан үзж байна. Иймээс эрэгчдээ бидэнд маш чухал завшаан байна гэдэгт итгэж байна юм гээ. Тус хулсааны өсгөлгийн цуглааны нийт 49 улс ба газар орн. Хилийн дотор газаак 3000 өнгөр аж ахлуулын байгууллагыг өсгөлөнд оролцоход татжээ. Маш чухал улс анхуда тусаар ордон гаргаж, шинэ үйлдэхнээ анх тархаалд хийж, мэрэгжлийн анхнаа тоглолт гаргаж, Нэрти тэмдэгэн анхуда таньцуулж, төрөл зүйлэн анх таньцуулсан халуун өрнөлтийг бий болгов. Шангангийн Аралжанай хөвжлөлтийн төвчөнө баран биеийн газар орны тэргүүн байрын төлөөлөгч Жоохон сүрүүлжүүлэгчтэй гэлэхтэй. Шинжаңд заптокол маш улам байна. Шангангийн компанид авч гэлбэл маш сайн тавцсан байж, Дунд Азиа найз нарыг нэг өртөнө хэлбэрээр олж үзж болно. Зөвхөн Аралжаа төдий биш. Бас үйлчилгээ, мөнгөн гүйлгээ, барааны гүйлгээ, кино телевиз, соёл, шинжил ухааны техник мэрэгжлийн бас Шинжаңтай хамтран ажиллахын голдлог болно гэвэ.
0: Шинжаң радио телевиз хураан сурвалжлагчил юух гомн хуй медальсар олвол. Шинжаңд сүйрүүлсэн Ази Европын холуусын улсын дисин ажах уралжана өвдөгч цуглаан болсна хөвд. Дунд улс Ази Европын нүсклэнгэн цуглараын Шинжаңгийн тус газрын аж ахуйг газаатай гаргаж, Дунд Азията залгалдуулах олон улсын зах дэлгэрэнд нээхт хүч нэмрэлвэ. Энэ жилийн Ази Европын нүсклэнгэн цуглараанд Шинжаңгийн 81 нэрэмжтэй болт төмөр хувь нийлүүлсэн хязгаартаг компани бүх явцын болт төмөр хайлуулах элсэн сарын их нарийн юм байгуулж, болт төмөр хайлуулах бүх явцыг шууд дэлгэн үзүүлвэ. Компанийн төмөр хайлуулах үйлдвэрийн эрхлэгч инженер Люли илэрхийлэхдээ тус удаагийн нүсклэнгийн цуглаанд оролцсон аж ахлуул ДДС-ийн уян жигсэн бозордлого дэлхий жигсэн гол үрвдэлийг бүх талаар дэлгэн үзүүлвэ. Нүсклэнгийн цуглааны хугацаанд хэсэг болт төмөр нүүрс нуурха, төмөр нуурхатай холбогдсон улсын дутаад газатын сарим ачаахлууду, жишээл бэлэ Шэндүүн, Кыргызстан, Хасыгыстана сарим ачаахлууду, мана энэ дэрчи худалдана сөвдэл сахэвагэвэ. Дүндүд улуса Азия Европын үскілінгін сұғылыран болуулы, Шинжанғын ачаахулын бүк келхэсін бұтта күчән төвдөрлін дейлгін үзіл көчихыл тапцын мүн. Үскілінгді орылсығы келбәрін чиг, таң үлтікнәсі бүк хачу үлісін келхэс көртілі көкчвә. Шинжанғын таралың мала чахуғын ек орылылтын бөлгілілін кесгәрті әрвізліқті компани бүк үлтікнә төрдің чинірсәті таралыңген үлткін малын ашқшым, ши үчін әрік, сымайын ойыры теншанхун етшін тосын зергі нәртті үлтікнен апчырсын бөгәд. Басы тол ұзақсын зерге оңыслықта ұсына қарылды, әлбе төрдің бозырдылғы органы көді ажақ оғын дақмай өлткім бәна. Компанияның қазатты хамтырын ашылық ба, нәрті темдіген зақты елгірін келдісін тәңіл сөлқы тосыға жылтыны чынлин келіқтен. Арбын зұрғаны хүвер ажақ олдег дақ өлчі нейті дөрбін кесікті дейлігін өз өлчі, нейті негізін тәуін өңгірі өлтікінек дейлігін өз өл бә. Тосудағын үскіліңгін соғылыр ағыр дамжат Азия Европин зақты елгіректіне екі санаттайым. Нейті найын зұрған ажай құлта сөвділ сәкетші, кесік сақы алғын тоқа басы сөвділ сәшвәна кебә. Азия Европин үскіліңгін соғылырана құучын әч болху, Шинжангин теншін ерімжеті сақылған шатты үйілдің кеке кесі әртті компани. Сақылған шаттын ажыл төрілді құчын шақуучылы чермен ажылшы, ода некті олын зұрбысы ойын жүксін үйіл түрлін шоғымек бәйг өлші, сақылған шатты апто төші үрті шатты. Яуғын кімна апто ұзам зергі үйіл түкіне қол езігінеші бәйхи амты, сақылған шатты екселбін засы аршылы амғалқы зергі еж бөртсін үйілчілікек даан апчы. Бүрін төгілдірі ажылысын үйілчілігіне сестімейік бе олықсы мәна. Компанияның борлулты ерүнке кенекші Чуңжен Чан сұрғылықшты келіқтен. Азия Европин үскіліңгін соғылырана тапсыңды төшіклін ача худин үйілткін болуын үйілчілгі Шинжанғын тосқазырын зақты елгірек амырсынар барық көбасы, алы солы Тажығыстан, Қырғызыстан зергі Дунда Асиян ұлыс мұтты борлулық дейді. Дуды адғазадың зақты елгірі қос шегілдәрі саад көнептір бә. Азия Европин үскіліңгін соғылыранды бейтін қоқса бүрі орылсы жібәна. Дунда Азиян тауын ұлыстапшы келбілді тендікін керексе шағыртылған кемінші машек олқары, бейдің басы ең күт апсыңғар дамжын, тенді мана ачақтулы ачақ один үйілтікінен нең сәнәр оқарыл жібәна. Мана сөйілді бостасы өрхін бәчі, үйілчілікшігі бостасы нең түргін бәчі. Ем болболдару мана дауылық талмен. Ең өрін бей басынегі кергілікшіде ярылсыз, тірі бидіне зоқсыңғы үйілчілікі маш дөкін бәйхік үзші тоуа кебе.
1: Шинжаңна радио тілі сұран сұрғылжілікчі Леукеге медасынар ол бол. Исті орғысына донды долысы Азия Урпан үскілінген сұғылранды, аңтүшуда бүкеопсты нөйістүрікчін дауқырысылың қадықшылылдек сарымғыж олқик бейіл өлж. Бұзырдылғы цықылғағы арылжа алқы. Нөйістүрікчін дауқырысылың қадықшылылдегі толғын қасқы кершіл зерге шинег өзгі тоқтысар дамжын. Улсын десі нөйістүрікчін дауқырысылың қадықшылылдығы қазақта чөләтте олсын өбдіш сұғылырағы цоқсылын еркілвә. Зұрғадың сары хөрісін өдірін үдін өмні. Истығырғысына донды долысы Азия Урпан үскілінген сұғылырана нөйістүрікчін дауқырысылың қадықшылылдегі сарымығы жолғы өмліл олыққы осылыл. Шинжаңын олын ұлсын құрыл үскілінген төпті еуғдеж. Шинжаңын нөйістүрікчін дауқырысылығы қадықшылылғы еркін арылжана төәсі. Истығырғысына донды долысы Азия Урпан үскілінген сұғылыранды нөйістүрікчін дауқырысылың қадықшылылдегі сарымығы жолғы өмлілігі жинкнар олығы. Енін. Тос қоқсана Азия Урпан үскілінген сұғылырана бүк еопсты нөйістүрікчін дауқырысылың қадықшылылдегі харғылың ботқы. Бұзырдылғы нөйістүрікчін дауқырысылың қадықшылылдегі бақсықығы кергізілік ба. Тоқталды нестісін нөйістүрікчін дауқырысылың қадықшылылдегі толғын қасқығы ұрғышта бейлісінегі харғылж бәқы өгәді. Барын қытырна аңықтықшы бүк еопсты нөйістүрікчін дауқырысылың қадықшылылдегі сарымығы бейлісін. Улсын десін олын улсын чинірті ажақу арылжаны өбдіш сұғылыран болуа. Шинжаңын нөйістүрікчін дауқырысылық қадықшылылғы еркін арылжаны төвен қызғарты әрі жылықты компана ерінгә зақырыл. ван хайлун хэлэгтэн. Үсхлэнгэн цуглараанын зуна зун хэвэн цэвэр энергаар цахлхаа хангаахыг бийлүйлж. Кэсгчилсэн орчилдүүлж болху үзүүлгийн тапцан байгуулху. Цаас кэргэлхуугар хурлын ёплин алун ажил хээхэ. Хогбогийгий төрлхуан ергүлэн хураахо. Дор нүүстрэгчдүй айлыгий көтлэн жулаатхы зэргэ, нүүстрэгчин давхурслэн гадагслүүтэгий бахсаху ширс арх кэмжагий зэргэр хэрэгжүйлж. Үсхлэнгэн цуглараа эрхэлгэ бүк елгасын нүүстрэгчин давхурслэн ул мэрэгий хамгийн их кэмжагар бахсахуа. Бүк кэмжистэ тусха мэрэгжлэр харуулан бутхар дамжин. Тусхусана үсхлэнгэн цуглараа эрхэлгэ хуцаанды гаргасын күлэмжин кибийтэн гадагслүүлтэн кэмжан ийтэ. 7000 гүшин тонна нүүстрэгчин давхар өслөн тэнцэл болва. 9 дугаар хуцаанаа дундад улс Азийн Европын үсхлэнгийн цуглараанын Шинжаангийн нүүстрэгчин давхар өслөгийг гадагшлуулах эрхийн арилжааны төвийн тавсангаар дамжин нүүстрэгчин давхар өслөн гадагшлуултыг багасгах хэмжээгээр тогтоолдн нийцүүлэн хулдан авахын хамтоо той усаар хүчингөө уулгаж нүүстрэгчин давхар өслөн гадагшлуултыг тулган хасах бүх явцыг төгс амжилтаа биелүүлж Нүүстрэгчийн давхарслан гадагшлуултыг саармгжуулахыг маглан тогтоох өмнөлгийг жинхнэр улваа гэвэ. Шинжаангийн олон улсын хурал өсгөлөнгийн хязгаартай компани инженерингийн мэрэгжлийн хэлсэн дэд дарга Шүйян илэрхийлэхтэн. Өсгөлөнгийн сулрана бүх явцда бузрдлого цэвэр энерги гэргэлж, энерги хангалахын эквислас дор нүүстрэгчтэй урчин төрнө хамгаалтын ойлгохныг үйлдэлгжүүлж, Үсхлэнгийн цуглараанаа бузрдлгоогаар үсхлэн эрхэлгээ бүк элкасигээ төвлөртэй нэвтрүүлж. Нэрин нитрэндэн тохорсон бузрдлгоо цахалганаа үсхлэнгийн цуглараагий амжилтай байгуулгава. Тус удаанаа арлжаанду оролсон бузрдлгоо цахалганын цөм. Шинжаангийн тус гасраас ирж, Шинжаангийн элүү байлаг салхины нэрг ба нарны нэргийн их байлагтад түшхлэн. Талур ордна гэрэл түйлгэ, агаар тохоруулагч. Тону төгөөрэмжин ажилгаа зэргэ, Бүк аху байдлын цахалганаа хэрэгцээ шаардлагыг бүх талаар батламжилва. Тус хугацаанаа Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглараанд барагцаалтаар 150 төмөн киловатт цаг бузрдлгоо цахалгаа зарцуулж, энэ нь 940 тонна нүүстрэгчийн давхар өслөн гадагшлуултыг багасгахтай тэнцэж, бараг 40,000 өнгөрөм нүүстрэгчийн давхар өслийг хурамдуулах эмуд тарсан нэг жилийн нүүстрэгчийн гадагшлуултын кэмжаатай тэнцэнэ гэвэ. Бузрдлгоо үсгэлэн эрхлэхээ ойлгохныг гүнзгайрлгийн төлөө. Тус хулсанаа үсгэлэнгийн цуглараанд бузрдлгоо хэрэгжлэлтийн тусгай урныг тусгаална гаргаж, шин энерги, энерги ариулж орчин төрнийг хамгаалах, орчил ааж авах, дор нүүстрэгчтэй тоноглол зэрэг хошуурал техник мэрэгжил гэхэд үйлчлэхнийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлжээ. Юуна хамт бузрдлгоо үйлгийн тавцангийг шилгуулахыг тохируулснаа хамт цаашаа шангаж Үсхлэнгдө оролцсон худалдаач нь үзүүлгийн тез байрлуулах худалдаачныг дор нүүстрэгчтэй орчин төрнийг хамгаалах үзүүлгийн байрлуулалтын хэлбэрийг хэрэглэхдээ хөтлөн жолаадаж бузрдлгоо ойлгохныг үсхлэнгийн бүх явцд төвөгшлүүлвэ. Тяншан шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгэх Кралингийн шинийг үсгэн боожлох закрал камерын аркан хэлэхтэй. Манай үзүүлгийн тавцан эргүүлэн хурааж болох, дахин үсч болох. Орчилдуулахыг бүхэл зурж төлөвлөх. Үзүүлгийн тайзыг байгуулах бүх өвсдө төвшлүүлвэ. Манай үзүүлгийн тайз биднээ үйлдэхнэ тэмдэгтэй адилаар бидэн бүрөө авчи хараад аж ахлуулдаан хоёрдугаа ашиглаж бүрлэгэн сүйтгэх байдал гаргахгүй гэвэ.
0: Дундад улсын ев хамтнаа байгаль өгсөн 105 жил нөөг бэлгэлье. Синьцзян радио телевиз ураа ерүн кэлсэн шимэн. Хэдэн өдрөөс наар тэнгэр уулын өмнө хөөт бид баялаг сайхан хөтөлбөр өрнүүлж, дундад улсын ев хамтнаа байгуулагдсан 105 жилийн өдрөө бэлгэлж, хэлб үндэснэ намингийн кадр уулын төмийг хөвслэн гээнийг уламжлан салгамжилж, эрэл хилэн урагшлах хүчийг нэгтрүүлэх дүүрэм шууд нь зөргөжөлвэ. Дулан сарын 1-ээс өмнөх нь Евронзас хуран байгуулагдсан 70 жилийн өгөн гол сэдвэрт амжилт бүтэмжийн өсгөлөнгийн төр нүсгийн ургалах хугацаанд нурж, Өдөр бүрийн үсгэлэнгийг төөр нүсхээр хөрүүлсэн ирсэн хотын ард сувацгчд тасралтгүй суурлана. Үсгэлэнгийн тэнхимд 1600 онсны өнгөрөө ховур нандын гэрэл сүрүүх 1400 онсны өнгөрөө буутаа бүтсэн загвар 150 өнгөрөө улан зүүшд аху байдлын 70 жилээс нар

0: Дунд улсын өв хамт намын эрс шанг удирдлага дөрө Синжангийн аль үндэстэн ард түмэн бэлхэмдэн сэтгэл нэгдэж шургуу хатуужилтаа ширмэн тэмцэж ерл хэлэн тэмцсэн улсын гэрэл сасрангу амжилт битүмчийг бих доллар тэлгэн өсөлж Синжангийн 70 жилийн хөгжилтэн асруу их хөөрөлтийг нэгтрүүлсэн энэ хүсгэлэнгийн бас аль үндэстэн улсын тэмнэ Намаа хайрлж улсаа хайрлах хэмжил хөртөх түүхэн хийсэл болон үзэл санаа улс өрн хийсэл болсон байна. Ерөмчхөт нард Ван Чуньян хэлэхдээ Эдгэр хөөрөлтийн тэнгэрээс үнжирсэн биш юм. Харин нам ол нэг дахуулан нэг нэг алхмаар хийж бүтээсэн юм. Би манай салууныгийн хөсө бас эврийн хоёр гараар нь нэг сайн сайхан амьдралаа цогцлох хэрэгтэй гэж хэлмээр байна гэвэ. Хэдний өдрөөс нар Евран засгур нар тэн төлөөлөгч хэдний их хурлын байнгын хураан алан байгуулах нам байгуулагдсан нэгсэн 5 жилийн өмнө бэлгэлэх Улан цэргийн утсам найндана дийл толсон 90 жилийн өгд урсгах ут хөрлөгийн өсөлгөн тоглолтын хэлбэр эрхэлж. Бүх кадр ажилтан ажилчад эврэн найруудын эврэн тоглолсон тоглолтаарын гайхамшигт 10 жилмэдийг дахин эргэсүүлж эрл хэглэн урагшлах хүчин шидлийг шингэн авбаа. Ахсуу хот болон ахши шэнд нам байгуулагдсан нэгэн 5 жилийн өг бэлгэлэх дуу намараасанд уянгууд дуу цуураадан элбэндэснэ өр хүүхдэн сэтгэл нэгт наман хөрэлсэн шин үнэнч хайр сэтгэлгэн дуулва. Харуус хот нам байгуулагдсан нэгэн 5 жилийн өг бэлгэлэх Тарвтай аймгийн Ахмад Хадарчуудын тусга утгуурдаг нүдчилх гайхам сайхан явагдва. Харуус хот, Савали хот, Карамай хот кигээд бин төнэ дулаад угарш. 8 дугаар ширгээс ирсэн Ахмад намын гэшүүн Ахмад Кадырчуудын нэгтэн хэмдэ зөвлөрч. Найрал дүү ах үзэгдэлд чөшиг сэргийг хэлбэрээр нама хайрлах, улса хайрлах чингэнч хайр сэтгэлгэн илтгэв. Хунгутян хүйсхлийн үлгэр гих хүйсхлийн дуурсгалд сойлоор хил хисгарыг ундлах улс эдэвт ухаарлын арха хөдөлбөр шидэр хутуу бишэнд хөрч гутян хурлын дуурсгалын ордна тайлбарлагчд гөдө тусхын сургуул зэрэг үндсэн шатны 1-р фронт гүнсгэрч гутян хурлын сөрөг санааг аль үндэстэн улам тэмнэ хажууд хөргвэ Хутубишэнэ аршил идэн болгсна аршил идэн тусахтнаар дайгүл Ахмад хэлэхтэн. Ерина хажууд гүүтэнэ хүйсхний үлгэрийг ухаарлын архийг сонслаа маш дутна санагдва. Удаагын сайн сайхан амьдардан андыгнэч тусахнаан сайнаар бүтэн байгуулна гэвэ.
1: Намын төв үндсэн шатын 1-р фронт өндөр намарна. Шинжаан радио телевиз хураан жишээ маань 7 сарын 1-нд Гавьян тэмдэг хөртөгч Мамачан Өмөр үндсэн шат хэдэн 10 жил ажиллаж амьдрын гулшина оньяр болгосны бүлкэ тусахны ардыг давхлуун бэрхсэдэг шийдвэрлэн гүчрлэгийг дийлэн давж бат баримтал ба хүү нэмэр үзүүлэхээр Эвхап намын гишүүн анхны зөрилдөө үүрэг хариуцлагыг үйлдэлжүүлжээ. 7 сарын 1-нээс өмдөгөн Мамачан Өмөр залгара тусгана намын гэшүүттэй намын гэсэл урж намын артта ашиг хүртээг төрөн бодлогыг ухаарлан ярж Шинжаангийн өдрөөс өдөртө шинэрэн хөөрч байгаа хөвгөлдөх хөвгөлтийг ярва. Энэ жил 75 настай Мамачан Өмөр нам дураад нэгтээ 53 жил болжээ. 1981 онд тэр бүлкэ тусгана намын нүрэн шүүж тусгана ардын зөвлөлийн эрхлэгчийн тушаалыг үүргэлх үед Тосхна ажиулсан сүйр уян бүрэ. Ажахын хөвжлөлтөө хоцронго тосхна ардын урлаго баг байва. Мамачан Өмөр эрэгцүүлийн хэлэхтэй. 1979 онд манай Күн бүрийн дундчин урлаго 82 төгрөг байсан юм. 2006 онд Күн бүрийн дундчин урлаго 4988 төгрөгт хүрвэ. Намын 18 дугаар их хурлаас хоор хөвжлөлтөө маш төргөн болж удаа Күн бүрийн дундчин урлаго 28000 төгрөг болоо гэвэ. 2001 онд Мамачан Өмөр бие сохсон шилтанаас уулж тушаалаасан бүүжээ. 2006 онд нутгийн ахд үнэртэйхэн сэтгэл зүрхэн холуусан тэр өвчтэй болчихье. Эрс шуургагаар дакн ажилд гарчээ. Хөвжлөлтийн күн дүүргийг дакн үргэлж. Игээд 12 жил ажиллажээ.

0: Тэр намын гэшүүдийг давхлуун төрөлжүүл хайж, кэрэн мэнг суглуулун хамтарлын газар шурай ба зэмсэн багсын даашлалтыг дүрмжүүлэхээр дамжин. Тусчилдан тусахна хамтарлд нэгзэн өнгөрө төм төгрөгийг нь урлагыг авчирсан байна. 2018 онд тусханд сан үрийн шишин хуршаа байгуулж, 300 өнгөрө өрх тусахна ардыг хамтар хөгжүүлж, мөврийн ашиг урлагын 400 төгрөгтөй хөрөхгүй байснаас нь дээгшлээд 1800 төгрөг үлж, нутгийн ахт өнөр нь урлагыг улмаас улам нэмэгдүүлвэ. Удаа хэдийгээр насан сүйдэр өндөр болсон боловчиг, мамачаан өмэрийн олон төмдөө үйлчлэхээ анхнаас өрлөлт нь ираас нь бүүрсэнгөө. Үнсэн жаттай үйлчилж, хөгжлөлтөй хүч нэмэрлэх замаар замсаар иржээ. Тэргэлэхтэн, би нас ахчи насна амралтаг гарлаа. Гэвчгээ олон төмдөө үйлчлэхээ анхнаас өрлөлт нь хөөрсэнгөө. Би Ахмад намын гэшин болохоор Эврэн үлдлэн бадруулж, бүлкэ тусахна үндэснэ бүлкэмдл, нийгмийн докторжил, аж ахуйн хөгжлийн талар эврэн гүшин жидлэн өргөнөм гэвэ.
1: Синжан радио телевиз уран шимэн. Энэ жил нэмэг 5 сард Синжангийн харьяа дурна Хэроур банк эдэн засаг мөнгөлг хамжилсан дутаад хэрэгсэг ахуулх эл олон төрөн бодлогын хүрээнд 1128 дуншир төргөн сэйлэг тавьжээ. Зах дэлгэрийн амжилттай хүчийг битэмжтэй хөгжөөж, дутаад хэрэгсэнээ зах дэлгэрийг хөргөтгөв. Төсөлдөгийн эдэн засаг мөнгөлг хамжилсан дутаад хэрэгсэг ахуулх эл олон төрөн бодлогод эх орлуултыг ахуулх дунд багц жижиг ачаа хуулийн сэйлэгэн дэм хөөх, ардын эх орлуултанд тусгай сүлийн батлахын төвлөг, ардаас эзэнсэн ачаа хуулийн сэйлэгэн тэмдэгтэн айл төгсрийг хуваан өргөлх тогтоц. Тунг төхөөрөмжөн шинтгэх сэйлэхэн дэмгүйхийг дэмжих. Хэрэглээг ахуулхын үйлчлэгний үйлсний эзэгнэлтэн гол сугсан сэйлэхэн дэмгүйх ба хүйхэмна хэрэглээна сэйлэхэн дэмгүйхийг олохыг дэмжих багтна. Энэ дотор 2026 онд Синээс тархаасан нөхцөлдөн ийсэх сэйлэхийг ахц ачаахлуулу хамгийн ихтэн 1000 тэмэн төргөн дэмгүйхтэй сэйлэх ярмшиж болох бэгэд. Ухсайн хамгийн утаан нэг жил байж, жилийн дэмгүйхнээ хайрслын нэг сүүнах байж, дэмгүйхнээ хөрөнгө мөнгийг төвн эдэн засаг, еврон засгурна эдэн засгаас тус бүрээ сүүна 90% ба зүүна 10% өргөлнө. Синжангийн Чэншан нэрэмжтэн астаачуд насрамжны үйлчлэгнээ хийсгэртэг компани төрөн бодлохон дэмжилгээр дамжин 300 тэмэн төргөн дэмгүйхтэй эзэгнэлтэн сэйлэх ирэмсчээ. Тус компанийг нэди юбдлийн захирал Уянж байна келхтэн. Бараг салдар бидэн 3 тэмэн төргөн дэмгүйхтэй нэхвэрэг хөртэйш болна. Энэхүү арта ашгүрдэг төрөн бодлохын гүйлэгнээ хөрөнгө мөнгийг битэмжтэй амьдлэг болгоч. Бидний эзэгнэлтэн өргөдөхөд нэг итгэл зөрөгтэй болох ба гэвэ. Эл олон төрөн бодлого дотор хэрэглээг ахуулахын үйлчлэгний үйлсний эзэгнэлтэн гол цогцыг дэмжих сэйлэхин дэмгүйхийг хэрэгжүүлэх хугацаа нь 2026 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл өргөжлөх юмт. Хоол ундун, хүнж байрлах, эрүүл мэнд, настаачуд насрамж, найдан буужлах, гэр аху, соёл сугаа цэнгэл, сугаацал, биеийн тамир зэрэг 8 төрлийн хэрэглээнэ хүрээнэ сүйрэн дээр, туушдулд, бузрдлгоо болох, салгаа хултах, 3 төрлийн хэрэглээнэ хүрээг дэмжилгүйзүлх хэвчээнд оруулна. Элбэ гардан бүтээх банкчиг явцсан шилдэг жүлхүүс эрих харах хэлбэрээр дамжин, ажиахлууд аш күртээх төрөн бодлохыг найрлаг унугштагаар сах дэлгэрэн гол цогцтой шууд көргөх хэрэгтэй. Дунд улсын үйлдвэр худалдааны банкын Синжангийн хуваар банкын түгээмэл харгалзалт мөнгөлөхнө аш төлөсөн хэлдсэн, хөдөө тусахныг сэсгтөлөн көгжүлхө албан гэрэн дэд ярмка закрыл уйынжэ тэнцүлэн хэлэгтэн. Харьяа дурна дотрых салгын хултх худалдааны өрх соёл сугаастын ачаахул барана күйлх төргөн хөргөлт гэр ах үгн үйлчлэг сэрх байгаа хэрэглэгч нэрсийг хэмгэтгэн дэгэлж. Нэрсэн хэлбэрийн эзэгнэлт борлуулалтыг хөрнөөлх юмт сүлжээгэр ирэмшг хэлбэрийг нээж хинэн зөвшөөрөхөд иста ухрахыг төхөмжлөн зээлэг тавих цагийн хэсгэрийг ахартахна гэвэ.
0: Шинжаан радио телескуран чимээн 6 сарын 25-ны өдрөөс 27-ны өдөр хүртэл Дундад улсын тараалангийн шинжил ухааны кюралин, баран хотын тараалан өйшүүгийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн их сургууль, Шинжаангийн тараалангийн шинжил ухааны кюралин, Шинжаангийн тараалангийн атар хавлуралтын шинжил ухааны кюралин зэрэг нэг цаар бүрлдсэн тусгай мэрэгжлийн дугуйлын Дингтана 1-р ши Арал хотын күзэг тараад зүүн муу тарвны газар, мянган муу газар, төмөн муу хэсэг, арын төмөн муу орна бутта хураалтын хэмжилт гэвэ. Гаралтыг хэмжихээр дамжин. Арын төмөн муу орна өвөрийн дунд чи гаралтын 733 цаг 37 кг-д хэрч. Бикулсын дээр гаралтын тэмдэглэлэг үүсгэвэ. Тусгай мэрэглэнэ дугуйлан Амбутана дээр гаралтыг үүсгэн байгуулахын гаралтыг хэмжихээ хологдлтын аргыг чангаж урамлан. Күзэг тарана дээр гаралтын зүүн муу тарвны газар, мянган муу газар, төмөн муу хэсэг, арын төмөн муу өрнийг үүсгэн байгуулахад үнэн бутаа хураасан гаралтын хинэн тогтаалт хийжээ. Үрд өнд илрүүлсэн. Арын төмөн муугийн дэсийн муу бүрийн дунд чи гаралт 733 цаг 37 кг-д хүрчээ. Зүүн, мянган, төмөн мөгийн дэсэн мөвөрийн дунд чи гаралт төсбөр 804 цаг 40 кг, 775 цаг 24 кг, 748 цаг 54 кг-д хүрч. Чөм, Өм Шинжаангийн түүхэн тэмдэглэлээс давжээ. Үйна дотор, арын төмөн мөгийн орн Бикулсийн күзэг тарана дээр гаралтын тэмдэглэлийг үүсгэвэ. Дундад улсын тараалангийн шинжил ухааны кюралингийн таримлын шинжил ухааны судалгааны газрын судлагч Жоугуан цай илэрхийлэгтэн. Таримлын газрын байдал маш сайн байж, мөвөрн хамгийн дээр гаралтын 800 өнгөрө кг-д хүрч, бикулсан цагаан тарана дээр гаралтыг үүсгэн байгуулахад талар маш дээр хэр хэмжээнд хүрвэ гэвэ. Дээр гаралтын ард сайн үр болон сайн аргын хос хөдөлгөр байдаг. Тус удаагийн үлкэр авсан таримлын газрын гол тарсан төрөл зүйлийн дээр гаралттай гаралтын тогтун, Сөркийг эсэргүүцгүй чинараар чанга, Шиндун 55-р нөмірт ба. Анундун 6-р нөмірт байж, тарихи юбсту, негийг сүрсэж, гурвийг сэргайлгэ, мөрин сайгэ басхан сүйрэгэ нэмгтүрлэн гол ишигэ тараанай толгаа болохго. Дуслуулын үсэлжи, үсбордүргэ нэгцогсюлху зэргэ зэнгэлгэм мэржлэгэ бүхталар хамруулхийг боддаар улж. Бүг юбсту нэрлэгжүлэн хамьярн эзэнтгийг чангдахэж. Цагаан тарана талвай нэгчийн гаралтыг ихэр дээгшлүүлэхийг акулва. Бингтана 1-р ширгийн тараалангийн шинжил ухааны судалгааны газрын амбуда судалгаа тасгийн мэрэгжилтэн Хуан Шин гэлэгтэн. Бүх ширгийн 44 төмөн муу газар болбол цөм иймэрхүү дээр баримжаатай таримлын газар байж, сайн үр, сайн машин, сайн мэрэгжил зэрэг олон талыг үйлдүүлснаас удаагийн сайн гаралтын хэмжээг хүрч чадва гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул морь.
1: Шинжаан радио телевиз сурган сурвалжлагч Леймингийн медаль сурвал Нанжин хотын хөрөнгө мөнгөн шилбэртэн хөвжөлтний ойлгогдохын зэрэгт давуулагдан төшгөлч улс хотын хүүч хотыг хамгаалах ба шинтгэх ажлын үйлөстэй идэвхэд оролцож улс хотын Люшин Селлиг Энгийн сугал ард нь уран байснаас зугаастын төөрөн зугаасга газар болгоно хөөрөлхийг ахуулва. Зуна өдрийн голс хотил юушин зэлд уянгутан модна навчин завсраара туссан нарна гэрлэ өнгөтө хэрэм дээр тусч. Бай хүрэн дүүн селин өнцх болунгаас суураадан зугаасгчадан байрлны найлтхэ дүүн тан илж өөрмөх цөхөг айсыг бүрлдөлвэ. Сугаслын хөгжөнтө үлрэлд энэ тхэн өдрөн дунд чи сугасгчд нь тоо 3 төмөн кимн удаагаас давч. Дөрөн сэри хоёр элбэ төрлийн зингэлтэн хэлбэр яг удам мечит метеселих чимгэлнэ. Худалдааны өрхө ван ишвэнэ соёлын битэлж үлдэхнэ дэлгэрийн өдрөөр бихулсны элбэ гасрын сугасгчдыг ухтан авдаг тэр хэлхтэн. Өдрө бүрийн клан авах сугасгчдын кимч барга хэдэн мянган кимнд хөрнэ. Бүхэл гэр хураг Нанжингаас туслан байгуулж өөрчилсөн юм. Урд суугаал ардны уран сууцн асар байва. Би энэхүү гэр хураадан төчгөлн бэдсэн бус соёлын өвн кэси гар урлын бэйшлэн явлах гэсэн үйлсийг кэси юм гэвэ. Өнгөрсний зингэлтэн хэлбэрийн дан цулгу байсан энгийн зэлээс нь удаа идэн үндэн соёлын бүтээлч үйлдэхэн ардны уран сууцн буудал өрн тоглолтыг нэг цогцжуулсан халамжилтаа соёлын суваасын зөвлөлтөн газар болох гэртэл Лювшин зэлийн хөвөрлтийн системт чинэртэ төлөвчлөх ба өргөлжүүлсэн оролцоотаас ярилтай юм. 2019 оноос нар гол сот Жансуугийн элийг туслах Нанжингийн ажлын тугуулынгийн дэмжлэгээр Жансуугийн сөрөг төвлөгийн бүлхмийг залж ерөнхий төлөвчлөгд оролцуулж Лювшин зэлийг хамгаалан шинтгч дээгчлэлний өөрчлөлт инженерийн бүх талаар эхлүүлж нийт 5 дүнсэр төвөрөх шаху эх оролцоо. Юуны дотор заскын урдун хөтлөн жулаатах Синжангийн туслах дэмжлэг сах дэлгэрийг ажиллуулах суугаал ордыг оролцуулах хэлбэрээр дамжин ардын хөрөнгөөс 3 дүнсэр 2000 төмөн төвөрөх татжээ. Жансуугийн зугаасгч Тянхайли хэлэхдэн олон үндэснээ соёлын уусласлын татах хүчийг мэдэрлээ. Юнаэр сүүнүүдэ сонгоснаас нэг удаа үссэн дээр сүүнүүдэ үсснээс нэг удаа бийшлэн ойлгосын дээр байхыг мэдэрлээ гэв. Баян хуурын үзүүлгэн ордун Атлас дургнаа үйлдэхэл Мянбу буурсхнөөрөөс эргийн өөрчлөлт дэгшлүүлсэн дараах Лювшин зэлийг цоошин амжирлын хүчээр бэлхэлвэ. Гул сотын намын хуран байнгу гэшүүн Нанжингийн Шинжаанг туслах ажлын дугуулынгийн дэд дарх Ли Чан Лун илэрхийлэхдэн. Энэ жил Нанжингийн Шинжаанг туслах юм бас ардын амьдрал аж үйлс үндэсне бэлхэмдэл зэрэг голдлогтой нэгт байрлуулдын найрлаг унавчтайгаар күшилж. Нэнжин ил хоёр гасрын нэх байлгийн нэвтрэлсэ кимсэн сэтгэлийн уусалцхыг өргөлжлөн акулна. Энэ жил бид нэ Синжаангийн туслах 25 төрөлсүлийг хэрэгжүүлж ерөнхий хөрөнгө мөнгөн нэг дүнсэр 6000 төмөнд төрөгдөх өрнө. Өргөлжлөн эрэл хэглэн урагшилж чинэр сайтай ардны амьдрал дээр яс чинэртэй ажихаг өгжөлдө дээр хэрэг хэмжээтэй үндэснэ бэлгэмдлийн гурван хариултны хуудсыг ширмэн сайнаар хариулна гэв.
0: Синжаан улбол сайхан газар. Синжаан радиоч хэлсхран чимэн 6-р сарын 27-ны өдөр Шинжаангийн Боснуурын 19 дугаар хөсөн захшүүхө үлрэл Боснуурын Яматын сайргын үзмжийн урамд эхэлвэ.
1: Сүүн өнгөс дээрлдэн ойлж илүү хураалтыг баярлан өгтвэ. Боснуурд захшид дээр тэгшээр дохана дүү хашгран гүчэ хамтхан том торыг хураах тэрагшин зүр. Тууг олон алганас ухс амар захсан уснаас өсрөн гарч Захсчадын чирээтг баяр баясны ямсгэлдээ солиувсан захсны өсрөлдөн хэм баярлалдах элүү гаралдан өсөмчийг бөрөлдөөлж тухайн царанд зугаасгчад байн байн баярла хашгаралдах дүүн сонсогдна. Зугаасгч фэн фэн гар уцаарн тасралдгоос өдрөлж байла. Тэр хэлэхтэн өөр сайгаас том тураар захс шүйх бих ёвцыг ярчилла. Тухан царынгийн байдлыг үсэд маш гайх ба ийм их кепчэн захсан шүйхэд дөгш үзмчиг би бас анхуда үзч байнам. Олон захсан өсрөлж захсан онгоцос эргээр хөдлөх байдлын сэтгэлийг хөдлөг байгив. Хэлбэрэн тухан царынд бас дүү бэжгэн тоглолт бэжсэн бас соёлын нэвэн өсвөлгэн тоглолт сэрэх байна. Боснуур шинэ соёл биеийн тамир радио телевиз болон сугаалтын төвчөнд дарах Юаньян танилцуулгын хэлхтэн. Загс ангнах үйлрлийн хэлбэрийн соёлыг биечлэн ойлгох ам ахуйгийн сугаалцал онцлог таамтдын сэлүүцэл сугаалц инглиг нэг сөхчүүлж. Боснуурын гүйн сусан соёлын агуулгын бүх талаар дэлгэн өсөлвэ. Тус удаагийн захсаанх үлрэлийг амжилттай эрхэлсэн сугаасгчд үүсэлсэлийн хэлбэрийн уд янз жигсэн сугаасан атх бий шөлгөлт олгосон юм. Бид нардын зан үйлийн уламжлал ам ахуйгийн сугаасал селиусын бийшлэн ойлгох гараа хул шугам болгоч соёл сугаасын шинэ зэгнэлтэн хэлбэрийг уламныг алхам баялагчулж Сүрэчилсэн дээр чинэр чинсаата онцлогта сугаастын ачуулсыг идип гэта боожуулна гэвэ.
0: Шинжаан радио телесхорын жишмэн. Жин шайн шидр 2026 оны загсны төрлийг үржилэн тавих ажлыг эхлүүлж, тус газрын 15 төмөн хайлцхад авахур үрэлтэ цайлан загсны жирмэхагийн шатинжи Үсэн зөөрмийн дураад урсхлын үснаа өрөндөө төлөрөнгөөр тавь бай.

0: Зав газрын амиах үгийн тэнцвэрийг хамгаалахын төлөө жингийн Шатенжи усан ашгалтын төвчлөрийн хурдгаар хүснэ барилгын битэн байгуулалтын хамьяарлын төвчөөс 2100 төм төгрөг оруулж 5000 тэгш төрөлжийн метр талбайтай загсны төрлийн үржүүлэх өртэйгийг байгуулсан бөгөөд тусгай мэрэгжлийн амиах үгийн ажиахлуултай хамтран мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажил өрнүүлж 2025 онд хайлцгаа давхар уралтай цээлийн загсныг уран нутгчүүлэн үржүүлэн буужлах мэрэгжлийг амжилттай эзэмшвэ. Тус удаа тавьсан жирмайхагийн бүгдийг нь тус газарт үржүүлж буужуулсан болохоор биеийн чирэг амжирлын хүчээр сайн байж, цөөрмийн орны байгалийн усна орчин тойронд төрөгнөр зогсчих чадах бүгэд кэр амьдрахыг хэмжээгээ бүтэмжтэй батламжилва. Жингийн Шатенжи усан ашгалтын төвчлөрийн хурдгаар хүснэ барилгын битэн байгуулалтын хамьяарлын төвчнө инженер Шинли Танчулын гэлэхтэн. Үнэ дотор 10 см-аас их жирмайхаа 5 түм байж, 10 см-аас бага жирмайхаа 10 түм байна. Тавжи болсны дараа манай жингийн голд тухайн газрын загсны тоог хэмжээгийн нэмэгдүүлж, манай голын усны амбидс нь улан янзтай чинэрийг баялагжуулна гэвэ. Шидрийн жилаас нь ар, буртал жуу усны ашлалтын барилгын битэн байгуулалт болон амиах үгийн хамгаалтыг хамжилсан акулхийг баримтлж, үржүүлэн буужуулах, хамгаалан буужуулах, тавихыг нэг цогцжуулсан амиах үгийн хамгаалтын системийг байгуулж, ховор цохог хитэн усны загсны төрлийн аяндан сэрхгийн удаан, дүрсэн зүргийн сүйр тоо уян бүрээ байхыг хүчтэй асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж, усны амиах үгийн сэргээх утга усны бүтэмжтэй тогтолцоог байгуулвэ. Буртал жуугийн усны ашлалтын төвчнө 3-р зэргийн байцаан судлагч 5% хэлэгтэн. Салам мэшрийн хулваалан хөдөлсхийг улам нэг алхам гүнзгийрүүлэн, шинжил ухааг түгээмжлэх ухааруултыг өргөн дэлгүүргээр өрнүүлж, усна зэрлэг амтныг хамгаалах мэдлэгийг түгээмжүүлж, сүйлжийн ухааны хамьяарын хамгаалах байцаан гэмжгийг боттойгоор атгахыж, голыг эргэн байцаахыг шаардахыж, үржүүлэн тавьсан өрөвтөмжийг батламжилна гэвэ.
1: Одоо төвч мэдээмдээ сонсхье. Сидр Синжангийн турпана ялхан тагн хурмаад дэлхэн долоон төвчнээс хамгийн дур хэдгүн онц өтгөн тосна уурха болох лөхчин чулан тосна уурхан тосна гаралт нийт 1000 тэмэн тоннагаас давчаа.
0: Синжангийн Тамван шингийн үлдвдэл бүрийн 3-р хуцааны хүүс судлыг нээн нүүдлэх ажил шидрэ хэлвэ. Энэ жилийн нээн нүүдлэх тал байна. 1000 тэгш дөрөлж метрт хөрч. Шинаас илрүүлсэн бурхнаас юмын үлдэгдэл бээр, гурван газрын хотын кермин түйшиллийн гууд анхаарлаа төвлөрүүлж, торгоны замын болуусна нүүсийг үргэлжлэн нийлрүүлж, түйхийн судалгаанд шин гэрч хангаава.
1: Зүү шагих машин тэргээр зугаасах тавцан шидр 2026 оноос үнэ амралтын хугацаанд машин тэргээр зугаасах айлын зөвлөрийг нээтэлвэ. Мэдүүлт илрүүлсээр болвол улсын дутаадн зах дэлгэрт өрөмж Чэндү зэргийн хот үргэлжлэн төрүүлж шинэ энерги машин тэргийг хөлслөхийн нэмэгдлийн шин гэрэлт цэг болж.
0: Цагуурын хөрөлтийг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бүгшинжангийн 16 хотын цагуурын урчилсан мэдээгээ сонсхья.
1: Өрөмж шилгэр 24 байс 36 градус.
0: Алтайд шилгэрээс нь үйлтэй 20-аас 35 градус.
1: Харабтад бах уртагаас нь үйлтэй 20-аас 36 градус.
0: Гулсд үйлтэй 21-аас 37 градус.
1: Буурталд үйлтэй 21-аас 36 градус.
0: Харамайд үйлтэй 29-аас 39 градус.
1: Кийдэнд чилгэр 27-аас 38 градус.
0: Шхозд чилгэр 23-аас 39 градус.
1: Цанжд чилгэр 25-аас 38 градус.
0: Хамилд үйлтэй 23-аас 36 градус.
1: Турбанд үйлтэй гасан чилгэр 31-аас 41 градус.
0: Королд чилгэр 25-аас 35 градус.
1: Ахсууд чилгэр 24-аас 37 градус.
0: Атуушд чилгэр 21-аас 37 градус.
1: Хашгард чилгэр 20-аас 37 градус.
0: Хотанд чилгэр 24-аас 37 градус.
1: Өрөмжд чилгэр 24-аас 36 градус.
0: Өрөөний мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Кишиг талаа найруулан байршуулж, утхан Наранчми Кинж, Нарма Наранхиа нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссон том баярлалаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слушитин хэрэглэгч нөөцлөргий буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнчмиг сэтгэлийнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 31-р гаргийн 2. Күндэс сонсчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн наа Баяндала Зохаж Айсигийн Шилай Зохагт утхан дуусан Бөмбөндала Боснор гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчид та. Салгаад Тэнгэрүлийн ханкансан дуулаг их хэшрэс түмүүдийн сонирхомжаар кил хасгарын газар бүхэн жангнан тайлхан гэхэд үг сонсох болов уу?

Хүндэс сонсгочдаа. Одоо чи болвол миний нар гэхээ уйгар келаад дуусан дүүг сонсох яа.

Хүндэс сонсогчдоо. Нэвтрүүлгэн Югасигийн ча уян чимэс ока ча уян чимгийн дуусна бивэмэн гих дуугаар үргэлжлүүлье.

Мэндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээвэн сонсцон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас алгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээвэн сонсох болов. Баяртай.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгөө энхэ тулаан бөөцөө.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Дарангуч нь гэргийн хуур болно. Синьцзян нарадад хэлэлцэх нь Монгол хэл нарадаг нь миний улс. Миний гэр нэвтрэлэг маань эрхэм танартайг нь мэндэлсэн зулглаа. За би ухлаг хөтлөгтэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдоо. Тэхний нудагын нэвтрэлгээр нь. Манай нутгийн шин сэвхэн үсрэл абдал дугаараар бидэн хамтаар буртар дүгэн суулгаас нь улсын хөвлөлтийн арын амьдралыг ягж улмаа сулам баян чинайлаг болгож байх тухай ойлгоё. Таухын урлсын Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаар нөхцөлтэн хэлээр нь дээдээс нь Көнгтиг машина улсын дотоод нь онгологч уян үг үйлдвэрлэлийн шүхмийн Бэрэндаастаар ажилласан тухай ойлгоно. Гинзэгнэр дугаараар нь бидэн ондоо Шинжаан тусгүй замд дахин ордогсон мэдрэлийг урлуулахуу заслын тусгай мэрэгдэлтэн Янжан шагныг танилцуулна. Мэдрэлийн нуралцуулахуу засал. За технода миний экулс, миний гэр нэвтрэлэг нь дэлрэнг оглогийг хэлэн ап сонсхол. Нэвтрэлгийг Шинжаан нарадад хэлэлцүүлэн Слүштин, шин зөвлөсрийн хэрэгсэн үйлчлэлтэй зэрэгээр нэвтрэлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, өвт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсгонора. Дэлгэр зуна үлэрлдөө турпана элсэн заслын эрэвэлжил сөйлд Кэгжанта үлэрлдан хурсан байна. Шанхагын зугаасгши Ванглин фитус хаалн хумтаган элсэн цэлэйн үзэмжин дурндуу элсэн заслын сөйрэн азардыг хөрчи элсэн заслыг бийчин ойлгсан байна. Уйгур эмэмлэгэн элсэн заслын дэгта улсан дэсэн бэдсэн бусу сойн дэвэн тэлэал сэнта төрөзвэлдөө сунгун урж жилбэрэн зургадгоал сараас наймдага сар болтал элсэн заслын Кэгжанта үлэрл байж Шидрэн хоёр жилдээ зэрбэр 30 тэм жахуу хэм удаа зугаас турпанд хэрч юм. Элсэн заслыг бийчнэ ойлгож байна. Турпан аагдагч элсэн засцын тусга цаг үүрийн өртөө шидр ашигтал турч. Электрон том дэлгэстэй. Газрын дулаан, агаарын дулаан зэрэг тоо баримтыг цагдаарууд нь илрүүлж, зугаасд хамгийн сайн элсэн заслыг гээг цагийг унамжтай сунгад хавсарч хангаж байна. Кыргызстанаа зугаасч ажилт нь Иван Донис бийчнэ ойлгохнаа дараа хэлэгтэн. Тухайн газар нь онцлоо энэ хэрэглэсэн төрөл зүйлээр зугаасны үйлсэн хөгжилтийг дайлахыг итгэж байна гэв юм.

Солцгонара шидэрхэн Шинжаан 18 дахь ухаана сайр нуурын тухайлсан олон улсын засам замын хөлтэрэгний уралдаан хийгээд дунд улсын хөлтэрэгнэ биеийн тамирын хөлгөнө хөлтэрэг үнжи зугаас цуглараа нуурыг тухайлсан уралдаанаа хэсэг нь уралдаанаа дохана бу дугаар нэг л байна. Усан дутаад гадаадын арын олон тэрэгч нь сайр нуурыг дагч хурц жирн уралдаж цэнхэр дур нь усан хэргэлдэг хөлтэрэгнэ хөртө харилцан тусалдж юм бүрдүүлнэ. Урлдаана замын өнг үзмжин сүргмэт сайхан байлаа. Урлдаана урдсан зугаасны эмгэдэн кемжа болно. Битэмжтэй хөрүүлж юм. Урлдаанд уралцсад ба сонирхтыг өөр эргэнтэн зугаас шин. Идан ундан хонд байрлах хэрэг цагийн дайжлан. Буртар жүгэн хотын нэрэн хутсыг алдар сутнаар барахгүй. Нэн чим. Биэн тамир улаад зугаасны үсэлтэг шинжан зугаасын цоошин кэлгэр болсан байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арибч гамж байж, үрэнгээ хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр барих орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Улан Лулдус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба хүчин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том англи мантаа цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсээсүр бидний цогц үлдэм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

Манай нутгийн шин сэвгэн үчир явдал. Сонсгонораа удаа. Манай нутгийн шин сэвгэн үчир явдал дугаараар бидэн хамтаар буртал үгэн, суулгаас нь үлсэн хөвлөлтөн, ард намдлаг ягч, улмаас улам баян чинайлаг болгож байх тухай ойлгоё. Сунар сайрын нуурд хөрөгтэй, зугаас нь өнгөс нуурд хөрөгсөлж, дурааг нисгэ нисгэл, уул усна бэк хүзмжийг энган харахту, тав нутгийн мэр танг нуурын хвагаар аруулх нь өнгөрч. Аливаа гадраас хөрөлсөн нисэн зугаас уул усна өнгө хүзмжтэй согтуурна. Бэрүү тасрахту, бурталуут нь хорондо, шүмрин гэрэл гилсэн,

Вьетнам байгуулалтыг төрөгдөж юм. Клан авах хүч хэдвэр нь эргүүлэн дээгшилж байна. Бултад нь Ирм Янг Ичин Буудын Ернка Захла Чанг Шуудан Тансуэн Кэрэгтэн. Манайг Ичин Буудал зүгаасын хэрэгжай шаалагдаа нэрлэг унабждаар залгуд улс юм. Күйг даган хундхүү хөра, үзм сонорхүү хөра, Тангс Кэрлгана хөра зэргэв, улан дэсты хөра, тохруулсана хамда. Арин цэврин хамиалтэй чанг адахши, үйшлгана шинэр сэнсхэг эргүүлэн дээгшилж байна гэвэ. Соёлоор зугаалцыг цогцолох уу? Зугаалсаар соёлыг илрүүлнэ. Гүн зон соёлын агуулгатай. Айлын нэн халан дутна болва. Шинжаан туслах үзэ дэвтэй. Бигулсан онгодогч юм. Кэлнэг дэлгсэн ахар жижиг халамстаар нэвтэрүүлсэн нэр гарсан юм. Жижигэн доторх үзмж сүйдэрсэн газар болно. Нутгийн амт идэн ашигтай байдлыг амжин сүлжэнэ. Халамсал цаг болсон байна. Бикардны зүлгэн тоглолт юм. Зэл гудамжийн нутгуурлагын хамтарсан тоглолт. Хэдэтосноор дэн замгүйлэн үзүүлгэн. Замгүйлэн хөдөлшлгийг ээлжин тоглож юу. Олон тэмнэ гол тоглогч болж. Сугаас нь хамтар оролцох. Кэр Кэгжантаа соёл авах байдлыг соёлын авах байдал хот гэдэг тархсан байна. Болтар бүгэн соёл зугаасл тамир арадад хэлбсаа. Сугаас нь дувчаан нам дутуу тугулынгийн бэрэлдэхэн. Болтар бүгэн сугаас нь ажилсэн Кэгжилтийн тавин эрхлэгч. Лювжан хэлэгдэн. Идэн бедс мус соёл нэв амт идэн утгурлагын тоглолт үзмжийн орондо уруулахыг эрүүлэн агуулж зугаас зу үзмжийг сонирхуулж соёлыг мэдрүүлж кэр хөгжанда уур амьсгалыг мэдрүүлвэ. Соёл зугаас нь уулсан гүнзгэ кэгжил тим портал бүгэн зугаасыг үзмж уул ус усан та зугаасыг үзмж тэгс уул уста болгоснаар барахга нэгч гүн агуулганта соёл та болгоо гэвэ. Биеийн тамир ба соёл зугааслыг гүнзгэн хулаалан хөдөлсөж, уралдаанаа үрсцэг нь эргүүлэн зугаас нэмгэдэн хэмжээг болов. Сэр нуруу тугаасан засам замын хөл тэргэн уралдаан. Би хурна ажилтна ажилтна, удан бэмгэн шийдэр туралдаан зэрэг. Том хэлээр нь уралдаан, салаагаар хөрнүүлж. Тамир шид ба зугаас нь өөр эргэн келгаг дайлснаар барахгүй. Буртар бүгэн хотын нэрэн хуудсыг нэн битэмчдаар алдаршуулсан байна. Соёл зугаасын хөгжиндээ хөгжлөн ашиг тусан түн тэмн айл өргөдөй энэнх ашиг тас мэнэ. Зугаасны үрцгийг битэмжтэр ажилсан нэмгэдэг хэмжээ болгон хөрүүлж. Кэдэ жахын онцда үйлдэхэн гаруулын битэгдэхэн соёлын битэлж үйлдэхнэ. Соёлын хөгжлөн ашигта байдлыг зах дэлгэртэй урж. Үйлс тайч. Ажил олохыг савтокалыг хөрүүлэн хэлэрвэл. Болтар бүгэн нэн олон ард олон гэрэнэн хажууд зугаалсаар дамжин ашиг орлогоо нэмэгдүүлчихэ болсон байна. Зарим мохло ардын уран суучин буудал эргэлж. Зарим мохло зугаасан машин тэргэн ангид хурж. Зарим мохло өврийн тарсан зэмс болно. Өврийн гэсэн гаруулын битагдах нь зугаасд борлуулна. Урлага нэмгдүүлж. Амьдралын явга тутам өөдө болж яана. Зарим дурн эргэн тэрнэ. Малт хурна малжтын. Цөөг мөсн уда. Мал хариулахгүй болж. Машин дэрэг жолаад нь зугаасан зэмс нурган сонирхгүй. Машин дэрэг жолаад нь замлагч болж. Урлага нь өнгөрсөн асан. Хэд дахин нэмтж амьдрын цоошин төрс байдалтай болсон байна. Уулын хөлсгөө талыг нөхрөлж бих уран бисэн зугаалсан дэрн уулд бэр кэгжанда булсан байна. Элэг байлаг цас мэснэ их байлагдад тишгэлэн бурлаар жуу цасан дуу тишгэл талууртуу тишгэлэн үйд нуулын содон зугаалсан шугам замыг гаргаж зугаалсан уулын бэхэлдэг ухлаа төлөртэй хэвдэж Юу нь үлдэв чи? Утгу сан газар болсон байна. Лёжан хэлэгтэн. Энэ жил борлолж уу? Би гурван бисэн зугаалсан. Суул зугаалсан үүсэлсэл. Үйлчлэгэн ясын нэг дээшлэгийг өрүүлэн гүнзгаарлж. 33 зүйлийн суул зугаалсан. Эрүүлжил сүйлтийн төрөл зүйлийг энди барилгын ажлыг дуусгаж. Эрт ашиглалтын хорхийг төрөгдөх нь агуулж. Бедс мус суул нэв. Амт идэн. Үр мэрэгжил. Утгуурлагын тоглолт хийгээ. Үзмжийн орондо хуруулж. Үзмжийн орондо уруулах хайлыг гүнзгийрүүлж, бурлаар бүгэн сугаалсыг жирен дөрн үлэрдө цэм унстаа болгоно гэвэ. Уул усны шилэглэг санаахыг илтгэж, соёл зугаасны шин хөдсийг сургуулж. Сэр нуурын тунгалаг уснаас тал нутгийн мөртэй ангийн хон хүртэл бэлсэн бус соёл нэвэн. Уран нарлаг гар урлагын үйлдэхнээс аваад улан газрын чирээд ухлаа. Ард уулын чирээд тодорсон энэ амцгэл хүртэл соёл зугаасны усны хөлгөр болгосон хөгжилтэн айлгаа. Бортлар бүгэн яг газар тяг явагч яана.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арибч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрэгэн төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лолтой соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лолтой соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулдаг байдаг. Улан Лолтой соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

遠くのロススン新ジャン。Эргэн мэнд сонсдоо. Удаа давуу гнурсан Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтар лугшлын хэлээрн дээдэсэн көнгтөг машина. Улсын дутаад нь онгдгч уйлэг өлдрөн шүхэм бэрэн даасар ажилсан тухай ойлгоё. Шинжаангийн өдөр бүтэн байгуулагын тана 6 дугаар ши Ужаачи хот Шинжаангийн тэгэн нэрмжтэй удагийн кодаж авахын нь маш механикын тунагдан хасгаард компанийн өдөрн дасгад лугшлын хэлээрн дээдэсэн көнгтөг машина. Улсын дотоод нь онгдох ши уйлэг үйлдвэрийн шүхм яг бүрэн даалсаар ажиллаж байна. Энэ бохлоо бих усан тараалан машин тоноглын крандкийг нэгэн зүйлэн шүвтлэн чинэртэй өрөвтал болно. Үйлэн дасгар урахтуу уйлэг үйлдвэрийн шүхм тэргэн хурдсаар хадалж том дэлгэстэй буддаа загийг туу баримтай кэллингар шиндэгч адовчлсан тоног тохирмж нарилаг оновчтаар хамжилсан ажилна. Шинжаан бингтана онгдох хэсгэн таван жин сүлжээгээр бэрн залгсан уйлэг үйлдэр нэгэн болсон хэвдээ тянган нэрмжтэй удагийн кодаж авахын маш механикын тунаг нь хасгаард компани сүлжээна тоо баримтын төв топчлор завсран бодолтын зангилган цэг үйлдэр нь уйлэг тоног тохирмж нь хамжилсан системийг шинээр үйсгэн байгуулж уйлэг үйлдэрлэг байршилж ясныг мэрдэх бэдэс материалыг нарилаг оновчтаар тохирлон хөрөхс эрг туужсан хэрэгэлтэр дамжин судлын нэг үйлөлөх хангалттай хэлгээс борлуусна дарааг үйлчлэх зэрэг гогцана бэхэлтэй бэхтлээр нэвтрүүлж амьдлаг хөдлөнгө нарилагдсан үйлрлийг биелүүлсэн байна. Компанийн дээд эрин казахлаа янгжанин тэмцэлэн хэрэгтэн туулсан системийн үйлрлэн хойн чи их дарагтай адилгүй их дарагтай адилаар үйлрлийн үүргийг адуудаар хуваарлж үйлрлэн байдлыг цагдурдан хинэн хэмжих их файлыг тохируултыг шилэгжүүлэх үйлдвэрлэг нэг дээр юрашгатар хэмээлтэг нэг нэн унавчтай болгоно. Хэмээлтэг нэн унавчтай болгож чинь. Энэ бохлуусан дотоод анх үйлдэгсэн лугшлын хэлээрийн үйлдвэрлэн шугмын том хэлээрийн көнгтөг машин судлын нэг үйлэн ухсаг 36 сар байснаас нь 30 сар болно агтгч. Бих ажилтнаа хөдөлмөрийн үйлдвэрлэн хэмжээвлаад сахалган клон авах тушаа нэг чидрийг илэрхэд эвчлээд байна. Удаа жахалны үйлдвэрлэн чидрийн ажилтны хэмжээнд дээр хэрэг төвшөнд хөрч үйлдвэрн хангалган хэрэг цаадан хөрөхгүй болж зах дэлдэрн хангалган бүгш нарын батламжилж байна гэв. Тэгэн нэрмжтэй удагийн кодаж авах нь маш механик машин тоноглын хасгаард компани биен дааж шинийг үсгийг баримтлж улан төрлийн гол хүм мэрэгжлийг бөөмлөг хэмжиж твинэ биен дааж судлан нээсэн өөрөө явах хэлбэр нь 6 мэрээр буудлах уу көнгтөг машин бүхэл машина биен даасан хэмжээнд сууна 28 дэхэрч 50 өнгөрөөс үйлэн улсын тусгай ашиг нь мэрэгжлийг хурамдуулж зангилгын чидэмжин гүйцэтгэх тухайн дэлхэн тэрвэнэ хэрэг хэмжээнд хэрч улсын гадаад нь дээдсэн көнгтөг машина утгуусана гагсаар эзэмшлийн амжилтаар хэвцсэн байна. Үйлхнэ бүх улсын элэйк көнгөн орондоо борлуул сайтан мөртэн бас дунд азиан өмд Америк зэрэг гадаад нь сахтай гэрте биемээр гаргаж дахан хөвчий байснаас нь давхуулан хөвчий болсны дараа энэ боттой голлох мэрэгжил төшөглөн төшөглснээс болсон юм. Нэг сүр хөнгөтг машин нэг өдөрт хэдэн зун муу хөнгөн төвж хурааж айлыг биелүүлж адан дөрөв тэмжин гимнагшна эквайл гас хол давсан байна. Зургадугаар ши Ужаач хотын ажилтнууд ба сүрэг зангилтын төвчэн хуурлага зэрэг нь хэрэглэгч ажилтна. Дунзхоо хэлэгтэн. Бидэн төрөн бодлогоор туслах уу? Хөрөн мянгаар шангуун нөхрөлх үү? Үйлчлэгээ худалдаачдаг уруулан авчирж, нарилаг оновчтаар хүйжлэх зэрэг талар ухлаа. Бих талар хүчилж юм. Ажаахлын уян жил төсөг келаран хөрүүлэхт батчанг батлам чангаваа гүй. Сидэн жилаас нара Бингтана 6 дугаар ши Ужаашиг нь уян жилэн хөрүүлэх туулсан келар зүгэн хөрүүлэхийг шикар ахуулж шинэ ухаан техник мэржлийн шинэ гүйсгүй уламжлалт аж ахуйн дэстэй өвшгтэй чидэмж болгож нэг хэсэг уян жигсний үйлдвэрлэлийн туулсан үйлдвэрлэлийн тасгийг төрөлтгөн ботааруулж тэр нэрмжтэй удагийн кодаж авахын маш механикын тунаглан хасгаард компанида төлөөлсөн төрөвч аж ахуйн туулсан мэржил болно буддаа цогцсон аж ахуйг юнсгаа хууслаар дамжин тараалан машин механик нь тоног хөвлөх. Машин механик тоног
тоноглол үйлдэх ажилласан хэлгээсийг тасралгаа гүнзгайрлан тасралгаа гүсэргүүлэн шилэгжүүлж шин шинэрний үйлдэрнэн гүшнэг бэжүүлэн ихтгч юм. Үйлдэн гэхүй үйлсэн дээр асимтаг хөвжлдэг ахулгатуу итгэштай көлөгчгч нэмэрл байна. Нэг шурга хадаас асан нэг чи уйнлаг систем хүртлээ нэг зурус үйлдэрнэн шугамын бэрэн даалсан айлгаагаас аваад нэг хэсэг ажилласан хэлгээсийн гүчэн хурамдуулан хөрнөлгөө көгж хүртэл бин тана үйлдэн гэхүй үйлсэн яг өргөн удам Шинжаан сагт хэлгэртэй. Шинжаан нэг газар төв аж үйлдвэрийн дэс дэвшил нь цоошин хариултын хуудсыг бичгэж байна.

0: Амбатаг арилан гамлахад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлтой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

Эрдэнэгийн сонсны сайн байцгаан та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяртай болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяртай сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс танартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяртай байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаанг нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөжлөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Улан жолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үндсийсүр, бидна цох сүлдийм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Эргэн үнэс та. Удаа гэнзэхнээ дугаараар нь ондоо Синьян туслахуу санд дахин мордсон. Мэрдлийг урал цулахуу заслын тусгай мэрэгжлийн Инжан шаныг танилцуулъя. Синьян туслахуу хүйлж кана хугсаа моглаа шинхэн дуусчи. Джожандан бүссэн Инжан шан шидр бас Синьян зүгэн эсгэ Селана эсгэлдэг гарсан байна. Энэхээр Джожан мужин Тэжу хотын 1 дугаар ард нэмгийн хураан мэдрэлийн дотор салаана дээд эрлэгч эмж дагныг удаа Джожан их сургуулийн Шоюфу эмгийн хураан ардын эмгийн хураад ирж уян халан чинэр таар Синьян туслахуу алиг эхлүүлсэн байна. Тэр өвчнөөс кө мессасл занжулаатхо зал зурхгүй хэсэл урах зэргийг нэг сухсуулсан хавцан туслахуу айдаар дамжин тусамж хөртгөх газрын эмийн ухраан мэдрэлийн дотор салаана уралцуулахуу заслын дээд тусгай мэрэгжлийн дэс дэвшгийг бигталаар дэмжиж кил хязгаар газар урнаа ард тэмдэ гэрэнгийн хажууд дээр хэрэг хэмжээтэй мэдрэлийг уралцуулахуу заслын уншлын эмнэлгээ үйлхийг хэлүүлсэн байна. Инжан шан утга цагаар гавлын доторх нүксэн судлын найрсал. Кюзюна нүксэн судлын найрсал төргөн чинтэй тархина төгжрлийг ариглас эргэ. Тархицсан судлын дэвчнэ уралцуулахуу заслын эмчлэг эргэлж. Эмчлэгэна үйлэг болоод шинэлгэнаа сала байгуултан талар маш баялаг туршлах хуран дуусан байна. Тус удана уян хадан чинэр тагаар Синьянгийг туслахуу тугсаанд тэр. Тусам чөртгөө газрын эмгийн хураан мэдрэлийн дотор салаана. Голлог шөвлөлн чиглэлтэй нэгтийн барил хүлэн шин ухаанч байгаад абсолдонгой айлан Теслан тогтоосон байна. Үйд нэмэлдэй өвчин үсэгтэй нь Ин Жоншен, Элотерлин Тархина, Цусан судлын хэвчин, Тулгай эрэгжид Тулгай өвдөх, Тархина төгжрлэн хүлэгдэл гэмгээд Айлэгтай шигсэн байцаах өвчин нь Кэлсэнгар Клон Абчи эмдэх өвчин төвкийг нэг нэгэр ухлаа нарин лавлан асууж зург дэрсэн материалыг судлан магдалж Эпшне биен дар. Эпшне. Биен дарс нэм. Биедин тарс нэм. Уралцуулах заслаг хийгээд эрэвжлэх баам. Эргэнэсгийг нэг сухсуулсан төсөлдох даажигддаг байна. Энэ амт голон тэмдэг тархинаас авч нас үрчлэн сэргээлэх архаг чинэртэй. Эпшнийг хамиарнизмд хийгээд мис заслан дарааг хамиарлын мэдлгийг инэмчтэй тугаамжилж. Тарих цусны судлын эпшний үсгэ эквизлаасан багсгаар чирмэн халдсан байна. Эвчнээ унган газартай хөрчи, эвчтэний зүлгүй яршиг тавигтай, битэмжтэйгээр багтсан байна. Тухайн газар нь хулан тэмдэг хэлэгтэй. Өнгөрсөн ийм тусгай мэрэгжлийн хайгдгийг хэрэмждэг хэрэг буюу төвчлэн дутаргаалцдаг хэрэг хэрэгтэй билээ. Удаа гэрэнгийн хажууд эвчтэний зүлгүй болж, булсан болохоороо багусын замын зардыг ариулж, нааран сарам гүйхийг багсгаа гизгэв. Нэг эвчнээ гэрэн хэм хэлэгтэй. Ин амжисна дараа бидэн төшөлтлаарта болсон шиг санагдав. Тэр өвчин үсгтэн нарин хинмга тайлрын ярхан тодорхой байж бидэн өвчний зүйлгтээ их санаамор юм гэв. Кичрин хэмжээгээр дээр нэг удаана уралцуулах мессажлд шиглүүлэн ин жаншин мессаж хийгээсэн юм нэхэ нарин тодорхой өнөлд ба мессажлан дундгүй сангилгын мэрэгжлийн жолоодлог хэж юм. Айлгана дөрмжил айл төвшрийн магдлаас хаваад бачин байдлыг аргасан шийдэлгээ хөртлөг. Бих абсту үлгэр зүйлж Тусам чөртгөө газрын эмгийн хураан мэдрэлийн уралцуулах заслын бэлгэмийн будлаан төвчнэн жишээг шийдвэрлэх итгэл зэрэг ба хэрэг хэмжээг битэмжтэй дэглэсэн байна. Тэр бас өврийн хурамдуулсан элег баялаг эмчилгээний шатаг нь хуйл болно. Лүксэн судлаар дамжин тархина цусан судлалд уруулж уралцуулах ажил уралцуулах засал гэх мэрэгжлийн мэрэгжлийн сүйлчлэлтийг гүнзгав гэдэг ойлгомжтойар тайлбарлаж Улгах үзэнэ хэсэг нь цусны судлын бэмгэн нуутыг тэлж, келүржгийг мэржил хийгээд, тэлхэж аазыг ухлуу уралцуулцгүй. Тэлхэж аазыг уруулах уу, мэржлийн туршлагын дүнэлтийг хуалсш, салалаасг нь эмч сүйлэгчтэй, улын гүнс ба, үйлдлгийн жулаадах ачалуудыг, хавсраас нь эрдэмшлэгэнэ хэсэл урсан байна. Мессасын тасгад тэр биян дахуулн зааж, алхан бэрн адилгааг нарин нэгтэй задалж, Хатгүй энэ цагаас аваад дамжуулахгүй гүрсийг төлхөн өргөжлүүлэхгүй хөдөлсгөл

нэг нэг аруухаа голлогдоогоор тодорхой тайлбардаг байв. Ярана тавцан тэрэ улан жилэнд эмэлхана уултан харамгаа хаалцсан байгаад бусд уламжлан зааж амралтын цагийн хүртэл тэнэг ухлаа тойрн асуулт асуух эмч нарыг ухлаа хэзэлдэг байв. Шинжаан туслахын ажиллаа дуусгаад Жожандан бусдаан дараа Хинжаан шин тусламж хүртэх газрын эмнэлгийн ухраан хөвлөлтийг хязаад анхаацаар ирвэ. Тэ байн байн би чадар дамжин салад асган байдлыг асан лавулж алсаас хамтран уучлахын өргөлж ингэн би чадар дамжин салад асган байдлыг асан лавулж алсаас хамтран уучлахын өргөлж ин ябл уусан байна. Нарин хэнга бодолсанаа дараа тэр уян хатан чинэр таар шинжаан туслахаар ухлаа дахин гүйцэлж арал духлаа буцхаар эрэс үрхаар шийдсэн байна. Инжан шан хэлэгтэн арал духлаа миний хөөрдс нутг мэн энэ нутг тохлоо дахин эрэгтэй би бас л сэтгэл догдолж байна гэв. Энэ удаагийн уян хатан чинэр таар шинжаан туслахаа арал ухлаа Жожан арлын эмнэгэн хамтар заана амьдлах үйлдэл болохоор барахга бас тусламж хүртэх газрын эмнэгэн хураана. Шинэгана салан байгальтык чангалахч хэл арга хэмжээ болно. Тусгам мэрэгчт нэг эндсэн чадантай буулгахар дамжин кил хсаар газар урна. Эвчтэнд гэрэнхийн хажууд дээр кэр хэмжээтэй эмэлгана вишлэг хөрдөхөр барахгүй. Нэмч салатасгийн нарин будлаанта таригдсан сүлийн эвчнийг уншлын эмнэг хийгээд мессасны алгаан дүрмжил. Улан шилэгана салан хамдалсаа зэрэг тал нь илэрхэ дээгшлээ болгоч шийдвэрт нэг шатлаг эмнэгэр хэмжээл ба дээд тусгам мэрэгчтэн хөвлөлтэй идэвхтэй хөлөгчч нэмэрлвэ. Тэрүүгээс арал хүртэл 4000 өнгөрийн километр алсаж Инжан шин олон удаа айлгаа барна. Эмчийн хариуцлагыг тайлбарла. Тэл килхсгар газар урна. Кем биш боловч ке. Хамгийн их ке. Кичиг хэсээр нь килхсгар газар урна дүү зөрүүлсэн байна. Тэр арлын кем биш боловч ке. Харин эндх нь хоордгоор нутган болгосон байна. Тэр агуу. Унтаршгаа шүмэр шигээр килхсгар урна. Таригдсан сулын дэвшнэ. Гүсэл эрмчлийг нь замыг гэрэлт хэлвэн. Түүний өлгөрөн хэмсэт дахин нэржин шинжан услах уу нэгэн зүйлэн гүн сэтгэлгээ дахин нэржин дахин эргэн нэрхээ нэгэн зүйлэн үйл хариуцлагыг тайлбарлав.

0: Амбатаг арилан гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустагаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Эргэн мэндээ сонсдоо. Энэ удаагийн миний эхлээс миний гэрний төрөл маань энэ хүрээд өнөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлалаа. Нэг улн агуулгыг сонсхийла та нар бас сүлүүштийн кэрдэгчний үчирийг буулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагт нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлгэн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Ховын ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсанаа жуу бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх ард түмнөөн дээдлий гэсэн дуу хөгжмийн үдшилэг Бээжинд болж Ши Жинпин, Ли Чан, Жоу Лэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшян, Ли Ши, Хан Жин нар оролцсон.
2: Ши Жинпин Белорусын ерөнхийлөгчтэй уулзсан.
3: Дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсанаа жуу бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал 7-р сарын 1-ний өдний өмнө Бээжинд өвдөгш ихээр явагдаж, Ши Жинпин 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртгэсэдэд, гавьян тэмдэг олохын хамт чухал яриа тавихаар байгаа зэрэг мэдээнүүдээс сонсхно.
2: Тавхан жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
3: Төвөрөөгийн мэдээ. Гүн сэтгэлэгтэй аяс хөгжмөр гялалтсан түүхэн явчад хүндэтгэл дэвшүүлж, хангинам сайхан дуугаар Ардын юу туулсыг уянгална. Дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх ард түмнөө дээдлий гэсэн дуу хөгжмийн үдшилэг 6-р сарын 29-ний орой Бээжинд явагджээ. Ши Жинпин, Ли Чан, Жоу Лэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшян, Ли Ши, Хан Жин зэрэг нам төрийн удирдах хүмүүс 3000 гаруй үзэгчтэй хамтаар тоглолтыг сонирхож, энэхүү яруу алдарт баярын өдрийг хамтаар бэлгэлсэн байна. Ардын их хурлын танхимд өнгөт дэн дуваалж, баяр хөөрөөр бэлхэн. 19 цаг 55 минутад баяр баясгалантай хөгжмийн аяс дунд, Ши Жинпин зэрэг нам төрийн удирдах хүмүүс дуу хөгжмийн үдшилгийн ахуй талбайд ирэхэд, талбай даяар нижгэнтэл алга ташжээ. Нутгийн дуугаан намдан өргөе. Би намаан ээжтэйгэн адилхан боддог гэсэн хүүхдийн найрал дуугаар дуу хөгжмийн үдшилгийн хөшгийг сөхжээ. Тоглолт нь 5 бүлэг хуваагдаж, утгуурлагын ажилтанд 30 сайхан хөгжим, сэтгэл хөдлөгөөм дуугаараан намдан хижгаалшгүй хайр сэтгэлэгтэй байхаан илтгэж, үндэстнээ сэргэн мандалтын чаг үеийн хүчит дууныг хангинуулжээ. Улаан төгийн махтаал хангинтал чуурядаж, идэргүн хөг айсан хувсгалт хөвгд өхөдийн хайр сэтгэлгийг догдлуулж, урдах хүмүүстэй хүндэтгэл дэвшүүлэх гэсэн оркестр хөгжмийн аян, хувсгалын нөхцөн баатарчуудаан гүнээ дурсан сангалжиж байх ба, баатарчуудаан дэвшүүлсэн эрхэмдээд хүндэтгэлгийг илэрхийлжээ. Иншан хүн 8 сарын гавир чичиг гажир сайгүй дэлгэрлээ. Хатан голын махтаал. Чөлөөлөгдсөн орны тэнгэр нь хувсгалт дайнаа он жилүүдийн чэрэг ардын сэтгэл нэгдэж, хүчээ хамтдахсан уугаа сүрлэг аха байдлыг эргэн санагдуулж, төг түмэн ард олноо намаан дагаж, шин амиллан ухтсан баяр бахтлыг дамжуулна. Ташуур өргөн морон шалбдуулан ам хүнсэж өөрлөн яаралдан, Эрвэхэн булгийн хөвөнд ховчс угаах дуу хабрын уларалд таран гажирт би эхулстан чулуун тос хандвлэн нарнай гэрэл таши курганыг гээгүүлэн зэрэг ая дуугаар бүрэлдсэн оркестр хөгжим ба найрал дуу тансаг сайхан гэр орнон нийгэм журмын ховсгал ба бүтээн байгуулалтын чаг үеийн ил ажил төрлийн өрнөнгүй хөгжсөн Үндэстнүүдийн катер олон томон хамтаар гэр орноо бүтээн байгуулсан гал халуун байдлыг зургалсан байна. Оркестр хөгжим ба найрал дуу хүсэл бэлгсэн хөдөө тал нь нэг бадаг сонгодог дуугаараан өөрчлөлт нээлт хийснээс наашах дундадын их гажирт өдөр ирэхүйе шиндэн ховорж байгаа баяр луштай ховорлтыг тусгаж Дундадын хөвгд охидын сэтгэлээ нэгтгэж хүсэл мөрөдлөн баялуулах сайн сайхан сэтгэлийн дууныг хөөрнэн.
2: Хүчээр бүрхийг хамтаар тулсан жоо бөгөө 5 жил, гар холбож хэрэлхэглэв урагшилсан жоо бөгөө 5 жил. Туу хөгжмөн үчилгэн гойцоохан явагдаж сэтгэл зүрхийг догтлуулна. хоол усны дуулал сэтгэл зүрхнө холбоо гэсэн оркестр хөгжмөн шин чагуугийн хөгжил бадарлын хөнг айсыг харуулжээ. Хайр бэлхам хоол ус гэсэн найрал дуун нь хулс гэрэн хайрлах сэтгэлгээг дамжуулжээ. Хар төмнөө хүсэрдүүлгүй гэсэн оркестр хөгжмөн сүр далайчтай хөг айсыг чуурадуулжээ. Туу хөгжмийн үтчилгийн хуур амсгалыг хоригт нь хүргэжээ. Дараа нь бүгдөөрөө хөв хамт намгүйвэл шинэ дундад ус байхгүй гэсэн дуух дуулжээ. Туу хөгжмийн үтчилэг хөндрөлсөн байна. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны бөөжинд байгаа гишүүд төвийн шүүжи нарын гажрын шүүжи, төвийн чиргээ явдлын хорооны дэд тэргүүлэгч, бүх улсын хартийн төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дэд хороон дарга, төрийн явдлын гишүүн, хардийн дэд шүүх хорооны дарга, хардийн дэд байчаах хорооны байчаагч дарга, улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны дэд тэргүүлэгч туу хөгжмийн хүчилгийг сонирхсан байна. Төвийн нам жасаг чирэг холон нийтийн хэл салаам хүчээр болон Бэйжин хотын гол хариуцлагад нөхөд хэл харчилсан нам бүлгийн төв хороо, бүх улсын хүйлдвэр худалдааны холбоот хурлын хариуцлагатан болон нам бүлгийн бус зүтгэлтдийн төлөөлөгч Тавьян Төмдөг Яруу Алдар сайшаал хөхигүүлэх хүртэгчийн төлөөлөгч Хахмад намын гишүүн Хахмад Катрин төлөөлөгч Дундад улсад ажиллаж байгаа гадаадын тусгай мэрэгжилтнээ төлөөлөгч нийслэлийн үндсэн шатны намын гишүүн болон хэл итгэдэйн холон төмнөө төлөөлөгч Пэйжин цуугаа чирэг ангийн дарга байлтагчдын төлөөлөгч бас туу хөгжмийн үтчилгийг сонирхсан байна.
3: Тубараж үг юм дээр. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 6 дугаар сарын 29-ны үдийн өмнө Бэйжингийн Дяоютай дахь төрийн зочид юм бодлоо.

0: Белорусын ерөнхийлөгч Лукашенкотой уулзсан байна. Си Цзиньпин жахтан дундад улс болоод Белорус бол харилцан итгэлцэн дэмтсэн жинхэнэ найз, хамтаар хөгжин чичгэлсэн сайн түншиб ба жайж авсаргүй бүх талын байлдах бодлогын түншиб мөн. Дундад Белорусын харилцаа олон улсын ороо босгоо хувирлтын шалгалтыг дааж, ойрын жилд өсөрөнгөө хөгжилтийг бэйлүүлж, түүхийн хамгийн сайн цаг үед орлоо. Хоёр талын улс төрийн итгэлцээ хатан бат болж, нэг бүс нэг жамыг чанарлагаар хамтаар байгуулах ажил элвэг баялаг үр бүтээл олж, голдлоготой хамтын ажиллагааны төрөл зүйл лав дунаар эхэж, олон талын хамжилчаа элвэг баялаг үр бүтөмж олжээ. Дундад Белорусын жайж авсаргүй бүх талын хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэх нь түүхийн хөгжилтийн урсгалтай нийчиж, хоёр улсын ард түмнээ үндсэн ашиг тустай нийчнэ гэдгийг бодот явдал гэрчилж байна гэжээ. Си Цзиньпин чухалчлагтан дундад Белорусын хам байлдах хөдөлгөөн ойлголч байгаа баталж, хоёр талын харилцааг ахиулан өндөр төвшнөөр үргэлжлэн хөгжүүлж, хоёр улсын ард түмэнд нэн олон буян жаргал эдлүүлж өгнө. Дундадын тал Белорусын улсын хаан эрх мэдэл тусгаар тогтнол болон нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхаа хамгаалж, өөрийн улсынхаа байдалд нийцсэн хөгжилтийн жамаар жаманхийг дэмжиж, Белорусын хөгжилт бүтээн байгуулалтад чадлын хэрээрэн хавсарлаг дэмжлэг үргэлжлэн үзүүлэх дуртай байна. Хоёр улсаараа ил талын эх баялагийг дайчилан, нэг бүс нэг жамын байгуулалтыг ахиулж, бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагааны агуулга дууныг баялаг жуулуулж өгнө. Дундадын тал Белорусын талтай хамтаар хүм төрөлхийтнээ ховж аяанаа хамтын чогчийг байгуулж, бүх дэлхийн дөрмийн их санаачилгыг үйлдэлжүүлж, олон улсын холбоотой байгууллага, Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага зэрэг олон талын тогтчийн доторх зохицуулга ба хамжилчаагаан чангадгаж, ороо босгоо дэлхийн ертөнцөдөх тогтун хүчин болох дуртай байна гэжээ. Лукашенко илэрхийлэхдээ тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн хоёр улсын харилцааны тухай үнэлэлтийг бүрмсэн зөвшөөрж байна. Дундад улс бол Белорусын бүх талын байлдах хөдөлгөөний түншин мөн. Хоёр улсын боттог эрхэмлсэн хамтын ажиллагаа бүх талаар гүнжгэрж, Белорусын аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд чухал дэмжлэг хангаж байна. Белорусынхан дундад улстай байх харилцаагаа дээд хэмжээгээр чухалчилж, дундад улстай байлдах хөдөлгөөний ойлголцоогоо чангатгаж, хамтын ажиллагаанаа чар хүрээгэн өргөтгөж, хоёр улсын харилцааг ахиулан мөн их хөгжилттэй болохыг хүсэн хүлээж байна. Тэргүүлэгч Си Цзиньпин бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилгыг дурдж, халамжил асуудлыг улс төрийн аргаар шийдвэрлэхийг ахиулж, дэлхийн эв найрамдал, тайван тогтун ба хөгжил чичгэлэлд чухал их хөв нэмэр үзүүлсэн юм. Белорусынхан дундадын талтай олон улсын ба бүс нутгийн хэрэг явдлын тухай нягтаж зохицуулгаан үргэлжлэн баталж, олон улсын ба бүс нутгийн эв найрамдал, хөгжилт ба тайван тогтун байдлыг хамтаар хамгаалах дуртай байна гэжээ. Ванги уулзалтад оролцсон байна.
1: Товара жоги мэдээ. Дундад улсын өв хамтан байгуулагдсан жообгүй 5 жилийн ойх бэлэглэх хурлыг 7-р сарын 1-нд харван чагт хардын хурлын танхимд өвдөгшөхөөр хуралдуулах болно. Дундад улсын өв хамтамын төв хорооны ерөнхий шүүжи, улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин 7 сарын 1-нд Гавьян тэмдэг хүртэгсэнд Гавьян тэмдэг гардуулгын хамт чухал яриа тавих болно. Их хурлаас бас бүх улсын шилдэг намын гишүүн, бүх улсын шилдэг намын ажилтан болон бүх улсын үндсэн шатны тэргүүнээ намын жохон байгуулалтыг сайшаан хөхивүүлэх болно. Тухай үед төвийн хараажуу телевизийн ерөнхий хорооны харьяан дэх төв телевизийн ерөнхийлсэн совх, сонин мэдээний совх, хатад хэлнэ холон улсын совх, улсын батлан хамгаалалтын совх, 4K тод харагдалт совх, Дундад улсын холон улсын телевизийн хэл хэлнээ сувах, төвийн хардын хараажуу нэвтрүүлгийн хорооны дундадын дуу хоолой, их булангийн дуу хоолой, дундад улсын холон улсын хараажуу хорооны бүх бөмбөрчхийн мэдээллийн араажуу зэрэг сувгийнхэн ч тухайн талбараас шууд нэвтрүүлэх болно. төв телевизийн сонимд төвийн видео тавчин төв телевизийн сүлжээ төрчлөн шинхуа сүлжээ жирэх төвийн гол гол хөвлөл мэдээллийн тавчин чиргээр дамжуулах болно.
0: Тубараж үгүй мэдээ. Төрийвдлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 6 дугаар сарын 29 өдөр төрийвдлийн хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хурлдуулж оюунлаг чадвархийн хөгжилтийн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож одоохны гадаад арилжааны байдал болоод арилжааны хүчирхэг улсын байгууллалтын хамаатай ажлыг судалж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд нүүрстөрөгчийн давхар эслэгийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй болгох ажлын төсөл болон иргэдийн эрүүл мэндийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг хянан баталжээ. Хурлаасаа жахтан оюунлаг чадвархийн улрын хувьсах хамт шиг гүнжгэ эжимдэж дэмжих төрийн бодлого болоод жасан чигчлэх системийг төгөлдржүүлж хөгжилтийн санаачлах төрхийг бат эжимдэх хэрэгтэй. Оюунлаг чадвархийн үүдэлт шинжилэлтийн шувталтыг хүч 50 ахиулж жангалгын мэрэгжлийн бэрхийг туулах ба хэти их хөвчөний оюунлаг бодлолтын сүрэг жилийн бүтээн байгуулалтыг түргэтгэн чанарлаг тоо баримтын хангалгыг чангатгаж чадвартан бэлэн мөнгө зэрэг чухал хүчин зүйлийн баталгааг чангатхан аж ахуйн суур судалгаан ба хайн сүвгчлэлт өрнүүлэхийг дэмжих хэрэгтэй. Оюунлаг чадвартай уялдуулах ажиллагыг гүнжгэ хэрэгжүүлж манай улсын аж үйлсийн системийн бүрэн төгөлдөр хэрэглэгээний хөвчөө өргөн зэрэг дагуулгыг бадруулж оюунлаг үйлдэхүүн болоод үйлчилгээний хөвчөөдсөн худалдааны хэрэглэгийг түргэтгэхийг ахиулах хэрэгтэй. Оюунлаг чадвархийн амар төвчнөө хорио шугамыг бат сахиж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ёс суртахуун хэмжин туршиж гэрчлэх зэрэг дүрм тогтоолыг төгөлдөржүүлж хөдлөнгүй жогчох дэс төрөл хуваах амар төвчнээ хяналт хамааралтын системийг байгуулж олон улсын оюунлаг чадвархийн жасан чигчлэлтийн хамтын ажиллагыг чангатгах хэрэгтэй гэж хурлаасаж ахтаа гадаад арилжааны хөгжилтийн сайн сайхан хамт шиг баталж итгэмжит жийллэг итгэмжийн баталгаа зэрэг дэмжлэгээ нэмэгдүүлж чанарлаг таваар болоод үйлчилгээний гадаад оруулалтыг өргөтгөж арилжааны тулгуурлах системийг төвлөрдржүүлж олон нийтийн үйлчилгээний тавчинг байгуулж гадаадаас оруулж гадаадын тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Гадаад арилжааны ёс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулж барааны арилжааны төрөл тэмдгийн нөлөөлөл хүчин болоод үйлдэхүүний нэмэлт өртгийг дээшлүүлж үйлчилгээний арилжаа тоочлсон арилжааг хүчрхэжүүлэн шилдэгжүүлж арилжааны шин эжгэнэлтийн хэлбэр шин жагварыг түргэн бий болгон хөгжүүлж арилжаа бил оруулалтыг нэг чогччуулах дотоод гадаад арилжааг нэг чогччуулах хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Баян дааж нээлт хийхэн идэх үед өргөтгөж олон улсын аж ахуй арилжааны эмх журмыг хамгаалан гадаадд холбогдох амар төвчнээ баталгааны чадвараан чангатгах хэрэгтэй гэж.
1: Хурлаас жаахта нүрс төрөгчийн давхар эсэл гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй болгох ба нүрс төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах ба шингэх хэмжээг тэнчвэршүүлэх байлдах бодлогын дайчлах хүлдлийг бадруулжээ. Хаж ахуйн бүтчийн хэлбэрийн ховруулын шилдэгжүүлэхийг ахуулжээ. Тохирдолгүй хаж ахуйн нэн олон нэмэгдлийн чигийг бий болгох хэрэгтэй. Голдлох дайж хар хүр жангалгийн гогчоонд анкарланд хөвлөрүүлж хүргэлжилэн хүчлэн чармайж энергийн сорвулжийн бүтчийг тохируулж шилдэгжүүлэхийг түргэтгэж хаж үйлсийн бохирдлогуу болгох ба нүүрс төрөгч баг болгох явдлыг ахуулж хууль чааж хууль тогтоолын баримжаа нүүрс төрөгч гадагшлуулахыг бүртгэж тоочоо хийх зэрэг системийг бүрэн шүүлэн төгөлдржүүлж хүнлэн шалгах ажлыг шинтлэн ухаанчаар хэмэх журамтайгаар хөрнүүлж бохирдлогуу нүрс төрөгч баг гадагшлуулах худардамжийг улс ардын аж ахуйн орчлын хөл чар хүрэ хөл жангалгийн гогчоонд хуусгаж бохирдлогуу үйлдвэрлэл амьдралын харга маягийг бий болгохыг ахуулж чанарлах хөгжилтийн бохирдлогуу суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж хурлаас жаахта сүүлийн жилөөс хөрүүлэнк дундад улсын байгууллалтыг түргэн ахуулж хар тумнай хөрүүлэнкийн төвшин хүргэлжилэн дээшиллээ. Хэм насны бүхэл хүйлэлийн хугацааны хөрүүл мөндийн үйлчилгээний системийг байгуулж хөх баялгийн байршуулалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн Өмнөлөг өмнөлгийн даатгал хөвчөө өмхөгийг сэргийлэн хажгаарлах зэрэг талын хамжил чагаж хангадгаж холон томонд шишчэмтэй тогтвортой чанарлах өндөр

0: судлалт хийх зөвдөлчих ярилцах хурал 6-р сарын 29-ны өдөр Бээжинд хуралдаж хамаатай арчилсан нам бүлгийн төв хороо нам бүлгийн босож үтгэлтдийн урнуулсан голдлоготой байчаан судлалтын үр бүтээлийн тухай зөвдөлдсөн байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө байнгын хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөгөөнө бүх улсын хорооны төргүүлэгч Ванхүнийн хуралд орж яриа тавьжээ. Тэр илэрхийлэхдээ хүчирхэг их улсын дотоодын жах дэлгүүрийг байгуулах бол нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон дундад улсын өв хамт намын төв хорооноос дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүх талыг бодлого хийж гаргасан чухал их шийдвэрт бодлого юм. Бид хүчирхэг их улсын дотоодын жах дэлгүүрийг байгуулах тухай ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал өгүүлэлт болон дундад улсын өв хамт намын 20-р хугацааны төв хорооно 4-р бүгд хурлын чухал байрлуулалтыг гүнжгээ суралчин тоошлуулж, голдлогийн тойронд их талд үйлчлэх улс төрийн жогсжонд ажиллуулж, сайн арга бодлогыг сөвгчлөх ба үнэн үг хэлэх хариуцлагаан үүргэлэх хэрэгтэй гэж. Ванхүнийн илэрхийлэхдээ хүчирхэг их улсын дотоодын жах дэлгүүрийг байгуулах бол хөгжилтийн шин байршлыг байгуулах, чанарлаг хөгжилтийг ахиулах байлдах бодлогын тулгуур болохоор барахгүй, мөн ч өөрчлөлтийн цаашид бүх талаар гүнжгэрүүлэх өндөр төвшинтэй нийгэм журамт жах дэлгүүрийн аж ахуйн системийг байгуулахын чухал үүрэг болно. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт төрийн явдалд оролцогч нам ба төрийн явдалд оролцогч хүчнээ тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх чанар чансаа үр бүтэмжийг дэвшүүлж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хүчирхэг их улсын дотоодын жах дэлгүүрийг байгуулах үүргийн байрлуулалтад суурилж нэн гүнжгэ бөгөөд нэн бүтөөлч чанартай санал сануулгыг судлан дурдж олон намын хамтран ажиллах давуулгаар нам төрийн ажил үйлсийн хөгжилтөд сэтгэлээ нэхтрүүлэн хүчнээ хамтдах хэрэгтэй гэж.
1: Дундад улсын Гоминда намын ховсгол төв хорооны тэргүүлэгч Жэнжэнбан, харчилсан холбооны төв хорооны тэргүүлэгч Дингжунли, харчлаар ахуулах нийгэмлэгийн төв хорооны тэргүүлэгч Цайдафэн, Тайваны хахтуунэрийн харчлаар хөөртөнж асах холбооны төв хорооны тэргүүлэгч Сүүхвэй, нам бүлгийн бос зүтгэлтдийн төлөөлөгч Гуэлэй ярилцах хурал дээр байчаан судлалтын үр бүтээлэн танилцуулсны хамт бүх улсын нэгдэлтэй энергийн жах дэлгүүрийг шалбдан байгуулах, хот хөдөөнө гажир шороон дүрмийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх, соёлын хэрэглэгийг хөрөгдөх, хэрэглэгийг хөгжөөх тусгай ажиллагааг гүнжгэх хэрэгжүүлэх, бүтөмжтэй бэл оруулалтын хорнжих хідүүхитэйгээр хөрөгдөх, бүх улсын нэгдэлтэй том жах дэлгүүрийн байгуулалтад хашигтай шишчэм тогтчийг төгөлдржүүлэх зэрэг талаар бодтой бөгөөд бусдаж төрийн бодлогын сануулга дурдсан байна. Лиганжи хурлыг эрхэлжээ. Улсын хөгжилт хөөрчлөлтийн комисс, хөдийн засгийн яамн, байгалийн хөх баялагын яамн, жах дэлгүүрийн ханилт хамааралтын ерөнхий төвчөөнө хариуцлагат нөхөд намын гаднах зүтгэлтэдтэй зөвдөлчиж санал бодлоон солилчжээ.
0: Тубаражуугийн мэдээд Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженер бол манай улсын ам ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженер болно. 3 жилийн өмнө ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерийн бэрхийг туулах ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий дайчлалтын зарлаг буулгаж энэхүү инженеринг бүрэн төгөлдөр үйлдэл чадах үетэй Хатанбат Умарт хилийн ногоон урт чагаан харин ба амь ухаан амар төвчнээ халахвч болгон байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. 3 жилийн турш Эл Салам Мочир болон Умартын 3 орныхан уул ус ой шугай таран гажир нуур бүрд өвс элсийг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг баримтлж элсийг сэргийлэн засахаар гол ажлын чиглэлэн болгож Умартын ам ухаан амар төвчнээ халахвчийг шалбдан бэхжүүлжээ. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орно элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багсаж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, ам ухаан чадамж илэрхэ чангарсан байна.
2: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошууны нүүдэл элсэж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн гажрынхан, төнгөр гажрын нэг чогчжуулах мөрөгжлийг хэрэглэн, нүүдэл өснөө тоо баримтыг

0: хайртай хүмжин жургалахын хамт дахуур долон одох хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччулсан машинаар адлаан түрэгдэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдлэлсийг бүхний тогтворжуулахар чармайж байна. 3 жилийн турш 448 түм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметрыг ерөнхий талбайтай өмөртийн 3 орноо халхавч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрын хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орноо ойшугай өвс бэлтэрийн бүрхчийн норм 147.76-д хүрч эсрэхэгдсэн гажир шарын жасалтын норм 167.82-д хүрч тус тус 1.13 болон 12.78-аар дээшилсэн байна.
1: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нучтай элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу, зүүн хойт орон, умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын умартын амхан амар төвчнө халахвчийн ботон байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа умартын 3 орны халахвчогийн инженерингийн тойрогдох хүрчи тухайн гажарт нь ажил шинжин байчаас юм. Ши Жинпин чухалчлагдан элсэрхэгжил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгаж умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерийн зэрэг голдлогтой ам ухаан инженерингийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулах нь манай улсын ам ухаан амар төвшөнтэй холбогдох улсын хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтад холбогдох дунддын үндэсний өндийн тогтвортой хөгжилтөд холбогдох одоо үед гавьяатай өн удаандаа ашиг тустай эрхэмдээд үйлс болно гэжээ.
0: 2023 оны 6 дугаар сард Өлсөрхөгжил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгах ба өмөртийн 3 орноо халахвч ойж ирэх голдлогтой ам ахын инженерингийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундын үндэстнээ өндийн тогтвортой хөгжилт ба хүн төрлөختнээ ховж яана хамтын жогчийг байгуулах өндөрчөөс өмөртийн 3 орноо халахвч ойгийн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг улсын чухал их байлдах бодлого болгон дээшлүүлж 10 жил орчмын хугацаа хэрэгсэж байгаад өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангалхын ажлыг сайн хийхэр чармай хэрэгтэй гэж дурджээ. Ерөнхий шүүжи шаардахтан уул ус, ой шугай, таран газар, нуур бүрд, өвс өлсий нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй жасан чигчлэгийг лавтун баттай явуулж 3 их бүлэг тэмдгийн чанартай ажлыг бүх хүчээрээ сайн хийж Элсэрхэг чөлөрхөг гадрын ам ахын системийн яс чанар болон тогтвурт чанарыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерин манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ээжилж байдаг. Хэрхэн жасах, хаа жасах, юу гэж жасах ажлын тойронд улсаас умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж Салам учрын хамжилчаа төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлний жи усхийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэхт айлдаан хорчин болон хулын шарга даагийн хоёр их элсэрхэг гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдаан хөшигийн хонхил Такалмаканы элсэн чулын жах хөвөө дагуу орондох хашиж хориглох дайлалдаан зэрэг 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс мод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чөл хожгор манх тээш тасралтгүй үргэлжлүүлсэний хамт төрөл зүйлийн орны ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж засаг жахаргааны орны хуваарлын жаг хижгарыг өвдөж Холболон сэргийлж холболон жасах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
0: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шанд Өвөр Монгол Гансуу холболон Хөвөө Жахын өмдөрлөн дарсан ой шугай өвс бэлтэрийн бүсий байгуулж хоёр гажрын уулжирдэх өлсөнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж Бадан жирэн тэнгэр өлс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоригдсан байна.

0: Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж өвсөн дөрвөлжиний төвсөх машин механик, элсэж асах машин хүнжирэх нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгэд амжилт олсон бөгөөд түүнэн элсэж асах 1-р фронтод хэрэгжилж элсэж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Өмөртийн 3 орны элсийг оюунлах мэрэгжлээр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж элсээ сэргийлж элсэж асахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
1: Олон улсын олон байгууламжийн жохон байгуулсан элсэрхэгжил чөлшрлийг сэргийлэн жасах тухай судлан суралжих анги өнөөхөн Нингшаад суралчилгаа эхлүүлж 10-р улс орны сурлагтад хүрэлцэн ирж дундад улсын арга туршилгыг суралцсан байна. Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 төмөн муу газрыг жасаж сайжруулсан байна. Жумбайн орнд өвс моддыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дунд биеийн орнд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруун биеийн орнд элснээ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөчхийг бүтөмжтэй хоригэлж чаджээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн орноо өвс модны бүрхчиг жуунай 49 төхөр гэж, элсэрхэгжиж чөлшөрсөн газрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчиг жуунай 22-т хүргэх болно.
0: Тубараж их мэдэ, сурвалжлагч байгалийн их баялагын ямнаас сойлгосноор, манай улс өдөрт 300 гарай төмөн тон далайн усыг чингэж үлж, энэ нь 1500 төмөн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэх усны хэмжээтэй тэнчиж байна.
2: Мэдээ сонсголоо. Мөдөөний хариуцсан найруулагч Гэрэлт Хуяа, Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Журамт, Яруу Чилгэр.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв Бороожуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хинж ахта. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгэж үлэхэд жангалхын үйлдэл бадруулах нь намт чанар юм гэж. Энэ чухал магадлалт нь Марксийн хүчлийн төрийн номын байгуулалтын жим ёсын өндөрч ус. Намт чанар болон засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлтийн дотоод харьцаах гүнжиг илэрхийлж. Намт чанар нь засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийн бий болоход үзүүлэх гол баяр суур болон шинжил ухаанч үйлдэлийг тодорхойлсон. Энэхүү чухал магадлалтын шинжил ухаанч агуулгах тухайг гүнжиг ойлгох нь намын гишүүн хаатарчудаас засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгэж үлэхин үндсэн жогсолт, өртгөн чиглэлт, дотоодын хэрэгцээг ойлгоход тустай байж. Намын гишүүн хаатарчуудын чог жолоо төгөлдрөөр шилдэг сан ажлын хөв сурталар, шинжил ухаанч ажлын арга барилаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг ахуулахад чухал бөгөөд гүнжиг ачаалгуудтай. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хийх чухал зүйл та. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүдийн Эрс Бат намт чанар бол манай намын тэргүүнээ чанар болон ариун чигч байхыг батлан удирдах хэр төвшин болон засаг барихад чадварыг дээшлүүлэх чухал баталгаа мөн гэж. Ариун чигч байх намт чанар бол Марксийн үжилийн төрийн номд онцгой байдаг үжил санаанай уламжил мөн. Марксийн үжилийн сонгодгоч хоолчод төрийн номын мөн чанарын өндөрч ус намт чанарын шинжил ухаанч агуулгах тухайг тодорхойлж өнгөрсөн байдаг юм. Маркс Энгелесийн Эвхонт намын тунхагт тодорхойж аахта. Эвхонт намын гишүүдтэй үгээгүй ангийн ашиг тустай адил ус байдаг ямар ч бусд жилийн ашиг тус гэж байхгүй юм. Ямар ч онцгой зарчим нөхцөл дурдан үгээгүй ангийн хөдөлгөөнийг бий болгохгүй юм гэж. Энэ өгүүлэлт нь нам даваад хэлвэл ард түмн ашиг тусаас гадна өөрийн онцгой ашиг сонирхол гэж байхгүй байдаг үндсэн жогсолтыг тогтоосон байдаг. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүд Марксийн үжилийн намт чанарын онолыг хөгжүүлж шин төвшин

0: хүргэсэн. Нөхөр Мао Цзэдун намын 7-р их хурал дээр жаахдаа нам чанар бол хамтын шин чанар, нийтмийн шин чанар байж бүх намын гишүүдтэй бүр байдаг шин чанар мөн. Нэгдэлтэй хөдөлж, нэгдэлтэй санал өгч, хамт жүжиглэх баримталдах. Энэ бол дараа нам чанар мөн гэж. Ерөнхий шүжийн шийдэмхийн гүнж гэж аахдаа нам чанар бол эцсийн эцэстэй жогсолтын асуудал мөн. Нам чанар бол намын гишүүн хаатарчуудын баян дааж үйлсэн босгож яраагаан хичээн моралын дээшлүүлэхийн суур мөн. Улс төрийн ярахад хамгийн үндсэн зүйл нь дараа нам чанар мөн гэж. Эдгээр чухал өгүүлэлт нь нам чанарыг намын урт хугацаагаар төр барих болон намын гишүүн хаатарчуудын улс төрийн амь насын суур болох гэсэн өндөрч ус авч үжиж шин чавгийн намын гишүүн хаатарчуудын нам чанарын боловсруулалтын чангатхан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бат бэх бий болгох гэдэг үндсэн журамлал хангасан байна. Өчигдрийн програмд бид нам чанарын асуудлын тойронд Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд чахрал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат багш ивэрж ярилцсан. Өнөөдөр бид энэ сурвалжийг үргэлжлэн сонсцгоё.
1: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
2: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэрээ. Төв радиогийн мэдээ бүрдлээ.
3: Энгулоно маний олон нөхөд нараа бас нэг юм нэг тарилт бол тодорхой байх хэрэгтэй. Би заавал яхана заавал одоо энэ удааны сурчлаг юм уу хөмжлийн дунд бид нэг ярьж яддаг шүү дээ. Заавал засгийн хадлын адны бүтэмдүүд тухай зөв үйлчлэлтийг бай болгож идэв юм биш. Бид өнөөс хойш тань бид бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгний хөгжөө. Нэн чанагчлал бид үндэстэн мандуулж хүчрэг усыг байгуулах энэ урд удаан энэ нэг энэ тэмцэх энэ явчин дундаа заавал энэ нам чанарын дэвшүүлж энэ засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлт энийг бол бой болгож ийлдвэржүүлэх энийг баримтлах. Харин ч хагас жилийн одоо энэ хөдөлгөөнтөөр одоо ингэж өнгөрөөдөг ангуул ягтарчийн осног нэг улс төрийн одоо энэ сурчлаг болгоод одоо ингэж хаас хасаар хандах юм уу? Одоо энэ бол одоо зүв бос одоо юм авар байха. Энэ бол заавал төвчиж эсэргүчих хэрэгтэй. Энгүүл өнө нам чанарыг ягаад байдаг, нам чанарыг хөлөөдөл байдаг. Бид бол намын хөшүүний улс төрийн сургуу хөмжл, оллын сурчлаг, үйлдлэгийн дундаа нэг намын хөшүүний ханил шалгах энэ бүх явцын дундаа бүр юрд ярддаг. Энгүүл одоо энэ нам чанарыг хэрхэн бай болгох. Тэг өөрийнхөө нам чанарын мөн боловсруулалт яг дээшлүүлэх. Энэ бол бас нэг намын гишүүн намын зохион байгуулалтад бүр толгойх асуудал. Анан ялангуяа манай үндсэн сатны намын зохион байгуулалт бол толгойх асуудал. Энэ намын гишүүдийн улс төрийн зохицуулт, улс төрийн хэр хэмжээг яаж дээшлүүлж байгаа. Намынх нь нам чанарын энэ нэг чанас чансах энийг дээшлүүлэх энэ бол бас нэг жирийн одоо гол одоо ажил болно. Энгөр одоо миний үзэхээр ийм дөрвөн талаар чармайж дөрвөн талын одоо ийм арга хэмжээг авбал намын хөшүүний энэ нам чанарын дээшлүүлэхэд ийм дөрөвч илүү үзүүлнэ гэж. Энгөр хамгийн нэг дугаарт бол заавал энэ улс төрийн сурчлагыг хөнтгөх. Улс төрийн сурчлагыг хөнтгөх энэ одоохны одоо маний нүдэн өмнөх энэ шаардлага бол марксийн үжил нэм ялангуяа шижим хэнгийн шин цаг үеийн нийгэм жирэмт онцлог бүхий энэ үжил санаагийг сурчих энэ бол хамгийн гол болно. Бид оллын сурчлаг оллынхаа энэ бат бөх тарилтаар дамжиж ягаад засгийн адлын тухай засгийн адлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бой болгооч оллоор ийдлэгэн жолоод болох энэ үндсэн аргыг баримтлж байгаа. Заавал Си Цзиньпинг ерөнхий сүүжиг нь намч чанарыг дээшлүүлэх тухай намын зохион байгуулалтын цангатах тухай энэ үзэл санаагийг сэтэр суралж хийж онлоор үнэ өөрийнх нь тэрэгтлгааг нь зэвсгэн онлайн танилт бат энэ бол нам чанарын хамгийн гол илэрл гол сүйр болно гол сүйр болно тийм үгүйл бид ямар зүйгийн нэг онлайг сэтэр эзэмшиж онлайг сайхан сурч хой бол онлайн одоо ийм хэр төвшөнд дэлгэрэх бол бид бол ийм хатуу бүрэх адлийн дууны илүү одоо жирэлт энэ баримтлал дийлэх бол ангас онлайн зөрөлдөл бол хамгийн чухал. Энгүүл хоёр дугаарт нь бол энэ нам чанар гэдэг бол ердөө аяндаа бой болох биш. Нэг бүлгэн бол одоо энэ аяндаа бой болж байгаа бол одоо тийм нийгмийн амьдралын донтох одоо тийм нэг одоо тийм нэг зүг чиглэл ийм байдаг гэдэг бол яг намч чанар гэдэг бол заавал анхны ертөнд онлайн сурчлагаар дамжиж яагаад бай бол одоо нэг нь бол энэ намын улс төрийн амьдралаар улс төрийн амьдрал гэдэг бол нэг намын зохион байгуулалтууд хамгийн гол болох ерийн ардаас ялгаагдах ерийн ардад оролцох хваа ийм тусгай амьдрал улс төрийн амьдрал энэ намын улс төрийн амьдралаар дамжиж яагаад нэг намын хөшүүний нам чанарын боловсруулыг дээшлүүлэх нам чанарыг олон чанга болгох үндсэн арга бол үндсэн цатны намын зохион байгуулалт намын хороо юм уу намын үүрийн энэ удирдах катержууд энийг онцгой анхаарах хэрэгтэй. Намын хэсгүүд намын зохион байгуулалтын тэр гурван хурл нэг хэвэл юм уу намын одоо энэ үндсэн одоо энэ дүрм намын улс төрийн амьдралын үндсэн дүрм юу вэ? Заавал дүрмжүүлж арчлын амьдралын хурл зохион байгуулалтын хурл сүмжлэх ороод өөрөө сүмжлэх энэ эдгээр энэ дүрм тогтоолыг бол заавал төвлөрүүлж заавал бямтлах сар бүр жил бүр өөрийнхөө үзэл санаагаа зохион байгуулалтанд хариумүүлөх өөрийн зохион байгуулалтын хэлбэрээр ирж байгаа намын гүшүүдийн намын дүрм тогтоолд нийцэхгүй ийм үзэл санаа ийм энийг бол бүр сайхан чивэрлэх энэ чивэрлэх энэ бол нам чанарыг дээшлүүлэх юм бол хамгийн одоо энэ гол арга. Ингээ бол бид энэ үндсэн цатны өнөө намын гүшүүд үндсэн цатны намын зохион байгуулалтад төв чан намын доторх улс төрийн амьдралыг заавал баримтлж дүрм тогтоол ёсоор нь гүйцэтгэх энэ бол бүх намын одоо энэ нам чанар болоод намын гүшүүдийн нам чанарыг дээшлүүлэх юм бол хамгийн үндсэн арга. Энэ заавал одоо баримтлах хэрэгтэй. Одоогоор нь 6 сар одоогоор нь 7 сарын 1 болох бидний намын одоо энэ мэндэлсэн юм дурсгалын өдөр. Бид ер нь одоо энэ нэг дурсгалуудын тохиолдуулж ягаад бас ийм улс төрийн сурчлаг, улс төрийн амьдрал, улс төрийн одоо энэ зогсооч юм улс төрийн одоо ийм чивэршүүлэх ийм ажлуудыг бол хийдэг. Ангас энэ бас маний намын одоо энэ зохион байгуулалтын бас нэг одоо үнсэн нөлөөд одоо их сэн одоо ийм аргауд нэг баримтлах энэ бол хоёр дугаарч. Энгөр 3 дугаар зүйл бол одоо намын гүшүүний ийлгийн донд давтан боловсруулах. Онлайн зөвлөдлөг их чухал, улс төрийн амьдралг бас их чухал. Гэдэг үүч ийлгийн донд чанарчлал бол хамгийн гол нь бол ард түмний донтох ийлгийн донд энэ намын гүшүүн энэ намын гүшүүний нам чанарыг боловсруулах. Үг мөнхөө бид домдодын үндэсний сэргэн мандалтыг баярлуулах маний нийгэм зэрэгт энэ онцлог дээвэн хүчрэг одоогч үсэн домд усыг байгуулах энэ ийдлэгийн донд ирж байгаа намын өгшгүүний энэ нам чанарыг дээшлүүлэх энэ бол хамгийн чухал. Хаатарч гэсэн үг бай маний иргэн ангийн намын өгшгүү. Заавал одоо энэ нийгмийн ийдлэгийн донд ард түмний төлөө ард түмний асуудал усыг баярлуулахын төлөө ийм хатуу хамчрын донд чармайлгийн донд ирж байгаа нам чанараа одоо дээшлүүлэх энэ бол 3 дугаар юм арга зам. Ангуу 4 дугаарт нь болов бид намч чанарыг цан намч чанарыг дээшлүүлэх энэ дөрвөн тогтоолын үл

0: төлөрж болно. А ямар ч нэг зохион байгуулалт гэсэнгүй заавал нэг өөрийнхөө журнал өөрийнхөө журналын баяр үрхийн төлөө энэ цагийн байдал тохирсон юм төв чан ажлын одоо энэ дүрм дотоо байх хэрэгтэй. Анхан би бас ярьж өнгөрсөн намын сахлах дүрм адилхан нам чанарыг энэ боловсруулыг дээшлүүлж нам чаны дээшлүүхийн дунд заавал энэ хэнэн шалгах энэ сан шаардах ийм дүрм дотоол төлөрдж үлнэ. Дүрм дотоолоор ирж ягаад намын хөшгүүний нам чанарыг дээшлүүлнэ. Намын хөшгүүний нам чанарыг чивэр бос ийм асуудлын үлний цаг дараадын сэдвэрлэн энэд дамжиж ягаад намын хөшгүүний үжил санаагийг чивэршүүлнэ. Намын зохион байгуулалтын энэ чивэршүүлэх энэ бол хамгийн бас нэг үнсэн ийм арга хэрэг. Энэсэн бол одоохны яг сайхан манай гүнгээр үүж байгаа засгийн адлын бүтөмжийн зөв үжилтийг бой болгож ийлдвэржүүлэх одоо ийм гол сэдвүүд сурчлах хөмжлийн донд яг сайхан одоо онлайн сурчлагаар дамжиж ягаад тэр гурван алхам тийм сурчлах байцаах өөрчлөх шинжлэх дээшлүүлэх энэ хэдэн жилийн алхам маань нэгт ойлдуулж ягаад гол сэдвүүд сурчлах хөмжлийн боттой энэ асах боттой үр бүтөмжийг одоо баримтлаж бой болгох энэ бас хамгийн чухал. Ангийн дундаа бол яг сайхан нам чанараа дээшлүүлж нам чанарыг дээшлүүлэхээр дамжиж бүх хаатарчуд бүх намын хэчүүдтэй засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үйлчлэлтийг бой болгож боттой адлын дундаа ийлдвэржүүлэх энэ хоёрыг бол харилцан ахуулж нэг ялангуяа бол нам чанарын бол энэ сэдвэрт ийдлийн үнэн олон одоо энэ гүнзгий бадруулах
1: хүндэт сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжлагч найруулагч найрсах хянахч отхон бид дараачийн дугаар болтол баяртай.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвранжуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндээ дундад улсын жохиолчдын нийгэмлэгийн гишүүн Өвөр Монголын Хөлөн Байр хотын хуучин барах хошуугар нутагтай яруу найрагч Дуугийн шүлгийн жохиолчийн Ний Баяргайг сурвалжилсан сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсохгоор бэлтгэлээ. Ингээд сурвалжилгаан Өвөр Монголын Радио телевизийн хорооны нэвтрүүлэгч хөтлөгч Эйлсгийн хөтөлснөр та бүхэн дон хүргэе.

0: Юуны яруу найргийг бол одоо охорхон хэдэн бадагт үгээр уралж гүн утга бол гişингээдгээр өмссөн. Одоо бусад стрел төрлөөсөн бас өөр тийм ээ арай өөр. Тэгэхээр одоо дууны шүлгийг сайн бичих тухай авс. Та юу боддог вэ?
1: Тий, дууны шүлгш нь одоо гурван бадаг дотор бүх утгаа багтаар гэдэг бол бас тэгжил бишэндээ бүх утгаа багтааж. Одоо роман шиг утгыг багтааж, урт шүлгш утгыг гурван бадаг дотор багтаах хэрэгтэй. Одоо уламжилт бол ийм. Одоо бол бас нэг бадгаар бичих бас байна. Яггүй шээ. Одоо өөрчлөж шин штэ. Тэгтээ дууны шүлгий бичих бат тийм амархан юм биш ч үү. Одоо маны нэртийн нэг яруу найрах шиг ишгэлсэн байгаа. Ардын дуу шиг сайхан дууны үг биш гэсэн гэж. Тий. Дууны үг ер нь энэ талаараа тэгж бодох юм бол хүмүүсэд амархан ойлгогддог, мэдрэгдэг, тэр мөртөө бас утга уулгаа бас бүрийн хадгалж чадсан байх характер гэсэн үг болов уу гэж бодод энэ би үл. Дууны шүлгийн миний хувьд бол их ширгааж, их удаан тавьжид бишдэг. Хатхын дотор одоо идүү дутуу үг байхгүй байхыг маш их шийдэх. Олон талаас нь үздэг. Миний аншлага бол ямар нэгэн дууны үг олон талаас нь үздэг гэсэн үг. Тэ нийгмийн талаас ямар

0: мэдээж авч болно. Гасга өөрийн биш ч өөрийн төлөө биш ч. Хүмүүсүүд яаж хүлээж авах хэрэгтэй вэ? Нийж биш үл. Тэгвэл одоо цаг үе яаж хүлээж авах хэрэгтэй байна уу? Тий. Төржисхийн бодлогын дагуу байж нүх гэж. Дээж бодож биш хэрэгтэй л дээ. Биш. Тэгээд одоо тийм бичиж байгаа. Тийм учраас ганц л одоо догдлоноороо игээд нэг юм бол бишгүй би бол. Догдлсон юм аа долоон талаас нь үзнэ гэсэн үг.
1: Их удаан бол.
0: Хэн үзнэ гэсэн үг. Өө байна уу байхгүй юу? Алдаж байна уу байхгүй юу? Тэгээд тийм л биштэг. Миний хувь хүн биш. Тэгэхдээ өөр хүмүүсүүд янз янз дээд биш нь. Амар гой биш нь. Тэгээд би бол дэндүү хичээсэн юм уу гэж бодоод байгаа өрийг бол. Тэгээд би бас аргагүй миний явсан өнгөрлөлт ажлын байр намын бодгосон. Би бас ийгэж хариуцлагатай хийх хэрэгтэй. Тийм учраас ийж бишдэг. Хариуцлагатай бишдэг гэж. Гэж үзэж болно өрийг. Тэгээд дооны уран бүтээлийн миний хувьд бол би үл ийж боддог. Бодох сагын бишиг сагаасан урт байдаг байхгүй юу. Тэгээд сайн бодох хэрэгтэй гэдэг чинь чанарын батлах хэрэгтэй гэсэн үг л дээ. Тий, хамаагүй биш юм бол би чинь дороо хамаагүй биш шүү дээ. 15 минут ч биш нь 5 минут ч биш ч гэнэ гэсэн үг. Тэгтээ тэр чанар нь өөрийнх нь санаанд хүрэхгүй. Жишээлбэл одоо миний айдуутын ханагдах нутаг гэж одоо хуучин бараг хэлээрээ бичсэн. Хуучин бараг айлгаараа бичсэн дуугүй бол үнэхээр яг 15 жил бодож 15 минутаар бичиж марсан туу. Яа гэвэл одоо энэ баримжаагаар игээд бишээдэггүй юу да. Жишээлбэл одоо хориг хозлоовын хүндээсээ хулцсан гэр минь бууснуу гэдээ асуугаад ихэр ямар ч онцлог гарахгүй, хуучин бараг онцлог гарахгүй гэсэн. Тэгээ олон удаа бишиж өнгөсөн баримжаагаар. Тэгээд бүр тоосонгүй. Тэгээд сүүлд нь энэ бурятын дуунаас бол бас их санаа авсан баг. Тэгээд би яг хуучин бараг хэлээр нэгэд бишсэн шин. Таймар айхын болчихсон. Хориг хослохын хүндээсээ хулуун гэр минь буугаа юм уу гэж яггүй. Хулуу гэдэг хулсан гэр үндэ. Хулсан гэсээр яг аялан байлгууд дээр нь хучин барах сэтгэлэг юм уу хэл хэлдгийг юу ин гарах гэхэд бол тийм оновчтой биш ч. Тэгээ хулуун гэр мөн буугаа юм уу гэхээр одоо амар орсом сайхан сэтгэлчүүд орсоод юм. Онцгой хучин барах хүмүүс сонсох юм байна да. Нулуус унтар

0: Тэгээд бас танай одоо олон сайхан дуунууд дотор тусгайлан одоо хүүхэд дүүнэртэй юм уу? Түүхийн амарсан олон сайхан одоо мэдлэг хөрөөвчтэй эдгээр зүйлүүдийг бас таниулъя гэсэн тийм зорилгоор бас бичгдсэн дуугүй тус олон байдаг тийм ээ.
1: Тийм дуу байна. Түүхийн сэдвтэй дуунууд бас байгаа. Тий, би бол одоо яг бай манай барахчууд бас өөрийн түүх соёлоо мэддэг гээд онцгой залуу нэгэн үеийнхэн бас мэддэг хэрэгтэй яг юу да. Жишээлбэл одоо н Алангоогийн бол одоо өөр хүн бишгтэй бол хэзээдэл Алангоо ижи тэр сайхан нүүдлийн мохлогийн уртад сууж байгаа гоё охин гэдэл ихэлдэг байхгүй юу? Баргыг хизээш дуртахгүй. Тэгээ энэ дотор барга ямар их үйлдэл үзүүлж байгаа гэдгийг бас мэдчихгүй. Барга ээжэс төрсэн өх юм байхгүй юу? Дань өх шин. Энэ баргатын маш их харшаатай, холбоотой. Одоо нэг л үгээр бол хамтын чохшийн ухаамцартай байх хэрэгтэй гэсэн талаас Алангоо ээж өөрөөш бас хамтын чохшийн ухаамцартай уугаа их ээж байгаа шүү дээ. Таван мөсөөр хөөгдөж сургааж байгаа гэдэг шин. Хамтдаа байвал хүчтэй, ганцаараа байвал өвчнгүй. Дохтор дуу гарвал дуу нэгтэй, дохтор уул хүч нэгтэй бай гэдэг ясыг зааж өгсөн шиг санагдаад энэ над бол
0: санаад өрөхгүй нас тэр дуу одоо нэлээд өрт бичгчүү.
1: Өрт бичгсээ тэр 90 оны сүүлчээр бичгсэн юм аа. 90 оны сүүлчээр. Тэр бол сайн их бас нэг үлгэртэй одоо дуу гэдэг юм зарим нас үлгэртэй шалтгаантай. Ямар нэг талаас чиний сэтгэл зүрхийг хөдлөгсөн, хүндсэн болохоор зохиолчлуулж биш нь штэ. Тэр дуу бол одоо нэг насты өвгөн миний алуун гэрт ирээд өөрийнхөө үлгэрээ ярьсан байхгүй. 70-80 орчиг ба. Их хөрхөө. Тэр өвгөн тэр үед настагийн хүрээлэнд байжээ. Тэгэд одоо энэ өвгөн бол энэ дасхгүй. Тэгээ нутаг руугаа явна. Та нар явуулаад өгнө үү гэж. Миний сони хараад байхад. Одоо тэгээ сони харааны яг тэр өвгөн одоо мэдхгүй юм шигтэй хөрхөө. Юу гэж болсон байл гээд. Ардын явдлын төвшөөс гэсэн болсон байдаг. Тэгээд одоо өвгний бис уулд явуулаад өгсөн байгаа. Барахшигтын хашаад. Энд одоо өөрөө хөлмөл амтгүй, зам зажин адилгүй, хоолунд нь басахгүй гэдэг. Бара метр 80 хүн шүү. Цэрэг байсан, мори болгож байсан, адуусан байсан. Чиний бараг 100 хүн яа баг дуулын ингэрт одоо нүүж байсан. Тим гоё хүн.
0: Ямар сайхан үе.
1: Харсан чинь ийм болоод байна. Тэгээд одоо сайхан хүний нас дараад хайрхан уулын цас дарын хэлдэг юм лөө тийм үү? Тэр л болж та. Хүн бүхэд бүрэл тахална да. Тайж гарах хүн байхгүй. Тийм учраас одоо өвгөн дэндүү бичихсэн шүү дээ. Өдөр ирээд л. Өдөр ирээд гэртээ бишээд. Өдөө хайн хөгжмийн зохиолт өгөөд орын хөгжмийн зохиолт гаргасан шүү дээ. Хурдандаа дуу бол маш хурд. Хөгжмийн зохиолт үзээд энэ дуу амар сэтгэлийн тогтлуулсан. Тэгэл гарсан.
0: Шаагад өнгөрсөн бороо шиг сайхан жалууг үе цагийн жигүүрээр холцсон санаа төрөх нас юм гэж.

0: Тэгвэл танай хийж бүтээсэн ажлын дунд одоо я харахгүй хөлмөр ардын дууган одоо чуглуулж өмгтгэсэн энэ адлыг бол дуртах ёстой гэж бодож байна. Тэгээд манай энэ ширээн дээр тавьж байгаа одоо бараг эвэнк орчин одоо хөлмөрийн олон сайхан үндэстэн ястнайхан ардын дуугаас чуглуулсан ажилд бол та одоо их чүтгэсэн. Энэ талаараа яриач.
1: Энэ ардын дуулаа босын бос соёлын өв. Монгол урдын дуул дэлхийн одоо босын бос соёлын өв. Ийг бол одоо бусад одоо маны өвөг юм уу, дагуур юм уу, одоо маны нэл үндэсний ардын дуу бол улсын боёо орны дэсийн босын бос соёлын өв. Тийм учраас бол босын бос соёлын өвийн их суглуулга. Энийг бол одоо маны хотын намын хороо болоод засгийн ордны одоо нэг төлөв жийлэр ашиж хийсэн анни. Да би бол одоо зохион байгуулж удирдах хийсэн тэтэ. Энэ дотор олон хүний хөлсөө байх шиг хөдөлмөр байна.
0: За.
1: Да миний өөрийн бий болоод миний удирдах багийн хүмүүсүүд. Яг л одоо маны одоо урж хэрэгжилж байгаа тусгийн мэрэгжилтэд. Тэг бол одоо ил хошоо хотын утга урлагийн холбооны ажилчид. Яг л одоо холбоотлогын хүмүүсүүд бүр гар бие орсон шүү. Шинэ олон хүний хөдөлмөрээр өнөөдөрт хүрж байгаа гэдэг нь хэлэх хэрэгтэй. Маны Хөлбөмбөрийн ардын дуугийн тоо бол улс байгуулалт наашаа бол нэг 2000-ийн орчмол эргэлдэж ирсэн шүү. Тэгээд нүдэ одоо бид их бүх талаар игээд байна. Баншаалт хийгээд тэмдэглээд сурвалжлаад 2000 чахам дуу нэмэгдсэн. Энэ бол тийм амархан биш. Энэ маны төвийн үндэстний дээд сургуулийн профессор судлаач докторийн жолоодогч улаажи багш хэлсэн. Одоо бол ардын дуугийн үнэхээр нэг ш алхад нэг дуугай алхад хүртэл хүчэр шүү. Та нар ийм олон дуугай олцсон болохоор үнэхээр да сайхан адил хийлээ гэж хэлсэн байгаа.
0: За ингээд өнөөдөр одоо нөтрүүлэгт маань оролцож өөрийнхөө одоо дуур өнгөтөлийн талаар хийж бүтээсэн ажил үйлсийн мөрийнхөө талаар бидэнтэй сайхан хаваалжлаа. Ингээд танаа оролцсонд маш их баярлалаа. Тантай жаль жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье.
1: За баярлалаа.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дөхрээд өндөрлж байна. Энд Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэс хорооны Дорнын товчон дэлгэцийн Ном Эрдэн Булангийн хамт олонд талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарын найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт Хянахч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дунд чууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж

0: жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дууриалын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дунджуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт маян дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь устыг дуурайх мишээ. Өөрийнхөө рол явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дамжилж, хатуужилтэй тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийгэн баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр Гаргийн 2 бэлгийн үйлөрлийн 5 дугаар сарын 16-нд Ерөмчтөд хэлгэр 24-наас 36 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсох хөсөлд бол
0: Евразис хорны намын хураан онлайн сурвалжлагын гол дугуйлан тусгай сэдвтэй сурвалжлагын хурл хийж Ши Цзиньпин намын байгууллагын үйлс санаагийн гүнзгий сурвалцсан ойлгож дээр яс чанартай намын байгууллагаар нийгэм журамтай идэгэжилсэн Шинжангийг битэн байгуулахад Батчанг улс төрийн баталгаа хангахыг хэрэгтэй гэсэн.
1: 9-р хугацааны дунд улс Ази Европын нэгдсэн цогцолронд нэг хэсэг анх тарах алдны үйлдэгэн ба техник мэрэгчдийг төвлөрлөн гаргаж нэгдсэн цогцолроны анхдагч үйлдэлдэн чанартай давуулах хийх хэл чадхаар илрүүлсэн.
0: 9-р хугацааны дунд улс Ази Европын нэгдсэн цогцолронд анхдагчудаа Бүх ёстой нүүстрэгчийн давхарслан гадагшлуулалтыг саармгжуулахыг биелүүлж, улсын дэсэн нүүстрэгчийн давхарслан гадагшлуулалтко газааттай чөлөөтэй улссан эвдэж суглараагийн цогцлон нэрхэлсэн.
1: Манай өрн айлбай газар айлбай нэгс баялаг сайхан хөдөлбөр өрнүүлж, дунд улсны өв хамт нам байгаль өгсөн нэгсэн 5 жилийн өг биелгэлсэн.
0: Энэ жилийн өмдөхөд 5 сард Шинжангийн харьяат өрн 22 банк эдийн засаг мөнгөлг хамжилсан дутаат хэрэгцээгийн акулах алуулын төрөн бодлогын кранд 1128 дүнгшүүр төгөргийн зээлэг тавьсан.
1: Арал хотын хэзэг тарана 10 тэммогийн орон бих улсын дээр гаралтан тэмдэглэх үйсгсэн зэрэг агуулах болно.
0: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсох яа.
1: Синжана радио телевиз ураан шимэн. Евразис хорны намын хураан онлайн сурвалжлагын гол дугуйлан 6 дугаар сарын 29-ний өдөр тусгай сэдвтэй сурвалжлагыг хурл хийж Ши Цзиньпин нам

0: байгууллагын нийслэл санааг гүнзгий суралцсны ойлгогч суралцлагын үрвтэйлэн нам нүдэрдлэх ба нам байгууллагыг чангадах Синжанг наачлыг сайнар хийх буудтай үйл ажиллагаа болох хөөрөлхөр чирмээч дундудны үндэстэн хамтан цогсон нийслэл ухамсрыг бат бэхжүүлэх Их хэмжүрмтэй үдгээчилсэн Синжангийг битэн байгуулахд бат чангу улс төрөн батлаг хангах хэрэгтэй гэвэ. Евранзас хурдны намын хуран шүүч Шэньсяо Чан хурлыг эрхэлсэн хамт үкэлвэ. Евранзас хурдны намын хуран байнгу хуран нөхөр болон Евранзас хурдны ардын төлөөлөгчдийн нэг хурдын байнгу хураа Евранзас хурдны улс төрөн зөвлөгөөнө хол хариуцлагат нөхөр тус бүрээ солилцсон яра тавьбэ. Уларын илэрхийлэгтэн Дунд улсны өв хамтнаан байгуулагдсан 105 жилийн өвгөн ташрамаар намын төв хураагаас Ши Жинпин нам байгуулалтын үйлс санаа гэж ингээд урдун гаргасна хамт системтэй тодорхойлны үгэлсийн намын сэтгэл ардын сэтгэлд нийцэж бүх нам бүх нийгмийн дээд хэмжээнд хамтын танилтай болно. Энэ нь шин цаг үеийн нам байгуулалтны шин аг үеийн инженерийн гүнзгийн хөгж хийх өштөг болохын лаптай юм. Ши Жинпин нам байгуулалтны үйл санааг гүнзгий суралцсны ойлгогч намын үдрлэхийг өгдөг хувь зэшгөө баримтлж нам байгуулалтыг чангадахыг хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэгч шинэртэй ач холбогдлыг гүнзгий ойлгогч. Хоёрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж шин хөгжилтнөө ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Синжаанг засахаарх бодлохыг бүрэн гүйцэс унавчтай бүх талаар туушдуулж нийгмийн тогт үржилба утгаар намар төвшд наашди ерөнхий харилтыг батжангатхаж дундудны эндэсний хамтан цогсын эзлүүх амсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгоч намын төв хураагаас Синжаанд болгосон 5-1 дайлдахуулахын байр тогтоолтыг нүдэлж өөрчлөлт хөгжилт тогт үржилийн альвэ сүлийн ажлыг лабдуунаар ахуулж нийгэм журамтай үдгээшилсэн Синжаангийн хүчтэн бүтэн байгуулна гэцгээвэ. Шэньсяо Чан сааш гаргасынэ. Ши Жинпин нам байгуулалтын үйл санаа болбол ерөнхий шүүж Ши Жинпин шин цаг үеийн нам байгуулалтыг удирдан ахуулсан үйлдэлгийн туршлагын дүгнэлт ба онлайн дэгшилтэмэн. Ши Жинпин шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үйл санаана нам байгуулалтын хувьд үсмэн. Шин цаг үеийн нам байгуулалтын онлайн шинийг үүсгэсэн үйлдэлгийн шинийг үүсгэсэн Дүрмийн шинэг үйсгсэн өрөвтайлыг төвлөрдөн тусгч. Наман хүчр хөгжүүлэг, улсан хүчр хөгжүүлэгт шихл ике бота ач олугдал ба алыс холын жолаатх ач олугдалтай юм. Энэ хүч шихл үйл санаын маргасны үйсдийн нам байгулах сургаалыг дундуд улусчулах цаг үйчүлэг шин аху байдлыг нээсний гүнсгэ танжи. Шин цаг үеийн нам байгуулалтын шин аг үеийн инженерийн гүнзгий ахуулахд үндсэн журмдол ба ажиллагаанаас өглөр хангаач. Дэлхийн төрийн нам байгуулалтын хөшөртэй асуудлыг шийдвэрлэхд дундад улсын туршилгыг хангаач. Сурлцсан туушлуулах улс төрийн ухаамсар, үйл санааны ухаамсар, үйл ажиллагааны ухаамсарыг хөнгө чангадах ба гэвэ. Шэньсяо Чан шилжилсэн. Ши Жинпин нам байгуулалтын үйл санаана шинжилх ухаанд чагуулагдах нь онлайн кепчнэр үйлдэлгийн суур ба онлайн экс сурвалж гүнзгий суралцсны ойлгогч. Түүн дагуулагдаж байгаа эрс бат хүслэн итгэл бишрэл дээд хэмжээнэ төвхөн санаачлах ил тодорхой асуудлын удирдамж чанга хүчтэ үүрэг хариуцлах үүрэглөд гүн зузаан ардын төлөө байх хайр сэтгэлгэ. Шинжилх ухаанч үйл санааны архи гүнзгий ойлгогч шин цаг үеийн нам байгуулалтын хамгийн дээд зарчим дайрдах болохын чиглэлд үн цэнийн хөөчлөл ажлын байрлалд арга хэмжээ арга замыг оновчтой эзэмшиж улс төрийн хүлэн танилт үйл санааны хүлэн танилт онлайн хүлэн танилт хайр сэтгэлгийн хүлэн танилтыг тасралтгүй нэмэгдүүлж Нэг дээр баримж нэг буутаар хэмжээгээр наман бүх доллар чанга сасхийг акулах хэрэгтэй гэвэ. Шэньсяо Чан шилжилсэн. Си Цзиньпин нам байгуулалтын үйлс санаа хэвих доллар ботаар улун Евран засгуурны намын хураан байнгу гэшүүн зэнгэлгийн цөөхөн туутна үйлдлийг бадруулун эврин биярын өлхөр дурал болж дээр шатын дууршатан дахуудун сурч хэргэлхийг хуйлдуулж сурснан хэргэлж намаа хамьярч наман засх намыг мандуулж намыг хөшөр хөгжүүлх Шинжангийн үйлдлийг лавдуунаар акуулах хэрэгтэй. Намын улус дээрэн байгуултыг төрөвчлөн чангадах иш улус дээрэн сахалгуат ба улус дээр ёс дүрмийг чанга сахч ухаамсраасан үзэл санаана талаар улус дээрэн талаар үйл ажиллагаана талаар Си Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хурата дээд хэмжээгээр нэгдэл тавиаж Шинжангийн ажил хийгээд Ерөн Кашужи Си Цзиньпингийн заасан сөв шигэлээр урагшлахыг батлах хэрэгтэй. Унлар сэвшгэлхийг төрөвчлөн чангадах иш Си Цзиньпин шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үйл санаагаар хүмүүсийн сэтгэлийг нэгтрүүлж суг сүлдийг цогцлохыг тусралдгоогоор баримтлаж. Эргэн улан намын гэшин кадрчуудыг дайчлан көслөн итгэл бишрэлэн батгах улус дээрэн кеп болуусралан дээгшлөлкү боддагар ажлах шэдвэрэн дээгшлөлхтү көтлөн дахуулах хэрэгтэй. Кадр нэгнэн байгуултыг төрөвчлэн чангадах иш ким сунгуч ким хэргэлхээс өдөрдөмчийг байгуулхан хугацаа солих сунгуулын сахалбатыг чангаж өрмөлж альва шатн удирдах багт шилдгийгийн сунгун чангагийн тохруулж юнэн чиш удирх арим чигч хариуцлын хөргөлдөг дээр хэвч нэртэй кадр нэгнэг байгуулах хэрэгтэй. Үндсэн шатны зохион байгуулалтын байгуултыг төрөвчлөн чангадах иш нам байгуулалтыг үнсгэрлэн үндсэн шатны засалтыг хөтлөн дахуулж намын үндсэн шатны төр байрх сүрийг тасралдгүй батгах хэрэгтэй. Сүртлийн байгуулалтыг төрөвчлөн чангадах иш төв хураан 8 сүлийн тогтоол хийгээд үнэ хэрэгжүүлэх найрын төрмийн сөрөг санааг шанх хэрэгжүүлж зөв олов намжилтны өсөлтийг бий болгон үйлдэлжүүлж Ард түмнээ төлө алуу намжилтай гарах буутаа ажиллахаар алуу намжилтай гаргах хэрэгтэй. Ариун чигшээ хэв сурталд улус төрн 8 ахууг төрөвчлөн байгуулгыж. Ариун чигшээр засаг барих альва зүлийн сахалгын батын тогтоолыг чангасагч сан сайхан улус төрн 8 ахуу ба нийгмийн хэв сурталын дахуулагч бий болгогч хамгаалагч сайнаар болох хэрэгтэй. Нама хамьярч наман засах улус төр хариуцлахыг төрөвчлөн чангах бодтааруулж Элбэ шатн намын хура нам нудртах дуулингийн наман бүх доллар чанга засах гол цогсын хариуцлахан сайнар хүсгэхийг акулж Дээр ясч нартай нам байгуултаар Шинжангийн альба сүлийн ачлын үйлсийн алсыг зөрүн лабдуунаар өргөжлөхийг хөтлөн дахуулах ба батламжлах хэрэгтэй гэвэ. Еврон засгуурна заскын урдна холбогдлолтой удирдлах Еврон засгуурна шүй хура байцаа хуран гол хариуцлагт нөхөр Еврон засгуурна холбогдлолтой нэгсэн хариуцлагт нөхөр хамтрын сурлцлогт оролцва.
1: Шинжаан радио телескуран ерэнгэлсэн чимээ. Шинэ үйлдэхнэ анх тархаалд хийж, шин техник мэрэгжлийн анхнаа үзүүл гаргаж, шин үр бүтээлэн анх дэлгэн үзүүлвэ. Истхорх санаа дундад улс Ази Урпан үсклингийн цуглаанд Ала том үзүүлгийн урдна, үзүүлгийн урнд нэг хэсэг анх тархаалтын үйлдэхэн ба техник мэрэгжлийг төвлөрүүлэн гаргаж, үсклингийн цуглаана анх тгч үйлдэлтийн чинэртэй давуу хийгээ айл жатхаар илрүүлвэ. Тус хулсана үсклингийн цуглаанд шинээс байгуулсан анх удаа гаргаж байх кептуралын үзүүлгийн урнд зохамл ойлог тараалынгийн машин, онс төрлийн машин күн, Дорагур нисгэ тонголол зэргэ их колон хошуурал тонут хэрэмжиг төлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж, ажүүлсэн шин ясчинрэгэ дээгшлүлкү зүгэ, көгжиж байх ид күштай көдлэгч энергийгэ шуд илрүүлсэн байна. Ерэмжин тусгасрын ажахлуул олхо, оуша нэрэмжтэ ойнлог шинжилхуан техним хэрэгжлийн хызгаартаг компана апчирсан, гадар арг ясна машин күмэгэ анхуда үсгэлэнгэн цуғранды гаргэж, Ойнчгсан чидэмжаар нь арын олон үзэгчдгийг бийжлэн ойлгохтой татва. Компани ажилтан гүүш ухаа таньцуулын гэлэгтэн. Энэ удаа тухайн сарнд бас юушуу нэрэмжтэй шинжилхуун техник мэрэгжлийн хүн нийлүүлсэн хасгаартай компани митин улсын дотоодын нэлээд нэртэй зарим машин хүмүүс ажиглалтаа өчөрж, тэдэнтэй нэвтрүүлсэн суулцва. Энэ нь манай ажиглалын эрх чин судлын

0: Эхэд талд маш их хавсралгүй үзүүлэх юм гээ. Хошуурл шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх шин хэлбэрийн хэрэглэнээс газар. Ерэнгаас нь ажиллуулсан үзүүлгийн урд нь буттай зөвсөн аж ахуйгийн хэрэгцээ шаардлагатай нэгт байрлуулна. Олон хэлбэрийн үйлдэл гэсэн шин үйл технигээ төвлөрүүлэн нийтлж. Бихүүлсийн альва газрын буттай зөвсөн ажиллуулсан шинийг үүсгэсэн хэрэгжлийн үр өгтөлийг бүх талаар дэлгэн үзүүлвэ. Анхуда Шинжаан дэржи өсгөлөнд уралцаж байх Гуанжуу хотын Вэйхуан нэрмшт модны үйлсэн хзгаарт компани Еринка сохрогч Гүүж Фэн танилцуулан гэлэхтэн. Компани хавдсан материал засал шимэглэлийн Квалки модон зэрэг гол үйл технэн авч Азийн Европын өсгөлөнгийн цуглаанд оролцов. Би Шинжаангийн зах дэлгүүр хийхэд Дунд Азиан зах дэлгүүрийг маш чухалчлан үзэж байна. Имээс эрэгчтэй бидэнтэй маш улан завшаан байна гэдэгт итгэж байна юм гээ. Тус хуцааны өсгөлөнгийн цуглааны нийт 49 улс ба газар орно. Килийн дотор газаак 3000 өнгөрөө аж ахлуулын байгууллагыг өсгөлөнд оролцохдоо татжээ. Маш улан улс анхуда тусаар ордон гаргаж, шинэ үйл технээ анхад тархаалд хийж, мэрэгжлийн анхнаа тоглолт гаргаж, нэртэй тэмдгэн анхуда таньцуулж, төрөл зүйлэн анхад таньцуулсан халуун өрнөлтийг бий болгоо. Шангангийн арал жанаа хөвжлтийн төвчөн баран биеийн газар орно тэргийн байрын төлөөлөгч жуухан сүрүүлжүүлэгч хэлэхтэй. Шинжаанд заптокал маш улан байна. Шангангийн компанид авч гэлбэл маш сайн тавцсан байж Дунд Азиан найж нарыг нэг өртөнө хэлбэрээр уулж үзж болно. Зөвхөн арал жаа тэдэв биш. Бас үйлчилгээ, мөнгөн гүйлгээ, барааны гүйлгээ, кино телевиз, соёл, шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн бас Шинжаантай хамтран ажиллахын гол зүйл болно гэвэ.
1: Шинжаана радио телевиз хураан сурвалжлагч Лиухэ Гомунхуи медальсаар олвол Шинжаанд суурилсан Ази Европын холбоосны улсын дисин ажиах уралжана өвдөгч цуглараан болсон ахивд Дунд улс Ази Европын өсгөлөнгийн цуглараан Шинжаангийн тус газрын ажиах улы газаат гаргач Дунд Азиата залгалдуулах олон улсын зах дэлгэрэд нэгт хүч нэмрэлвэ. Энэ жилийн Ази Европын өсгөлөнгийн цуглараанд Шинжаангийн 81 нэрэмжтэй болт төмрийн хувийн нийлүүлсэн хязгаартай компани бүх явцын болт төмөр хайлуулах элсэн сарын их нарийн юм байгуулж болт төмөр хайлуулах бүх явцыг шууд дэлгэн өсөлвэ. Компанигийн төмөр хайлуулах үйлдвэрийн эрхлэгч инженер Люли илэрхийлэхтэн. Ус удаагийн өсгөлөнгийн цуглараанд оролцож шачаахлуул ДДС-ийн уян жигсэн бозордлого дэлхий жигсэн гол өрөвтэйг бүх талаар дэлгэн өсөлбө. Өсгөлөнгийн цуглараанаа хугацаанд хэсэг бол төмөр нүүрс нуурха төмөр нуурхатай холбогдсон улсын дотоод газрад нь сарим ачаахлууд жишээлбэл Шэндун, Кыргызстан, Хасагстанаас сарим ачаахлууд манай энэ дэрч худалдаанаас өвдөл цаг хэвэ гэвэ. Дунд улс Ази Европын өсгөлөнгийн цуглараан болвол Шинжаангийн ажиах улын бүх хэлхээсэн буудтай хүчээр төвлөрлөн дэлгэн үзүүлэх чихэл тавцсан байна. Өсгөлөнд оролцох хэлбэрийн чиг дан үйлдэхнээс бүх ажиллуулсан хэлхээс хүртэл хөгжвэ. Шинжаангийн тараалын мал ажиах үгэн их хурлуултан биелгэлүүлэн хэсгээртэй хариуцлагатай компани бүх үйлдэхнээ төрдийн шинэр сайтай тараалынгийн үйлдэхэн малын ашигшим Си Ючун Эрик Сумай юн ойры теншан хүн эдсин тусан зэрэг нэрта үйлдэхэн авчирсан бөгөөд. Бас тул захсан зэрэг унслагта усна гаралд элбэ төрдин бузурдлг органы хөдөө ажиах үгэн дахма үйлдэхэн байна. Компанигийн газаатай хамтран ажиллах ба нэрта тэмдгийн зах дэлгэрэн хэлдсин танилцуулах тусга ажилдан Чанлин гэлэгтэн. 16 хувиар ачаах уулыг дахуулж нийт 4 хэсэгтэй дэлгэн үзүүлж нийт 150 өнгөрс өлний үлдэхнийг дэлгэн үзүүлвэ. Тус удаагийн өсгөлөнгийн цуглараагаар дамжаад Ази Европын зах дэлгэрийн их санаатай юм. Нийт 86 ачаах уултаа зөвдөлсө хийж хэсэг сахаалгын тухай бас зөвдөлсөж байна гэвэ. Ази Европын өсгөлөнгийн цуглараан хууч найж болох Шинжаангийн теншин нэрмжтэй цаглган шат үйлдэн хийхээртэй компани. Цаглган шатны ажил төрөлд 30 шах үйлчлээ чирмэн ажиллаж, удаа нэгт олон зурвас уян жигсэн үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулж, цаглган шат авто төшөөртө шат Явган кимнэ автозам зэрэг үйлдэхний

0: саадгүй нэвтэр ба. Азия Европын нисгэлэнгийн цуглаанд бидэн хугацаа бэр оролцож байна. Дунд Азиан таван улс давч хэлбэл тэндхэн хэрэгсэл шаардлаган хэмж маш их болохоор бидэн бас энэхүү тавсангар дамжин тэдэнд манай ачаахт бол ачаахуудын үйлдэхнэн нэн сайнар ухаарлж байна. Манай зүйлд бусдаас өөрхөн байж үйлчлэгчиг бусдаас нэн төргөн байж энэ болвол даруй манай давуулаг тал мэн. Энэ өрөн би бас нэгийг хэрэглэгчтэй ярилцсан. Тэр биднээс ухсангүй үйлчлэх маш дөхөн байхыг үзч тоова гэвэ.
1: Шинжаан радио чилэс хураан сургуулжилэгч Лю Кэгийн медалснаар олвол 9 дугаар хугацааны дундад улс Азийн Европа нисгэлэнгийн цуглаанд анхдагчудаа Бюкёвсту нийслэгчийн давхарслан гадагшлуулдыг саармгжуулахыг биелүүлж бузрдлгоо цахалгааг арилж алах. Нийслэгчийн давхарслан гадагшлуулдыг тулгун хасах гэрчлэл зэрэг шинийг үсгэ тогтсоор дамжин. Улсын дэсийн нийслэгчийн давхарслан гадагшлуулдгоо газаатай чулаатай улсын өвдөж цуглараг цогцлон эрхэлвэ. 6 сарын 29-ний өдрийн үдийн өмнө 9 дугаар хугацааны дундад улс Азийн Европа нисгэлэнгийн цуглараана нийслэгчийн давхарслан гадагшлуулдгийг саармгжуулах өмнөл олохгүй ёслол. Шинжаангийн олон улсын хурал өсвөлөнгийн төвд явагдаж, Шинжаангийн нийслэгчийн давхарслыг гадагшлуулах эрхийн арилжаана тавиас 9 дугаар хугацааны дундад улс Азийн Европа нисгэлэнгийн цуглараанд нийслэгчийн давхарслын гадагшлуулдгийг саармгжуулах өмнөлгийг жинхнээр олгоо. Энэ нь тус хугацааны Азийн Европа нисгэлэнгийн цуглараана Бюкёвсту нийслэгчийн давхарслан гадагшлуулдгийг харуулан бодох. Бузрдлгоо нийслэгчийн давхарслан гадагшлуулдгийг багасгахыг хэрэгжүүлэх ба тогтаалд нийссэн нийслэгчийн давхарслан гадагшлуулдгийг тулгун хасахыг үргэлжтэй биелүүлснийг харуулж байх вэ гэд. Баруун хойд орны анхдагч Бюкёвсту нийслэгчийн давхарслан гадагшлуулдгийг саармгжуулахыг биелүүлсэн улсын дэсн олон улсын чинэртэй ажиаху арилжааны өвдөж цуглараан болва. Шинжаангийн нийслэгчийн давхарслыг гадагшлуулах эрхийн арилжааны төвийн хязгаартай хариуцлагатай компани Еринка Закрал Ван Хайлун хэлэхдээ нийслэгчийн цуглараны 100% цэвэр энергиар цахалгаа хангахыг биелүүлж кесгчилсэн орчилдуулж болох үзүүлгийн тавцан байгуулах цаас хэргэлхүүгээр хурлын явдлын алуун ажил хийх хогбогийг төрөл хаан эргүүлэн хураах дор нийслэгчдийн аяллыг кетлэн жулаатах зэрэг нийслэгчийн давхарслан гадагшлуулдгийг багасгах ширс арга хэмжээг зэргээр хэрэгжүүлж нийслэгчийн цуглараа эрхлэх бүкэлгээс нийслэгчийн давхарслын ул мөрийг хамгийн их хэмжээгээр багасгах ба бүх хэмжээст тусгай мэрэгжлэр харуулан бутахар дамжин тус хуцааны нийслэгчийн цуглараа эрхлэх хугацаанд гаргасан Күлэмжин кибитийн гадагшлуулдын хэмжээ нийт 7000 гушин тонна нийслэгчийн давхарслын тэнцэл болва. 9 дугаар хугацааны дундад улс Азийн Европа нийслэгчийн цуглараны Шинжаангийн нийслэгчийн давхарслыг гадагшлуулах эрхийн арилжааны төвийн тавсангаар дамжин нийслэгчийн давхарслын гадагшлуултыг багасгах хэмжээг тогтаалд нийцүүлэн хулдан авахын хамт той усаар хүчингөө уулгаж нийслэгчийн давхарслын гадагшлуултыг тулгун хасах бүх явцыг төгс амжилтаа биелүүлж нийслэгчийн давхарслан гадагшлуулдгийг саармгжуулахыг магадлан тогтаах өмнөлгийг жинхнэр улваа гэвэ. Шинжаангийн олон улсын хурал өсвөлөнгийн хязгаартай компани инженерингийн мэрэгжлийн хэлэлцсэн дэд дарга Шүйян илэрхийлэхтэй. Өсвөлөнгийн цуглараана Бюкёвсту бузрдлгоо цэвэр энергиг хэрэгэлж энерги хангалахын эквислаас дор нийслэгчтэй орчин тойрны хамгаалтын ойлгохныг үйлдэлгжүүлж Үсгэлэнгийн цуглараана бузрдлгоогаар үсгэлэн эрхлэх бүкэлкасиг төвлөртэй нэвтрүүлж нэрин нэтрэнгдэн тохирсон бузрдлгоо цахалгааны үсгэлэнгийн цуглараг амжилтаа байгуулгава. Тус удаана арилжаанду оруулсан бузрдлгоо цахалгааны цөм Шинжаангийн тус газраас ирж Шинжаангийн элүү баялаг салхины нэрг ба нарны нэрг нь их баялагт төшөглөн талур ордна гэрэл түйлгэ агаар тохируулагч тоно төхөөрөмжн ажилгаа зэрэг бүх аху байдлын цахалгаанаа хэрэгцээ шаардлагыг бүх талаар батламжилва. Тус хугацаана Азийн Европа нисгэлэнгийн цуглараанд бараг цалтар 150 төмөн киловатт цаг бузрдлгоо цахалгаа зарцуулж энэ нь 940 тонна нийслэгчийн давхарслан гадагшлуултыг багасгахтай тэнцэж бараг Дөрөн мянган өнгөрөм үү нүүздүрэгчийн давхар өслийг хурамдуулах

0: тодорхой ЭМУД тарсан нэг жилийн нүүздрэгчийн гадагшлуулалтын хэмжээтэй тэнгэснэ гэвэ. Бузурдлгоо өсгөлөн эрхлэхээ ойлгохныг үнсгэрлэгийн төлөө. Тус хулсана өсгөлөнгийн цуглаанд бузурдлгоо хэрэгжлийн тусгай урныг тусгаална гаргаж, шин энерги, энерги арилж орчин төрнийг хамгаалах, орчил аж ах, дор нүүздрэгчтэй тоноглол зэрэг хошуурал техник мэрэгжил гэхэд үйлчлэхнийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлжээ. Юуна хамт бузурдлгоо үйлгийн тавцангийг шилгуулахыг тохируулсна хамт цаашаа шагнаж, Үсгэлэнд оролцсон худалдаач нь үзүүлгийн тээз байрлуулах худалдаачныг дур нүүстрэгчтэй орчин тойрныг хамгаалах үзүүлгийн байрлуулалтын хэлбэрийг хэрэглэхдээ хөтлөн жолаадж, бузурдлгоо ойлгохныг үсгэлэнгийн бүх явцад төвөгжлүүлвэ. Тяншан шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ Кралингийн шинийг үсгэн буужуулах закрал камерын архин хэлэхтэй. Манай үзүүлгийн тавцан эргүүлэн хурааж болох, дахин үсч болох, орчилдуулахыг бүхэл зурж төлөвлөх, үзүүлгийн тайзыг байгуулах бүх хөвстөд төвөгжлүүлвэ. Манай үзүүлгийн тайз биднэ үйлдэхнэ тэмдэгтэй адилаар бидэн бүрөө авч хараад аж ахлуулдаан хоёрдугаар удаа ашиглаж дөрөлгөн сүйтгэх байдал гаргахгүй гэвэ.
1: Дундад улсны өв хамтнаа байгаль өгсөн 105 жил нөөг бэлгэлье. Синьцзян радио телевиз ороо ерөн кэлсэн шимэн. Хэдэн өдрөөс нар тэнгэр уулын өмнө хөтө бид баялаг сайхан хөтөлбөр өрнүүлж, дундад улсны өв хамтнаа байгаль өгсөн 105 жилийн өв бэлгэлж, хэл бүндэснэ намын гисэн кадр уулын төмийг хөвслэн гээнийх уламжлан салгамжилж, ерэл хилэн урагшлах хүчийг нэгтрүүлэх дүүрм шуудун зөргөжөлвэ. Дулан сарын 1-ээс өмнөх нь Еврон зас хуурын байгаль өгсөн 70 жилийн өвгийн гол сэдвт амжилт бүтэмжийн өсгөлөнгийн төр нүсгэ ургалах хугацаанд нурж, өдөр бүр үсгэлэнгийг төөрн үсхээр хөрүүлсэн ирсэн хотын ард сувасгчд тасралтгүй сууралдана. Үсгэлэнгийн тэнхимд 1600-аас дөнгөрөө ховур нандан гэрэл сүрүүх 1400-аас дөнгөрөө бота бүтсэн сагвар 150 дөнгөрөө улан зүүшд аху байдлын 70 жилээс нар дундад улсны өв хамт намын эрс шангуудрдлох дур Синьцзянгийн аль үндэст нар дэмэн бүлхэмдэн сэтгэл нэгдэж Шургу хатуужилта ширман тэмцэж, ерэл хэлэн тэмцэж улсан ерэл сасрангу амжилта бүтэмчийг бүх долар тэлгэн өсөлж, Синьцзянгийн 70 жилийн хөвжилтэн асру их хөрөлтэйг нэгтрүүлсэн энэ хүсгэлэнгийн бас аль үндэст нуулан тэмнэ нама хайрлж улса хайрлах хэмжил хөртхө түүхэн хийсэл болон үзэл санаа улс өрөн хийсэл болсон байна. Ерөмчхот нард Ван Чуньян хэлэхтэн. Эдгэр хөөрөлтийн тэнгэрээс үнжирсэн биш юм. Харин нам улныг дахуулан нэг-нэг алхмаар хийж бүтээс юм. Би манай салуу нэгвийн кэсэ бас эврин хоёр гараар нь нэг сан сайхан амьдралан цогцлох хэрэгтэй гэж хэлмээр байна гэвэ. Хэдэн өдрөөс нар Еврон зас хуурын ардын төлөөлөгчид нэг хурлын байнгын хураан алан байгуулах нам байгаль өгсөн 105 жилийн өвөх бэлгэлэх улаан цэргийн утсам найндана дийл толсон 90 жилийн өвөх дурсхох ут хурлын өсөлгөн тоглолтын хөтөлбөр эрхэлж бүх кадр ажилтны ажилчид Еврон найруудын Еврон тоглолсон тоглолтаарын гайхамшигт өвөн жилмэдийг дахин эргэсүүлж, ирэл хэглэн урагшлах хүчин шидлийг шингэн авба. Ахсу хот болон ахши шэнд нам байгаль өгсөн 105 жилийн өг бэлгэлэх дууна мөрөөсэнд уянгут дуу цуураадан элбэндэстнэ үр хүүгдэн сэтгэл нэгтэ наман күрэлсэн шин үнэнч хайр сэтгэлгэн дуулба. Харуус хот нам байгаль өгсөн 105 жилийн өг бэлгэлэх тарвтай амгийн Ахмад Хадарчуудын тусга утхурдаг нэвтжилх гайхамсайхан явагдва. Харуус хот, Савали хот, Карамай хот кигээд бин төна дула дугарш, 8 дугаршыгас ирсэн Ахмад намын гэшвэн Ахмад Хадарчуудын нэгтэн хэмдэ зүгдурч, найрал дүү аху юзэгдэлдэ чөжиг сэргэ хэдбарар, Нама хайрлах, улса хайрлах чингэн өнч хайр сэтгэлгэн илтэхвэ. Хунгу тэн хүйсхлэн үлгэргийх хүйсхлэн дурсхулд сойлоар хил хэсгарийг ундлах ул сэдэвт ухаарли арх хэдлвэр шидэр худу бишэнд хүрч. Гу тэн хурлын дурсхлэн урдна тайлбарлэгчэд көдэ тусхан сургу

0: Сэргэ юнсын шатны 1-р фронтог юнсгэрчи гуут яна хурлын сэрг санаг эл юнсны олон тимна хажууду кэргвэ. Хутубисэна аршил идэн болгсна аршил идэн тосхтнаар да игүл Ахмед гэлхтэн. Ерина хажууду гуут яна хүйсхний үлгэрийг ухаарлы архийг сонслаа маш дутна санагдва. Удагын сэн сайхан амьдрдан андингнэч тосхтнаан сайнаар бүтэн байгуулна гэвэ.
1: Намын төв үндсэн шатын 1-р фронт өндөр намарна. Шинжаан радио телевиз хураанд шимэн. Дулаан сарын 1-нд гавьян тэмдэг гүртгч Мамачан Өмөр үндсэн шатта хэдэн 10 жил ажиллаж амьдрын. Гулшана оньяр болгосна, бүлкэ тосхна ардыг давхлуун бэрхсэдгийг шийдвэрлэн гүчирлэгийг дийлэн давж. Бат баримтал ба хүү нөмөр үзүүлэхээр Эв хап намын гэшнэ анхна зөрөлдө үүрэг хариуцлагыг үйлдэлжүүлжээ. 7 сарын 1-нээс өмдөгн Мамачан Өмөр заллгаар тосхна намын гэшүүттө намын гэцэл урж намын артта ашиг хүртээг төрөн бодлогыг ухаарлан ярж Шинжаангийн өдрөөс өдөртө шинэрэн хөвөрч байгаа хөвгөлтэй хөвөрлтийг ярва. Энэ жил 75 настай Мамачан Өмөр нам дураад нэгтээ 53 жил болжээ. 1981 онд тэр бүлкэ тосхна намын нүрэн шүүж тосхна ардын зөвлөлийн эрхлэгчийн тушаалыг үүргүүлэх үед тосхна ажиулсан сүр уян бүрээ аж ахуйн гэрэлтүү хоцронго тосхна ардын урлаго баг байваа. Мамачан Өмөр эрх зүлийн хэлхтэн 1979 онд манай Күн бүрийн дундч урлаго 82 төгрөг байсан юм. 2006 онд Күн бүрийн дундч урлаго 4988 төрөх төгөрвэ. Намын 18 дугаар их хурлаас хоор хөвжөлтөн маш төргөн болж удаа Күн бүрийн дундч урлаго 28000 төгрөг болоо гэвэ. 2001 онд Мамачан Өмөр бие сохсон шилтанаас болж тушаалаасан бүүжэ. 2006 онд нутгийн ахтүйн нартайгаан сэтгэл зүрхэн холуусан тэр өвчтэй болчихи. Эрс шуургагаар дакн ажилд гарч хөвжөлтийн күн дүүргийг дакн үргэлж игээд 12 жил ажиллажээ. Тэр намын гишүүдийн давхлуун төрөлжил хайж, көрөн мөнгө цуглуулан хамтрлын газар шураа ба зэмсэн багсын даашлалтыг дүрмжүүлэхээр дамжин. Тусчилдаан тусахна хамтралд нэгсэн өнгөрөө төм төгрөгийн урлагыг авчирсан байна. 2018 онд тусханд сан үрийн шишин хуршаа байгуулж, 300 өнгөрөө өрх тусахна ардыг хамтар гэгжүүлж, Мөврийн ашиг урлагын 400 төгрөгтэй хөрөхгүй байснаас нь дээгшлээд 1800 төгрөг үлж, нутгийн ахт өнөрн урлагыг улмаас улам нэмэгдүүлвэ. Удаа хэдийгээр насан сүйдэр өндөр болсон боловчиг, Мамачан Өмөрийн олон төмдөө үйлчлэхү анхнаас өрлөлтөн ирээс нь бүүрсэнгөө. Үнсэн шаттай үйлчилж, хөвжөлтөй гүш нэмэрлэх замаар замсаар иржээ. Тэргэлэхтэн, би нас агчи насна амралтаг гарлаа. Гэвчгээ олон тэмдэй үйлчлэхү анхнаас өрлөлтөн хөвөрсөнгөө. Би Ахмад намын гэшин болохоор эврийн үлдлэн бадруулж бүлкэ тосхна үндэснэ бүлкэмдл нийгмийн тогтворжил аж ахуйн хөвжөлтийн талар эврийн гүшин жидлэн өргөнөм гэвэ.
0: Шинжаан радио телевиз хураан шимэн. Энэ жил нэмэг 5 сард Шинжаангийн харьяа дурна Хөрөөр банк эдэн засаг мөнгөлгө хамжилсан дутаад хэрэгцээг ахуулах аль олон төрөн бодлогын хүрээнд 1128 дуншир төргөн сэйлэг тавьж. Зах дэлгэрийн амжирлын хүчийг бүтэмжтэй хөгжөөж дутаад хэрэгцээний зах дэлгэрийг хөргөтгөв. Төс удаагийн эдэн засаг мөнгөлгө хамжилсан дутаад хэрэгцээг ахуулах аль олон төрөн бодлогод Эх орлуултыг ахуулах дунд багц жижиг ачаа худын сэйлхэн дэм күйг, ардын эх орлуултан тусха сөлийн батлахан төвлөг, арда сезинсэн ачаа худын сэйлхэн тэмдэгтэн айл төгшрийг хуан өргөлгө тогтоц, тунг төхөөрөмжэн шиндгэх сэйлхэн дэм күйгийг дэмчгэ. Хэрглээг ахуулах үйлчлэгний үйлөсний эсэнгэлтэн гол сухсан сэйлхэн дэм күйг ба, хүйкүмна хэрглээна сэйлхэн дэм күйг олохгийг дэмчгэ бахтна. Энэ дотор 2026 онд Синээс тархаасан нөхцөлд нийсгэх зээлхийг гахц ачаахлуул хамгийн ихтэн 1000 төгрөгийн дэм хүүхтэй зээлх хэрэмшиж болох бэгэд. Ухсайн хамгийн утаан нэг жил байж, жилин дэмгүйхнэ хайрслин нэг суунаах байж, дэмгүйхнэ хөрөнгө мөнгийх төвн эдэн засаг, еврон засхурна эдэн засгаас тус бүрэ суунаа хэрэн хүб ба зууна ару хувар өргөлнэ. Синжангийн Чэншан нэрэмжит наста шууд насрамжны үйлчлэгнэ хэсгэртэг компани төрөн бодлохон дэмжилгээр дамжин, гурунсан төмөн төргөн дэмгүйхтэй эзэгнэлтэн сэйлэх эрэмшч. Тус компанигин эдий оптлин захгарла уянж байн келэхтэн. Барыг салдар бидн гурун төмөн төргөн дэмгүйхтэн нэхвэрэг хөртэш болна. Энгү арташ гүрдайх төрөн бодлохын гүйлэгнэ хөрөнгө мөнгийг битүмштэй амдлэг болгч. Бид нэг эзэгнэлтэн өргөдөхөдөө нэг итгэл зөрөгтэй болох байг ба. Эл улун төрөн бодлого дотор хэрэглээг ахуулах үйлчлэгний үйлсний эзэгнэлтэн гол цогцыг дэмжихэд сэйлэхин дэмгүйхийг хэрэгжүүлэх хугацаанд 2026 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл өргөжлөлгүй хамт хуул үндэн хунж байрлах эрүүл мэнд настаачуд насрамж найдан буужлах гэр аху соёл сугаа цэнгэл сугаацл биеийн тамир зэрэг 8 төрлийн хэрэглэнэ хүрэнэ сүйрэн дээр тууш тулд бузардалгаа болохгүй салга хулдах 3 төрлийн хэрэглэнэ хүрэг дэмжил гүйцэлх хэвчээнд оруулна. Элбэ гардан бютайх банксчих явцан шилдэг жүлхүй сэрэг харах хэлвээрээр дамжин, ажи ахлулду аш күртайх төрөн бодлохийг найрлэг онугштагаар сах дэлгэрэн гол цогстой шууд көргөх хэрэгтэй. Дуунад улсын үйлдвэр худалдаана банкин Синжангийн хуайр банкин түгээмэл харгалзалт мэнгүйлэхтэн аш түлүсін хэлдсін, хөдөө тусхныйг сэцгтөлін көгжүлх алвын керин дэдиэрүнка захрыл уйынжи тэнцүлін хэлэхтэн. Хария турна дутрх салга хултх худалдаана өрх соёл сугаастын ачаах бол барана күйлх төргөн көргөлт гэр ахуг нь үйлчлэг сэрх байгаа хэрэглэгч нэрсэ хэмгэтгэн дэгэлж нэрсэн хэлбэр нь эзэгнэлт борлуултыг хөрнөлг хамт сүлжээгэр ирэмшг хэлбэрийг нээж хинэн зөвшөөрөх диста ухрахыг төхөмжлөн зээлэг тавих сагын хисгэрийг ахрахна гэвэ.
1: Шинжаан радио телескуран чимэн 6-р сарын 25-ны өдрөөс 27-ны өдөр хүртэл дундад улсын тараалангийн шинжил ухааны Кюралин, баран хотын тараалан өшөгөгийн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн их сургууль, Шинжаангийн тараалангийн шинжил ухааны Кюралин, Шинжаангийн тараалангийн атар хавлуралтын шинжил ухааны Кюралин зэрэг нэг цаар бүрэлдсэн тусгай мэрэгжлийн дугуйлан Дингтана 1-р ши Арал хотын Күзэг тараад зүүмүү тарвлын газар, мянган муу газар, тэмэн муу хэсэг Арам төмөн мүү орна бутта хураалтын хэмжилт гэвэ. Гаралтыгийг хэмжихээр дамжин. Арам төмөн мүү орна мүүвэрийн дундчи гаралтын 733 цэг 37 кг хэрчи. Бүхүлсийн дээр гаралтын тэмдэглэлэг үйсгэвэ. Тусгай мэрэглэдна дугуулун. Амбудана дээр гаралтыгийг үйсгэн байгуулахын гаралтыгийг хэмжихээ холгодолтай аргыг чангаж урамлон. Күзэг тараана дээр гаралтын зүүмүү тарамны газар. Мэнгэн мүү газар, төмөн мүү хэсэг, арам төмөн мүү өрнийг үзгэн байгуулахдаа үнэн бутаа хураасан гаралтын хинэн тогтаалт хийжээ. Үр дүнд илрүүлсэн. Арам төмөн мүүгийн дэсийн мүү бүрийн дундч гаралт 733 цаг 37 кг хэрчээ. Зүүн, мэнгэн, төмөн мүүгийн дэсийн мүү бүрийн дундч гаралт төсбөр 804 цаг 40 кг, 775 цаг 24 кг. 748 цаг 54 кг төрч. Чөм өм Шинжаангийн түүхэн тэмдэглэлээс давжээ. Юна дотор. Арын төмөн мүүгийн орн Викулсийн Күзэг тарааны дээр гаралтын тэмдэглэлийг үйсгэвэ. Дундад улсын тараалангийн шинжил ухааны Кюралингийн таримлын шинжил ухааны судалгааны газрын судлагч Жогван Цай илэрхийлэхтэй. Таримлын газрын байдал маш сайн байж. Мөврийн хамгийн дээр гаралтын 800 кг төрч. Бүхүлсэн цагаан тарааны дээр гаралтыг үүсгэн байгуулах талар маш дээр хэр хэмжээнд хүрвэг юу. Дээр гаралтын ард сайн үр болон сайн аргын хос хөдөлгөр байдаг. Тус удаагийн үлгэр авсан тарьмны газрын гол тарьсан төрөл зүйлийн дээр гаралттай гаралтын тогтун, сөркийг эсэргүүцгүй чинараар чанга, шиндун 55 дугаар нэмэрт ба. Анундун 6 дугаар нэмэрт байж, тарихи юпсту Негийг сүрсэж, гурвийг сэргээлгэ, мөрийн зайг багсах нь сүйрийн нэмгдүүлэн гол ишиг тарааны тулгаа болохгүй. Дүслүүлэн өсөлж, ус бордургийн нэг цогсюлхо зэрэг

0: зангилган мэржлийг бүх талар хамруулахыг буттааруулж, бүх ёбстуу найрлагжуулан хамьяар нь эзэмдхийг чангадах гэж, цагаан тарааны талвай нэгчийн гаралтыг ихээр дээгшлүүлэхийг акулва. Бингтона 1-р ширгийн тараалангийн шинжилхууны судалгааны газрын амбуда судалгаа тасгийн мэргэжилтэн Хуаншин гэлэхтэн. Бүх ширгийн дөшин дөрөн төмөн муу газар болвол цөм, иймэрхүү дээр баримжаатай тармлын газар байж, сайн үр, сайн машин, сайн мэргэжил зэрэг олон талыг үйлдүүлснаас удаагийн сайн гаралтын хэмжээг хүрч чадваа гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
1: Синжан радио телевиз хураан сөрүүлөгч Леймингийн медаль сөрүүлвэл Нэнжин хотод хөрөнгө мөнгөний шилбэртэн хөвжөлтний ойлгогдохын зэрхээ давлагтан төшгөлж улс хотын хүүч хотыг хамгаалах ба шинтгэх ажлын үйлөстө идэвхэд оролцож улс хотын Люшин Селиг энгийн сугал ард нуран байснаас зуастын төрийн зугаасга газар болгох хөөрөлхийг ахуулва. Зуна өдрийн голс хотил юушин зэлд уянгут модна навчин завсрара туссун нарна гэрл өнгөт хэрэмдээр тусч. Бай хүрэн дүүн селин өнцг болонгас сүүрадан сувасгчадан байрлын нээлтхэ дүүн тан илж өөрмөг цөхөг айсыг бүрлдөөл бай. Сувасгчын хөгжэнта үлрүүлд эндхэн өдрийн дүүндүч сувасгчадан то гурун түмэн кем нудагас давчы. Дөрөн сэрэ ойр элбэ төрдний зингэлтэн келбэр яг удун мэчэд мэтэ селиг чимгэлнэ. Худалданы өркү ван ешвэнэ сойлын битайлч үлдэхнэ дэлгүрин өдрөөрө бихулсны элбэ гасрин сувасгшадыг ухтан авдаг тэр хэлэхтэн. Өдрөөрөн күлэн авуха сувасгшадын кемчэ барг кэдэ мэнгэн кемэнтэ көрнэ. Бихулы гэр хураг нэнжин гасэ тустлан байгулч өөрчөлсэй юм. Урд сугал ардын уран суудсан асар байва. Би энхүү гэр хураадан төчгөлн бэжсэн бүс ойлын дэвэн кэсээ гар урлын бэйшлэн дэвэлх гэсээлэсийг кэсээ юм гэвэ. Өнгөрсний зэгнэлтэн хэлбайрын дан цулгу байсан энгийн зэлэсэн уда идэн үндэн ойлын бүтээлч үлдхэн ардын уран суудсан буудл уран тогтолтыг нэг цогсжуулсан халамжилтаа ойл сувастын зэрэлтэн газар болох гэртэл Люшин Селийн хөөрөлтийн Сестэнт шинэртэ төлөвчлөх ба өргөлжүүлсэн оролцоотас ирэлтэй юм. 2019 оноос нар голс хот Чангсуугийн элийг туслах Нанжингийн ажлын тугал энгийн дэмжлэгээр Чангсуугийн сүрэг төвлөгийн бэлхмийг залж ерөнхий төлөвчлөгдө оролцуулж Люшин Селийг хамгаалан шинтгч дээгчлэлний өөрчлөлхийн инженерийн бүх талаар эхлүүлж нийт 5 дүншир төвөрч шаху эх оролцоо. Юуны дотор заскын урдын хөтлөн жулаатах Шинжаангийн туслах дэмжлэх сах дэлгэрийн ажиллах суугаал ордыг оролцуулах хэлбэрээр дамжин ардын хөрөнгөөс 3 дүншир 2000 төмөнт төөрөг татжээ. Жангсуугийн зугаасгч Тэнхэйли хэлэхдэн олон үндэснээс ойлын уусласлын татах хүчийг мэдэрлээ. Юнаар сүүнүүдэ сонгснаас нэг удаа үссэн дээр Сүүнүүдэ үснэс нэг удаа бийчлэнэ ойлгосын дээр байхыг мэдэрлээ гэвэ. Бай хүүрэн үзүлгэн ордун Атлас тургна үйлдгэл Мянбу буурсхын өрөөс эргийн өөрчлөн дээгшлүүлсэн дараах Люшин Зэлиг цоошин амжирлын хүчээр бэлхэлвэ. Гулс хотын нами хуран байнгу гэшүн Нанжингийн Шинжаан туслах ажлын дугуулынгийн дэд дарах Ли Чан Лун илэрхэлэхтэн. Энэ жил Нанжингийн Шинжаан туслах юм бас ардны амьдрал аж үйлс үндэсний бэлгэмдэл зэрэг голдлогтой нэгт байрлуулдын найрлаг унавчтайгаар күшилж. Нанжин ил хоёр гасрын нэг байлыг нэвтрэлсэ кимсэн сэтгэлийн уусалцхыг өргөлжлөн акулна. Энэ жил бид нэ Шинжаангийн туслах 25 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж ерөнхий хөрөнгө мөнгөн нэг дүншир 6000 төмөн төрөгтө хөрнө. Өргөлжлөн эрэл хэглэн урагшилж шинэр сайтай ардны амьдрал дээр яс чинартай ажих уган гүйжилдэ дээр хэр хэмжээтэй үндэснэ бэлгэмдлийн 3 хариултны хуудсыг ширмэн сайнаар хариулна гэвэ.
0: Синжан улбул сайхан газар. Синжан радио телевиз хураан чимэн 6-р сарын 27-ны өдөр Шинжаангийн бус нуурын 19-р хугацааны захс шүүхө үлрэл Боснурын Яматин сайрагын үзімжі нөрінді екілвә.
1: Суын оңғысы дөрілдің айлжи елбі құралтыг байрылын оқтва. Боснурды сақсшыды дертекшәрі доқана дұу хашқырын көші хамтығын том торик құрақы терақшын зуыры. Тоғы олын алғына соқсы амыр сақсын осынасы өсірін қарчы. Сақсшыдың чері әтігі байыр байыстың немскілді солюпсын сақсын өсірілдіні күм байырлалдығы елу ғарылдың өзімчек бөрілді өлчі, тоқан сарынды зуы асықшыды бәм-бәм байырлы ашқырылдығы дуын соңсықтына. Зуы асықшы фың-пың ғар ұтсарын тасырылдығы сөйдір өлчі бәлі. Тергеліктен, өр сәйғасы том торары сақсы шөйкі бүкі өпсі керчілді. Тухан сарынгын байдалыг үсэд машға айхба, ийм иккепчаны зақсы шүйкі өбдөкші үзімчик бейбасы аңхуда өзч байнам. Олын зақсын өсірілчі зақсын оңғысу сергар көділгі байдалын сетхілі көділгі бәгі бә. Хелбірін тухан сарынды басы дуу бөйчгін тойлылды, бөйчсін бұсы сойлын өвін өсілгін тойлылды серг байна. Боснуршана сойл бийн тамиры радио телевиз болон суғастын топчана дарғы Юэньян тәнсудын келіқтен. Сағыс аңнықы өлірілін көділбірін сойлик бийшілін өліққы әмахуғын суғасылы онысылық таамт дейден, селі үсіл суғас енгілік нек соқшы өлчі. Боснурын күйін сұзан сойлын ағылықтығын ек бүйк толар дейлігін өзелбі. Тосудагын зақсаңдық өлірілік амжылтты еркілсін, суға сүкшетті ұсылсылын келбәрін, олы яңызшықсын суғасын атығы бей сөйілгілді олықсыйым. Бедін артын заң өлін ұлымшылылы, әмақуғын суғасылы, селі үсін бейшілін өліққара қол шоғым болуқчы, сойыл суғасын шын езіңілттін келбәрік ұлымнег алқым байлық жолчы. Сөрі әчілсін, дейір шынырчын сата, онысылықта суға астын ашуылысық еліп кәті бұл жолына кебе.
0: Шинжаңын арадио тілус құран чимен. Жиң шиән шидір, хойырмеға хүрін сұрған оны, зақсына төрліге үйіржүлін тәвіқажлиге еклі өлч. Тус қазірін арын тауын түмін хәлчға дауқыр орылта, цейлін зақсына жирмәхәге, шатенчі, ұсын жөрмін, дұрад ұрсықлын ұсына орынды төлірінгіғар тәппі. Хәлчға давхар өрілтай цайлын зақсын болбол, шинжаңын ийтлі кейтін ұсына нүткін зақсына төріл болық бігәд, дор дуланды тесүрттай, ұсына өршін төрінді сергік чинрары дейір бігәд, өршін әмдірхін өксілер нелә чангу әдіг. Энкө зақсына төрілін хоурмайға дөрін оңды, Еврен засқорына негдігор десін ұсына зерлік қолдылықта хамғалтын әмтінді жіксәгдеж, зерлік дүрсіне сүрген екбайлық хоур соқығы үйім. Тос ғазырын хоғыр соғығы ұсына әм бөдісіге сестімті хамғалж, сау ғазырын әмахуғын тенгсүрігі хамғалғын түлі. Джингін, шатенжі ұсын ашылдың топшылығын хоғырдғар ұсына бәрілгін бүтін бәғлөттің хамиярылдың топчан ас, хоғырмайған негізін түм төгірік оруулж. Таумайған текшті өрілжі мүхтір Хәлчға давхар өрілтай цейлін зақсынеге, орын нұтықчуылын, үйіржүлін бойжылғы мергілік амжылтта әзімш бә. Тос ұда тәвсін жермәхәге бүгдегін, тос қазырты үйіржүлжі бойжылсын болқары, бейін чиірік, әмжірлін күшер сән бәж. Сөермен орына бәғалдин ұсына орчын төрінді түргінер зоқсышы чатық бөгәд, кер әмдірхі кемжәге бүтімшті батымжылва. Жингін шатенжі ұсын ашылдың топшылығын хоғырдғар ұсына бәрілгін бүтін бәғлөттің хамиярылдың топшына инжинері шынлый тәнсүлін еліктен. Үйна дұтыры 10 сантиметрасы 2 жермәхі таун түмін бәж, 10 сантиметрасы бағы жермәхі 10 түмін бәні. Тәбжі болсына дара, мана жингін қолды тұхан ғазырын зақсына то кемжәге немгді өлж, мана қолын ұсына әмбедісін олын янсыды чинірігі байлық жолына кеве. Шидірін жіләсін ары. Бортал жу ұсын ашылдың бәрілгін бүтін бәғлөт толын әмахуғын хамғалтығы хамжылсын ақылғығы бәрімтілж. Үйіржүлін бойжылғы, хамғалын бойжылғы, тәуіғығы нек соқсжылсын әмахуғын хамғалтың сестімі бәғөлж. Хоғыр соқы кейтін ұсына зақсына төрілін айындан серіккен ұдан. Дүрсін зүрген сүйір то ұйым бұра бәғі күшірді асудлиг бүтімшті шейдірілж. Ұсына әмахуғы сергәкі ұтқысына бүтімшті тоқлысыг бәғөлвә. Бортал жүгін ұсын ашылдың топчана ғордғар зерген бәдсән сұдылықчы, таңху келіктен. Сала мүшчірін холуалың көділсігіг ұлым негалықым гүнзгәр үлін, Шинжил ухааг түгээмжлэх ухааруултыг өргөн дэлгүүргээр өрнүүлж, усна зэрлэг амтныг хамгаалах мэдлэгийг түгээмжүүлж, сүйлжийн ухааны хамьяран хамгаалах байцаан гэмжгийг буттайгаар атгахыж, голыг эргэн байцаахыг чамдахыж, үржүүлэн тавьсан өрөвтөмжийг батламжилна гэвэ.
1: Одоо төвч мэдээмдээ сонсхье. Сидр Синжангийн турпана ялхан тагн хурмаад дэлхэн далан түвшнээс хамгийн дур хэдгүн онц өтгөн тосна уурха болох лөхчин чулан тосна уурхан тосна гаралт нийт 8000 тэмэн тоннагаас давча.
0: Синжангийн Тамван шингийн үлдэгдэл бүрийн 3 дугаар хугацааны хүүч судлыг нээн үүдлэх ажил сидр эхэлвэ. Энэ жилийн нээн үүдлэх тал байна. 8000 тэгш дөрлж метр төхөрч. Шинаас илрүүлсэн бурхнаа сүмийн үлдэгдэл бүр, гурван газрын хотын хэрмэн түйшиллийн гууд анхаарлаа төвлөрүүлж, торгоны замын болуусна нүүсийг үргэлжлэн нийлрүүлж, түйхийн судалгаанд шин гэрч хангаава.
1: Зүү зүү шагих машин тэргээр зугаасах тавцан шидр 2026 оноос унаа амралтын хугацаана машин тэргээр зугаасах айлын зөвлөрийг нийтэлвэ. Мэдүүлт илрүүлсээр болвол улсын дутаадн зах дэлгэрт өрөмч Чэндүү зэргийн хот үргэлжлэн төрүүлж шин энерги машин тэргийг хөлслөх энэ нэмэгдлийн шин гэрэлтэцэг болж.
0: Цаг үрэн хөрөлтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бэгшинжанг нь 16 хотын цаг үр нь урчилсан мэдээгаа сонсхья.
1: Өрөмчд чилгэр 24 байс 36 градус.
0: Алтайд чилгэрээс нь үйлтэй 20-аас 35 градус.
1: Тарбтад бах уртагаас нь үйлтэй 20-аас 36 градус.
0: Гулсд үйлтэй 21-аас 37 градус.
1: Буурталд үйлтэй 21-аас 36 градус.
0: Карамайд үйлтэй 29-аас 39 градус.
1: Кийдэнд чилгэр 27-аас 38 градус.
0: Шхозд чилгэр 23-аас 39 градус.
1: Цанжд чилгэр 25-аас 38 градус.
0: Хамилд үйлтэй 23-аас 36 градус.
1: Турбанд үйлтэйгээс чилгэр 31-аас 41 градус.
0: Королд чилгэр 25-аас 35 градус.
1: Ахсууд чилгэр 24-аас 37 градус.
0: Атуушд чилгэр 21-аас 37 градус.
1: Хашхард чилгэр 20-аас 37 градус.
0: Хотанд чилгэр 24-аас 37 градус.
1: Өрөмжд чилгэр 24-аас 36 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Кишиг талаа найруулан байршуулж, утхан Наранч Микинж, Нарма Наранхиа нэвтрүүлвэ. Клан авчийн сонсонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слушитин хэрэглэгч нүүшлэргийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг бол тунглаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн гүгжил нэвтрүүлгээн хүлээн авч сонсох болов уу?

0: Самбасханы гэнэ сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр Гэргийн Уур. Шинжангийн радио телевизхраа Монгол хэлний радио гэн. Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартай гэмэндчлэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Мори Шана дүнчин болгоснаа. Шинжагуу тосхнаа 9 намтай болж өргөнө. Зугаацгчдийн таашаалыг олж тосох нардыг баяжуулсан. Дондол улсын Кэдаж ахуйн шинжилх ухааны Кралингийн баруун нурна тараалын судалгааны төвийн шинжилх ухаант нь Жуин Чүн бэлхэм тагаан гуу тарвс шинэ төрлийн үр вожуулах ба дөхөмчлэн тарих хэлбэр гэсэн үгчилсэн. Голсена садыг юз сумна цэцгэра тараачтааш гүртак цэцгэвс тарха тусхорша сайн сайхны хөвжлтийг ярилгэлсэн. Галт төвд тулуу загс тежэн үржүүлсэн зэрэг агуулгын байршууллаа. Жэтигүл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаанг радио телевизхран сулуурштын шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд мань нэргүлэн сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгнаа тарсан алмик амтлуулнав.
1: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битолор акулахтаа манай тусгнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахулан орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхайг илрүүлнэ.

0: Загнаа сонсгочдоо. Тэгвэл өнөөдрийн гадаад тасхнаар иргэн явж цэцгэлэл көгжлийг үсгэн дугаараар Мори шана дүнчин болгоснаа Шинжаго тасхнаа үснамттай болж өргөн зугаацчдийн таашаалыг олж ардыгэ баажуулж байгаа үлгэр ярья. Сонаа үлрэлдэ зэмсэн англи минь ханхулна. Ода Мори шана дүнчин болгоснаа Шинжаго тасхнаа зэмсэ идэш нога таслан түүх кралин гинэ Юусын амттай бойлж ургана салгагаар боловсруу. Амтахан мөртэнэ шүүслэг чинэр сайта зэмсчинэ ариун улна зугаацчдыг кэрэлцэн ирж тармилын газартаа таслан түүхийгэ бэжлэнэ ялах гэд татна. Тус газрын гэрлийн тусалтай гүйцэд өдөрсөгийн дулаанаас зөрэй их байгаллага давлагтанд өшгөлөн. Шинжагоо тосхноос сул байгаа хамтрлын газар шураг амдлыг арашгүлж. Онцлогтай зэмс эдишн ногоона тарилтыг хөгжүүлвэ. Тарилтын чидвэрт нь Хожимбо тосх намтрлын 10 муу газрыг даачлан авч ил тармилын газар ба Күлэмжигэ харилцсан уйлдуулах хэлбэраар 9 намтай бойлж ургам ба Памадур тарж. Юна дотор бойлж ургана талбайны долоо мууд гэрч. Шинжилх ухаанчлсан нарилаг жигсэн хамьяралтай хамгаалалтаар дамжин Зэмсийн чинэр сайтай байгаад илүү хураалт болохыг биелүүлвэ. Чинэр сайтай зэмс болно тааламжтай тармилын газрын орчин тойрын Шинжаго тосхна таслан түүх зугаацлын халамжлын хэмжээг өргөжлөнд ихшлүүлж өөр түүргийн сэлвцэн амрах сайн газар болсон байна. Цанжи хотын зугаацгч Ван Яхуй хэлхтэн би тусгална гэрин гүмсэн дахулон энэ дэрж таслан түүвэ. Энд хинэ бойлж ирг намтын сайн мөр тана шүслэг таслан түүх орчин тойрончг цэвэр тааламжтай болохоор би ч ойлголтаараа их сайн байна. Хойшдо бас үргэлж ер нам гэвэ. Өвөрмөгц онцга тарих нөхцөл болно нарилгж сайн ярилтаа хамгаалалттай төшөглөн. Хожим богийн кина 9 намтай бойлж иргэн махлаг байгаад ишгэлэнгэ амтайхан байж заах дэлгүрийн таашаалыг хикара хулж байна. Зөвхөнэ бойлж иргэн ажиулус ас Хожим бо жилдана 8 түм төргийн орлог олж байхын хамта жилийн турш өөр эргэнэ тосхнаар дэгэлсэнэ өөр эргэн дэйнэ ажил аху хэлэгдэг байна. Ажил аху хийж байгаа тусгаард ли хай хэлхтэн. Гэрийн хажууда ажил аху хийж өдөр тана 200 төгрөг болно гэвэ. Одоо онцлогтай зэмс идэш ногоона тарилтын нэгт Шинжаго тосх намтрлын аж аху гихтг олон төмнөг дайшлана орлогыг нэмэгдүүлэх чихэл тулаарл болво. Шидрин жиласан ара Дунчин балгасанаас сул байх газар шураагийн амдлагаар ашиглах нутгийн чидвэртнийг боожуулах газар шурааны зэнэлтний эрхийг шилжүүлэхийг дүрмжүүлэх зэрэг арга хэлбэрээр дамжин кэдад осхна ажиулсчийн байрлуултыг өргөлжлөн шилдэгжүүлж орлогоо нэмэгдүүлэх арга зам дан цулгүй байх хүчирт асуудлыг шийдвэрлж дараалханд Дунчин балгасан кэдажаху соль зугаслын нэг байлгыг нийлүүлж Орон нутгийн Кэдажахугийн нэрт тэмдгийг боожулж, орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг гэрглэжлэн өргөтгөж, онцлогтой аж үйлсийн яс чанарыг дээгшлүүлэн, Юрашкигийн нэмэгдүүлэх арга дамжина, Кэда тосхныг бүх талаараа сэжиглүүлэн хөгжүүлэхэд чидэмж олохно.
1: Шинжаган радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн Зурга цэг тик кевлэл бүрэн шинарас шилж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шисэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өтлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сыл ушитин. Нэн усалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргигийгэ. Үсгэлэн сайхан шинжан артан байна.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Хөхрөн харагт хуултай, хөвсөн нурсах үстэй, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийлэх болно. Синжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Баяжлын зам бие гавш хална.

Захны сонсогч та. Казанутгийн хэрэгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн бажилсан замда би гавш халнаа дугаараар олондоо дундад улсын Кадаж ахуйн шинжилх ухааны краалингийн баруун нурна тараалын судалгааны төвийн шинжилх ухаантан жуйин чөм болон түүнэ бэлхмийн бүрэлдэхүүн баруун нурна онцлогта гуу тар усын төрлийн үр боожулах ба дөхөмжлөн тарих хэлбэрийг сүвчсэн үлгэрийг ярьж өгье. Үргэлж харагддаг тарв усын олон гхийн тармилын газарта зэлда нурхдаг. Гэтэл дундад улсын Кадаж ахуйн шинжилх ухааны краалингийн баруун нурна тараалын судалгааны төвийн цанжины ерэн калсаны туршилтын сүрэн газрын тар усын хөлмөшт тар усын харин агаартай үлгэгдсэн тар усын харин агаартай үлгэгд нурхсан байна. Шидрэ дундад улсын Кадаж ахуйн шинжилх ухааны краалингийн баруун нурна тараалын судалгааны төвийн баруун нурна онцлогта гуу тар усын төрлийн үр боожулах ба дөхөмжлөн тарих шинэг үсг бэлхмийн төрөн байрын шинжилх ухаантан жуйин чүн болон түүнэ бэлхмийн бүрэлдэхүүнээр тар усын бэлэг тэмдэгд байцаалтаа гэж байна. Тахна хэдэн өдөр болбол эдгээр орангуудааны өлгөгд нурхсан тар усыг зах дэлгүүртэ гарахгүй болно. Дундад улсын Кадаж ахуйн шинжилх ухааны краалингийн баруун нурна тараалын судалгааны төвийн цанжины ерэн калсан туршилтын сүрэн газрын цанжины улсын Кадаж ахуйн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилтны үлгэр үзүүлэх оронд байдаг. Нэг цагаат

үр боожулах ба дэхэмчлэн тарих шинийг үсгэ бэлхэмэнэ төрөн байрын шинжилх ухаант нь жүйин чүн танилцуулан гэлэхтэн. Орангудаан өлгөгдөн ургасанаа тарус их биш боловч гэрлийн тусалтыг гүйцтэй хөртсөн болохоор чинэр сайтай мэртэн амттай юм. Хөлөмждө тарсан тарустаа ми цай 2 дугаар номертэй Цүйю 3 дугаар номертэй зэрэг 31 рүү төрөл зүйл байна. Тарусын хальсын 5 мм орчим зузаан байж. Хальсын нэмгмээр тана махын жөөлн шүүслэг байж. Боса цогцтой хэлбараар тарихта тохрох чинэр сайтай төрөл зүйл болно гэвэ. Иймэрхүү тарих хэлбар болвол тус тавины шинийг үсг бэлхэмэнэ уруулсан баг земстэ хэлбарине орангуудаан өйлгөгдөн урхах гэ тарвсыг өтгөн тарих мэрэгчл болно. Хоёр жил шилдэгжүүл кардамжана удаа нэгтэй боловсруунго болж турпан хото бин тана 6 дугаар шиг ине фан цоху тараалингийн талба зэрэг газарта туршин дэлгэрүүлж байна. Жүйин чүн гарын наяараа нэг тарвс тасалж аваад өтхөний ирээрээ тарвсыг көнгөнө кирчихтай хурм хузуур айндан ангирч улаан голын бүрмсэн улааж боловсрсан байгаад шүүслэг байла. Амтлан итгэхтэй их амттай байгаад аль нэг тарвсын күндийн 2 кг орчим байж 2-3 км нэг л удаада идэад барчихна. Уламжлалтай тарилтын хэлбараар тарвс тарихтай нэг жилд нэг л үлрэлд тарьдаг байгаад бас газар шарааны гэм өвчнө хор каналыг амарх нүсгдэг. Орангуудаан өлгөгдөн урхах тарвста нилхчхийг залгана буужуулах мэрэгжил болно. Өтгөн тарж буужуулах мэрэгжлийг хэрэгэлж гэмийн канал үсгэ кемжаагд урагшлуулж чадах мөртөн бас баримжаа жүлэн хамярч болно. Хөлөмжд аль нэг тарвсын орангууда бүр 5 сарын 11 км-ийн тодорхойлтын тэмдэг хатсан байла. Жүйин чүн хэлхтэн 5 сарын 10 гэсэн тэмдгийн даруй энэ тарвста 5 сарын 10 өдөр тоос кертасныг талайлж байна. Үйгара дамжина төнэ боловсрох хугацааг оновчтой төсөөлөн бодч амт шимтараа хамгийн сайн үед зах дэлгүртэ гарах гээг баталж болно гэвэ. Тарусын таварын хэмжээг дээгшлүүлэхин тулд жүйин чүнэ бэлхэмэ нэг орангуда нэг тарвс тарих хэлбэрийг хэрглэж тарвсын шим тежалаг гүйцэд байхыг баталсан байна. Тарвсын орангуйн ургаад 40 см орчим болохдоо орангууг тогтурж уулж сөүлчийн хугацаанаас саланамааг хайшлан засга тоос гүрт ахва түүж хураахта бүр нэнгэ дэхэн болгож орон зайгийн давлгийг гүйцэд ашиглав. Жүйин чүнэ танилцуулан гэлэхтэн ил тарьмлын газарта тарвс тарбил мүү бүр дараа 600 өнгөрөө өнгө тарвс тарж болох байгаад хулт хүнийн нийтэмдэн килограмм бүрийн 1-2 тавирг байдаг. Орангуудаан өлгөдн урах гэх хэлбараар мүү бүр дээ 2200-2500 өнгө тарвс тарж болох байгаад нэг тарвсын 20 төгрөг орчим юм. Гаралтан дээр яс чинэрийн сан байгаад бузурдлагоогаар тарих ургалын хуцаа зориулна зах дэлгүртэ гарах газар гэ давлагта болохоор ажах хөгийн юрашкийн уламжлалтай тарилтын хэлбарын тарвсаас хэдэн дахин дээр юм. 3-4 өдрийн дараа эдгара тарвс даруй зах дэлгүртэ гарах гэ баримжаад хөрнө. Төхрөмжтө орангуудаан өлгөгдөн урхсан тарвсын боловсрох хугацаа нь ил тарьмлын газарт тарьсан тарвсаас эрт юм гэвэ. Шидрин жиласнара цангжинэ улсын кедажа хугийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилуссын үлгэр зүлэх орно. Лоолунха тарвсын ажилуустай байрлалдөлөн шинэр сайтай шин төрөл зүйлийг өргөлжлөн уруулж усаарвлж дуслалн услаха органика бордураара орлуулха гэм өтөн орхан каналыг бузурдлагоогаараа сэргэлэн хазгаарлах зэрэг мэрэгжлийг дэлгэрүүлж зах дэлгэр

Энэ хэрэгсэл шаардлагаараа удирдамжаа болгоно. Яс чинэргийн дээгшлэлэн кемжаг өргөтгч. Ловлонх тар усгийн үргэлжлэн нэр алдаршуулж тар усгийн бүх улсын аль ба газарта борлуулж байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээд авайж өрөнгөг хийж болохгүй. Шинжангийн радио телевизхоран Монгол кино радио.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг би толор ахгуулхад манай тусахна кадрчд лаптоп ботгаар ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүн Кодан нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Цахан сонсогч та. Каданутгийн хөвжл нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Гул шинэ садахы юус сумна онцлог тац хэсгээ үссэ тарах үйлсийг хэрэг хөвжүүлж Цэцгэрэ тараачтааш гүртэк цэцгэвсэ тарих хоршааг хүчлэн тусалж хоршаанаа бүрэлдэхүнд цэцгэвсэ тарих тусгам мэрэгжлийн боловсролд өрдөлж тараачны өрхтө үр зэрэг үйлдвэрлэлийн хэрэгслангаж цэцгэвснаа онцлогта ажилсыг цогцолж тараачтаа тарих ба ажиллах хэхэр дамжина орлого нэмэгдүүлэхийг акулва. Залгаад бидэн гулс шана садагы юс сумна Цэцгэрэ тараачтааш гүртэк цэцгэвсэ тарих тусга хоршаана ойнлог хөлмждэг хөрч хоршаана тарсана соргог цэцгэн тухай ойлхъя. Гулшана садахы юз сумна цэцгэрэ тараачтааш гүртэк цэцгэвсэ тарих тусга хоршаана ойнлог хөлмжаар орхдо өөр амьсгал дулаан чиглэг байж амжирлын хүчаараа бэлхэм номын ногаан өнгөхэд Энгэ солонгорсон цэцгэ хараанд тодорно. Айл олно даланда боожулсан эв цэцгэнэ нэлхчгэн хөрснээс суялан гарч навч намаган дэлгэн цэцгэн дараачтай яг дундагарын сүлжилдэж усалж бордур оруулна дулааны кемжаагэ тохруулн яарч эдгэр баяжлын цэцгийг нарин нимбэ арчилж байла. Хорша хэмьяргч тээшүү мэйхэлхтэн Одоо бид нэг том навчтай хайтангийг нүүлгэн тарж байна. Энэ жил нийт 3 төмн өнгөрөс үрэ нийлх мод буучулва. Нийлх модыг голд биян дааж хатхан тарсан нийлх модон ба үр тарсан нийлх модон гэж хоёр төрөлд ухаана. Үр тарсан нийлх модна үргэлтийн хурдс шинэ удаан цар байж. Зах дэлгүртэ гарах цагийн хатхан тарсан нийлх моднаас ураа цар юм. Бид нэ кисквана ургэлийн хуцаа зориулн зах дэлгүртэ гарах гэ борлуултын хэлбэрийг хэргэлж зах дэлгүрийн цагийн зориаг амж натах ба. Хатхан дарсэн нэлх модна ургэлтийн төргөн байж. Энэ жилийн 5 дугаараас сард нэгтэ зах дэлгүртэ гарган борлуулва. Үр тарсэн нэлх модыг 2 сар орчим нарилгжуулн хамяар нарчлахаар дамжин бараг салтаар Дуладугаар сард зах дэлгүртэ гарах болно. Хоёр хэсгэ нэлх модыг ургэлийн хуцаа зориулна зах дэлгүртэ гаргаж. Борлуултын үйлийн хуцааг утхна зах дэлгүрийн худалдааны зав тухайг нэн сайнаар амж натах ба кивэ. Хорша удаа 2400 тэгш дөрвөлжин метрийн 2 ойнлог хөлмжтэй байж 10 гэдвийн шахуу төрөл зүйлийн 70 гэдвийн төмөн сүр цэцг өвс тарьж болно. Хоршана энэ жил нангтч хэсгийн 50 төмөн сүрэ цэцгэ өвсөг удаа нэгтэ өөр эргэнэ шин хот закална хулд навчд усах ба бараг залтаар 45 төмөн төргийн борлуултын орлогыг биелүүлж 300-аас 400 тосхнаар дигээ дайчлана гэрийн хажуудын ажил олгоч дунд чара кэмбэрийн орлогыг 5000-аас 8000 төгрөг адил бус хэмжээгээр нэмэгдүүлэх болно. Садыгы юз сумна цэцгэрэ тараачтааш гүртэх цэцгэвсэ тарих тус хоршана намын юрин шүүж шимвэн жүг хэлхтэн ода бараг цана ботснара бөөвхө нэлх модыг бүгдийн өөр эргэн ашхан хотто борлуулж тарилтын сүрэн газар нэлэд сана ажахуугийн ашх орлохта болно. Үүнд 50 төмөн сүрэ эвс цэцгийг буучулна. Бутта чишгэлсэн кемжагара тууцаа кэвэл бараг салтараа бурлултын мэнгна тоо 40 төмөнд өрхтөө хэрх болно. Нийт 10 төмөн сүйрэ сарна цэцгэ буучулва. Кэрвэ бүгдийн хултхтөө кэрвэл бурлултын мэнгна тооны адилхан 40 төмөнд өрх орчин болно. Зөвхөн анхдагч хэсгэ нийлх модыг зах дэлгүртэ гаргаж бурлуулвал Эн хоёр төрлийн төрөл зүйлийг нийлүүлж бодвол Яринка урлагын 70 төмөс 80 төм төрхтө хөрнө гэвэ. Садыхы юз сумна дорада садыхы юз тосхна цэцгэнэ тараачна. Кай үжэ хэлхтэн. Би эвс цэцгэ тариад нэгтэ 10 жил болва. 2016 онд хорша шинкэнэ байгуулагдсанд
Би даруу ангатгч хэсгээ эв цэцгээ тарснырх болж цэцэг тарахтай төшөглөн үнэн бот ташг гүртэв. 2021 онд би 20 төм төр гаргаж удаагийн шин гэрэнэ барьв. Энэ жил би нийт 3 хөлмжийг арчлж барга 3 төм 5000-аас сүйр цэцэг эвснэ үрчг бууж болва. Энгийн үед хоршагаас бидэнд үн төлөргоогаар цэцэг эвссөө бууж үлжэгдэг. Бид нэ цэцгийн нэлгчгийг нүүлгэн тарж сайнаар арчлана. Цэцэг эвснээс цэцгийн бөмбөлг гарсна дараа. Хоршагаас бас нэгдэл тагаараа бурлуултын арга замыг залгуулдуулна. Газараан бурлуулахтаа хавсарна. Газараан гарч ажил авах уу гэхдээ дөхмгөө бидэн шиг иймэрхүү хүмүүст авч хэлбэл эврин гэр хороо хүлэмждэнэ төшөглөнө цэцэг эвссээ тарих болбол оорлогоо нэмэгдүүлэх нэг зүйлийн тогтвортой арга зам болох юм. Цэцэг эвссээ тарихтай төшөглөнө бидний амьдрал улмас улам сайжирч амьдралчга улмас улмаас зул жиргалтай болж байна гэвэ. Нэг олно тосхнаард цэцэг эвссээ тарих мэрэгжлийг эзэмшүүлэхин тэл да. Хоршаа бас цэцэг эвссээ тарих мэрэгжилтнийг өргөлж залж мэрэгжлийн боловсруулалтаар нөлж тосх нардыг хавсрана цэцэг эвссээ тарих мэрэгжил гэхэд гэм өтөн хорхоны кэналыг сэргалан засах зэрэг холбогдлолтой мэдлэгийг эзэмшүүлвэ.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, елвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олн шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өтлө нүйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусна тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусна кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэм кодонотыг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодонотын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Шахан сонсогч та. Кэдэр нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжлүүлж байна. Ода кэдэжаху кэдэ тосгон тараачны тухай мэдээгээ сонсгоё. Ода маань орно нэгт гол өрлөхийн хугацаанд бүх талаар урва. 6 дугаар сарын 19-ны өдөр сценара Хотын аймагт үргэлжилсэн чинартаа шүрөөнө хур орсноос болж олон газарт үүл нөрөөрл бай. Эврэнс сосхорно усны ашиглалтын тэнх хэмэ кинэн хэмжижээ урчлан сэрэмжлүүлэх гээд дуудах ба кралын дах гээ бүтэ цагаргыг чангатах гэж. Олон төвнө ам нас ба эд хөрөнгөний амар төвчнийг бүх хүчаараанаас хамгаалж байна. Үерийн хусанд орсноос наара бүх орно дөрөн голд 9 удаа үерийн уснаас урчлан сэрэмжлүүлж гол дуу хур тундас ихтснээс болсон гентин чинэртэй хэс газартаа үйр үйсч үйрийн ургалын хуцаа өнгөрх цагийн ахра үйрийн хэмжээний баг болж шэдрийн хуцаанд хотын аймагт хур орохын нэнгэ тухан болж хотын хотын дан өдрийн хур тулсан хэмжээний хотын хотын дан өдрийн хур тундсын хэмжээний жирен дөрвцэг долоона миллиметрдэг хөрч цаг үрийн тэмдэглэл хэснэс нарка түүхийн түүл хэмжигдлийг шувталж ширүүн хур орснаас болж хотан хашхаар кызыл сужу аксу баянгол жуу зэрэг олон газарта үүлийн үйр үйрлж үйрээ сэргалка кэсгэ тоног тохиромж гихэд засмал замын тахта эвдэгд бай эврэн засхурна усна ашиглалтын тэнх хэмнэ үйр ба ган хөрэнэ гамшигын сэргалтын газрын дарга вижүн танилцуулан гэлхтэн. Цаг дарвдын урчлан сэрэмжлүүлж дуудах ба кралын дахгийг сайнараа боттаруулж эрс шүүр хаашилжүүлсэн ач тусаар удаа күндик айл түгшүртэ байдал гамшигын байдал ба күмнөгч шархтсан байдал үүсцэн го хивэ. Юрас сэргалж гамшигыг басах гэдэг урчлан сэрэмжлүүлхийг төрөн байранд тавьбай. Энэ жил эврэн засхурна усны ашиглалтын тэнх хэмэ үүлийн үүрийг автогара кинэн хэмчигээ өртагаас 374-ийг нөхрөлнө шинэс байгуулж үүр ба ган хөрэнэ гамшигыг кинэн хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлхэд тавцсан дэ төшөглөн 3558 нэртэ цагийг хурамдуулна. Урчлан медальж урчлан сэрэмжлүүлэх кинэн хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх тохан газар тиний урчлан сэрэмжлүүлэх олон шатара акулха урчлан сэрэмжлүүлэх системиг байгуулва. Өөрийн хуцаанд орсноос наара нийт үүлийн үрийн айл түгшрээс 35 хугацаа урчлан сэрэмжлүүлж урчлан сэрэмжлүүлэх цахим закагаас 684 төмөн өнгөрө зурвсан нийтэлж урчлан сэрэмжлүүлэх сүрэг зангийг гол дугаараа шан хото Кендлингара бачин байдлыг арах цаха сам харилцаа соёл зугаацлаа зэрэг салам өчрө хамтара эдлэх бүтүү цагаргийг биелүүлж айл түгшрийн сануулмжиг өнц булнга үйлдэлгүй бүх талаараа хамруулахыг баталсан байна.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэх сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурам дулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ дөрвжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: хөхрөн харахт хуултай, хөвсөн урсх хуултай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөн эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Дэлгэр зуна үлрэлд манай урны алба газрын онцлогтай гуу тарвс зэмс ил ухралтын үлрэлд нурва. Аваташана горчл болгосна, хүнч тосхна. Долан гидиш ногана тусхоршана шавдлын багста. Үргэлжилэн залгалтсана шавдлын модна сала намайны их захлаг ургач. Дүрэнгэ бэдүнэ хослог шавдлаа номын нугаанаас салан авчин дунд харагдажээ зэмсийн алсыны улуура гэлгэр байж. Салхина салхилахда зэмсийн англиминор ханхуулж кюмсин жилвэг өргөнө. Зэмсийн тараачда багцийн дундаагуура сүлжилдэн боловсурсан шин соргог зэмсийгэ таслан түйжээ хуан илгэж. Элүү хуралтын баяр баяслаар билэхнэ. Хоршаа хариуцлагтан вамбожан сурулжлагчдаг элхтэн. Эн шавдлын багцсан нийтэ 70 мөв байж энэ жил эхлэнэ шавдлын модонд зэмсэ сууч байна. Манай шавдлын амтын тохиромж тавигаад шигэрлэгэн кемжайны 19 цаг 5 дөхөрнө. Бид нэ амахуугийн таслан түйх багцыг байгуулна гэвэ. Одоо Хамил хотын 3,3700 мөв өрг залгагара боловсурч төвж хураахаа үлрэлдэн нурва. Энжила хамил төрөл зүйлийг сайжруулах, шинжилх ухаанчаар хамьяарыг хамгаалах, тараалын мэрэгжлээр нарлаг оловчтой чидэмж олох гэдэг төшөглөн эргэний чинэр чинса гаралт зэргээр дээгшлэхийг биелүүлвэ. Гаралтыг хэмжсэн туу баримтыг өндөслөн ерэн калдан төшаалан бутснаар болвол энжила хамил хотын эргэний ерэн гаралт барах залтаар 1,9000 тонна болж нийтэн жилтгаас 108 хуваараа нэмэгдэн бараг залтаара бүх хотын зэмсэн тараачдын урлагын нэмэгдлийг нэг дуншраа 40,000 өнгөрөө төм төрг дайчлах болно. Хамлийн Жуйнун нэрмштэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нээлтийн газгаартай компани Вэйзэ Шагийн өргөн өгийн сүрэн газрын хариуцлагатан Дуужэн Юн сурвалжлагчтай гэлэхтэн. Бидэн голдуу Бэйжин, Сүнхэ Торун, Гуанжу, Шианда борлуулж байна. Боловсруснаас хоороо худалдаачтай Эвра нэрнэ. Шидэр яга борлуултын гэрээ тогтолсож байна гэвэ. Хашхар аймгийн Лохан гуваас боловсрох хүлрэлдэ нурва. Марлвашяна алгарас сумна. Калтая илахга тосхна гуугийн тармлын газрын газарта гуугийн тараачт яг төвж хурааж хуан илгэж абдрын яралдаж ээл хуралтын байдал илэрнэ. Эдэрсэгийн дулаана зөрэйхке нарна тусалтай гүйцтэй нөхцөлд төшөглөн энд тарссан лохан гуугийн идэйн сузан маш хүслэг байгаад амтайх намттай байж хэрэглэгчдийн таашаал их харуулваа.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

Чагнас сонсогч та. Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Турбан хотын гоо чангараа айна. Сэнгэмс сумна мөрдөх тосгонд байх Шинжаангийн Хожу Каржинг нэрмштэй загсчлах хөлсийн газ гарт компани Карс худгийн мөстлгийн хайл усанд төшөглөн Их халууна ган хөрөө орчин дээрэнд кейтн усна тулу захсыг хэвчэжүүлэн тижээ нэржүүлэх сөрөн газрыг байгуулж Тулааныг сөрөн тижээ нэржүүлэх мэрэгжлийг шинийг үсгэн нэг гөгжүүлж Тежасна тулу захсын алс хол Бэйжин, Шанхай, Гуанжу зэрэг хотто борлуулагч байна. Эркмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн хүлэн сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлэг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн юм хаталтын нэвтрүүлэг ба. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дүргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын тавцан.
3: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 30 өдөр, гэргийн 2. Шинжаангийн радио телевизор Монгол хэлний радиогийн уян дуу хангнагсан утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ сайхан мэдчилэн дэвшлэн зулгч байна. Би хөтлөгч бүх юм бэлэг. Күндэс сонсогчдаа өнөөдрийн утхурлагын тавцан нэвтрүүлгээр та бүхэндээ эк урантайгаа хамт мартагдашгүй энэ үдвш Кэдэ мен сэрэг уянтуу сайхан дуумуудаа сонирхуулахар бэлтгэлээ та бүхэн таашаан сонсох болов уу. Тэгвэл нэвтрүүлгийн эхэнд Югайсигийн Лүйц Хэцэгсокаж Лүйц Хэцэгийн дуулсан Эх Урантайгаа хамт гэх дуу сонирхуул.

күн сонсогчдаа. Одоо Тэнгэр уулын өмхөд би энэ шин дуулуулгаараар та бүхэнд мартагдшгүй энэ үдвшгийг хуйсгал сунгадаг дуу сонсхъя.

Сонсч ханараа теглөөд та бүхэн дан. Үгэгийн Батбаяр Зүхааж IC-г нь ойд Зүхаагаад уран цэцгэн дуулсан. Яхсан хол сууд бэ гихтөг сонрхуулъя.

Түнээ сонсогч та уянга дуунаа куртал болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань энэ хөрөд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлгийн бүхий мэлх хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхэнээ сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийн шинэ жанрын радио телесхураан Solution-ийн шин зуучлалын хэрэглэгчин үйлчлэлтөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлгийг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулна уу.

Сайн байна уу хүмүүс сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 30 өдөр гэргийн 2. Шинжаангийн радио телевизгараа Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайг мэдчилэн зологж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэдсэн сонсогч та. 2025 онд манай улсын эмин зүйлийн эмчилгээ наа туршилтын данслалта 5000 зүйл ассад авсан. Найсан сала улсын эмэмлэгийн анги төр нэмчлэх ажил өрнүүлэхээр байх. Нэг дэвтэр номара Кэлине Сэрэн даруул бол шагаан үеийн мөлсцэнаас болсон үлдэгдэл гэмигээ сайжруулж болно уу? Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлгийа. Кэлэн авц сонсгохтой баярлан өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизхран Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Шахан сонсогчдаа. Нэвтрүүлгийн эхэнд эрүүл мэндийн сони медалийн түргэн дамжуулах дугаараар эмэмлэгийн тухай 3 медаль сонсгоё. Шидра улсын эмин зүйлийн хинэлт хамьяралтын төвчөн эмин зүйлийн кинэн үнэлэх тавиассан 2025 оны манай улсын шинэ эмиг давслуулсан эмчилгээ нь туршилтын байдлыг систем тагаараа эмгэтгэнд хэлж Дондол улсын шинэ эмиг давслуулсан эмчилгээ нь туршилтын акцийн 2025 оны мэдүүлэлтийг найруулан турвж нийтлвэ. Мэдүүлэлтээ зааж гаргасан юм. 2025 онд манай улсын эмчилгээний туршилтын дансалтын ерөнхий хэмжээ анхудаа 5000 зүйл ассад авч 2020 онд хассаа 2 дахин нэмэгдвэ гэжээ.

Шидэр улсын эрүүл хамгааллын эрүүл мэндийн зөвлөл улсын гитэд эмэмлэгийн топч хамтран 2026 оны улсын эмэмлэгийн ангийн төр нэмчлэх ажил өрнүүлэх тухай мэдэгдлийг нийтлэв. Мэдэгдэлд тодорхойлсноор 89 улсын эмэмлэгийн ангийг зохион байгуулна. Эмэмлэгийн анги төмлөх альва эмэлгийн хураа 6 дугаар сарын адгаас өмнө төр нэмчлэх цаг болно ажилтнаа байршуултаараа мэдүүлэн дэвшүүлж 11-р сарын адгаас өмнө төр нэмчлэх ажиллагаа дуусгахын хамт биелүүлсэн байдлаа мэдүүлэн дэвшүүлэх хэрэгтэй гэж. 89 сала улсын эмэмлэгийн анги дунд баруун орны эмэмлэгийн үйлчилгээний чидвэрээр уян бүрээ шин улсын кадет тосхныг цэцгэлэн хөгжүүлэх голдлогтой хавсрын туслах шин Улсын кадет тосхныг цэцгэлэн хөгжүүлэх голдлогтой хавсрын туслах шин Цөөхөн тоотын төстөнө тавлрын суулсан Цөөхөн тоотын төстөнө тавлрын сүрссэн шин

Кэл газгаар уран ба хөвсглийн хуучин суйрын газартаа гүнз гарч гурван гаргаас дээгш тэр нэмчлэх ажил өрнүүлэхийн хамт буттаг хэрэг цааш шаардлагыг нь төслөн тэр нэмчлэх удаа ба цагийг нэмэгдүүлэх болно.

Улсын нэмэмлэгийн бат хэмжээнд төв чанаа ажил шимагийн төсөлбөл 2025 онд бүх улсын ажилтны ажилчнаа нэмэмлэгийн даатгалын удаа бүрийн нэмэлт хэвтсэн дундуурч зардал 1,152 төгрөг жирэссэн мөнгө. Суугаалардын нэмэмлэгийн даатгалын удаа бүрийн нэмэлт хэвтсэн дундуурч зардал 7,338 төгрөг 49 мөнгө болж тус бүр 2024 онд кассаа Зуна 4.73%, зуна тэг цагэ 94%-аар дурагшулж. Олон төмнө өвчин үзүүлэхэд дараасан улам нэг алхамаа хөнгөрч, эмэмлэгийн даатгалын төлөх арга хэлбэрийн өөрчлөлтийг боттаруулж өрөтмж болов. Улсын эмэмлэгийн бат хэмжээний төв чанаа танилцуулснаар даатгалд оролцсон өвчтнэ хувь хүмүүс төлөх дараасан хөнгөрсөн эмэмлэгийн даатгалын төлөх арга хэлбэрийн өөрчлөлт тас болов. Уламжлалт эмэмлэгийн даатгалын төлөх арга хэлбэр болбол төрөл зүйлээрээ зардал төлж, эмийн зүйл, хорогдлын материал, үйлчилгээний төрөл зүйлийг кедвигийг хэрэглэвэл тедвигийн дүнгэн бодч, өвчтнэ байдлын хэрэгсэл шаардлагаас маш хара давуулан жур бичгэ. Эмэмлэгийн байгууламжаас өвчтөнд өвчнэ байдалтай холбогдлого эскла оролж болох давхсан дэд дэсний байцаалтаа хэксэрэг кетертэл эмнэх үйл ажиллагааг амархан үсгдэг. Улсын эмэмлэгийн бат хэмжээний төвч 2019 оноос эхлэн өвчнэ төрлөөр зардал төлхийг хэрэгжүүлж эмэмлэгийн бат хэмжээний салам учраас өвчнэ байдлын өөрлцөө эмнэг арга хэлбэрийн айдлэвтэр эмнэлэгд кептх өвчнэ жишааг нэг дугуйлан болгон нийлүүлж өнгөрсөн тоо баримтаар дамжин нэгдэлтэй зардлын баримжааг бодж гаргаад зардлыг нийлүүлэн эмнэлгийн хураада зардал төлнө. Үүнээс зорилгын эмэмлэгийн даатгалын суур мөнгийг зүйзогста дүрмжүүлэн хэрэглэхийн талаа юм.

Сахны сонсогч та. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Кевин Байсны нейрон арлын эдийн ягада эсрэгсэл тавуулдаггүй. Одоо эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар юу над хойлгоё. Хоолоо хасч багцар ицсэн боловч гэ бас л ицэхгүй. Шигэр жижиг өвчнгөө байтал харин үргэлж ядарж таймирдэн Арвинг улам асулам арабтха зэрэг Эдгар үсгтэй холбодлого бага асуудлын үнэн дэнэ бодисын солилцооны асуудалтай холбодтой байж мэднэ. Тэрийн даруй нөрийн арлын эдинэс өргөсөл болно. 1. Нөрийн арлын эд гэж юу вэ? Нөрийн арлын эдинэс өргөсөл гэж юу вэ? Нөрийн арлын эдинэ яаж ажилддаг вэ? Бид нөрийн арлын эдийг нэг тусга түлхэр гэж тасаалан бодч болно. Би цогцсын нэсжинэ гадаргинэ клякч би болбол даруу зогцонго үйднэ авис болно. Хоол ицсэнэ дараа цусна шигрээд экшилж нөрийн булчирхайны нөрийн арлын эдийг яшүүрүүлнэ. Энийнэ түлхэрийнэ эсэн нэвтрэх замыг нээхт цусн доторх үзм шигрээнэ эс дотор орж энерги болон хөвөрж цусна шигрээнэ тахалдан дөрхшөлж Кümne биеийнэ үндсэн солилцооны тэнцвэрийг баталдаг. Нөрийн арлын эдийн эсэргүүцлийн ямар байдал тавь? Дөкмар келвэл даруй нөрийн арлын эдийн дока дамжуулах үр өтмжийн икара дөрөгшлөнө. Элк, булчин, экс зэрэг нэгдсэн нөрийн арлын эдд болсон седимтга чинэрийн бүрж нөрийн арлын эд үзмийн шикрийг өргөж дагаараа эс дотор оруулж чадахгүй болж шикрийн цусны дотор үлдээд гүйцэд задран ашиглахдахын аргагүй болдог. Цусна шикрийг тогтворжуулж солилцооны дутагдлыг нэкрүүлэхин тулд нөрийн булчирхаа арга бус өргөжлөнө. Нөрийн арлын эдийг ариун шүйрүүлж үүнэ улмаас дээр нөрийн арлын эдийн цусны гэмиг үсгэнэ. Маш олон хүмүүсийн бие цогцсны эрүүл мэндийн байцаалтдаг өлн үеийн цусна шикрийн тог хэмжигдлийн кевин байдаг боловч би махмудын алертэ нөрийн арлын даацас хэтрэн ажиллах байдалд оршсон байдаг. Энийн мэнчиг цусна шикрийн кевин боловч нөрийн арлын эдийн

өргөслөө ууршиж байх хинэ үргэлж тохиолдох шилтан болно. Нэрийн нарлын нэдийн эсэргүцлээ болбулаа бие цогцны солилцаанаа самруулын эхнээ хугацаанаа илэрлээ болохоор цаг даруудын эчхэлжлах хэрэгтэй. 2. Бие цогц эрүүл байтал ягаад нэрийн нарлын нэдийн эсэргүцэл үүсдэггүй? Нэрийн нарлын нэдийн эсэргүцлийн төрөлхийн бие махмуд ба хожимын эрүүл ус амьдралын дадгалаас хамтар үүсгдэг. Мариалах болбол үүсг ачхал шилтан болно. Холбогдлоо судалгаанд илрүүлснээр биеийн өөхийн кедүү дээр болбол нэрийн нарлын нэдийн эсэргүцлийн кемжайн тэдүү илэрхэ байж гэвлийн келбарийн мариалгийн нөлөөйн нэнгэ тоон байдаг. Дотор эрхтэн хажвергэнд хурамтсан өөхийн эрүүлслийн вакторыг үргэлжлэн илгэрүүлж Дотор эрхтэн хажуу эргэнд хурамтсан өөхийн эрүүлслийн факторыг үргэлжлэн илгэрүүлж нэрийн нарлын эдийн дохад дамжуулахыг харшлана. Нэрийн нарлын эд үзүүлэх эссийн тусгалыг бууруулна. Үүнээ хамт өөхийн бие цогцын үзмийн шигрийг хорогдуулах шийдвэрийг бууруулдаг болохоор мариалахын нэрийн нарлын эдийн эсэргүүцлийг хөндрүүлнэ. Нэрийн нарлын эдийн эсэргүүцлийн нэн амархан өөхийг хурамдуулах орчлыг амархан бэрэлдүүлдэг. Утга цагаар зогсгүй иж уухын эрхтэн чидэмжийг хэтэртэл хорогдуулна. Нарлаг боловсруулсан шигээр тосонд услахсан өөхийгтэй айлчихтай айдаг байн дахин итхинэ. Нэрийн нарлын эдийн эсэргүүцлийг үсг гол болох идан унтна хүчин зүйл болно. Кетертэл иж уух 3 цагийн хоол итэх ба ажилж амархын самарх хоолоо нэшгара хасч итгэнэ багсгасна дараа биеийн күндийн дахин күндөрх зэргийн бүр цусна шигрийн хэлбэлзэлт ба нэрийн арлын эдийн шүүрэлтийн айжмыг самруулж солилцааны тэнцвэрийг алдахыг төрөгтгэнэ. Удаан суугаадаа хөдлөхгүй бүлчингийн хэмжээг хөрөлцөхгүй болбол нэрийн нарлын эдийн эсэргүүцлийг хөндрүүлнэ. Утга цагаараа удаан суух биеийн тамирын боловсрол дутагт бол бүлчинг алдагдж бүлчингийн үзмийн шигрийг хорогдуулах шийдвэрийн дөрөгшлж үлүүцэн шигрийн цусны дотор хурамдж нэрийн нарлын эдийн шүүрэлтэн дараасыг нэмэгдүүлнэ. Утга цагаараа сонжин суух ажилж амархын самархын дутаад шүүрүүлийг самруулж нэр хөрөлцөхгүй болгоч өдөрс тунгаруу байдалд орвол кимнэ биеийн солилцааны кемнэлийг самруулж нэрийн нарлын эдийн сэдэмтгэ чинэрийг бууруулахын хамт шикрийг дээгшлүүлэх гормоныг дээгшлүүлж удаандаа намархан нэрийн нарлын эдийн эсэргүүцлийг үүсгдэг. Төрөлхийн удамшил насжил гэхэд бүсүүдэд нэлээх хүчин зүйлийн удамшлын зөгөх нэлээтэй байдаг. 2 келбарийн шигэр шижин өвчин солилцааны нийлэг гэмийн төрлөксаны төвхтөг хэмсэн нэрийн нарлын эдийн сэдэмтгэ чинэрийн төрөлхийн бүура байж өвчлөх айл төвшрийн нэг дээр байдаг. 35 наснаас хоор олон хэмсэн солилцааны хурдцын аажмаар удааш орж нэрийн нарлын чидүрийн аяндана мүүдэж эсэргүцэл үүсгэ бол сайн бахан дэгшилнэ. Утга цагаараа оюун санаана дараас нь их байх ба кэсгэ хормоны төрлийн эмтэ бедс олон өндгөвчийн нийлэг гэмийн бас нэрийн нарлын эдийн эсэргүцлийг үүсгэ буюу хөндрүүлдэг. 3. Нэрийн нарлын эдийн эсэргүүцлийн ямар нөлөөтэй вэ? Гэвлийн хэсгийн амархан эцхгөө болж өөхийг бууруулах хүчрийн кемжайхаар дэгшлэнэ. Бие махмуудын дотор кетерка шүүрүүлсэн нэрийн нарлын эдийн цусны шикрийг тэншаарвлахаас газар бас өөхийн нийлэлгийг акулж өөхийн задралтыг хориглоно. Илэн уяа дотор эргэтэн гэвлийн хэсэгт өөх намархан хурамддаг.

2 хэлбэрийн ашигэр жижинг эвчнэ эвчлэх айл төвшрийг аажмаар дэгшлүүлнэ. Эхний хугацаанд нүрийн булчирхааны нүрийн орлын эдийг өвлөхөн шийрүүлэхээр дамжин уралж цусны шигрийг тогтон байлгадаг. Гэвч гавт хугацаагаараа даацас гэтэртэл ажилласнаас хоороо нүрийн орлын бета эсийн ажиллагааг аажмаар гэмтэж орлох чидрийн бүүрнэ. Нэрийн арлын гүйцэтгэх хэмжээнаа нэрийн арлын эдийг илрүүлж чадахгүй үед цусны шихрийн үргэлжлэн дэгшилж шихрийн даац кевин бус байснаас санаа аажмаара 20 кэлбарын шихр шижин өвчнө болно күндэрдэг болохоор нэрийн арлын эдийн эсэргүүцлийн бас олон их тоона 20 кэлбарын шихр шижин өвчнө өмнөх хугацаанаас сүйр болно. Цусна даралт дээр цусна шигэр дээр цусна өөхн дээр зүрх дарахын цусны судлын өвчнө үүсэх айл төвшрийг нэмэгдүүлнэ. Нэрийн арлын эдийн солилца самрахын зөвхөн цусны шигэрийг нэлэлхаар барахгүй бас цусна өөх цусна даралтын солилцаг аршилна. Нэрийн арлын эдийн дэгшилсэн байдлын цусны судал авчих цусна даралт дэгшлэхтэй амархан сэтэлдэгч элхнэ Калцирт 3 эстер болон цусны гун алкоголын нийлгийг акулж цусны өвх дээгшлэх, эх өвхлэх, тула өвчнө өвчлэх тохиолдомж дээгшлүүлнэ. Гут хугацаанд цусны судлын гэмтлийн лугшин судлын өвх чадвархийг төрөгтгэж зүрхнө булчинга бүтэрнэгчг тархийн төгжрлийн үсх далд айл төвшрийг нэмэгдүүлнэ. Дотоод шүүрлтийг харшилж бие цогц эвг болох альва зүйлийн байдлыг өсгөнө. Эмгтаачд авч хэлбэл нэрийн арлын эдийн эсэргүүцэл болбол олон хтана дутаад шүүрлийн солилцааны чанартай энд гвчийн нийл гэмиг өсгөх зангилгын шилтан болно. Сарын хэр самрах эндгэ гадагшлахын кевин буссо болохо. Байн дахина бусра гарч өс нунха жирэмслэхтэй хүчиртэх зэрэг асуудал амархан нэлэрнэ. Соёл цайны тэнцвэрэн алдвал бас кюмигийн үргэлжлэнэ ядруулж, маншруулн унтулж, анхаарал төвлөрөхгүй болгож, гүйцтэй цаг үндцэнчгээ таймирдах байдлыг намдуулахтай хүчээр давуулдаг. 4. Нэрийн арлын эдийн эсэргүүцлийг эдгэж болдог. Ийм эс эртх нэмнэлх хэрэгтэй. Эхний хугацаанд нэрийн арлын эдийн эсэргүүцлийг амьдралын арга хэлбэрээр хөрвүүлэхээр дамжин сайжруулж болно. Эртхнээ тэн шаруулт хэвэл нэг их ашиг хүрч чадах байгаад тэрийн эдгэж болшгүй өвчнө хөрвүүлт биш. Зөвхөн бие цогцас дамжуулсан солилцааны сэрэмжийн докат хэдүү юм. Энийг бидний өдөр тутмын дадгалаан цаг даруудын тэн шаруулт сануулж байна. Эгэ багс гэрхтээ. Жимиоста хөдөлгөө хэхийг баримталж ут хугацаагаараа удаан суухаас залсгэх хэрэгтэй. Тэгээ багс хэрэгтэй. Жимиоста хөдөлгөө хэхийг баримталж ут хугацаагаараа удаан суухаас залсгэх хэрэгтэй. Гүйцтэй нэр тавихыг баталж бүслэрийн кемжаба биеийн күн дангас гарлана. Эдгээрэ дөхм кмөртэна амархана баримталж болох амьдралын тэн шаруулт болвол нэрийн арлын эдийн эсэргүүцлийг сайжруулах хамгийн сүр бүтэмжтэй арга хэлбэр болно.

Жагын сосгоч та. Нэг дэвтрэ номара Колин Сэйран даруулбол шагааны үеиг мөссөнөөс болсон үйлдэл гэмиг сайжруулж болно. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар үүнэ тухай ярья. Өнөөдөр олондоо танилцуулах баг үйлдэл болбол Келана Мулши яг Эдгар Алтины хугацаанд байгаа найз нартаа зориулсан нэг арга болно. Шагана Уяна Мулсна Эдгар Алтын хугацаанд өдөр бүр суугаад телевизсөсгө видана нэг Зузан номиг шархцсан Колин Сэйр дээр 10 минут даруулна. Өдөр бүр 2 удаа гинэ. Мулж шархцснаа дараа зөвхөн амрал тавч Хөдөлгө Кекко болбула шагаан үеийн өөр эргэнтэк шүрвсийн агш хатурада байн дакна Келана мулчих болно. Ном дептрийн күндин гемжайн Келине Сэрт тогтортой байгаад үргэлжилсэн Мориха даралтыг хангаха байгаад эвлэг арай сунгаж үй гэшүүнэ көшснэс сэргал үйлдэл тавиадаг. Үй гэшүүнэ көшгас сэргал үйлдэл тавиадаг. Кек аргын сугаад барга 500 грамас дэгш Зузан омиг Келинэн Сэйр дээр тэгшхэн тавьж Келин Сэйрийг дарагдуулах төрөлтэй болгоно. Келинэ хургийг дарж болохгүй. Кэрва өвдвөл нэг дептэр нэг давхара алчуура девсч өвтхө төрөлтлийг намдуулна. Мүлж шархцсана дараа харимха бүссара боловсурхаас газаваас ном дептрээрэ даруулна дарал төгч болно. Энэ нэг умдгалагдсана баг хөдөлгөөний таныг байн дакна чинэртагара. Энэ нэг умдгалагдсана баг хөдөлгөөний таныг байн дакн чинэртагара Клана мөлчөх го болхно. Эркмэн сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав их нөхлөн сонсцонд баярлалаа. Нэг олноо голгийг тавас слуштин гэрэглэгч нэвчлэрэг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ катал нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэнтэн Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойн 3 дугаар битийн агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуун.
0: Авхайнар, авгайнар, найз нара. Аза ТВ-ийн улсууд уул усаар анжалгалдаж хүн нийгэм нь ойр дотн байдгаас адилвтэр түүхэн өнгөрлөлттэй учралтай юм. Адилхан хүсэл хөөчлөлттэй юм а. Ирээдүйд хандах уя бид их ханд шиг жимтэн чагийн урсгалдаж өгчөж Аза ТВ-ийн ард түмнээ сайн сайхан амьдралын хүсэл эрэмжлэлийг бодот авахыг болгон хувируулахар чармайвалж охин. Аза ТВ-ийн ард түмэн инг тайван амар тогтун Аза ТВ-ийг хүсэн эрэмжилж байна. Инг тайвны хамгаалах бол улс нэг бүрийн үүргэлэх ёстой хариуцлага мөн. Инг тайван байхгүй бол мөргөлдөөн тасрахгүй болж чаашил бол дайн дажин дэгдэж аж ахуй нэмэгдэл, ардын амьдралын сайжралт, нийгмийн тогтун байдал, ард түмний явалчаа зэргэн чүм хоосон яраа тэди болно. Аза ТВ-ийн ил улсын ард түмэн хилмэгдлээс холдож амар тайван аж төрж нийгмийн амар төвшний биелүүлэхийг хүсдэг. Иймээс ил улсынх нь харилцан хүндэтгэн итгэлжиж, эй найртайгаар хамтран оршиж, улс орон алсалсан, цаг оронжи алсалсан, боловсон алсалсан харилцааны ажиллагыг өргөн дэлгэр өрнүүлж, алтаас ч ховор нандин инг тайван цаг мөчийг хамтаар хамгаалахыг хүсэж байна. Аза ТВ-ийн ард түмэн хамтаар чичгэлэн хөгжсөн Аза ТВ-ийг хүсэн эрэмжилж байна. Аж ахуйн хөгжилт бол боловсны оршин үргэлжлэхийн хүчтэй тулгуурлал мөн. Чичгэлэн хөгжиж баяжин хүчрэхчих бол улс орны давшилтын чухал суур мөн. Аза ТВ-ийн нэг бүлэг ард иргэд ялангуяа өмгтэйчүүд хөөхд яг ядуужүүдөө өсгөлэн гачиг өвчин өмхөгийн тарчилхали амсаж байна. Ийм байдлын эрхүүсийг хувируулах хэрэгтэй. Аза ТВ-ийн ил улсын ард түмэн ядуу хүчирдлээс ангичирж баян чинэлэг амар амгалан байхыг хүсдэг. Иймээс ил улсынхны нээлттэй, багтаамжтай, түгээмэл харгалжилалтай, тэнцвэртэй хамтаар ашиг хүртсэн аж ахуйн дэлхийчлэлтийг хамтаар ахиулж, зарим улсын ард олонд мөн тулгарсаар байгаа ядуу хочирнгуй байдлыг хамтаар арилгаж, хүүхдүүдэд идэж өмсгөд жоохгүй амьдралыг хамтаар үүдэн өгч, жол жаргал ба баяр чингэлийг айл болгонд эдлүүлэхийг хүсэж байна. Аза ТВ-ийн ард түмэн нээлттэй, уусалчин нэвтрэлтсэн Аза ТВ-ийг хүсэн эрмэлжилж байна. Төв Аз орчмын хэдэн 10 жилд түргэн хөгжсөний маш чухал нэгэн туршлага бол дараа үүдэ нөөж дэлхийн аж ахуйн хөгжилтийн урсгалд санаачилгаасан уусалцсанд оршин. Хэрвээ ил улс эргээд үүдэ хааж хаалгаан төгссөн өнчин арал болоход хүрвэл үхэн үхтлэн явуулчгүйгаас болж хүн төрөлхийтнээ боловсон амьдлаг хүчнээ алдах болно. Аза ТВ-ийн ил улсын ард түмэн битүүмжил салж уусалчин нэвтрэлцхийг хүсдэг. Иймээс нээлтийн жориг санааг баримталж төрийн бодлогыг нэвтрэлцүүлэх, төхөөрөмжийг холм нэвтрүүлэх, арилжааг саадгүй нэвтрүүлэх, бэл мөнгийг нэвтрүүлэн гүйлгэх, ардын сэтгэлийн нэвтрэлцүүлэхийг ахиулж Аза ТВ-ийн ховжианы хамтын чогч, хүн төрөлхийн ховжианы хамтын чогчийг хамтаар байгуулахыг ил улсынханд хүсэж байна.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмд нь нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхөөрчлөлтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа. Хөгжлийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай төмцлийн харалт.

авхайнар, авгайнар, найднараа. Боловсон нь олон янз байдгийн улмаас солилчоо хийж, солилчоо хийхийн улмаас харилчин толилж, харилчин толилхын улмаас хөгждөг юм. Бид дэлхий дээрх адил бос улс, адил бос үндэстэн, адил бос соёлын солилчоо хийж харилчин толилуулахыг чангатгаж, Аз ТВ-ийн ховжааны хамтын чогч, хүн төрөлхийнхээ ховжааны хамтын чогчийг хамтаар байгуулах, хүн нийгмийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Үүний тулд би дуртая, дөрвөн талын жорилт дурдъя. Нэгдүгээрт, харилчин хүндэтгэж, харилчин эрэгтгэж хандхыг баримтлана. Боловс нэг бүрийн өөрийнхөн оршин тогтнох тохиромжтой хөрөл шоронд үндэслэж, нэг улс, нэг үндэснээ юр бусын оюун ухаан ба оюун санааны хөөчлөлтийг нэгтрүүлж, чүм өөрийнхөн оршин тогтнох үн өртөгтэй байдаг. Хүн төрөлхийн зөвхөн арсны өнгө ба үхэлнээ ялгаатай, боловснын зөвхөн өнгө будаг ончлох шинжийн ялгаатай, гэвч эрхэм доод сайн муугийн ялгаа гэж огт байхгүй. Өөрийн арстан ба боловснаа хүнээс дээгүүр гэж үжиж, бусад боловсны заавал өөрчлөх буюу цаашилбал орлог гэдэг бол танилтын талаар тэнэг монхох хийдлийн талаар гай гамшигын чанартай. Хүн төрөлхийнхээ боловсон нь нэг л өнг аяс, нэг л хөв завгартай болоход хүрвэл энэ ертөнц данч, дан чолгой, данч сонирхолгүй болох юм. Бид эрэгтгэж байх ба харилцан хүндэтгэхийг баримталж, оморхох, оврох хэлбэгүй үзлийг таягдаж, өөрийн боловсон болон бусдын боловсны жөрөөт чанарын тухай танилтаан гүнжгэрүүлж, адил бос боловсны солилцоо ярилцлах хийж, ээж өгчлөлтэй хамт оршихыг айхуулуулж өгнө. Би дэлхийн олон газраар айлчилж өнгөрсөн билээ. Миний анхаарлын хамгаас илүү татсан нь үнэр амтаар адил бос боловснууд болно. Жишээлбэл Дундад Азийн эртний хот Самарканди, Египетийн Луксо сахиусны сүм, Сингапурын Сантуса, Таулсын Бангкокын хас бурхант сүм, Грегийн Адены хайгуул хот зэрэг Дундад улс дуртая ил улстай хамтар Аз ТВ-ийн өв соёлыг хамгаалах ажиллагаа өрнүүлж боловсныг нэн сайн уламжлахад чухал тулгуурлал хангана.

өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд дуусах дорн дахин бүс өндөрлөн, эрин үеийн дунд дуусах дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

0: 2 дугаартай. Бусдын гоо сайхны бахархаж, гоо сайхан бүхнийг хамтдаа багтаахыг баримтална. Боловсон нэг бүрчим гоо сайхны охид бүтээл болох бөгөөд үүдэн бүтээлтийн гоо сайхныг илрүүлж байдгийм. Альва сайн сайхан хэрэг бодсон бүр харилч нь нөвтрөлчж байдгаа. Хүмүүсийн сайн сайхан хэрэг бодсон тухай хүсэл мөрөөдлийг ямар ч хүчингөд хориглохын аргагүй. Эл жилийн боловсанд чохомдоо мөргөлдөн гэж байдаггүй. Зөвхөн альва боловсны гоо сайхны бахархан сонирхох нүдтэй байх хэрэгтэй. Бид тус улсынхан боловсныг амьдлах хүчнээр бэлхэн болгох мөртөө бас бусад улсын боловсны хөгжилтөд нөхчил бүрдүүлэн өгч дэлхийн боловсны өнөр жижигхэн хүрээлэнд өнгө бүрийн чичхийг дэлгэрүүлж охино. Боловсны гоо сайхан нь гүн ухаан, нийгмийн шинжилгээ ухаан зэрэг сонгодог жохоол бүтээл ба утга жохоол, дуу хөгжим, кино телевиз, жүжиг зэрэг утга урлагийн бүтээлд төвлөрөнгөө илэрж байдаг юм. Одоохонд гадаадын үлэм жолон шилдэг соёлын бүтээгдэхүүн дундад улсад орж ирж байна. Дундад улсын маш олон шилдэг соёлын бүтээгдэхүүн ч дэлхийд дахинд гарч бий. Дундад улс дуртай я холбогдол бүхий улстай хамтаар Ази ТВ-ийн сонгодог жохоол бүтээлийг харилцан орчуулах төлөвлөг ба Ази ТВ-ийн кино телевизийн солилцоо хамтралцааны төлөвлөгийг хэрэгжүүлж хүмүүсийг хавсарч хэн альныхаа соёлын ойлголцол ба бахархлыг гүнжгэрүүлж боловсны гоо сайхныг дэлгэн үзүүлж уламжлан дэлгэрүүлэхэд харилцан солилцож харилцан талилах тавчныг үүдэн өгнө.
1: Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
0: Гуравдугаарт нээлттэй багтаамжтай харилцан суралцж харилцан талилахыг баримтлан ам насны оргоног чогч бүхэн шин хуучны солигдлыг шаарддаг юм. Эсвэл ам нас үргэлжилж чадахгүй болно. Боловсон ч ийм байдаг юм. Хэрвээ урт хугацаагаар өөрийгөө битүүмжилвэл лавтай уруудах болно. Солилцоо хийж харилцан талилах бол боловсны хөгжилтийн мөн чанарын шаардлага мөн. Ганчхан бусад боловсонтай солилцоо хийж харилцан талилж сайн талын авч шааруу талаа нөхөрлөвөл сая чог бадрангуй ам насны амьдлах хүчнийг хадгалж чадна. Боловснаар солилцож харилцан талилахад адил тэгш, эрэг тэгш байх хэрэгтэй. Олон ишт, олон чиглэлийн байх ёстой. Харин алавдлагын шахамдуулахын чанартай байж болохгүй. Дан ганч, дан чиглэлийн байж болохгүй. Бид анбад далай, жуу мөрний багтаах уудам багтамжаар соёлын харилцааны хориог өвдөж бүхнийг багтааж бүхнийг хадгалах овроор бусад боловсны шим тэжээл шингэн авч Ази ТВ-ийн боловсны солилцоо хийж харилцан толлох дунд хамтаар урагшилахыг агуулж өгнө. Хүн бол боловсны солилцоо толлооны хамгийн сайн ачаалагч мөн. Хүн нийгмийн солилцоо талилдаа гүнжгэрүүлэх бол завсардал ба эндүрлийг арилгах, ардын сэтгэлийн ойлголцоо нэвтрэлжээг ахиулах чухал арга зам болно. Эдгээр жилүүдэд дундад улс, ил улстай хамтаар сургаан хүмүүжил, соёл, биеийн тамир, эрүүл хамгаалал зэрэг хүрээнд маш олон хамтралцааны тавчинг байгуулж, өргөн дэлгэр хамтралцааны арга замын нөөжээ. Дундад улс дуртай ил улстай залуучууд багчууд ардын бүлхэм орон нутаг жуучлуур зэрэг ил этгээд ихнээ солилцоогоо чангатгаж оюуны хүмүүргийн солилцоо хамтралцааны тор сүлжээг байгуулж хамтралцааны хөв загварын шинийгүүдэн ил жилийн хэлбэрийн хамтралцааг гүнжгэрүүлэн боттайжуулахыг ахиулж боловсны солилцоо талилдааг ахиулахад нөхцөл бүрдүүлж өгнө.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

дөрөвдүгээртэй. Цаг үетэй жиргээр урагшилж шинийг үүдэн хөгжилтийг баримтлана. Боловсныг үүрд үргэлжилүүлэн хөгжүүлэхэд үеийн үедэн уламжилж үеийн үедэн хамгаалах чухалтай. Нинч цаг үедэж огцоолон байдлыг дагаж хуучныг орхиж шинийг үүдэх чухалтай. Ямарваа нэг зүйлийн боловсон ч юм цаг үетэй жиргээр урагшилж цаг үеийн огцоодыг тасралтгүй шингэн авдаг гэдэг ийм нэгэн чим ёсыг дэлхийн боловсны түүх илрүүлсэн байдаг. Бид шинийг үүдхээр боловсны хөгжилтийн хөдөлгөө хүчнийг нэмэгдүүлж, боловсны давшилтын их сургуулжийг амлуулж, цаг оронжийн алсалсан өндийн рид шидтэй боловсны үр бүтээлийг тасралтгүй үүдэн бүтээгүүлж өгнө. Хүмүүсийн шинийг үүдэж үүдэн бүтээх амьдлах хүчнийг хөгжөөхийн хамгийн шууд арга нь адил бос боловсныг ойлгож, бусдын давуулах талыг илрүүлэн өөрийн сэтгэхүйг сэнхрүүлэх байдаг. 2018 онд дундад улсын дотоодын суугаал ардын хилээс гарсан тоо 1.6 дуншуур хүн удааг давж, хилд орж ирсэн жуулчид 1.4 дуншуур хүн удааг давжээ. Энэ бол дундад гадаадын боловсны солилцоо толилдоог ахиулах чухал

чин болно. Дундад улс дуртай ил улстай Аз ТВ-ийн жуулчлалыг ахиулах төлөвлөгийг хэрэгжүүлж, Аз ТВ-ийн аж ахуйн хөгжилтийг ахиулах, Аз ТВ-ийн ард түмний нөхөрлөж узаадах гэдэг нэн их ховь нөмөр үзүүлнэ. Авхай нар, авгай нар, найд нараа. Дундадын боловсон бол Аз ТВ-ийн боловсны чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Эртнээс аваад дундадын боловсон нь залгамжлах ба шинийг үүдэх дунд тасралтгүй хөгжилт

0: бөмбөгө гаргаж хүн төрөлхтний боловсны хөгжилтийн агчийг хүчтэй ахиулжээ. Дунддын боловсон бол бусад боловсонтой тасралтгүй солилцоо хийж харилцан толилох дунд бүрэлдсэн нээлттэй шишдэн болно. Түүхэн дээрх боддын шашин дорн дахинд уламжлагдсан исламын соёл ба бичгийн сургаал нэвтрэлтснээс аваад ойр үеэс наших өрн дахны сургаал дорн дахинд уламжлагдсан шин соёлын хөдөлгөөн марксийн үжил болон нийгэм журмын үжил санаа дундад улсад уламжлагдсан хүртэл дахиад өөрчлөлт нээлт хийснээс нааши бүх талаар гадагш нээлт хийсэн хүртэл дунддын боловсон ямагт бүгдийг шингээж авах дунд өнө удаан амьдлах хүчин төгөлдөр болсон юм. Өйлсэг дотн хөрш бололчиж улс бүхэнтэй өй найрамдуу явуулчих бол дунддын боловсны ямагтын харилцааны арга зам мөн. Ардад ашиг тус хүртэх, ардыг амаржуулан ардыг баяжуулах бол дунддын боловсны ил тод өртхийн удирдамж мөн. Хуучныг өөрчилж шинийг байгуулах, цаг үетэй жиргээр урагшлах бол дунддын боловсны өндийн жориг санааны чог зевха мөн. Ёсон ану байгалийг мөрдөх, байгаал хийгээд хүн жогчлдон нэгдэх бол дунддын боловсны дотоод оршин тогтнолын ойлгохдох юм мөн. Өнөөдрийн дундд улс бол дундд улсын дундд улс болохоор барахгүй, Аз ТВ-ийн дундд улс, дэлхийн дундд улс мөн. Ирээдүйн дундд улс лавтай нэн нөөлттэй овроор дэлхий дахинд хандаж, нэн амьдлах хүчинтэй боловсны амжилт бүтэмжөөрөн дэлхий дахинд ховь нөмөр үзүүлэх болно. Авхайнар, авгайнар, найднараа. Энэ удааны Аз ТВ-ийн боловсны ярилцааны их хурлын зөвлөх сэдв өргөн дэлгэр агуулга баялаг байна. Хамтын оюун ухаанаа төвлөрүүлж, бодсон санснаа уужиртал ярьж, үнэн мэдлэг нэвтрэхээ үзэлтэнд дурдаж, Аз ТВ-ийн боловсон ба дэлхийн боловсны сайн сайхан ирээдүйг хамтаар үүдэн бүтээхийг та бүхэндээ хүсэж байна. Эцэст Аз ТВ-ийн боловсны ярилцааны их хурлын төгс амжилт олохыг бэлэгдэе. Та бүхэнд баярлалаа.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундд улс дорн дахин бас өндөрлөн эрин үеийн дундд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол

Хүчин хамтдагч чанар сайтай дэлхийн аж ахуйг цогчлие. Энэ бүл Ши Жинпингийн 20 улсын өвсөл бүлэглэлийн удирдах хүмүүсийн төрүүчүүдийн хуралдаан дээр дэлхийн аж ахуйн байдал ба арилжааны асуудлын тухай ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Олон улсын мөнгөн хүйлгээний хямрал үүссэний 10 жилийн дараа дэлхийн аж ахуй дахин та тоноджин замд хүрч иржээ. Хамгаалах үжил, ганц талт үжил үргэлжилэн дэлгэрж, арилжаа ба бэл оруулалтын маргаан шүрүүсэж, бүх бөмбөрчгийн аж үйлсийн байршил ба мөнгөн гүйлгээний тогтун байдал дайралтад учирж дэлхийн аж ахуйн ажиллагааны аюул түгшүүр болон магад бос чанар илт нэмэгдэн олон улсын бэл оруулагчдын итгэл илт хүрлчгүй байна. 20 улсын бүлэглэл бол олон улсын аж ахуйн хамтралчааны гол ярилцааны тавчин болно. Дэлхийн гол болох аж ахуйн цогцын удирдах хүмүүс болсны хувьд бид жангилгийн цаг мөчид дэлхийн аж ахуй болон бүх бөмбөрчгийн засалтын чиглэлийг зөв эзэмдэж, зах дэлгүүрийн итгэлийг нэмэгдүүлэн ард түмэнд хүсэл эрмжилэл олгох хариуцлагатай. Бид босдоч жим ясыг хүндэтгэх хэрэгтэй. Аж ахуйн ажиллагаанд өөрийнх нь жим яс байдгаа, ганцх аж ахуйн жим ясыг гүйцэд хүндэтгэж, зах дэлгүүрийн үйлдэлийг бадруулан жарууд харшилж байгаа 20 саадыг арилга манжин, үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийн шаардлага зөгчиж, арилжаа саадгүй нөвтрөх ба альва ажил үйлс хөгжин мандахыг биелүүлж чадна. Бид хөгжилтийн их ханд шиг эзэмдэх хэрэгтэй. Эртэс эдгээ болтол хүн төрөлхийн төгжмөл байдлаас нээлт хийсэн хүн дийрлээсэн уусалчих тээшээ жамансан явдал бол хориглогдшгүй цаг үеийн урсгал болно. Бид нэн их нээлтээр хөгжилтийн тохиолыг ухтаж, нэн сайн хамтралж агаар харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртэх замыг эрэлхийлж, аж ахуйн дэлхийн чиглэлийн зөв чиглэлээр хөгжихийг хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Бид хүүдэг чэйжиндэн хамтын

0: Хэдэг ам бодлого хийх хэрэгтэй. Дэлхийн дахны бараалх уя, ил улс, аль эрт нэгэнт жаргал жавлангаа хамтдтаж ховж ягаан хол ус юм. Бид хамтын ашиг тусад суурлан алс хэтийн хөгжилтийн бодлого хийж дэлхийн өн удааны инк 50 чичиглэл хөгжил, ил улсын ард түмний амар төвшин аж төрхий биелүүлэхээр хүчлэн чармайж нэгэн чагийн охор бодлогоос болж эвгүүлж дийлэшгүй түүхэт чанартай алдаа гаргахаас зайлсхийх хэрэгтэй.
1: Ши Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий сүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хэчлэл байгуулалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хэчлэл бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намбаатарын хамгийн дээд удирдөгч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намбаатарын хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Эрхэм сонсогчдоо сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар битийн агуулгаас сонсглоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болд Баатар.

0: гэгэрэл.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгэрэл тус сайн нэвтрүүлэг.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгэрэл тус сайн нэвтрүүлэг. Самбаны хүндэт сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн өрнөхийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Аялал жуулчлалын үйлсийг ихээр хөгжүүлэх нь хөгжилтийн арга хэлбэрийн хувирулан ажилсын дэс төвшгэ хулах, ажил олголтыг өргөтгөх, ард олноо орлогыг нэмэгдүүлэх, орон нутгийн нөлөөлөх хүчний дээшлүүлэхэд бүр чухал ач холбогдолтой юм. Өвөр Монголынхан бохирдолгүй хөгжилтийн үжилтийг бат бий болгож, аялал жуулчлалын онцгой их баялагын давуулхан гүйчэд бадруулж, аялал жуулчлалын үйлсийн хөгжилтийн шин аж тохиолыг амжиж, суур бэлтгэлт хөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг улам чаашид чангатгаж, хөгжилтийн шин байршлыг хүч тавин үүдэж, хамааралт болон үйлчлэгийг чангатгаж, аялал жуулчлалын үйлсийн хөгжилтийг шин маягийн байлдах бодлогын чанартай тулгуур ажилс болгохоор хүчин нэгтэй ажиллаж хаж байна. Их улсын өмөр таалах өрн хотын аялал жуулчлалын үйлс өдрөөс өдөр шинтэн ховорж, шилдэгчин дээшилж, шин тэмдэглэлийг үүдэж байна. Ойрын жилээс нааш өрн хот нь Монгол улсад хандсан хамгийн том хуурай жамын бомд болон тал нутгийн торгон жамын чухал жам шугамын давуулхан гүйчэд ашхлан бадруулснаас жуулчин олноо бахархлыг ихээр татах болсон байна. Хилийн хот их улсын өмөр таалах өрн хот бол урт удаан түүх соёлтой соёлын итгэлийг бий болгож үндэснээ шилдэх соёлыг ихээр бадруулсан сайхан орн юм. Энд ажил үйлс өрхилж аадал амьдралаа чохчилж яваа улсын дотоод гадаадын иргэд олон байж, дэлхийн олон газраас хүрэлцэн ирж гээсэн үйлсчэд өөр өөрийн өнг аясараан өгшиглэн өрн хотын өөр мэт дүрийг бүтээсэн юм. Өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаараар өрн хотын соёл жуулчлалын бүлэглэл компанийн Нандиныг уран болжиж ярилцсан сурвалжилгийн эхний хэсгийг сонсхий. Та бүхэн маань таалан болгоно уу?

0: дуулал шүлгээр гიშгэлэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төв бараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: За та сайн байна уу? Өнөөдрийн амрыг альтгах гэж байна.
3: Сайн уу та?
2: Юуне урд одоо өнөөдөр бас манай урлагийн хүлээ авчих одоо өн нэвтрүүлгээр сайхан ярилцлаа өгөх болсон танд маш их баярлж байна. Нийт сонсогчдаа өөрийгөө танилч болвол.
3: За нэнтэн гэмэ. Тэгэд би бол одоо бол өрөө хотын музейд бол тайлбарлахын адлаар ажиллаж байна. Тэгэд би бол улаан чам нутгтай. Тэгэд өнд ирээд адлаад нэг жил болж байгаа.
2: Манай өрөө хотын одоо иргэдүүд бол мэдчихээ ер нь одоо авраг гүрвэлийн музей нь хаа байдаг хүүхдээ хөдөн чагад очиулахыг бүр мэднэ. Тэгэд бас одоо амралтын хугацаа одоо яг ирэхээр нь гадны орны одоо жуутлах сад манай өрөө хотод ирж одоо жугаалах та бас одоо энэ тойрон жугаачих чах хугацааг нь бол та сая тодорхой сайхан ярьла. Тэгэд ер нь бас одоо энэ ээл зам шугамар одоо яаж очивол хамгийн дүгэн байдгийн бол өний нас нийт сонсогчтой танилцуулбал
3: одоо хамгийн дүүм гэж юу вэ? Одоо шууд өрөөтийн музей гэж өрж болно. Тэгвэл өртний амьд үтсэн музей гэж өрж болно. Тэгвэл зарим хүмүүс өнгөж өрхөөд өрөөд өрж болохгүй. Тэгвэл хамгийн амархан өрөөтийн засгийн ордны өмнө талд нь байж байгаа. Шууд тэгвэл өрөөч юу болно. Өөрт зарим хүн нь бол заавал гажин зураг үзээд алхаад явах дуртай. Тэгвэл одоо Синхуа зөвлийн хамгийн баран талд нь байж байгаа. Тэгвэл хөлөөд үсэн хатан жигтэй харагдж байгаа бол тэгвэл одоо манай өрөөтийн музей байж байгаа юм байна.
2: Тийм байна. Байгуулагдсанаас нас ер нь одоо бас жуудлах сэдийн хөлөөн жотлон тэгээд одоо жуудлах сэдтан ер нь бас баяр дурсгалын өдрөөр бас онцгой зүйлсүүдийг харуулъя гэж бас одоо та нар маань мэдээж бас одоо бэлтгэл адлуудыг хийдэг. Ер нь одоо энэ бэлтгэл адлуудыг хийх дунд бас одоо та нар маань бас одоо жуудлах сэдтан бас ямар нэг жирүүлэлттэй одоо хүмүүсэд одоо бүр баяр дурсгалын өдрөө манай өрөө хотод ирвэл бас одоо утгатай уулгатай ингэж өнгөрүүлэхийг жируулж бас тиймэрхүү адлагануудыг өнгөрүүлж өнгөрсөн үү?
3: Манус бол баяр дурсгалын өдрөө хөдөлгөн их дуртай. Голдуу цаанс араар л бол ариун тийм хөдөлгөн идэв. Манай гэт түнэ хөлдөг бол одоо мяа хуй гэсэн юм ариун хийдэг юм байна. Тэгэхээр манай монголчууд бол мөн ерөө тойрох дуртай. Манай цаан сарын хугацаанд бол монгол хүмүүс бол улам илүү тойрж үтдэх нь ариун байж байгаа юм байна. Тэгэд өннийг гаргавал 5 сарын 1, 10 сарын 1, тэгэд 1 сарын 1 өнөх өдөр бол олон хүмүүст ариун хөдөлгөөнтэй байна. 5 сарын 1 бол 10 сарын 1-нд бол нэг илэнгуяа хүүхдийн наадаг, пак тэгэд 3 сайхан ирсэн 3-ийн кино тэр нь бол олон хүмүүст хямдралтай байдаг юм байна. Гүйтнэг онцгой ярих нь бол одоо 5 сарын 1, 10 сарын 1 бол яг жуулчлалын их яаруу чагуу болох нэрэн тахруу ирээд яг тайлбарлахч өрнөг бол хамгийн сайнтаа өрлөө өртгөн өрөхгүй бол яг тайлбарлахч өрөө алдаггүй. Тэгэхээр жуна үйлдэл бас мөн тийм байж байгаа. Манус нэг ирэн хүмүүсийн одоо эхлээд тайлуулаад явцаар тайлбарлахч өрж алдаггүй. Тэгэхээр хөдөөдөн арнаас уцс гэмүү хурдан ирээд хаад нэг уснуу байна гэх тийм хүүд дуудагддаг нэрэн байж байгаа. Тэгэхээрэн бол хамх сайнтаа бол өртгөн ирээрээ. Тэгэхээр үйл талаар бол мөн харгалж үзүүлдэг юм байна. Чэргөөс халагдсан хүмүүс тэгээд 60 настай 60 наснаас дээш хүмүүсд бол олон гэдэг харгалж үзүүлдэг. Өдөвжирийн плэтгэлттэй бол мөн ч харгалж үзүүлдэг юм байна.
2: Ер нь бас одоо дотор одоо тойрон жугаалахтай юм бол одоо энэ тэнхмүүд бол сэтгэл хураах тал дээр ямар одоо үн ханштай хураад юм бэл.
3: Тэнхмүүн бол одоохондоо плэт хураачгүй сэтгэл байхгүй юм байна. Тэгээд төлөвгүйгээр хадлж байгаа юм байна. Гүйч өдөвжирийн хөдөлгөөн хийдэг юм байна. Одоо хүүхдийн тэм төрөлтийн хөдөлгөөн юм уу? Өрдөн өрлөлтийн тэмхүү хөдөлгөөн. Тэмхүү хөдөлгөөн бол хүүхдээс блөт авдаг. Тэгэд онцгой зүйл одоо онцгой хөдөлгөөн дууны уралдаан тэмхүү юм дээр бол одоо музейд байгуулах музейд хийнэ гэж байгаа юмсуудтай бол сэтгэл хураадаг юм байна. Гүйч зинтнэр музейгөө тойроо үднэ гэж байгаа бол сэтгэл хурааж ясангүй юм байна. Тэгэд та хөдөлгөөн хэрвээ хөдөлгөөнд нь оролч нь гэж бол одоо сэтгэл ан тушаагад орж болно. Тэгэд одоо нийлэнгуй чаашаа наадн тоглоомын газар орно гэж бол одоо сэтгэл хураадаг юм байна. Манус бол анк өөрийнхөө музейгөө явах гэсэн бол нийлэнгуй олон түмэнд хандуулсан нь илүү чухал байдаг юм байна. Орчмын бол одоо хансин 3 өдрийн амралт бол мөн тоглоомоор дамжуудаад хүүхдэд жориулсан тэгэд үнэ амьдралтай тэмхүү тоглоомын газрын үнэ амьдралтай өлдвжлийн хөдөлгөөн яасан. Тэгэд олон хитэн бол хагсаар нугалж өгөөд хүүхдүүдийг мөн жоригжуулаад арай басгсан сэнэртэй тэгэд амралтын өдөрт сайхан өнгөрөх зорилготойгоор тэмхүү хамтдлын хөдөлгөөн илүү явуулдаг юм байна.
2: Ингээд олон жилийн танаас одоо асууж, тэгээд бас манай өрийн хотын авраг гүрвлийн тухай бол манай нийт олон сонсогчд маань бас мэдээж ойлгосон байх. Ингээд ер нь манай өрийн хот бол мэдээж одоо дундад Монгол хоёр улсын маань одоо бамтын хот. Ингээд ганц одоо манай хятад орны араад иргэд гэсэнгүү бас одоо монголчууд маань бас их тойрон жугалж байна уу?
3: Тийм. Ердөө бол манай өрийн хотын музейд бол монголчууд бол арви ирдэг юм байна. Тэгэхээр анх эхтэн бол тийм монголчууд байхгүй. Гэвчнээд нас эхлээд бол манай жамын үгдөөс бол ариун монголчууд олж ирсэн. Тэгэхэд хөдөөдөн уулдах нь бол нэг жамын үгдийн өгч байж байгаа. Тэгэхээр тэр хөдөөдөн нөг ариун монгол найзуудаа дагуулад ирдэг юм байна. Ирэх болгонда ирнэ. Манай найзууд таны музейг ч өрж олохгүй. Тэгээд заавал нэг төлөөлөгч нартай хүн дагуулад ирээ. Тэгээд гажийн өрж олно гээд тэрийн чимэдэг. Нэг илэнгуя одоо төснөсөл цаасан Галкын өрөөлөнд орно гэсээр ердөө сэтгэлтэй тэгэхээр Галкын өрөөлөнгийн бодвол нааша музей руу ирээд хүүхдэн тойруулчихын тэгээд өөрөө бас яг төднөсийн хэлдэг үлэг гөрүүлийн гинзавраа олоо үдчихэн тэгэхээр нэг илүү баяртай нааши ирэх нь илүү дуртай байдаг юм байна.
2: Тийм байна. Ингээд олон жилийн хуваалцахаас гадантай бас одоо мэдээж манай өрөө хотод бол одоо ганц авраг гөрүүлийн музей гэхгүй бас тойрон жугаачих олон чигүүд байгаа. Энэ тухай бас дүгнэлт тайлч болвол.
3: Манай одоо өрөө хот улиг авраг гүрвлийн нутаг гэсэн нэртэй байжгаар тэгэхээрэн бол одоохонд бол авраг гүрвлийн хамаатай бол хоёр газар байж байгаа. Нэг нь бол геологийн хөрөлөн, геологийн хөрөлөн нь бол сүйтгэл хурааж байгаа юм байна. Тэгэд тэр нь бол 3-аас 4 их ордонттой. Тэгэд мөн өрөө хотын нэрийн үүсэл гарал тэгэд авраг гүрвлийн хамаатай хөрөлөн бол тэр юм байж байгаа юм байна. Тэгэд манай өрөө хотын музей бол мөн ч одоо авраг гүрвлийн ухагулсан, авраг гүрвлийн суулийн ухагулсан нэг музей байж байгаа. Үүнээс гадна бол улсын үүд байж байгаа. Тэгэхээр улсын үүд нь бол манай Монгол улс тэгэхээр манай дунд улс хоёрын харилцан нягтарсан одоо сайхан хамтралч анаа төр хүтнийг одоо харуулж байгаа. Тэгэхээр нэ ялангуяа бомбтын тухай тэгэхээр бас баг тайлбар хийдэг. Тэгэхээр улсын үүд төр оттам бол ердөө бол биеийн үнэмлэх заавлагаарэ.
2: Тий, улсын үүд одоо очихтай жирэг бас одоо улсын үүдийн тойрон жугалахаас гаднаас одоо бас дурангаар

0: Яг одоо Монгол улсын жамын үд бомтын улс олж харах тийм боломжтой тий.
1: Тийм байдгийн байна. Тэгэхээр ердөө бол улсын үүдийн тэнд бол олон китан бол ариун сүүдэр зураг авахгүй бол яхан хүчээр алддаг. Нэг ялангуяа дөвгөн нисдэг хэштэнгүй өлдөвчдийн зураг мураг авахгүй бол заавал дөөрөөс ингээд мөдөгдсөн байх хэрэгтэй. Дөөрөөс бол заавал хөлж дохорсны дараа заавал зураг мураг авдаг юм байна. Тэгэхээр олонхын юм дээр бол зураг авахгүй гэчих хэрэгтэй. Үг яран дээр өнгөцөх хэрэгтэй бол туйлын чухал бомтын нэг чиг болох нэрэн өмсөж зүслэн бас их анхаарах чухалтай байдаг юм байна.
0: Тийм байна. За ингээд олон жилсийг хуваалцлаа. Маш их баярлж байна. Ер нь бас миний асуултанд оноогүй таньд үгээс бас одоо манай өрнөхтийн гэн соёл жуулчлалын талаар танилцуулъя, ярих гэсэн зүйл байгаа юу? Үлдэж байгаа юм чам бас танд үлдээ.
1: За манай өрөө хот бол одоо нэг бомтын нэг зэхэн хот болсны хувьд бол нэйлэнгуяа өөрийнхөө онцлогоо бодруулаад авраг гүрвлийн нутаг гэсэн суурин дээр юм бол авраг гүрвлийн хамаатай суйлан бол ухаагуулж байгаа юм байна. Тэгэхээр үүнээ хамтуул одоо арван авраг гүрвлийн хамаатай гүчил оруулж байгаа юм байна. Жан сургалтын гүчил бол монголоор оржин гитарт мөн гүчилж байгаа юм байна. Тэгэхэд бол ердөө бол чүнэ амралтаан бол шлиот улаан цав хухат тэгэд манай өрөө хатаас ус мөн арван хүн ирээд авраг гүрвлийн гүчилийг ордог юм байна. Тэгэхэд энэ хоёр жилөөс эхлээд монгол улсаас ус мөн ирээд гүчил орж байгааг нь тэгэл ярим байдаг юм байна. Тэгэхээр хэрвээ таавал хүүхдэн авраг гүрвлийн хамаатай соёлд бол их дуртай гэж байгаа бол мөн өрөө хатын музейтэй харьцаад тэгэд бүгдөө хамтаж ирээд өрөө хатын музейд бол жан сургалтын гүчил бол орж агддаг юм байна.
0: Ер нь бас одоо соёл ухуулгын тал дээр манай өрөө хот манаас одоо орчмын жилөөс маш хүчтэйвэн ажиллаж байгаа. Ганц өвөр Монгол гэхгүй ер нь бас одоо манай хятад орныхон бусад одоо гажар орнууд можуудаар хурчвал одоо өрөө хотоны соёл ухуулга тэгээд идэв юмдан одоо өрөө хотоор тойрон жугаач бол ямархан жилсийг олж харах энэ тал дээр бол маш их хүчтэй ажиллаж ин ухуулгын адил ивэл хийж ин орчмын жилүүдээс гэхгүй энэ орчим хандсан одоо бас таны одоо соёл жуулчлалын компанид бас одоо гадна можоронд очиж байгаа соёл жуулчлалын ухуулгын хадлага өрнүүлсэн энэ тухай ирвэл.
1: За өмнө тухай гэж бол маас бол ердөө бол соёл жуулчлалын ухаагуулсан чирмэгэд хийх юм байна. Тэгэхэд нийтдээ 11 сарын сүүлч 12 сарын өгөхөр бас соёл жуулчлалын хамаатай бас гүчөөл орж өгсөн. Тэгэхэд бол энэ жилийн 3 сарын сүүлчээр бол орчин хүн манай улсын Чүнчин хотод бол очиод бол ердөө бол соёл жуулчлалын хамаатай ухаагуул хийсэн байна. Манай дараа өөрөө очиод бас тоо бүтгийнхэн бүлхмэн дагуулж чаад хүмүүс олон хүмүүст төлөвжүүлсэн. Тэгээд нэн чашлаа манусын Монгол соёл тэгээд авраг гүрвлийн хамаатай өлдөвжилийн наадам тоглоом манд аваачаад тэгээд мөн ухаавал хийсэн байна. Өн талаар бол манус бол мөн жүнэ уйлч гэсэнгүй. Тэгээд өмнө талихан уудам талбайд бол мөн өлдөвжилийн хөдөлгөөн өрнөлдөг. Өвөлдөн бол бас мөс цасна тийм улрал усаар бас өрдөвжүүдийн тоглоомын газар бүтээн байгуулна гэд оролцож байгаа юм байна. Тэгэхээрэн бол энэ 2 жил бол өрөө хот бол их соёл жуулчлалын талаар бол маш хүч тавьж байна. Энэ талаар бол амжилт олохыг их хүсэж байна.
0: Тийм байна. Ер нь одоо бас манай өрөө хот бол мөдөөд соёл жуулчлалын талаар одоо их хэмжээний ухуулгын адилгаагийн өрнүүлэх нь бол ганц одоо өрөө хотоо нэг одоо бас бусад газар орн таниулах биш. Тэгэд манай өвөр Монголынхон одоо бас онтлоход идэ өмдөн соёл жуулчлал бүх жилийн үл бас одоо гадна мод жоронд хурч одоо танилцуулж байгаа учрын бол нэг болно гэж миний хувьд ам бодож байна. Ингээд манай өрөөхтийн соёл жуулчлалын төлөө бас одоо өдөр тутам одоо шинчилж бас одоо өдөр тутам ухаагуулга сурталчилгаа хийж байгаа. Манай соёл жуулчлалын бүлэглэлт компанийн бүх ажилтан ажилчдаа бол маш их баярлж байгаа хэлтгэе. Та нар манай өрөөхтийн соёл жуулчлалын төлөө нүр их хөдөлмөр гаргаж бас одоо соёл жуулчлалаа нэг хөгжүүлнэ гэж өдөр өдөр чармайж байгаа тань маш их баярлж байна.
1: За баярлалаа. Тэгэд мөн ч одоо арван олон хүмүүсийн дэмжлэгээр бол манай өрөөтийн жуулчлалын бизнесуд улмаас илм хөгдөлнө гэж манайсуд итгэж байна. Тэгэд чатхийн өрөөр олон таалагдсан олон хөрөлтэй олсон жуулчлалын бизнес бол улам сайн хийхээр бол одоо чармайж байгаа юм байна.
0: За баярлалаа. Манай өрөөтийн соёл жуулчлалын үйлс маань нэн илүү өрнөн хөгжиж олон жуутлах сэти бомтын хотод жугаалуулж бас одоо бомтын хоттой ирсэн хөдөн өдр маань аж жаргалтай баяр баясгалантай тойрон үжих одоо хараагаан өргөтгөх тийм боломжуудыг нийт олон сонсогчдоо жуутлах сэтэн харуулж байхыг хүсэн найдад өнөөдрийн ярилцлага өндөрлүүлье. Танд маш их баярлалаа.
1: За баярлалаа танд.
2: хаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдми дээжилсэн уянг.
3: Эрт идүүхэх жолгуулах эхэлгүү нэгэн их шиг эрхэм танаа сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
4: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсч байгаа бол Тубаражуугийн эрэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад сүн улсын шүлэгч Сүүшигийн Шүйдё Гэтү хэмээх дуулал, Янгуан Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наас сарн гэсэн хоёр шүлгийг хүргэе. Сүүши нийтийн он толлын 1000 бөгөөд 36 онд төрж 1100 бөгөөд 1 онд нас баржээ. Өргөцөн нэр Зэжан, Чол Дүмпу Обаш, Сычуан мужийн хүн. Шүлэг дуулал уран бичлэг уран жургийн талаар бүтөөлэгтэй сүн улсын авгаа чолтон болно. Сүүши аав Сүүшин, дүү Сүүчэтэйгэн гурвал гурван сүү гэж алдаршсан байдгаа. Эрт үедээ улс төрийн оврон хөвшмөл байсан учраас Ван Аншитай санал жүрэлдэж шинэ хуулийг эсэргүүчих бодрол айлтгаад гадуурчлагдсан байна. Ханжуу Шүйжүү зэрэг газарт орон нутгийн ноён сууж байсан бөгөөд нийслэлд богино хугацаа ноён байж өнгөрчээ. Өтлөхийн үжүүр үсэг бичгээр төрийг гүтгсэн ял унж тушаалаас буурж Гуандунгийн хил хязгаар оронд чүлэгдээд сүүлд нь өршөөл хүртэж Чанжууд нас барсан байна. Тэр ноён сууж байхдаа ардын амьдралыг их харгалжиж баг бус сайн явдал хийсэн байдаг. Түүний Шүйжүүд байхад нь хатан гол нэг удаа их үерилжээ. Тэр биеэрэн чирэг ардыг дагуулж хашлага далан бүгж хотын хүн ард эд уурсан хамгаалсан байна. Бас Ханжууд байхдаа Шихуу нуурын усан жамыг засж олон түмнээ тарааг усалсан бөгөөд нуурын шаврыг ашиглаж 70 хашлага чогчлсон байх нь одоогийн алдартай Сүүти далан болно. Улс төрийн талаар урагшгүй байсан байдал нь нэг талаараа түнд ард түмнээ амьдрал эх улсын хаан уул устай ойртох жавшаан олгосон учраас тэр урлагийн авьяас чадвараан улам баялагж уулсан байна. Түүний шүлэг уран сэтгэмжээр баян, хэл хэллэгэн урсам сайхан, ховорж уларх нь гайхалтай, чохлог хэмжээнд уягддаггүй хүсгүй чүжлийн өнг бодохтай байдаг. Шүйдё Гэтү хэмээх дуулал Сүүши улаан луужилын намар үүр чайтал архтан ихдээ согтож энэ бадгийг жохоож зүйүг мөрөөцөн бүлүүгэ. Гэгэн саран хичээ мандах хачаа хундаг өргөн хөх тэнгэрээс асуусгүй тэнгэр дээрх ордон харш энэ сүн аль жил болсон юм мэдэхгүй. Салих хөлөглөн харьсугай хэмээн бодовч би сансар тэнгэрийн махшил асрын хүйтэн чихүүнээс бас айх булаа. Хөнгөн бүжиг махшин дүүлэн босхуя. Хүний ертөнцил үгэ яахан адилаж. Улаан асраас доош уран чонхоор бууж унтаагүй хүмүүсийн гээгүүлнэн. Хорсох гачгадах хэрэггүй. Хахчин одох хэр юунд төгрөг болон харагдмаа. Хүн дур уярих баярлах хахчих хамтрах би. Саран дур чилмэг мөрхөг төгрөг гэлтхий би. Эртний сүүний бүртгүү ээбрэх. Ганч хүү хүсгэн хүн үн ордод мянган гажраас харх нүдэн хамтдахсуу. Жохоохч 1000 бөгөөд 76 онд Шандунгийн Мижууд тайшуу төшмөд сууж байхдаа дүү Зэюган санам мөрөөдөж тус шүлгийг бичсэн байна. Энэ шүлэгт Тайбаны жохоолч шүлэгч Ай жохоохч ахсан Лян Хүнжи Ай жохоож дуу болгосноор олноо

дэлгэрсэн байдаг. Жохоогч энэ шүлгийн 1076 оны намрын дунд сарын 15-нд дүүгэн санахтаа бичсэн бол дараа жил нь буюу 1077 оны намрын дунд сарын 15-нд дүүтэйгэн уулзсанаа дараа сарны сонирхон ярилцан хөвжилдэж мөн утгуу бас л салах болсон сэтгэлгээгэн илтгэж Ян Гуан Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-ны сарн химээсэн энэхүү шүлгэн бичсэн байна. Ян Гуан Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-ны сарн үчин долон шуугдаж өндөр тэнгэр чөлиймөй тэнгэрийн ойдл чив чимээгүй тэр дээр үүл хөвн энэ үдс шиг амьдрал хижээд сайхнараа байхгүй эргэх жилийн энэ өдөр хаа байдаг вүлээ.

хүндэт сонсгочод оо. Одоо сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч Ван Ан шигийн Юэнфэнгийн хойнох дуулал Абгайг итгэхүүе бэрх гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Ван Ан ши нийтийн он тооллын 1000 бөгөөд 21 оноос 1000 бөгөөд 86 оны хооронд амьдарч байжээ. Сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч найруулгын жохолч юм. Өргөсөн нэр нь Жэфу гэдэг. Лин Чуан газрын хүн, хархан багасаан сэчин сэргэлэн сурхад бахтай, авгаа их улс төрийн хүслэнтэй байжээ. Хорь хүрхээсэн өмнө ичгэн дагаж өмнөд умарт олон газраар аялан жуулчилж, ноёнч газрын эжнэ дарлал мөлжлийн доорх өргөн олон тараачдын гашуун жобуурын нүдэрэн үжиж нийгэм ахуйн гүнж өрчлөе улам нэг алхам олж таньсан байна. Оргсод шалгаж орсны дараа 10 хэдэн жил орон нутгийн ноён сууж ард түмэнд ач тустай ажил олон хийсэн бөгөөд улс төрийн шинчлэх хүслэнгийн хэсэг оронд биелүүлсэн байна. Он тооллын 1000 бөгөөд 69 онд Сүн Шинзун Жоушвид зайшаан өргөмжлөгдөж тушаалд гармах чан ордон дүүрэн хөвшмөл итгээд том газрын гэждийн эсэргүүчлийг үл хайхварч шинэ хуулийг хэрэгжүүлжээ. Инснээр тухайн үеийн улс төр аж ахуйн хямралыг жохох хэмжээнд намдаасан байна. Гэвч эчстэн хөвшмөл бүлэгтнэ харсаадаас болж арга бус тушаалаасаа огчирсан байна. Жошви нас барсны дараа шинэ хуулийг хүчингүй болгож 2-р жилд нь Ван Анш нас баржээ. Тэр ард түмнээ гашуун жүдүүр хийгээд нийгмийн асуудлыг гүн тусгасан дайчин бүтөөл олны бичжээ. Түүнээ жохоол бүтөөлийн хөв намбан сүрлэг идэрхэг өгч өндөр үг найрлагн авсаар боловсронгүй шүлэгтээ найруулал маягийн өгүүлбэр хэрэгэлдэг бөгөөд сүнгийн шүлгийн хожмын хөгжилтөд маш чухал нөлөө үзүүлжээ. Өтлөө насандаа битсэн амар сэлүү сул шүлгүүдийн урлагийн арга мэрэгжил нь нэн боловсронгүй байдаг.

Юан Фэнгийн хойнох дуулал Ван Анши. Дуул сугаа Юан Фэнгийн оны 5 өдөр тур нэгэнт хур ус живчмээ. Энгүй буудайн трандур шороо үл харагдан үүл шурхтсан хад уулнаа шүлхий дүүртэл ургаж охгүй. Эрт оройн тутарханч сахлаг жужаан марилжин эшвүрт ус найх боог үнний үж үр өлгөж өхгүй. Амттай тарган чахч жахсы хойг дүүртэл чутхаад аятай шимтэй хулсан сүйе үхрийн махнаас хэд хэдмэй. Тайбу жуун жоос гаргавас

0: мал дарс сольж тахлахын өдр бус атал хөнгөрөх үргэлж нүржгэн мөй. Үүгийн хөвгүүд дуулах үедур охид босон бүжиглөөд өдр туж жарган чингэж вэтхар жовлонгүй. Урдын настадын жассан усан баран өмнш уурсаад уд уляасны бүрхэг түндөр өчүүхэн жагж огсом. Урам хөгжин хажуулан хөвтмөгч байшаах өнгөртөл унт бай. Учирсан хүмүүс чарай өд огт жовлонгүй. Вангаан шигийн шинэ хуулийг хэрэгжүүлээд 10 жил болсны дараа Тралан бэлтгэл их хэмжээгээр хөгжиж, Юмфэнгийн оннуудад жил дараалан элбэх хурааж, улс даяар чичиглэн хөгцсөн өнг тайван байдал илэрсэн юм. Энэхүү Юмфэнгийн хойнох дуудлал гэсэн шүлгий Ванганш Зайшангийн тушаалаасаа буусны дараа бичсэн байна. Одоо түүнэ Абгайг итгэхгүйе бэрх гэсэн шүлгий сонсгоё. Абгайг итгэхгүйе бэрх. Эрт дэлгэрээд үдэш жулгардах чичиг буюу эхнэр би чичгээс ямар өөр бай. Ижилшин дасалцнаан эрхчүүлэн бодхуя хархан багийн үе. Яна гамаргийн хэн дурдлага урд хождгүй. Авгай чиний амраг сэтгэл дур би даган очоод адал амьдралыг чинь тохируулаад адвш жовлон амслуга. Хүний сэтгэл хөрбөн урвахы хэрхэн олж мэднэм. Хөнөөх хов үгий сонсмогч намай орхон одж ухай. Ургалах үеийн торгон дээлий дахиж өмсөхөөс ичнэм. Одоо сая авгай чамай итгэхгүйе бэрхи мэдлүгэ. Авгайг итгэхгүйе бэрх. Абаалын амлалаан эхнэр би үхширтлээ үл мартнам. Энэхүү шүлэгт нэг эмэгтэйгийн ирагаар дамжуулж феодлын нийгэмдэх эмэгтэйчүүдийн янаг дурлалын амьдрал өчүүхэнч батлагаагүй яг өглөө дэлгэрээд үдэш жулгардаг чичиг шиг байдгийг бичиж нөгөө талаар тэдгээр хар сэтгэлт эрсүүдийн жигшин голж байхаан илтгэж.
1: Өрхөм сонсогчдоо Төвийн радио төлөвлөсөн гөрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлахыг хангасан өрн хотын радиогийн хүнд талархал төвшүүлж байна. Дараагийн тухаараар дахин жолгоё. Баяртай.
2: За найж минь орд надад нэг учир тохиолдлоо.
3: За юу гэж?
2: Хэдэн хоногийн өмнө би 2 дуншур төгөргийн гой машиндаа суугаад ажилдаа явлаа.
3: За битгий худлаа яраа. 2 дуншур төгөргийн машин гэж хаа байсан юм.
2: Өнөө метро штэ гажир дагуур аялдаг галтэр.
3: Тэгнэ тэгнэ тэгнэ.
2: Метро дээр нэг залуу 2 жаал охиныг харааж байхыг харсан. Ястай их уурдлсан шүү дээ.
3: Тэгэд яасан оц юм уу? Хассан юм уу энэ чинь?
2: Үгүй ээ, үгүй юу гэж. Би гар утсан гаргаад сайхан жоргилаад сүлжээн дээр тавьчихсан. Тэр залуугийн нүрийн нэг сайн барий гэж утсан. Гайх. Хөөш, тэгсэн чинь сүлжээн дээр бас олон хүн намайг дэмжиж байсан шүү дээ.
3: Явж явж хашаагүй юм байна шүү дээ.
2: Тийм ээ. Дараа өдөр нь би бас өнөө үнэтэй машиндаа суугаад ажилдаа явсан.
3: Юу машаа, метро.
2: Тийм ээ. Метродор бас нэг муу жалуу хөрхийн нэг настай жоосын хулгайлж байхыг харлаа. Үнэхэр хүлчгүй ээ бэрх.
3: Одоо бол очиж хашин үйдтэй юм чинь.
2: Үгүй ээ. Бүх явчийн жоргалаад автсан. Сүлжээнд дөр хүмүүс бүр тэр жалуу харааж ил байсан. Харин миний нийтлэлийг бол их дэмжиж байсан.
3: Ийм үш чинь дэмжих хэрэгтэй шттэ. Хаших хэрэгтэй шттэ.
2: За 3 дугаар өдөр нэг лойверч харийн намайг ямар ч учиргүйгээр жодлоо. Би чинь сандрахта надад туслаач аа гэж гойж хасгирлаа шүү дээ.
3: Тэгэд яасан хүн ирсэн үү? Тусалсан уу? Дэмцэн үү?
2: Үгүй ээ, үгүй. Бүгдөө гар утсан гаргаад жоргилж ил байна.
3: Тэгнэ. Ийм байдаг баггүй нь утарч чинь.
2: Одоо үнэхээр харамсч байна шүү би. Ийм учир таарвал дахиад лав очиж хориглох юм аа.
3: Энд ч л зөв.
2: Хожим надад ийм учир таарвал үнэн худлаа хэлчихгүй шүү. Би хүлчиж суухгүй. Лавтай очиж туслана. Тухайн үед чиж гисэн туслах хэрэгтэй шүү дээ.
3: Тэгнь тэгнь. Ер нь хүмүүс чинь би биендээ тусдам болж амьдрах хэрэгтэй. Дэм дэмдээ.
2: Дээс эрчимдээ.
4: Бээжин цаг 16.
5: Шинжаангийн нараадио телевиз хураагаас ярьж байна.
4: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
5: Экшлэгдэн дуулагдах Экулус өндөр сөрлө

0: Тэнгэрүүлийн өмнө хот бийн алвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол Экулсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг Экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай Экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний Экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн гүндөө сонсмын сайн байцгаана та. Синьцзян нарад телевизрон Монгол хэл нарадогн миний хөлс. Миний гэр нэвтрэлэг маань эргэн танартаган мэндсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгт баяр та болно. Эргэн гүндөө сонсдаа. Тэхний нудаг нэвтрэлгээр. Манай нутгийн шин сэвхэн үсрэвдл дугаараар бидэн хамтаар бортар дүгэн суулгаас нь уссан хөвөлтийн ард амьдлаг ягж улмаас улам баян чинайлаг болгож байх тухай ойлгоё. Давхан урлсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар нүгшлэн хэлээр нь дээдээс нь көнгтөг машина усан дотоод нь онгтгч уйнлог үйлдрийн шүхмийн верандаастаар ажилласан тухай ойлгоно. Гинзгнэр дугаараар бидэн ондо Шинжаан туслахуу замд дахин мордогсон Нэдерлийн нуурал сулхус гаслын тусгай мэрэгдэлтэн Янгян шагныг танилцуулна. Чаадах нуда, миний хүлс, миний гэр нэвтрэлэг нь дэлгэрэн гоглог хэлэн авсан сонсголо. Нэвтрэлгийг Шинжаан нарад телевиз хураан, Solution шин зөвлөсөрийн хэрэгсэл үйлчлэлтэй зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Номдудун болуусын утуудан уламжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсэр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундадын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

сонсгонораа. Дэлгэр зуна үнэрлдөө турпана айлсан заслын ерүүлжин сөвилд Кюгдянта үнэрлдан урсан байна. Шанхайгын зугаазгши Ванглин фи тусхаалн хумтаган элсан цөлийн үзімжин норндуу элсан заслан сөөрін азардаг хөрши элсан заслыг бийчин ойлгсан байна. Үйгүр эмэмлэгін элсан заслан дэгтай улсан дэсэн бидсан бусуу сойын дэвэн тэлайл сэнтай төрөзвэлдөө сунгун орж жилбэрүүн зургадгоад сараас наймдага сар болтал элсан заслан Кюгдянта үнэрл байж гэн. Шидрэн хоор жилдээ жилбэд 30 тэмж ахуу кэм удаа зугаасад турпаанд хэрчим. Элсэн заслэг бийчин ойлогж байна. Турпаан аагдагч элсэн засцын тусгаа цаг үүрэн өртэй шидр ашгал турч. Элертон том дэлгэст газарн дулаан, агаарн дулаан зэрэг тоо баримтыг цагдарууд нь илрүүлж зугаасад хамгийн сайн элсэн заслэг цагийг унамжтай сунгату хавсарнж хангаж байна. Кыргызстаны зугаасагч анжилт нь Иван Донис бийчин ойлогдоно дараа кэлэгтэн. Тухайн газар нь онцлоо энэ хэрэглэл сүвэлтийн төрөл зүйлээр зугаасны үйлсэн хөгжилтийг дайлахыг итгэж байна гэв.

18 дахь хугацаанд сайр нуурын тухайлсан олон улсын засмын замын хөлтэрийн уралдаан хийгээд дунд улсын хөлтэрийн биеийн тамирын хөдөлгөөнө хөлтэрийн үндсийн зугаас цуглараа. Нуурыг тухайлсан уралдаанаа хэсэг нь уралдаанаа духанаа бүү дугаар нь иклвэ. Усан дутаад газаадын арын олон тэрэгч нь сайр нуурыг дагаж хурц жирн уралдаж цинкэр нуур нь усан хэргэлдгүй хөлтэрийнэ хөртө харилсан тусалдж үзмж бүрдүүлнэ. Уралдаанаа замын өнг үзмж нь зүрх мэт сайхан байлаа. Уралдаана урдсан зугаас нэмгдэн кемжа битэмжтэй хөрүүлж уралдаанд уралцсад ба сонирхтыг өөр эргэнтэн зугаас шин идан ундан хонд байрлах хэрэг цагийн дайжлан буутаар жүүгэн хотын нэрэн хутсыг алдар шутнаар барахгүй нэгч биеийн тамир улаад зугаас нь усалтыг шинжан зугаас нь цоошин хөлгөр болсон байна.

0: Амбатаг арилын гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэх сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхэх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан уралдаж соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан уралдаж соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан тертэнждэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлалын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлэг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнцээсүр бидний цогц үлдэм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Манай нутгийн шин сэвгэн үчир явдал. Сонсгонараа удаа. Манай нутгийн шин сэвгэн үчир явдал дугаараар бидэн хамтаар буртал дүүгэн соёлгаас нь улсын хөвлөлтөн ард намдлаг ягч улмаас улам баян чинайлаг болгож байх тухай ойлгоё. Сунар сайрын нуурд хөрөгтэй зугаас нь өнгөс нуурдуу хөрөгшилж дурагар нисгэн нисгэл уул уснаа бэк үзмжийг энган харахтуу тал нутгийн мэр танги нуурын хвагаар аруулх нь өнгөрч аливаа гадраас хөрөлсөн нисэн зугаас уул уснаа өнгө үзмжтэй согтуурна. Бэрүү тасрахтуу бурдалууд нь хурандуу шүмрин гэрэл гилсэн унстаа идан ундан сэрүүлсэн цуглараа маймаа сүлдяады нэр гарсан сөөнийн заг дэлгэр кэрхэг жанаар билэхнэ. Энэ хүзэн байдлын буртар дүүгэн бэхэ уран бисэн суйзугаас нь улсан хөгжсөн амьдаг дэрс байдал болно. Үзмжин орнаас хот хүртэл эдраас сөө болтол буртар дүү яг цоошин арг хэлвараар сугаас нь үлгэрийг ярж байна. Сайхан үзмжин сугаасыг үлдайж эзэнтэн хэлвар нь сэтгэлийгээ дулаад сулна. Удаа буртар дүүд бэхэ уран бисэн суйзугаас нь ажилсан халамшил өргөжлөн дээгшилж эзэнтэн хэлвар тасалдгаа баялагч Хон төм нэрхтээ аж гүрдэгч бигжүүгэн зугаас нь уран нэгтэй гурн төм нөнгөр болж шинаас байгуулж байх эргүүлэн байгуулж байх улан гичин бүдл битэн байгалтыг төрөгдөгч кланав хүч хэлбэр нь эргүүлэн дээгшилж байна. Буртан ирүн ян гичин бүдийн ерэнхэ захлаа жан шуудан таньсын хэрэгтэй манай гичин бүдл зугаас нь хэрэгжээ шаалгатаа нарилаг унавчтаар залгуулулж күг даган хундху хөрэ юзм сонорху хөрэ хангс гэлгэнэ өрөө зэрэг уулын дэсти өрөө тохируулсан хамт арын цэврийн хамаарлт чанга атгч үйлчлэгэнэ шинэ сэнсхийг эргүүлэн дээгшилж байна гэвэ. Соёлоор зугаалцыг цогцолох уу? Зугаалсаар соёлыг илрүүлэн гүн зон соёлын агуулгатан айлын нэн халан дотно болов. Шинжаан туслах ус эдэвтэ бих усан онгтгч кэлнэг дэлгсэн ахар жижиг халамстаар нэвтрүүлсэн нэр гарч Жижигэн доторх үзмж сүйдэрсэн газар болно. Нутг нь амт идэнэ. Ажигтаа байдлыг амжин сүлжэнэ. Халамжил цаг болсон байна. Бикардны зүйлгэн тоглолт юм. Зэл гудамжийн нутгуурлагын хамтарсан тоглолт. Кэд усны ардын замгүйлэн хөдөлгөлийг ээлжин тоглолж. Уулын гол тоглогч болж. Сугаас нь хамтар оролцох. Кэр кэгянта соёо нохо байдал хот гэдэг тархсан байна. Бултар бүгэн соёо зугаас л тамир. Араадад хэлбсэн. Сугаас нь дувчаан нам дутгуулгын бэрэлдэхэн. Бултар бүгэн Сугаас нь ажилласан хөгжлөлтийн төвийн эрхлэгч Лүжан Хэлэгтэн. Эдэн бедсмус соёлын нэв амт идэн утгуурлагын тоглолт үзмжийн орондо уруулахыг эрхлэн агуулж сугаас зу үзмжийг сонирхуулж соёлыг мэдрүүлж кэр хөгжлөндөө өөр амьсгалыг мэдрүүлвэ. Соёо сугаас нь уулсан гүнзгэ хөгжлөлтийн портал бүгэн сугааслыг үзмж төгс уул уста болгоснаар баруха нэгч гүн агуулганта соёл та болгоо гэвэ. Бийн тамир ба соёл зугааслыг гүнзгэн хулаалан хөдөлсөж, уралдаанаа үрсэжин, эргүүлэн зугаас нэмгэдэн хэмжээг болов. Сайр нуурын төгөөсөн засам замын хөл тэргэн уралдаан. Бих урна ажилтна ажилтна, удан бэмгэн шийдэр туралдаан зэрэг том хэлээр нь уралдаан. Залаагаар хөрнүүлжин. Тамирчид ба сугаас нь өөрөөр гэнэ хэлгээг дайлснаар барахгүй. Буртар дүүгэн хотын нэрэн хуудсыг нэн битэмчдаар алуулсан байна. Сол зугаас нь хөгжлөнтэй хөгжлөлтөн ашиг тусан тун тэмн айл өргөдөв энэнх ашиг тас мэнэ. Сугаас нь үрцгийг битэмжтэр ажилсан нэмгэдэг хэмжээ болгоно хөрүүлж. Кэдэ жахын унсда үйлдэхэн гарлын битэгдэхэн соёлын битэлж үйлдэхэн. Соёлын хөгжлөлтөн ашигта байдлыг зах дэлгүртэй урж. Үйлс тайч ажил олохыг сабтокалыг хөрүүлэн хилэрвэл. Болтар үгэн нэн олон ард олон гэрэнэн хажууд сугаалсаар дамжин ашиг урлага нэмгдүүлждэг болсон байна. Зарим мохло ардын хуран суучин буудлыг эргэлж, зарим мохло зугаас нь машин тэргэн ангид хурж, зарим мохло өврийн тарсан зэмс болно. Өврийн гэсэн гаруулын битагдах нь зугаас нь борлуулна, урлага нэмгдүүлж, амьдралын явах тутам өөдөө болж яана. Зарим нурын эргэн төрнө, маш хурна малчтын, цөөг мөс нь удаа, мал хариулахгүй болж, машин дэрэг жулаад нь зугаас нь зэмжин нурын сонирхгүй, машин дэрэг жулаад нь замлагч болж, урлаг нь өнгөрснээс нь хэд дах нэмгдж, амьдралын цоошин дэрс байдалтай болсон байна. Уулын хөлсгөө талыг нөхрөлж бих уран бисэн зугаас нь дөрн уулд бэр кэгжанда булсан байна. Элэг байлаг цас мэснэ. Их байлагдд тишгэлэн бурдлан жуу. Цасан дуу тишгэл талуурдуу тишгэлэн. Үйд нь уулын содон зугаас нь шугам замыг гаргаж. Зугаас нь уулын бэхэл

Уул усны шилэглэг санаахыг илтгэж, соёл зугаасны шинх үдсийг сургуулжээ. Сайр нуурын түнглэн уснаас тал нутгийн мөртэй ангийн хон хүртэл бидсэн бус соёлын дэвэн уран нарлаг гар урлагны үлдэхнээс аваад ард улаан чирээдэд тодорсон энэ амцгэл хүртэл соёл зугаасны усны кэлгэр болгосон төгжилтэн аялга бортлаад бүгэн яг газар яг явж байна.

0: Амбатаг ариун гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арвч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Цанд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төржүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улаанлуулалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үндсийсүр, бидна цох сүлдийм. Дундудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Шинжаангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын тухай 6 дугаар ши Ужаачи хот Шинжаангийн Тэнгэрийн эрмжтэй удаагийн кодаж авах гэн маш механикын тунгаглан Хусгард компанийн үйлдвэрлэн дасгадаа Лукштын хэлээр нь дээдээс нь көнгөг машина. Улсын дотоод нь онгдох ши уйлэг үйлдвэрлэн шүхм яг бүрэн даацаар ажиллаж байна. Энэ бүхлэг их усан тараалан машин тунгаглан Крандкийг нэгэн зүйлэн шүвтлэн чинэртэй өрөвтөл болно. Үйлдвэрлэн дасгаар урахтуу уйлэг үйлдвэрлэн шүхм тэргэн хурдсаар хадалж том дэлгэстэй будда загийн туу баримттай хөлнгар шинтгч адовчлсан тоног тохирмж нарилаг оновчтаар хамжилсан ажилна. Шинжаанг бинтана онгод хэсгэн 5 жил сүлжээгээр бүрэн залгсан уйлэг үйлдвэр нь нэгэн болсон хэвдэ тянган нэрмжтэй удагийн кодаж авах маш механикын тоног нь хасгаард компани сүлжээна туу баримтын төв товчлор завсран бодлын зангилган цэг Үйлдвэрн ойлног тоног тохиромжийн хамжилсан системийг шинээр үүсгэн байгуулж, ойлног үйлдвэрлэгийг байршилж, ясныг мөрдөх, бедс материалыг нарилаг оновчтоор тохируулан хөрөхөс эрг, туучсан хэрэглэлтэр дамжин, судал нээх, үйлдвэрлэх, хангалттай хэлгээс, борлуулсна дарааг үйлчлэх зэрэг, гогцана бэхэлдэг бэхтлээр нэвтрүүлж, амьдлаг хөдлөнгө, нарилаг жисний үйлдвэрлэгийг биелүүлсэн байна. Компанийн дээдэрэн казахла, Янгжаннын тамсилэн хэрэгтэн Туулсан системийн үйлдвэрлэлд хуйнч их дарагтай адилаар үйлдвэрлэлийн үүргийг одоодор хуваарлж юм. Үйлдвэрлэлийн байрлаг цаг дурдан хинэн хэмжих, их файлгийг тохируултыг шилжүүлэх, үйлдвэрлэлийг нэг дээр юрашгатар хэмээрлтийг нэг унамчтай болгож чинь. Энэ бүхэл уусан дотоод анх үүдгсэн лугшлын хэлбэрийн үйлдвэрлэлийн шугамын том хэлбэрийн көнгөг машин судлан нэг үйлэн ухсаг 36 сар байснаас нь 30 сар болно агтгч. Бүх ажилтнаа хөдөлмөрийн үйлдвэрийн хэмжээ болоод сахалган клан авах тушаа нэг чидрийг илэрхэд эвчлүүл бай. Удаа жахолны үйлдвэрийн чидрийн ажилтны хэмжээ нь дээр критившнд хөрч юм. Үйлдвэрийн хангалган хэрэг сайдан хөрөхгүй болж зах дэлдэрийн хангалган бүгш нарын батламжилж байна гэв. Тэгээ нэрмжтэй удагийн кодаж авах нь маш механик машин тунгалын хасгаард компани Биендаж шинэ гүйсгийг баримтлж улан төрлийн гол хүм мэрэгжлийг боомлог эмчилж твинэ биендаж судлан нээсэн еврон явах хэлбэр нь 6 мэраар буудлах уу көнгөг машин бикл машина биендаасан хэмжээ нь сууна 28-д хүрч 50 өнгөрөөс үлэн улсын тусгай ашиг нь мэрэгжлийг хурамдуулж зангилгын шидэмжин гүйсгийн тухан дэлхэн тэрвэнэ хэрэг хэмжээнд хүрч улсын гадаад нь дээд дэсэн көнгөг машина утгуусана гагсаар эзэмшлийн амжилтаар хевцсэн байна. Үйлхнэ бихүсн Алайк Кэнгэн Орондо Борлол сайтан мөртэн бас Дундазен Эмд Америка зэрэг гадаадын сахтэлгэрт БМР гаргаж дахан хөвчөж байснаас нь давхуулан хөвчөж болсон даруй энэ боттой голлох мэрэгжил төшгснээс болсон юм. Нэг сүр хөнгөг машин нэг өдөрт хэдэн зун муу хөнгө төвж хурааж айлыг биелүүлж адны өрөвтөмжин Кимнагшна Эквайлгас холд авсан байна. Зургадугаар ши Ужаачи хотын ажилтнууд ба сүрэг зангилтын төвчэн хуурдгаа зэрэг нь хэрэглэгч ажилтна. Дун зохоо хэлэгтэн. Бидэн төрөн бодлогоор туслах уу? Хөрөн мянгаар шангуун нөхрөлөх үү? Үйлчлэгээ хадлаачдаг уруулан авчирж, нарилаг оновчтоор хөдөлгөх зэрэг талар ухлаа. Биг талар хүсэлж юм. Ажаахлын уян жилт сүгэ килограмм хөрүүлөх тө бат чанга батлам чангаваа гэв. Сидэн жилаас нара Бин тана 6 дугаар ши Ужаашиг нь уян жилэн хөрүүлэх туулсан килер зүгэн хөрүүлэхийг шикар ахуулж шинэ ухаан техник барьж шинэ гүйсгүй уламжлалт аж ахуйн дэстэй өвчтэй чидэмж болгож нэг хэсэг туулсан үйлдвэрийн тасгийг төрөлдөх нь ботааруулж Тэан эрэмжтэй удагийн кодаж авахын маш механик тунгалын хасгаард компанида төлөөлсөн төрөвч аж ахуйн туулсан мэржил болно буддаа цогцсон аж ахуйн гүнзгий хууслаар дамжин тараалан маш механик тунгалын үйлдэх Ажилтсан хэлхээсийг тасралгаа гүнзгийрлэн тасралгаа гүсэргүүлэн шилэгжүүлж шин шинэрний үйлдвэрний гүшнийг бэжүүлэн итгэж үйлэн гэхийн үйлс нь дээр асимтаа хөвжлөг ахлахту итгэжтэй коллекцч нэмэрлвэ. Нэг шурга хадаас ас нэг чи уйлдаг систем хөртлөө нэг зурус үйлдвэрний шугамын бүрэн даасан айлгаагаас аваад нэг хэсгийг ажилтсан хэлхээсийн гүчэн хурамдуулан төрнөлгө көгс хөртлөл бин тана үйлэн гэхийн үйлс яг өргөн удам шинжаан сагт хэлгэрдэ. Шинжаангийн газар төв аж үйлдвэрийн дэстэй хүчлэн суушин хариултын хуудсыг бичгэж байна.

0: Амбатаг арилан гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн гүчир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

Эрдэнэ гинэ сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчэл байгаад тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арада төлөс хураал, Монгол хэлний Арадагаан өргөжлөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгөмэн. Тэр бол бидний үндсийн зүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Эргэн гүн сонсдоо. Удаагийн зэхнээ дугаараар нь олон дуу Синьян нуслахуу самд дахин мордсон мэрлийг урал цулахуу заслын тусгай мэрэглэтэн Инжан Шаныг танилцуулъя. Синьян нуслахуу хүйж кана хугсаа моглан шинэхэн дуусчи Жожан дам бүссэн Инжан Шан шидэр бас Синьян зүгэн нисгэ Селана нисгэлдэг гарсан байна. Энэхээр Жожан мужин Тэйжу хотын нэг дугаар ард нэмгийн хураан мэдрэлийн дотор салана дээд эрлэгч эмч дахныг удаа Жожан их сургуулийн Шоюфу эмнгийн хураан ардын эмнгийн хураад ирж уян халан чинэр таар Синьян нуслахуу алиг эхлүүлсэн байна. Тэр өвчин нисгэ мессасл занжулаадху зан сурхгүй хэсэл урх зэргийг нэг сугсуулсан хавцан туслахуу айдаар дамжин тусамж хөртгөө газрын эмгийн ухраан мэдрэлийн дотор салана уралцуулахуу заслын дээд тусгай мэрэглэн дэс дэвшгийг бигталар дэмжиж кил хязгаар газар урна ард тэмдэ гэрэнхийн хажууд дээр хэрэг хэмжээтэй мэдрэлийг уралцуулахуу заслын уншлын эмлэг үйлгийг хэлүүлсэн байна. Ин жангшаан утга загар гаулын доторхой нүксэн судлын найрсал Кюзюлан нүксэн судлын найрсал тэргэн чинэртэй тархна төгжрлийг ариглас эргээ тарих цусан судлын нэвчнэ уралцуулахуу заслын эмчлэг эргэлж эмчлэгэнаа үйлэг болоод шинэлгэнаа сала байгуултан талар маш баялаг туршлах хуран дуусан байна. Тус удаана уян хадан чинэртэйгээр Синьянгийг туслахуу тухсаанд тэр тусам чөртгөө газрын эмгийн хураан мэдрэлийн дотор салана гол өгч хөвлөлтөн чиглэлтэй нэгтийн барил хүлэн шин ухаанч байгаад абсолдонго айлан теслан тогтоосон байна. Үйд нэмэлдэй өвчин үсэгтэй нь ин жаншан элотерлин тархна цусан судын хэвшин толгой эргэжид толгой өвдөх тархна төгжрлийн хүлэгдэл гэмгээд айлэг таш гисэн байцаах өвчнэ кэлсэнгэр клон авчи хэмдэх өвчтэн төвкийг нэг нэгэр ухлаа нарин лавн асууж зург дэрсэн материалыг судлан магдалж өвчнэ бидний таарсан юм уралцуулах заслаг хийгээд эрэвжлэх баам Ерген үсгийг нэг сухсуулсан төсөл тогтааж өгдөг байна. Энэ амт голын тэмдэг тархнаас авч нас үрчлэн сэргээлэх архаг чинэртэй. Эвч нэг хамернизмт гээд мис засан дарааг хамерлтын мэдлгийг инэмчтэй тугаамжилж. Тарих цусан судлын эвчний үсг эквизлаасан багсгаар чирмэн халдсан байна. Эвчнэ өнгөн газар дээр хөрч эвчтэний зүлгүй яршиг тавигтай битэмжтэйгээр багтсан байна. Тухайн газрын холын тэмдэг хэлэгтэй. Өнгөрсөн ийм тусгай мэрэгэлтнийг хайхдаг хэрэмждэг хэрэггүй юу? Төвчлэн дутаргаалцдаг хэрэг хэрэгтэй билээ. Удаа гэрэнхэн хажууд өвчнөний зүйлгэ болсон болохоор багусын замын сардыг ариулж нааран царам гүйхийг багсгүй гизгэвэ. Нэг өвчнээ гэрэн хэм хэлэгтэй нь. Ийн амч ясна дараа бидний төшөлтлартаа болсон шиг санагдваа. Тэр өвчнөний үсгтэн нарин хинмга тайлбар нь ярхан тодорхой байж бидний өвчнөний зүйлгтээ ихий санаамор юм гэвэ. Хүчин хэмжээгээр дээр нэг удаана уралцуулах мессажлд шиглүүлэн ин жаншин мессажлыг хийгээсэн юм нэхэ найрам тодорхой өнөлд ба мессажлын дундх сэнгэлгэн мэрэгжлийн жолоодлог хийж айлгана дөрмжил айл төвшрийн магдлаас хаваад бачин байдлыг аргасан шийдвэрлэх хөртлөг бих абсту үлгэр сүлж тусам чөртгөө газрын эмгийн хураан мэдрэлийн уралцуулах заслын бэлгэмийн будлаан төвчнэ жишээг шийдвэрлэх итгэл зэрэг ба хэр хэмжээг битэмжтэй дэглүүлсэн байна. Тэр бас өврийн хурам дуусан элег баялаг эмчилгээний шатаг нь хуйл болно. Лөгшин судлаар дамжин тархна цусан судалд уруулж уралцуулах засал гэх юм. Мэргэний сүйлчлэлтийг гүнзгав гэд ойлгомжтойар тайлбарлаж тулгах зүйнэ хэсэг нь цусан судлын бэмгэн уутыг тэлж хэлэржхий мэрэгжил хийгээд тэлэхж азыг уруулах мэрэгжлийн туршлагын дүнэлтийг хуалж салаласк нэмч сүйлэгчтэй олон гүнз ба үйлдлийн жулаадах ач холбогдлыг хавсраас нь эрдэмчлэгэнэ хэсэл урсан байна. Мэс сасан тасгад тэр биеэн давхуулн зааж алхан бэрн алгааг нарин нэгтийн задалж хатхгүй энцгээс аваад дамжуулах гуурсыг тэлхэн үргэлжлүүлэх хөдс хөдөл нэг нэг аруха голлогдагаар тодорхой тайлбардаг байв. Ярана тавцанд тэр улан жилийн эмэлхана уултан харамгав хаалдсан байгаад бусд уламжлан зааж амралтын цагийн хүртэл түүнийг ухлаа тойрн асуулт асуух эмч нарыг ухлаа хэзэлдэг байв. Синьян туслахуу аллан дуусхад Жожандан бусдааны дараа Хин Жаншан тусам зүртгэх газрын эмнгийн ухраан хөвлөлтийг хязаад анхаацаар ирвэ. Тэ байн байн би чадар дамжин салад асган байдлыг асан лавулж алсаас хамтран уучлахын эргүүлжин явлуул.

болсон байна. Нарин хэнгаа бодолсоноо дараа тэр уян хадан чинэртэйэр Шинжаан туслахаар ухлаа дахин гүйцэлж арал духлаа буцхаар эрэс үрхаар шийдсэн байна. Инжангшан хэлэгтэн арал ухлаа миний хөөрдс нутмын энэ нут тухлаа дахин эрэгтэй би бас л сэтгэл догдолж байна гэв. Энэ удааг нь уян хадан чинэртэйэр Шинжаан туслахаа аль ухлаа Жожан арлын эмнэг нь хамтарч заана. Амьдлах үйлдэл болохоор барахгүй бас тусламж хүртэх газрын эмнэг нь хураана. Шинэгана салан байгуултык чангалахч хэл арга хэмжээ болно. Тусгай мэрэгжит нэг эндсэн чаданд буулгахар дамжин кил хасаар газар урна. Эвчтэнд гэрэнхийн хажууд дээр кэр хэмжээтэй эмнэлгээнаа вижлэг хөрдөхөөр барахгүй нэмч салаа тасгийг нарин будлаанта таригдсан сулын эвчнийг уншсан эмнэг хийгээд мэс заслан алилгаан дүрмжил улан шилгээнаа салаа нь хамдалсаа зэрэгэ тал нь илэрхэ дээгшлээ болгож шийдвэрт нэг шатлаг эмнэгээр хэмжээлх ба дээд тусгай мэрэгжитний хөвлөлтөд идэвхтэй хөдөлгчжийн нэмрэл бай. Тэрүүгээс арал хүртэл 4000 өнгөрийн километр алсаж Инжангшан улан удаа алилгаа барна эмчийн хариуцлагыг тайлбарлав. Тэл кил хэсгээр газар урна хэм биш боловч гээ хамгийн их кичиг хэсээр кил хэсгээр газар урнад үзэрсэн байна. Тэр арлын хэм биш боловч гээ харин эндх нь хуурдгаар нутган болгосон байна. Тэр аг унтшгаа шүмэр шигээр кил хэсгээр урна таригдсан сулын дэвшнэ гүслэ эрмчлийг нь замыг гэрэлт хэлвэн. Твийн үлгэрийн хэмст дахин нэржин Шинжаан туслах уу нэгэн зүйлэн гүн сэтгэлгээ. Дахин эргэн ирэхээ нэгэн зүйл нь үйл хариуцлагыг тайлбарлав.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол кино радио.
3: Эргэн мэндээ сонсдоо. Энэ удаагийн миний эхлэлс миний гэрний төлөв маань энэ хүрээд өнөрлөх боллоо. Та бүхэн эхлэн сонсон баярлалаа. Нэн ол ноглогийн сонсгийг л та нар бас сүлвчтийн кэрлэгчний үчирийг буулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр таглах нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлгийн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Сонсогчдаа амарсан байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр Гаргийн 2 Бэлгийн хөлөрлийн 5 дугаар сарын 16 Ерөмчтөд хилгэр 24-наас 36 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсох хөх зүйл бол
0: Еврон засгуурны намын хураан онлайн сурвалжлагын гол дугуйлан тусгай сэдвтэй сурвалжлагын хурл хийж Ши Жинпин намын байгууллагын нүсэл санаагийн гүнзгий сурвалцсан ойлгож дээр ясч нартай намын байгууллагаар нийгэм журамт эдгэж ажилласан Шинжангийн капитан байгуулагт Батчанг улс төрийн баталгаа хангахыг хэрэгтэй гэсэн.
1: 9-р хугацааны дунд улсаас Европын нүсгэлэнгийн цуглаанд нэг хэсэг анх тархалтны үйлдэгэн ба техник мэрэгчдийг төвлөрлөн гаргаж, нүсгэлэнгийн цуглаанд анхдагч үйлдэлтэн чинэртэй дагуулах хийх хэл шатгаар илрүүлсэн.
0: 9-р хугацааны дунд улс Ази Европын нүсгэлэнгийн цуглаанд анхдагчудаа Бүх ёстой нүүсдрэгчийн давхарслан гадагшлуултыг саармгжуулахыг биелүүлж, улсын дэсэн нүүсдрэгчийн давхарслан гадагшлуултгоо газаатай чулаатай улссан Эвдэж Сугларагийн цогцлон иргэлсэн.
1: Манай урны альба газар альба нэгс баялаг сайхан хөлбөр өрнүүлж, дундад улсны өв хамт нам байгаль өгсөн нэгсэн 5 жилийн өг биелгэлсэн.
0: Энэ жилийн өмдөхө 5 сард Шинжангийн Харьяат урны 22 банк эдийн засаг мөнгөлгө хамжилсан дутаат хэрэгцээгийн акулах алуулын төрөн бодлогын кранд 1128 дүгшүр төгрөгийн зээлэх тавьсан.
1: Арал хотын хэзэг тарана 10 тэммогийн орон бих улсын дээр гаралтан тэмдэглэх үйсгсэн зэрих агуулг болно.
0: Удаа дэлгүрэн авлахыг сонсхья.
1: Синжана радио телевиз уран шимэн. Еврон засгуурны намын хураан онлайн сурвалжлагын гол дугуйлан 6 дугаар сарын 29-ний өдөр тусгай сэдвтэй сурвалжлагыг хурл хийж, Ши Жинпин нам байгууллагын үйлс санаагийн гүнзгий сурвалжсан ойлгож, сурвалжлагын үрвтэйлэн нам нүдэрдлэх ба нам байгууллагыг чангадах. Шинжангийн ажлыг сайнэрхэх буудтай үйл ажиллагаа болох хөөрлөхөр чирмээч, дундуудны үндэстэн хамтан цогсон нийслэл ухамсарыг их бат бэхжүүлэх. Ийхэм журамтай үдгэ ачилсан Шинжангийг бүтээн байгуулахт Батчанг улс төрийн батлаг хангах хэрэгтэй гэвэ. Еврон засгуурны намын хураан шүүч Шэньсяо Чан хурлыг эрхэлсэн хамт үкэлвэ. Еврон засгуурны намын хураан байнгын хураан нөхөр болон Еврон засгуурны ардын төлөөлөгчид нэг хурлын байнгын хураа Еврон засгуурны улс төрийн зөвлөгөөний хол хариуцлагат нөхөр тус бүрээ солилцсон яра тавьбэ. Уларын илэрхийлэгтэн. Дундад улсны өв хамтнаан байгаль өгсөн 105 жилийн өвгөн ташрамаар намын төв хураагаас Ши Жинпин нам байгуулалтын үйлс санаа гэж ингээд урдун гаргасна хамт системтэй тодорхойлно үгэлсэн. Намын сэтгэл ардын сэтгэлдээ нийлсэж бүх нам бүх нийгмийн дээд хэмжээнд хамтын танилттай болно. Энэ шин цаг үеийн нам байгуултны шин аг үеийн инженерийн гүнзгий арын хөгж хийх өштөг болохын лапта юм. Ши Жинпин нам байгуултны үйлс санаагийн гүнзгий сурвалжсан ойлгогч намын удирдлагыг өгдөг хувь зэшгөө баримтлж нам байгуултыг чангадах иш хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэгч шинэртэй ач холбогдлыг гүнзгий ойлгогч. Хоёрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж шин хөгжилтнөө ойлгогдох нь болон Шин цаг үеийн намын Шинжаан засгаарх бодлогыг бүрэн гүйцэс өнөвчтэй бүх талаар туушдуулж. Нийгмийн тогт буржил ба утгаар намар төвшд наашди ерөн Карлтыг батжангадах гэж. Дундуудны үндэстэн хамтан цогсын өслөх амсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгоч. Намын төв хураагаас Шинжаанд болгосон 5-1 дайлдахуулахын байр тогтоолтыг нүдэлж. Өөрчлөлт хөгжилд тогт урчлын альвэл сүлийн ажлыг лаб дуунаар ахуулж нийгэм журамтай үдгэ ажилсан Шинжангийн хөштөн бүтээн байгуулна гэцгээвэ. Шэньсяо Чан сааш гаргасын. Ши Жинпин нам байгуулалтын үйлс санаа бол ерөнхий шүүж Ши Жинпин шин цаг үеийн нам байгуулалтыг удирдан ахуулсан үйлдэлгийн туршлахын дүгнэлт ба онлайн дэгшилтмэн. Ши Жинпин шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үйлс санаана нам байгуулалтын хувьд усмэн. Шин цаг үеийн нам байгуулалтын онлайн шинэ гүйсгсэн үйлдэлгийн шинэ гүйсгсэн дүрмийн шинэ гүйсгсэн өрөвдөлийг төвлөрдөн тусгч. Наман көшір көкжілгі, ұлсан көшір көкжілгі, шехлікі бұтта ашылуғдыл ба,

Бас холын жолоодх ач холбогдолтой юм. Энэ хүчирхэл үйл санаа нь Марксны үзлийн нам байгуулах сургаалыг дунд дулусчлах цаг үе чөлхөө шин ах уу байдлыг нээсний гүнзгий таньж. Шин цаг үеийн нам байгуулалтны шин ах үеийн инженерингээ гүнзгий ах болохд энэсэн журмдол ба ажиллагаанаас өглөр хангаач. Дэлхийн төрийн нам байгуулалтны хөшөртэй асуудлыг шийдвэрлэхэд дунд улсын туршлагыг хангаж, сурвалжсан түвшинлэх улс төрийн ухаамсар, үйл санааны ухаамсар, үйл ажиллагааны ухаамсарыг хүнэнхэ чангадах ба гэв. Шинжаужан шилжилсэн. Си Цзиньпин нам байгуулалтны үйл санааны шинжилх ухааны чагуулгах нь онлайн хэвчлэнээр үйлдлэгийн суур ба онлайн нэг сурвалж гүнзгий сурвалцсан ойлгоч. Түүн дагуулагдж байгаа Эрс бат хүслэн итгэл бишрэл дээд хэмжээний төвийн санаачлах ил тодорхой асуудлын удирдамж чанга хүчтэй үүр хариуцлах үүрэглөд гүн сузан ардын төлөө байх хайр сэтгэлгэ. Шинжилх ухаанч үйл санааны архив гүнзгий ойлгоч. Шин цаг үеийн нам байгуулалтны хамгийн дээд зарчим дайрдах бодлого нь чиглэлд үн цэнийн хөөчлөл ажтын байрлалд арга хэмжээ арга замыг өнөвчтэй эзэмшиж. Улс төрийн хүлэн танилт, үйл санааны хүлэн танилт, онлайн хүлэн танилт, хайр сэтгэлгийн хүлэн танилтыг тасралтгүй нэмэгдүүлж. Нэг дээр баримж нэг буутар хэмжээгээр наман бүх доллар чанга засахыг акулах хэрэгтэй гэв. Шинжаужан шилжилсэн. Си Цзиньпин нам байгуулалтны үйл санааг бүх доллар буутар болон Евран зас хурны намын хураан байнгу гэшүүн зэнгэлгийн цөөхөн туудна үйлдлийг бадруулан эврин биярн өлхөр дурал болж дээр шатын дууршатан дахуудан сүрчих хэргэлхийг уйлдуулж сүрснан хэргэлж нама хамьярч наман засах намыг мандуулж намыг хөшөрхөгжүүлэх Шинжангийн үйлдлийг лавдуунаар акуулах хэрэгтэй. Намын улс төрийн байгуулалтыг төрөвчлөн чангадах иш улс төрийн сахалгаат ба улс төрийн ёс төрмийг чанга сахч ухаамсараас нь үйл санааны талаар улс төрийн талаар үйл ажиллагааны талаар Си Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хураата дээд хэмжээгээр нэгдэл тавиач. Синжангийн ажил хизээд Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн заасан сүв шигэлээр урагшлахыг батлах хэрэгтэй. Онлар сэвшгэлхийг төрөвчлөн чангадах иш Си Цзиньпин шин цаг үеийн дунд улсын онцлогтой нийгэм журмын үйл санаагаар хүмүүсийн сэтгэлийг нэгтрүүлж сувгс үлдийг сувгслахыг тусралдгоогоор баримтлаж. Өргөн улан намын гэшин кадрчуудыг дайчлан күслэн итгэл бишрэлэн батгах улс төрийн кеп боловсрлан дээгшлөлх буудтагар ажиллах шилбэрэн дээгшлөлх төтлөн дахуулах хэрэгтэй. Хадр нэгнэн байгуултыг төрөвчлөн чангадах иш, кем сунгуч, кем хэргэлхээс өдөрдөмчийг байгуулахын. Хугсаа солих сунгуулын сахалбатыг чангаж өрмөлж, элба шатн өдөртхөө бахт, шилдгийгин сунгун чангагин тохруулж, юнэн чиш өдөрхөө арим чигч, хариуцлах үйргүлдөг, дээр хэвчинэртэй хадр нэгнэг байгуулах хэрэгтэй. Үндсэн шатны зохион байгуулалтын байгуултыг төрөвчлөн чангадах иш нам байгуулалтыг гүнзгийрлэн үндсэн шатны засалтыг хөтлөн дахуулж намын үндсэн шатны төр байрх суурийг тасралтгүй батгах хэрэгтэй. Суртлын байгуулалтыг төрөвчлөн чангадах иш төв хураан 8 сүлийн тогтоол хийгээд үнэ хэрэгжүүлэх найрын төрмийн сөрөг санааг шангах хэрэгжүүлж зөв алуу намжилтны өсөлтийг бий болгон үйлчлүүлж Ард түмнээ төлө алуу намжилтэ гарах буутта ажиллахаар алуу намжилтэ гаргах хэрэгтэй. Ариун чигшээ хэв сурталд улс төр 8 ах уг төрөвчлөн бий болгож. Ариун чигшээр засаг барих элбэ зүлийн сахалгын батын тогтоолыг чанга сахч, сайн сайхан улс төр 8 ах уу ба нийгмийн хэв сурталын дахуулагч, бий болгогч, хамгаалагч сайнаар болох хэрэгтэй. Нама хамьярч наман засах улс төрийн хариуцлахыг төрөвчлөн чангах бодтааруулж элбэ шат намын хураа нам нудрах дуулингийн наман бүх доллар чанга засах гол цогсын хариуцлахаан сайнарх юусгүй хийх акулж
Дээр ясч нартай нам байгууллагууд дээр Синжангийн аль бай сүлийн ачлын үйлсийн алсыг зөрүн лаб дунаар өргөш.

0: болохыг хөдлөн дахуулах ба батламжуулах хэрэгтэй гэв. Еврен засхурна заскын урдны хулгуудлалтаа өдөрдлөх еврен засхурна шүй хура байца хуран гол хариуцлагат нөхөр еврен засхурна хулгуудлалтаа нэгсэн хариуцлагат нөхөр хамтрын сурлцлогт оролцва.
1: Шинжаан радио чилс хуран ерэнхэлсэн чимээн шинэ үйлдэхнэ анх тархаалт хийж шин техник мэрэгжлийн анхнаа үзүүл гаргаж шин үр бүтээлэн анх дэлгэн үзүүлвэ. 9 дугаар хугацааны дундад улс Азийн Европын нүсклийн цуглаанд Алатом үзүүлгийн урдна үзүүлгийн урд нэг хэсэг анх тархалтын үйлдэхэн ба техник мэрэгжлийг төвлөрүүлэн гаргаж нүсклийн цуглааны анх тгч үйлдэлтийн чанартай давуу хийг аль жатхаар илрүүлвэ. Тус хугацааны нүсклийн цуглаанд шинээс байгуулсан анх удаа гаргаж байх кептуралын үзүүлгийн урд зохамл ойлог тараалгийн машин онс төрлийн машин гүн Дораагур нисгэ тонголоо зэрэгэ эхколон хошуурал тонот хэрэмжиг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж ажилсэн шин ясчинрыг дээгшлүүлэх үсгэ көгжиж байх ит гүштэй хөдөлгч энергиг шууд илрүүлсэн байна. Ерөмжийн тус газрын ажиглал болох Оушан ерөмжтэй ойлог шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаартаг компани авчирсан гадар арга ясна машин кюмиг анхуда үсгэлэнгийн цуглаанд гаргаж Ойнчгсэн чидэмжаар нь арын нулын үзэгчдийг бийжлэн ойлгохтой татва. Компани ажилтан гүш ухаа таньчлан гэлэхтэн. Энэ удаа тухайн сарнд бас юушуу нэрэмжтэй шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хүн нийлүүлсэн хасгаартай компани митин улсын дутаадын нэлээд нэртэй зарим машин кюмна ажиахлуултаа өчөрж тэдэнтэй нэвтрүүлсэн суулсва. Энэ нь манай ажиахлуулын эрэгчин судлан нээх талд маш их хавсралгүй үзүүлэх юм гэвэ. Хошуурал шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх шин хэлбэрийн хэрэглэнээс газар ерэнгасн ажиулсан үзүүлгийн урд нь буттай зөвсөн аж ахуйн хэрэгцээ шаардлагатай нэгт байрлуулна. Олон хэлбэрийн үйлдэн гэсэн шин үйлдэхнийг төвлөрүүлэн нийтлж бүхэлсийн альва газрын буттай зөвсөн ажиулсан шинийг үүсгэсэн хөгжлөлтийн үр өгтэйг бүх талаар дэлгэн үзүүлвэ. Анхуда Шинжаанд иржи өсөглөнд уралцаж байх Гуанжу хотын Вэйхуан нэрмштэй модны үйлсэн хасгаарт компани ерэнхэ сохрогч Гүүжэфэн таньцуулан гэлэхтэй. Компани хавдсан материал засал чимэглэлийн квалькэ модон зэрэг гол үйлдэхнэн авч Азийн Европа нүсклэнгийн цуглаанд оролцва. Би Шинжаангийн зах дэлгүүр хийгээ дунд Азиан зах дэлгүүрийг маш чихэлжлэн үзж байна. Иймээс эрэгчтэй бидэнд маш чухал завшаан байна гэдэгт итгэж байна юм гээ. Тус хуцааны өсгөлнгийн цуглааны нийт 49 улс ба газар орн Килийн дотор газаак 3000 өнгөр аж ахлуулын байгууллагыг өсгөлөнд оролцоход татжээ. Маш олон улс анх удаа тусаар ордон гаргаж, шинэ үйлдэхнээ анх тархаалт хийж, мэрэгжлийн анхнаа тоглолт гаргаж, нэртэ тэмдгэн анх удаа таньцуулж, төрөл зүйлэн анх таньцуулсан халуун өрнөлтийг бий болгов. Шангангийн арал жанаа хөвжлтийн төвчнээ баран биеийн газар орнэ. Тэргүн байрын төлөөлөгч жоохон сурулжилгчтэй гэлэхтэй. Шинжаанд заптокал маш улам байна. Шангангийн компанид авч гэлбэл маш сайн тавцсан байж, Дунд Азиа найз нарыг нэг өртөөнө хэлбэрээр уул юуж уулна. Зөвхөн арилжаа тэдэв биш, бас үйлчлэгээ, мөнгөн гүйлгээ, барааны гүйлгээ, кино телевиз, соёл, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн бас Шинжаантай хамтран ажиллахын голдлог болно гэвэ.
0: Синжаана радио телевиз хуран сурулжилгч Лиухэ гомн хуи медальсар олвол Синжаанд сүйрүүлсэн Ази Европын холбоосны улсын дисин ажах уралжана өвдөгч цуглараан болсна хөвд дунд дулус Ази Европын нүсклэнгийн цуглараан Синжаангийн тус газрын ажах улы газаат гаргач дунд Азиата залгалдуулах олон улсын зах дэлгэрэд нэгт хүч нэмрэлвэ. Энэ жилийн Ази Европын нүсклэнгийн цуглараанд Шинжаангийн 81 нэрэмжтэй болт төмрийн хувь нийлүүлсэн хязгаартай компани бүх явцын болт төмөр хайлуулах элсэн сарын их нарийн нэмбэ байгуулж болт төмөр хайлуулах бүх явцыг шууд дэлгэн өсөлвэ. Компанигийн төмөр хайлуулах үйлдвэрийн эрхлэгч инженер Люли илэрхийлэхтэн. Ус удаагийн нүсклэнгийн цуглараанд оролцож шачаахлуул дидисин уян жигсэн бозордлгоо дэлхий жигсэн гол өрөвтэйг бүх талаар дэлгэн өсөлбө. Нүсклэнгийн цуглараанд хугацаанд хэсэг бол төмөр нүүрсн уурха хэмэр

0: Улан Бутахаар дамжин тус хуцанаа өсгөлнгийн сүлдраа эрхлэх хугацаанд гаргасан Күлэмжийн Кибитийн гадагшлуулалтын хэмжээ нийт 7000 гушин тонна нүүсдэргчин давхар өслөн тэнцэл болва. 9 дугаар хуцанаа дундад улс Азийн Европын өсгөлнгийн сүлдрааны Шинжаангийн нүүсдэргчин давхар өслөгийг гадагшлуулах эрхийн арилжааны төвийн тавцангаар дамжин нүүсдэргчин давхар өслөн гадагшлуултыг багасгах хэмжээгийн тогтоолтын нийцүүлэн хулдан авахын хамт тоо ёсоор хүчингөө уулгаж Нүүсдэргчийн давхар өслөн гадагшлуултыг тулгын хасах бүх явцыг төгс амжилтаа биелүүлж нүүсдэргчийн давхар өслөн гадагшлуултыг саармгжуулахыг маглан тогтоох өмнөлгийг жинхэнэар улваа гэвэ. Шинжаан нь олон улсын хурал өсгөлнгийн хязгаартай компани инженерингийн мэрэгжлийн хэлсэн дэд дарга Шүйян илэрхийлэхтэй. Өсгөлнгийн сулрана бүх явцтай бузрдлого цэвэр энергиг хэрэгэлж энерги хангалахын эквислас Дор нүүстрэгчтэй урчин төрнө хамгаалтын ойлгохныг үйлдэлгжүүлж, өсгөлнгийн цуглараа бузрдлгоогоор өсгөлн эрхлэх бүкэлкасиг төвлөртэй нэвтрүүлж, нэрин нитрэнгдэн тохирсон бузрдлгоо цахилгааны өсгөлнгийн цуглараг амжилттай байгуулгава. Тус удаана Арлжаанд уралсан бузрдлгоо цахилгааны цөм, Шинжаангийн тус газраас ирж, Шинжаангийн элүү баялаг салхины нэрг ба нарны нэргийн их баялагт төшөглөн Талур ордны гэрэл түлгэ агаар тохируулагч тоно төгөөрөмжн ажилгаа зэрэг бүх аху байдлын цахилгааны хэрэгцээ шаардлагыг бүх талар батламжилва. Тус хуцанаа Азийн Европын өсгөлнгийн цуглараанд барагцалтар 150 төмөн киловатт цаг бузрдлгоо цахилгаа зарцуулж энэ нь 940 тонна нүүсдэргчийн давхар өслөн гадагшлуултыг багасгахтай тэнцэж бараг 40,000 өнгөрөм нүүсдэргчийн давхар өслөгийг хурамдуулах ЭМО тарсан нэг жилийн нүүсдэргчийн гадагшлуулалтын хэмжээтэй тэнцэнэ гэвэ. Бузрдлгоо өсгөлн эрхлэх ойлгохныг гүнзгийрлэхийн төлөө. Тус хуцанаа өсгөлнгийн сүлдраанд бузрдлгоо хөгжлөлтийн тусгай урныг тусгаална гаргаж, шин энерги арилж орчин төрнийг хамгаалах, орчил ааж авах Дор нүүстрэгчтэй тоноглол зэрэг хошуурал техник мэрэгжил гэхэд үйлчлэхнийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлжээ. Юуна хамт бузрдлгоо үйлгийн тавцангийг шилгуулахыг тохируулснаа хамт цаашаа шагнаж өсгөлөндө оролцсон худалдаач нь үйлгийн тээз байрлуулах худалдаачныг дор нүүстрэгчтэй орчин тойрныг хамгаалах үйлгийн байрлуулалтын хэлбэрийг хэрэглэхэд хөтлөн жолаадаж бузрдлгоо ойлгохныг өсгөлөнгийн бүх явцд төвөгшлүүлвэ. Тяншан шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үсгэх Кралингийн шинийг үсгэн боожлох захрал камерын архин хэлэхтэй. Манай үйлгийн тавцсан эргүүлэн хурааж болох, дахин үсч болох. Орчилдуулахыг бүхэл зурж төлөвлөх. Үйлгийн тайзыг байгуулах бүх хөвстө төвшлүүлвэ. Манай үйлгийн тайз биднээ үйлдэхнэ тэмдэгтэй адилаар бидэн бүрөө авчи хараад аж ахлуулдаан хоёрдугт удаа ашиглаж Дөрлөгийн сүйтгэх байдал гарахгүй гэвэ.
1: Дундад улсны өв хамтнаа байгаль өгсөн 105 жил нөөг бэлгэлье. Синьцзян радио телевиз ороо ерүн кэлсэн шимэн. Хэдэн өдрөөс нар тэнгэр уулын өмнө хөөт бид баялаг сайхан хөтөлбөр өрнүүлж, дундад улсны өв хамтнаа байгаль өгсөн 105 жил нөөг бэлгэлж, хэлб үндэснэ намын гисэн кадр уулын тэмээх хүйслэн гэнэх уламжлан салгамжалч эрэл хилэн урагшлах хүчийг нэгтрүүлэх дүүрм шууд ун зөргөжөлвэ. Дулан сара нэгнээс өмнөхөн Еврон зас хурам байгал өгсөн 70 жилийн өгөн гол сэдвэрт амжилт бүтэмжин өсгөлэнгийн төөр нүсгийн урагшлах хугацаанд нурж өдөр бүрийн өсгөлэнгийг төөр нүсхээр хөрүүлсэн ирсэн хотын ард сувасгчд тасралтгүй суурлна. Өсгөлнгийн тэнхимд 1600 онсны өнгөрөө ховур нандын гэрэл сүрүүх 1400 онсны өнгөрөө буутаа бүтсэн загвар 150 өнгөрөө улан зүүшд аху байдлын 70 жилээс нар дундад улсны өв хамт намын эрс шангуудрдлог дур Синьцзянгийн аль үндэст нар төмөн бүлхэмд нь сэтгэл нэгдэж шургуу хатуужилтаа ширмэн тэмцэж эрэл хэлэн тэмцсэн улсын эрэл сасрангу амжилт бүтэмжийг бүх долар дээлгэн өсвөлж Синьцзянгийн 70 жилийн хөгжилд нь асруу их хөөрөлтийг нэгтрүүлсэн энэ хүсгэлэнгийн бас аль үндэстний уулын тэмнэ намаа хайрлж улсаа хайрлах хэмжил хөртөх түүхэн хийсэл болон үзэл санаа улс өрн хийсэл болсон байна. Ерөмч хотын ард Ван Чуньян хэлэхдээ

0: Эдгээр хөөрөлт нь тэнгэрээс унж ирсэн биш юм. Харин нам ул нэг дахулан нэг нэг алхмаар хийж битээсэн юм. Би манай салууныгийн хөсө бас эврийн хоёр гараар нь нэг сайн сайхан амьдралаа цогцлох хэрэгтэй гэж хэлмээр байна юм гэвэ. Хэдэн өдрөөс нар Еврон засгур нар тэн төлөөлөгч хэдэн их хурдын байнгын хураан алан байгуулах нам байгуулагдсан 105 жилийн өх бэлгэлэх. Улаан цэргийн утсам найн дэна дийл толсон 90 жилийн өгө дурсхох ут хурлыгын өсөлгөн тоглолтын хэлбэр эрхэлж. Бүх кадр ажилтан ажилчад Еврон найруудын Еврон тоглолсон тоглолтаарын гайхамшигт 10 жилмэдийг дахин эргэсүүлж, эрэл хэглэн урагшлах хүчин шидлийг шингэн авбаа. Ахсу хот болон ахши шэнд нам байгуулагдсан 105 жилийн өг бэлгэлэх дууна мөрөөсэнд уянгуут дуу цуураадан альбин дүстнэ өр хүүгдэн сэтгэл нэгт наман күрэлсэн чин үнэнч хайр сэтгэлгэн дуулва. Харуус хот нам байгуулагдсан 105 жилийн өг бэлгэлэх Тарвтай аймгийн Ахмад Кадырчуудын тусга утхурдаг нүдчилх гайхам сайхан явагдва. Харуус хот, Савали хот, Карамай хот кигээд бин төнэ дулаад угарш. 8 дугаар ширгээс ирсэн Ахмад намын гэшүүн Ахмад Кадырчуудын нэгтэн хэмдэ зөвлөрч. Найрал дүү ах үзэгдэлд чөшиг сэрхэх хэлбэрээр нама хайрлах, улса хайрлах чин үнч хайр сэтгэлгэн илтгэв. Хунгутэн хүйсхлийн үлгэр гихи хүйсхлийн дуурсгалд сойлоор хил хисгарыг ундлах улс эдэвт ухаарлы арха хөдөлвөр шидэр хуту бишэнд хөрч. Гутэн хурлын дуурсгалын ордна тайлбарлагчд көдө тусхан сургуул зэрэг үндсэн шатны 1-р фронтог үнсгэрч. Гутэн хурлын сөрөг санааг али үндэсн улам тэмнэ хажууду көргвэ. Хутубисэнэ аршыл идэн болгасна аршыл идэн тусахтнаар да айгүл Ахмад келэхтэн. Ерина хажууду гүүтэнэ хүйсэхнэн үлгэрэг ухаарлы архийг сонсла маш дутна санагдва. Удагын сэн сайхан амдэрдан андэгнэч тусахнан сайнаар бютан байгуд нагива.
1: Намин түг үнсэн шатын нэгдуур фронт өндөр намарна. Шинжаан радио телевиз хураан жишээ маань 7 сарын 1-нд Гавьян тэмдэг хөртөгч Мамачан Өмөр үнсэн шат кедэн 10 жил ажиллаж амьдрын гулшана оньяр болгосны бүлкэ тосхны ардыг давхлуун бэрхсэдэг шийдвэрлэн гүчрлэгий дийлэн давж бат баримтл ба хүү нэмэр үзүүлэхээр Эвхап намын гишүүн анхны зөрөлтөө үүрэг хариуцлагыг үйлдэлжүүлжээ. 7 сарын 1-нээс өмдөгөн Мамачан Өмөр залгара тосхна намын гэшүүт намын гэсэл урж намын арт та ашиг хүртэг төрөн бодлогыг ухаарлан ярж Шинжаангийн өдрөөс өдөртө шинэрэн хөөрч байгаа хөвгөлдөх хөвгөлтийг ярва. Энэ жил 75 настай Мамачан Өмөр нам дураад нэгтээ 53 жил болжээ. 1981 онд тэр бүлкэ тосхна намын нүрийн шүүж тосхна ардын зөвлөлийн эрхлэгчийн тушаалыг үүргүүлэх үед Тосхна ажиулсан сүйр уян бүрэ. Ажахын гэрэлтүү хоцронго тосхна ардын урлаго баг байва. Мамачан Өмөр эрэгцүүлийн гэлэхтэй. 1979 онд манай Күн бүрийн дундч урлаго 82 төгрөг байсан юм. 2006 онд Күн бүрийн дундч урлаго 4988 төгрөгт хүрвэ. Намын 18 дахь их хурлаас хоор төгжлөлтөө маш төргөн болж удаа Күн бүрийн дундч урлаго 28000 төгрөг болоо гэвэ. 2001 онд Мамачан Өмөр бие сохсон шилтанаас болж тушаалаасан бүүжээ. 2006 онд нутгийн ахд үнэртэйхэн сэтгэл зүрхэн холуусан тэр өвчтэй болчихье. Эрс шуургагаар дакн ажилд гарч хөвжлтийн күнд үргийг дакн үргэлж игээд 12 жил ажиллажээ. Тэр намын гишүүдийг дахулан төрөлжүүл хайж көрөн мөнг суглуулан хамтрлын газар шураа ба зэмсэн багсын даашлалтыг дүрмжүүлэхээр дамжин. Тусчилдан тусахна хамтралд 100 өнгөрө төм төгрөгийн урлагыг авчирсан байна. 2018 онд тосхонд сан үрийн шишин хуршаа байгуулж 300 өнгөрө өрх тосхна ардыг хамтар хөгжүүлж мөврийн ашиг урлагын 400 төгрөгтөө хөрөхө байснаас нь дээгшлээд 1800 төгрөг үлж нутгийн ахт үнэрн урлагыг улмаас улам нэмэгдүүлвэ. Одоо хэдүүгээр насан сүйдэр өндөр болсон боловчиг Мамачан Өмэрийн олон төмдөө үйлчлэхүй анхнаас өрлөлтөн ирээс нь бүүрсэнгөө. Үнсэн жатты үйлчилж хөгжлөлтөй хүч нэмэрлэхүй замар замсар иржээ. Тэргэлэхтэн би нас ахч насна амралтаг гарлаа. Гэвчгээ олон төмдөө үйлчлэхүй анхнаас өрлөлтөн хөөрсөнгөө. Би Ахмад намын гишүүн болохоор Эврэн үлдлэн бадруулж бүлкэ тосхно үндэснэ бүлкэмдл нийгмийн докторжил ажахын хөгжлөлтийн талар Эврэн гүшин жидлэн өргөнөм гівэ.
0: Синжан радио телевиз оран шимэн. Энэ жил нэмэг 5 сард Синжангийн харьяа дурна Хэроур банк Эдэн засаг мөнгөлг хамжилсан дотоод хэрэгсэг ахулх эл олон төрөн бодлогын хүрээнд 1128 дуушр төргөн сэйлэг тавьж. Зах дэлгэрийн амжилтын хүчийг битүмжтэй хөгжөөч дотоод хэрэгсэний зах дэлгэрийг хөргөтгөв. Төсөлдөгний эдэн засаг мөнгөлг хамжилсан дотоод хэрэгсэг ахулх эл олон төрөн бодлогод эх орлуултыг ахулх дунд баг жижиг ачаа худын сэйлэгэн дэм хөөх ардын эх орлуултын тусгай сүлийн батлахын төвлөг арда сэзэнсэн ачаа худын сэйлэгэн тэмдэгтэн айл төгсрийг хуваан өргөлх тогтоц. Тунг төхөөрөмжэн шинтгэх сэйлэгэн дэм хөөхийг дэмжих. Хэрэглэг ахулх үйлчлэгний үйлсний эсэнгэлтэн гол цогсон сэйлэгэн дэм хөөх ба хөөхмнэ хэрэглэнэ сэйлэгэн дэм хөөхийг олохыг дэмжих багтна. Энэ дотор 2026 онд Синээс тархаасан нөхцөлд нийсэх зээлхийх агц ачаахлуул хамг нэгтэн 1000 төмөн төргөн дэм хүүхтэй зээлх ирэмшиж болох бүгэд. Ухсайн хамг нүттэн нэг жил байж, жилийн дэм хүүхтэй хайрслын нэг сүүнах байж, дэм хүүхтэй хөрөнгө мөнгийг төвн эдэн засаг, Еврон засгурна эдэн засгаас тулс бүрээ сууна хэрин хүб ба зууна ару хүвээр өргөлнэ. Синжангийн Чэншан нэрэмжиттэн аста шуд насрамжын үйлчлэгнэ хэсгайртэг компани төрөн бодлохон дэмжилгээр дамжин 300 тэмэн төргэн дэм күйхтэй эзэгнэлтэн сээлэх эрэмсч. Тус компанигин эдий обдлин захгарла уянж байн келхтэн. Бараг салдар бидэн 3 тэмэн төргэн дэм күйхтэн нэхбэрэг хөртэш болна. Энэ күй арта ашгүрдайг төрөн бодлохын гүйлэгнэ хөрөнгө мөнгийг битүмштэй амдлэг болгч. Бидний эзэгнэлтэн өргөдөхөд нэг итгэл зөрөгтэй болох ба гэвэ. Эл олон төрөн бодлого дотор хэрэглэг ахулах үйлчлэгний үйлсний эзэгнэлтэн гол цогцыг дэмжих сэлхэн дэм күйхийг хэрэгжүүлэх хугацаа нь 2026 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл үргэлжлүүлэх хамт. Хуул үндэн хүнж байрлах эрүүл мэнд настаачуд насрамж найдан буужлах гэр аху соёл суга цэнгэл сугацл биеийн тамир зэрэг 8 төрлийн хэрэглэнэ хүрээнэ сүйрэн дээр туушдулд бузрдлгоо болох салга хулдах 3 төрлийн хэрэглэнэ хүрээг дэмжилх үзүүлэх хэвчээнд оруулна. Элбэ гардан бүтээх банкчиг явцсан шилдэгжүүлэхүй сэрих харах хэлбэрээр дамжин ажиахлууд ашгүртэх төрөн бодлохыг найрлаг унагштайгаар сах дэлгэрийн гол цогцтой шууд хөргөх хэрэгтэй. Дунд улсын үйлдвэр худалдааны банкын Синжангийн хуваар банкын түгээмэл харгалзалт мөнгөлөхнө ач төлөсөн хэлдсэн. Хөдөө тусахныг сэсгтөлөн хөгжүүлэх албан гэрэн дэд ярмка закрыл уунжэ тэнцүлэн хэлэхтэн. Харьяа дурна дотрых салга хулдах худалдааны өрх соёл сугаастын ачаахул барана күйлг төргөн хөргөлт гэр ах үгн үйлчлэг сэрх байгаа хэрэглэгч нэрсийг эмгэтгэн дэгэлж нэрсэн хэлбэрийн эзэгнэлтэд борлуултыг хөрнөөлх хамт сүлжээгэр ирэмшг хэлбэрийг нээж хинэн зөвшөөрөхөд иста ухрахыг төхөмжлөн зээлэг тавих сагын хэсгэрийг ахрахна гэвэ.
1: Шинжаан радио телескуран чимэн 6 сарын 25-ны өдрөөс 27-ны өдөр хүртэл дундад улсын тараалангийн шинжил ухааны кюралин баран хотын тараалан өшөгөгийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн их сургууль Шинжаангийн тараалангийн шинжил ухааны кюралин Шинжаангийн тараалангийн атар хавлуралтын шинжил ухааны кюралин зэрэг нэг цаар бүрэлдсэн тусгай мэрэгжлийн дугуйлын Дингтана 1-р шир арал хотын күзэг тараад зүүн муу тарвны газар мянган муу газар төмөн муу хэсэг Арын төмөн муу орна бутта хураалтын хэмжилт гэвэ. Гаралтыг хэмжихээр дамжин. Арын төмөн муу орна Мөвөрийн дундчи гаралтын 733 цэг 37 кг хэрчээ. Бикулсын дээр гаралтын тэмдэглэлэг үүсгэвэ. Тусгай мэрэлтнэ дугуйлун. Амбутана дээр гаралтыг үүсгэн байгуулахын гаралтыг гэмчгэ хологдолтой аргыг чангаж урамлан. Күзүг тарана дээр гаралтын зүүмүү таримны газар, мэнгэн мүү газар, түмэн мүү хэсэг, арм түмэн мүү өрнийг үүсгэн байгуулахтай үнэн бутай хураасан гаралтын хинэн тогтаалт хийжээ. Үрд өнд илрүүлсэн. Арм түмэн мүүгийн дэсийн мүү бүрэн дундчи гаралт 733 цэг 37 кг хэрчээ. Зүүн, мэнгэн, түмэн мүүгийн дэсэн мүү бүрэн дундчи гаралт төсбөр 804 цэг 40 кг. 775 цэг 24 кг. 748 цэг 54 кг хэрч. Чэм Эмшинжангийн түүхэн тэмдэглэлээс давжээ. Юна дотор. Арын түмэн мүүгийн орон Викулсийн күзэг тарана дээр гаралтын тэмдэглэлийг үүсгэвэ. Дундад улсын тараалынгийн шинжилханаа Күрэлингийн таримлын шинжилханаа судалгааны газрын судлагч Жогуан Цэ илэрхийлэхтэн. Таримлын газрын байдал маш сайн байж, Мөврийн хамгийн дээр гаралтын 800 өнгөрө кг хэрч. Бикулсын цагаан тарана дээр гаралтыг үүсгэн байгуулахад талар маш дээр хэр хэмжээнд хүрвэг юм. Дээр гаралтын ард сайн үр болон сайн аргын хос хөдөлгөр байдаг. Тус удаагийн үлкэр авсан таримны газрын гол тарсан төрөл зүйлийн дээр гаралтай гаралтын тогтун, сөркийг эсэргүүцгүй чинараар чанга, шиндун 55 дугаар нэмэрт ба. Анундун 6 дугаар нэмэрт байж, тарихи юбсту негийг сүрсэж, гурвийг сэргээлгэ, мөрийн сайги багсахан сүйрийгийн нэмгтүрлэн гол ишигий тараанай толгаа болохго. Дуслуулын үсэлжи ус бордүргийн нэг цогсюлху зэргэ зангилган мэржлигий бүхтолар хамруулхийг буттааруулж. Бүг юбсту нэрлэгжүлэн хамьярн эзэнтгийг чангадахэж, цагаан тараанай талвай нэгчин гаралтыгий икар дээгшлүлхийг акулба. Бингтона 1 дугаар ширгийн тараалынгийн шинжилханаа судалгааны газрын амбуда судалгаа тасгийн мэргэжилтэн Хуан Шин гэлэхтэн. Бүгшигийн 44 түмэн муу газар болбол цөм иймэрхэ дээр баримжаатай таримлын газар байж сайн үр, сайн машин, сайн мэргэжил зэрэг олон талыг үйлдүүлснаас удаагийн сайн гаралтын хэмжээдийг хүрч чадваа гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
0: Синжана радио тэлбэ суран сруулгч Лэймингийн медаль сруулвул. Нэнжин хоту хөрөнгө мөнгөн шилбэртэн хөвжилтний ойлгогдохын зэрхээ давлагтан төшгөлч. Улс хотын хууч хотыг хамгаалах ба шинтгэх ажлын үйлөстэй идэвхэд оролцож, улс хотын Люшин Селлиг энгийн сугал ард нь уран байснаас зугаастын төөрөн зугаасах газар болгон хөөрөлхийг ахуулва. Зуна өдрийн голс хотил юушин зэлд уянгутан модна навчин завсраара туссан нарна гэрлэ өнгөтө хэрэм дээр тусч. Бай хүрэн дүүн селин өнцг болунгас сүүрадан сувасгчадан байрлны нээлтхэ дүүн тан илж өөрмөг цөхөг айсыг бүрлдөөл бай. Сувасгчын хөгжэнта үлрүүлд эндхэн өдрийн дундуч сувасгчадан то гурун түмэн кимн удаагаас давч. Дөрөн сири ойр элбэ төрлөний зингэлтэн келбэр яг удан мечид мэтэ селих чимгэлнэ. Худалданы өркү ван ишвэнэ сойлын битэлч үлдэхнэ дэлгэрин өдрөөр бихулсны элбэ гасрын сувасгшадыг ухтан авдаг тэр хэлэхтэн. Өдрө бүрін күлэн авуха сувасгшадын кемінчэ барг кейдэ мэнгэн кемінді көрнэ. Бихул гэр хураг нэнжингасы тустан байгулчы өөрчөлсі юм. Урда сугал артын орын суцын асыр байва. Би энэхүү гэр хураадан төшгөлн бэдсэн бус соёлын өвн кэси гар уурлын бэйшлэн өвлөх гэсэн үйлсийг кэси юм гэвэ. Өнгөрсний эзэгнэлтэн хэлбэрийн дан цулгу байсан энгийн зэлээс нь уда идэн үндэн соёлын бүтээлч үйлдэхэн артын уран суцун буудал уран тоглолтыг нэг цогсчулсан халамжилтаа соёл сувастын зөвлөлтөн газар болох гэртэл Люшин зэлийн хөвөрлтийн Системті шинэртэ төлөвчлөх ба үргэлжилсэн оруулалтасы ярилтай юм. 2019 оноос нар гол сот Жансуугийн элийг туслах Нанжингийн ажлын тугул энгийн дэмжилгээр Жансуугийн сүрэг төвлөгийн бүлхмийг залж ерөнхий төлөвчлөгд оролцуулж Люшин селийг хамгаалан шинтгч дээгчлүүлний өөрчлөлхийн инженерийн хийх бүх талаар эхлүүлж нийт 5 дүншир төөрөх шаху эх оруулва. Юуны дотор заскын урдын хөтлөн жулаадах Синжангийн туслах дэмжлэх сах дэлгэрийг ажиллуулах суугаал ордыг оролцуулах хэлбэрээр дамжин ардын хөрөнгөөс 3 дүншир 2000 төмөн төөрөг татжээ. Жансуугийн зугаасгч Тянхайли хэлэхтэн олон үндэснээ соёлын уусласлын татах хүчийг мэдэрлээ. Үнээр сүүнүүдэ сонгоснаас нэг удаа үссэн дээр сүүнүүдэ үсснээс нэг удаа бийшлэн ойлгосын дээр байхыг мэдэрлээ гэвэ. Баян хуурын үзүүлгэн ордун атлас тургнаа үйлдэхэл Мянбу буурсхнөөрөөс эргийн өөрчлөн дээгшлүүлсэн дараах Люшин зэлийг цоошин амжирлын хүчээр бэлхэлвэ. Улс хотын намын хуран байнгу гэшүүн Нанжингийн Шинжаанг туслах ажлын дугуйлын гиндид дарх Ли Чан Лун илэрхийлэхтэн. Энэ жил Нанжингийн Шинжаанг туслах юм бас ардын амьдрал аж үйлс үндэсне бэлгэмдэл зэрэг голдлогт нэгт байрлуулдын найрлаг унавчтайгаар күшилж. Нанжин ил хоёр гасрын нэг байлгын нэвтрэлсэ кимсэн сэтгэлийн уусалцхыг өргөлжлөн акулна. Энэ жил бид нэ Синжаангийн туслах 25 төрөлсөлийг хэрэгжүүлж ерөнхий хөрөнгө мөнгөн 1 дүншир 6000 төмөнд төрөгдөх өрнө. Өргөлжлөн эрэл хэглэн урагшилж шинэр сайд ардны амьдрал дээр яс чанартай жахуунг гүйжилдэ. Дээр хэр хэмжээтэй үндэснэ бэлгэмдлийн 3 хариултны хуудсыг ширмэн сайнаар хариулна гэвэ.
1: Синжаан улбол сайхан газар. Синжаан радио телесхрон чимэн. Сургаалгын сарын 27 өдөр Синжаангийн Босноорын 19 дугаар хөсөн захшүүхө үлрэл Босноорын Яматын сайргын үзмжин орнд эхэлвэ.
0: Сүүн өнгөс дээрлдэн ойлж илүү хураалтыг баярлан өгтвэ. Босноорт захшид дээр тэгшээр дохана дүү хашгран гүчи хамтхан том торыг хураах тэрагшин зүүр. Тууг олон алганаас ухс амар захсан уснаас өсрөн гарч. Захшидын чирээдг баяр баясдын ямсхилдэс олювсан захсан өсрөлдн хим баярлалдх элүү гаралдан өсэмчиг бөрөлдөөлж. Тухан царанд зуасахшид байм байм баярла хашгралдха дүүн сонсогтна. Суасгч фэн фэн гар утсаар нь тасралдгоос өдрөлж байла. Тэр хэлэхтэн, өөр сайгаас том тураар захс шүйх бих ёвцыг ярчилла. Тухан царангын байдлыг үсэд маш гайх ба, ийм их кепчан захс шүйх бдөгш үзмчиг би бас анхуда үзч байнам. Олн захс нь өсөрлж захс нь онгсус эргээр хөдлөх байдлын сэтгэлийг хөдлөг байгив. Хэлбэрэн тухайн царганд бас дүүбэжгэн тоглолт бийдсэн бас соёлын нэвэн өсвөлгэн тоглолт сэрэх байна. Буснур шинэ соёл биеийн тамир радио телевиз болон сугаастын товчана дарах Юаньян танилцуулын хэлэхтэн. Загс ангнах үлэрлийн хэлбэрийн соёлыг бийшлэн ойлгох ам ахуугийн сугаасл унслаг таамтыдэн селүүсэл сугаас инглийг нэг сугчулж. Боснорын гүйн сусан соёлын агуулгын бүх талаар дийлгэн өсөлвэ. Төс удаагийн захсаангнах үлрэлийг амжилт эрхэлсэн сугаасгчд үүсэлсэлийн хэлбэрийн уд янз шигсэн сугаасынаатх бий чөлгөлт олгосон юм. Бид нардын сан үйлийн уламжлал ам ахуугийн сугаасл селиусын бийшлэн ойлгох гараа хул шугам болгоч соёл сугаасын шинэ зэгнэлтэн хэлбэрийг уламныг алхам баялагчулж. Сүрэчилсэн дээр шинэр чинсаата унслогта сугаастын ачуулсыг идип гэта боожуулна гэвэ.
1: Шинжаан радио телесхорын жишмэн. Жин шиан шидр 2026 оны загсны төрлийг үржилэн тавих ажлыг эхлүүлж. Тус газрын 15 төмөн хайлцхаа давхар үрэлтэй цайлан загсны жирмэхагийн шатенжи усан зөөрмийн дураад урсхлын усна өрөндө төлөрөнгөөр тавьбай. Хайлцхад авхар үрэлтэй цайлан загсан болбол Шинжаангийн нийтлэг хийтэн усна нутгийн загсны төрөл болох бэгэд дуур дулаанд тесвэртэй усна өрчин төрөндө сэргийг чинэрээр дээр бэгэд өрсөн амьдрах нь нөхслөөр нэлээ чанга байдаг. Энхүү загсны төрлийн 2040 онд Еврэн засгуурны 1-р дэсн усна зэрлэг голдлогтой хамгаалтын амьтанд жигсайгдэж зэрлэг дөрснээ сүргийн их баялаг ховор цохог юм. тус газрын ховор цохог уснаа ам бидсийг системтэй хамгаалж, цав газрын амь ахуйн тэнцвэрийг хамгаалахын төлөө жингийн шатенжи усны ашралтын төв

0: Өрийн хурдгаар хүснэ барилгын битэн байгуулалтын хамьяарлын төвчөөс 2100 төм төгрөг оруулж 5000 тэгш төрөлжин метр талбайтай загасны төрлийг үржүүлэх өртэйгийг байгуулсан бөгөөд тусгай мэрэгжлийн амаахуугийн ажаахлуултай хамтран мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажил өрнүүлж 2025 онд хайлцгаа давхар уралтай цээлийн загасныг уран нутгжуулан үржүүлэн буужлах мэрэгжлийг амжилттай эзэмшвэ. Тус удаа тавьсан жирмайхагийн бүгдийг нь тус газарт үржүүлж буужуулсан болохоор биеийн чирэг амжирлын хүчээр сайн байж Чөөрмийн урнаа байгалийн усна орчин төрөнд төрөгнөр зогсож чадах бүгэд кэр амьдрахыг хэмжээгийн бүтэмжтэй батламжилва. Жингэн Шатенжи усны ашиглалтын төвчлүүрийн хурдгаар хүснэ барилгын битэн байгуулалтын хамьяарлын төвчнө инженер Шинли Танчулын гэлэхтэн. Үнэ дотор 10 см-аас их жирмайха 5 түм байж 10 см-аас бага жирмайха 10 түм байна. Тавж буулсны дараа манай жингийн голд тухайн газрын загасны тоог хэмжээгийн нэмэгдүүлж манай голын усны амбицс нь олон янзтай чинэрийг баялагжуулна гэвэ. Шидрийн жилаас нь ар Порталж усны ашиглалтын барилгын битэн байгуулалт тулн амаахуугийн хамгаалтыг хамжилсан аквалахыг баримтлж үржилэн буужуулах, хамгаалан буужуулах, тавихыг нэг цогцжуулсан амаахуугийн хамгаалтын системийг байгуулж ховор цохог хитэн усны загасны төрлийн аяндан сэрхгийн удаан дürсэн зүргийн сүйр тоо уян бүрээ байхыг хүчтэй асуудлыг битэмжтэй шийдвэрлж усны амаахуугийн сэргээх утга хусана битэмжтэй тогтолцоог байгуулвэ. Порталж үгийн усны ашиглалтын төвчнө 3 дугаар зэргийн байцаан судлагч 5 хүн хэлэхтэн. Салам мишрийн хулваалан хөдөлсхийг улам нэг алхам гүнзгийрүүлэн шинжил ухааг түгээмжлэх ухааруултыг өргөн дэлгүүгээр өрнүүлж усна зэрлэг амтныг хамгаалах мэдлэгийг түгээмжүүлж сүйлжийн хугацааны хамьяран хамгаалах байцаан гэмжхийг боттойгоор атгахыж голыг эргэн байцаахыг чамдахыж үржүүлэн тавьсан өрөвтөмжийг батламжилна гэвэ.
1: Одоо төвч мэдээмдээ сонсхье. Сидр Синжангийн турпана ялхан тагн хурмаад дэлхэн далан төвчнээс хамгийн дур хэд гүн онц өтгөн тосна уурха болох лөгчин чулан тосна уурхан тосна гаралт нийт 1000 тэмэн тоннагаас давча.
0: Синжангийн Тамван шингийн үлдэгдэл бүрийн 3 дугаар хуцаана хүүч судлыг нээн нүүдлэх ажил шидрээ хэлвэ. Энэ жилийн нээн нүүдлэх тал байна. 1000 тэгш дөрүлж метрт хөрч шинаас илрүүлсэн бурхнаа сүмийн үлдэгдэл бүр гурван газрын хотын кермин түйшлэлийн гууд анхаарлаа төвлөрүүлж торгоно замын болуусны нөөсийг үргэлжлэн нийлрүүлж түүхийн судалгаанд шин гэрч хангаава.
1: Зүү зүү шагих машин тэргээр зугаасах тавцан шидр 2026 оноос унаа амралтын хугацаанд машин тэргээр зугаасах айлын зөвлөрийг нийтэлвэ. Мэдүүлт илрүүлсээр болвол улсын дутаадн зах дэлгэрт өрөмч Чэндүү зэргийн хот үргэлжлэн төрүүлж шинэ энерги машин тэргийг хөлслөхийн нэмэгдлийн шин гэрэлт цэг болж.
0: Цаг уурын хөрөлтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бэгшинжангийн 16 хотын цаг уурын нурчилсан мэдээгаа сонсхья.
1: Өрөмч шилгэр 24 байс 36 градус.
0: Алтайд шилгэрээс нь үйлтэй 20-аас 35 градус.
1: Харуптад бах уртагаас нь үйлтэй 20-аас 36 градус.
0: Гулсд үйлтэй 21-аас 37 градус.
1: Буурталд үйлтэй 21-аас 36 градус.
0: Карамайд үйлтэй 29-аас 39 градус.
1: Кийдэнд чилгэр 27-аас 38 градус.
0: Шхозд чилгэр 23-аас 39 градус.
1: Цанжд чилгэр 25-аас 38 градус.
0: Хамилд үйлтэй 23-аас 36 градус.
1: Турпан дүүлтэйгээс чилгэр 31-аас 41 градус.
0: Корлд чилгэр 25-аас 35 градус.
1: Ахсууд чилгэр 24-аас 37 градус.
0: Атуушд чилгэр 21-аас 37 градус.
1: Хашхард чилгэр 20-аас 37 градус.
0: Хотанд чилгэр 24-аас 37 градус.
1: Өрөмжд чилгэр 24-аас 36 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Кишиг талаа найруулан байршуулж утхан Наранчми Кинж, Нарма Наранхиа нэвтрүүлвэ. Клан авч сонссонтон баярлалаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл таваас слушитин хэрэглэгч нөөцлөргий буулгаж

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөхөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Хэдан нутгтөө кевжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
0: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Сайн байна уу сонсогч та. Шинжангийн радио телевизхраа Монгол хэлний радиог энэ. Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм дандартаг мэд чилэн зулгаж байна. Би каталогч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Мори Шана дүнчин болгоснаа. Шинжаг уу тосхна 9 намтай болж өргөнө. Зугаацгчдийн таашаалыг олж тосх нардыг баяжуулсан. Дондод улсын гэдэж ахуйн шинжилгээ ухааны Кралингийн

0: баруун нурна тараалын судалгааны төвийн шинжилгээ ухаантан жуйин чүн бэлхэм тагаана гуу тарвс шинэ төрлийн үр вожуулах ба дөхөмчлэн тарих хэлбэр гэсэн үгчилсэн. Олсена садыгы юз сумна цэцкара тарач таш гүртак цэцкэвс тарха тусхорша сайн сайхна кэвжилтэгэр лгэлсэн. Галта төвд тулу захс тэжэн үржүүлсэн зэрэг агулхи байршуулла. Жэтэгүл нэвтрүүлгэнэн дэлгэргүн агулхт анхарлаан хандулах болу. Тус нэвтрүүлгийн шинжанг нарадио телепсхран сулувштын шин зүүшлүүрин кэрэглэгшний үшлүүртөө зэргэр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд мань нэргүлэн сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Өдөр тусганыг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит олар акулахта, манай тусгана кадрчад лабдүүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахулан орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм Кодануутыг хүсэл эрмслээр билхэм. Кодануутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхайг илрүүлнэ.

Тэгэхээр сонсогч та. Тэгвэл өнөөдрийн гадаад тасхнаар иргэн явж цэцгэлэл көгжлийг үсгэн дугаараар Мори шана дүнчин балгаснаа Шинжаго тасхнаа үс намттай болж өргөн зугаацгчдийн таашаалыг олж ардгээ баяжуулж байгаа үлгэрэг ярья. Сонаа үлрэлдэ зэмсэн англи минь ханхулна. Ода Мори шана дүнчин балгаснаа Шинжаго тасхнаа зэмсэ идэш нога таслан түүхэ куралингийн үсэн амттай бөлж ургана салгагаар боловсурва. Амтахан мэртэн шүүслэг чинэр сайтай зэмсэн ариун улан зугаацгчдыг кэрэлжсэн ирж тармилын газартаа таслан түүхийг бэжлэн ялах гэд татна. Тус газрын гэрлийн тусалтай гэжд өдөр сагын дулаана зэрэй их байгаллаг давлагтан дэшглэн. Шинжагуу тосхна сул байгаа хамтрлийн газар шураг амдлэг арашгэлж. Онцлогтай зэмсэн Идэшин ногоона тарилтыг хөгжүүлвэ. Тарилтын чидвэрт нь Хожимбо тосх намтрлын 10 муу газрыг даачлан авч, ил тармилын газар ба Күлэмжигийн харилцан уйлдуулах хэлбэраар 9 намтаа Бөлжургон ба Памадур тарж, Юна дотор Бөлжургон талбайны дуламууд гэрчээ. Шинжилх ухаанчлсан нарилаг жигсэн хамьяралтай хамгаалалтаар дамжин, Зэмсийн чинэр сайтай байгаад илүү хураалт болохыг биелүүлвэ. Шинэр сайтай зэмс болно тааламжтай тармилын газрын орчин тойрын Шинжаго тосхна таслан түүх зугаацлын халамжлын кемжаг өргөжлөнд эхшлүүлж өөр түүргийн сэлвцэн амрах сайн газар болсон байна. Санжи хотын зугаацгч Ван Яхуйг хэлэхдээ би тусгална гэрин гүмсэн дахулон энэ дэрж таслан түүвэ. Энд хинэ бөөлжргэн амтын сайн мөр тана шүслэг Таслан түүх орчин тойрончг цэвэр тааламжтай болохоор би ч ойлголтаараа их сайн байна. Хойшд бас үргэлж ер нам гэвэ. Өвөрмөгц онцгой тарих нөхцөл болно. Нарилаг жиг сайн ярилтаа хамгаалалттай нь төшөглөн. Хожимбогийн кина 9 намтай бөлжргийн махлаг байгаад ишгэлэнг амтайхан байж. Заах дэлгүрийн таашаалыг хикара олж байна. Зөвхөн бөлжргэн ажиулс ас Хожимбо жилдан 8 түм төргийн орлоголж байхын хамт жилийн турш өөр эргэн тосхнаар дэгэлсэн өөр эргэн дийн ажиллах хэлэгдэх байна.

0: Ажил ахуу хийж байгаа тусгаар да ли хай гэлхтэн. Гэрийн хажуудаа ажил ахуу хийж өдөр тань 200 төгрөг болно гэвэ. Одоо онцлогтаа зэмс идэш ногоона тарилтын нэгт Шинжаагу тусах намтрын аж ахуй гихтгэ гэ олон төмнөд даашлана орлогыг нэмэгдүүлэх чихэл тулаарл болов. Шидрин жилэссэн ара дунчин балгасанаас сул байх газар шорагийн амьдлагаар ашиглах нутгийн чидвэртнийг боожуулах газар шорааны эзэнлтний эрхийг шилжүүлэхийг дүрмжүүлэх зэрэг арга хэлбэрээр дамжин кедад осхна ажилсийн байрлуултыг өргөжлөлийн шилдэгжүүлж орлого нэмэгдүүлэх арга зам дан цулгүй байх хүчирт асуудлыг шийдвэрлэж дараалхамда дунчин балгасан кедажаху соёл зугаслын нэг байлгыг нийлүүлж орон нутгийн кедажахугийн нэр тэмдгийг боожулж орлого нэмэгдүүлэх арга замыг өргөжлөлийн өргөтгөж онцлогта аж үйлсийн яс чанарыг дээгшлүүлэн юрашкигийн нэмэгдүүлэх ара дамжина хэдэт тосхныг бүх талаараа сэжглүүлэн хөгжүүлэхэд чилэмж олохно.
1: Шинжаагийн радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нийлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлаг нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Тэгрэн харагдах уултай, хэлзэн урсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл бэлгсэн газар байна. Хөдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?
2: Баячлийн зам бие гавшгална.

Захны сонсогч та. Казанутгийн хэрэгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн бажилсан замдаа би гавш хална дугаараар олондоо дундад улсын Кадажахуугийн шинжлэх ухааны Кралингийн баруун нурна тараалын судалгааны төвийн шинжлэх ухаантан Жуйин Чүн болон Түйнэ Бэлкминий бүрэлдэхүүн баруун нурна онцлогтой гуу тар усын төрлийн

үр боожлох ба дөхөмжлөн тархах хэлбэрийг сүгчлсэн үлгэрийг ярьж өгье. Үргэлж харагддаг тарв усын олон гişнээ тармилын газарта зэлда нурхдаг. Гэтэл дундад улсын гэдэж ахуугийн шинжилх ухааны кралингийн баруун нурна тараалын судалгааны төвийн цан жиний ерэн калцсаны туршилтын сүрэн газрын тарв усын хөлмөшт тарв усын харин агаарта өлгөд нурхсан байна. Шидрэ дундад улсын гэдэж ахуугийн шинжилх ухааны кралингийн баруун нурна тараалын судалгааны төвийн баруун нурна онцлогта гуу тарв усын төрлийн үр боожлох ба дөхөмжлөн тарих шинэ гүйсгэ бэлхмийн төрөн байрын шинжилх ухаант нь жуйин чүн болон түүнэ бэлхмийн бүрэлдэхүүнээр тарв усын бэлэг тэмдэгт байцаалтаа гэж байна. Дахин хэдэн өдөр болбол эдгээр орангуудаан өлгөд нурхсан тарв усыг зах дэлгүрт гаргахгүй болно. Дундад улсын гэдэж ахуугийн шинжилх ухааны кралингийн баруун нурна тараалын судалгааны төвийн цан жиний ерэн калсан туршилтын сүрэн газрын цан жиний улсын гэдэж ахуугийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилтнуудын үлгэр үзүүлэх оронд байдаг. Нэг цаг 5 муу талбайтай 20 км-т хэдэн мянган номын нугаана тарв усын нурангу татвар дээсийг дахна их зөөдөн мац нургаж дээр тэгш жигдрэн харагдж нэгт сэргийн тохромжта тарв усныг бүрэлдүүлжээ. Улсын тарв усгүйгийн ажилтнуудын мэрэгжлийн системийн тусгай мэрэгжилтэн дундад улсын гэдэж ахуугийн шинжилх ухааны кралингийн баруун нурна тараалын судалгааны төвийн баруун нурна онцлогта гуу тарв усын төрлийн үр боожлох ба дөхөмжлөн тарих шинэ гүйсгэ бэлхмийн төрөн байрын шинжилх ухаант нь жуйин чүн танилцуулан гэлхтэн. Орангуудаан өлгөд нурхсан тарв ус их биш боловч гэрлийн тусалтыг гүйцтэй хөртсөн болохоор чинэр сайтай мэртэна амттай юм. Хөлмжд тарсан тарв ус та ми цай 2 дугаар номерт цүй юу 3 дугаар номерт зэрэг 30 өнгөрөөр төрөлзүүл байна. Тарв усын хальсын 5 мм орчим зузаан байж хальсын нэмгмээр тана махын жөөлн шүүслэг байж босаа цогцтой хэлбараараа тарихта тохрох чинэр сайтай төрөлзүүл болно гэвэ. Иймэрхүү тарих хэлбар болбол тус тавийн шинэ гүйсг бэлхмийн уруулсан баг земстэй хэлбарын орангуудаан өлгөд нурх гэ тарв усыг өтгөн тарих мэрэгчл болно. 2 жил шилдэгжүүл кардамжана удаа нэгтэй боловсруунго болж Турпан хото бин тана 6 дугаар шиг ине фан цоху тараалын талба зэрэг газарта туршин дэлгэрүүлж байна. Жуйин чүн гарын аяараа нэг тарв ус тасалж аваад өтхөний ирээрээ тарв усыг көнгнэ кирчхтэй хурам хузуур аяндан ангирч улаан голын бүрмсэн улааж боловсрсан байгаад шүүслэг байла. Амтлан итгэхтэй их амттай байгаад аль нэг тарв усын күндийн 2 кг орчим байж 2-3 км нэг л удаадаа идэад барчихна. Уламжлалт тарилтын хэлбараар тарв ус тарихта жилд нэг л үлрэлд тарьдаг байгаад бас газар шорооны гэм өвчнээ хор каналыг амарх нүсгдэг. Орангуудаан өлгөд нурх гэ тарв уста нилхчгийг залгана боожуулах мэрэгжил болно. Өтгөн тарж боожуулах мэрэгжлийг хэрэгэлж гэмийн канал үсг кемжаагээ дургшлуулж чадах мөртөн бас баримжаа жүлэн хам ярч болно. Күлэмжд аль нэг тарв усын орангуудаа бүр 5 сарана 11 км-ийн тодорхойлтын тэмдэг хатсан байла. Жуйин чүн хэлхтэн 5 сарана 10 гэсэн тэмдгийн даруй энэ тарв уста 5 сарана 11 өдөр тоосгөрт асныг талайлж байна. Үйгара дамжина түүнэ боловсрох хугацааг оновчтой төсөөлөн бодч амт шимтараа хамгийн сайн үед зах дэлгүртэ гарах гээг баталж болно гэвэ. Тарв усын таварын хэмжээг дээгшлүүлэхин тулд жуйин чүнэ бэлхэм нэг орангуудаа нэг тарв ус тарих хэлбэрийг хэрглэж тарв усын шим тежаалаа гүйцэд байхыг баталсан байна. Тарв усын орангуйн нургаад 40 см орчим болохдоо орангууг тогтурж уулж сөүлчийн хугацаанаас саланамааг хайшлан засга тоос гүртэх ба түүж хураахтай бүр нэнгээ дөхөн болгож орон зайгийн давлгийг гүйцэд ашиглав. Жуйин чүнэ танилцуулан гэлэхтэн
Ил тармилын газар та

Ажаа хүгін үрі ашкіне ұлым жылылта тәрілтін келдбәрін тарус асса кедім дакін дейр юм. Құрын дөрін өдіріне дара Эдгара тарус асса дару нзақты елгүртті ғарқыға бәрім жады көрінна. Төкірімшті оранғудана өлгүгдін орғысына тарус сіне болып сұрқыға қоқтсайын, ел тәрмілен ғазырты тәрсін тарус асса ертім кеуі. Шедірін жыл ассанара цаң жіне ұлсын көдәжа хүгін дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласын үлгэр үзүүлэх орно. Ловлунха тарвсын ажилстай барилдвалын шинэр сайтай шин төрөл зүйлийг өргөлжлөн оруулж, ус арилж дуслуулан услах, органика бордураар орлуулах, гэм өтөн орхон каналыг бузурдлагаар сэргэлэн хазгаарлах зэрэг мэрэгжлийг дэлгэрүүлж, заах дэлгэрийн хэрэгцээ шаардлагаараа удирдамжаа болгоно. Яс чинэрийг дээгшлүүлэн кемжаг өргөтгч. Ловлунха тарвсыг өргөлжлөн нэр алдаршуулж, тарвсыг бүх улсын альва газарта борлуулж байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдүүч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүкэнд манай тусахна тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Цахан сонсогч та. Каданутгийн хөвжл нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Гол шин садах юус сумна онцлогт айцэцгээ үссэ тарах үйлсийг гар хөвжүүлж. Цэцгэрэ тараач таш күртак цэцгээ үссэ тарах хоршааг хүчлэн тусалж. Хоршаана бүрэлдэхүнд цэцгээ үссэ тарах тусгам мэрэгжлийн боловсруулалт өрдөлж. Тараачны өрхтөө үр зэрэг үйлдвэрлэлийн хэрэгслангаж. Цэцгэвснаа онцлогта ажилсыг цогцолж тараачта тарих ба ажил авах хэхэр дамжина орлого нэмэгдүүлэхийг акуулва. Залгаад бидэн гулс шана садага юз сумна цэцгэра тараачт даш гүртак цэцгэвсэ тарих тусга хоршана ойнлог хүлэмждэг хөрч хоршана тарсана соргог цэцгэн тухай ойлхая. Гулс шана садага юз сумна цэцгэра тараачт даш гүртак цэцгэвсэ тарих тусга хоршана ойнлог хүлэмжаар орхдо Уур амсгала дулаан чиглэг байж амжилын хүчаараа бэлхэм номын ногаан өнгөхэд өнг солонгорсон цэцгэ хараанда тодорно. Айл олон даланда боожулсан өвс цэцгэн нийлхчихэн кэрснаас соялан гарч навч намаган дэлгэн цэцгэн дараачтай яг дундагарын сүлжилдэж усалж бордур оруулна дулаана кемжаагэ тохруулн яарч Эдгара баяжлын цэцгийг нарин нимбэ арчилж байла. Хорша хэмьяргч тээшүү мэйхэлхтэн. Ода биднийга том навштай хайтангийг нүүлгэн тарж байна. Энэ жил нийт 3 түмн өнгөрөс үрэ нийлх мод буучулва. Нийлх модыг голду биян дааж хатхан тарсана нийлх модон ба үр тарсана нийлх модон гэж хоёр төрөлд ухаана.

Үр тарсан нийлх модна үүргэлтийн хурдас чинэ удаан цар байж. Заах дэлгүртэ гарах цагийн хатхан тарсан нийлх моднаас урацар юм. Бид нэ кисквана үүргэлийн хуцаа зориулна заах дэлгүртэ гарах борлуултын хэлбэрийг хэргэлж заах дэлгүрийн цагийн зориаг амж натахва. Хатхан дарсан нийлх модна үүргэлтийн төргөн байж. Энэ жилийн 5 дугаараас сард нэгтэ заах дэлгүртэ гарган борлуулва. Үр тарсан нийлх модыг 2 сар орчим нэрлэгжүүлнэ хамяар нарчлахаар дамжин бараг залтаар 7 дугаар сард заах дэлгүртэ гарах болно. 2 хэсэг нийлх модыг ургэлийн хугацаа зориулнэ заах дэлгүртэ гаргаж. Борлуултын үйлийн хугацааг утхна заах дэлгүрийн худалдааны зав тухайг нэг сайнаар амжин атгах ва кивэ. Хоршоо удаа 2400 тэгш төрүүлж метрийн 2 ойнлог хөлмжтэй байж 10 гэдвийн шаху төрөлсөйлийн 70 гэдвийн төмөн сүйр цэц хөвс тарьж болно. Хоршана энэ жил нанхтч гэсгийн 50 төмөн сүйр цэц хөвсийг удаа нэгтээ өөрөөр гэнэ шин хот закална хулдан авчид усах ва. Бараг залтаар 45 төмөн төргийн буурлуултын орлогыг биелүүлж 300-аас 400 тосхнаар дигээд айчлана гэрийн хажуудын ажил олгоч. Дунд чараа кэмбэрийн орлогыг 5000-аас 8000 төгрөг адил бус хэмжээгээр нэмэгдүүлэх болно. Садык 100 сумна цэцгара тарач ташкүртэх цэцгэвсэ тарха тус хоршана намын юрин шүүж шимвэн жүг хэлхтэн. Одоо бараг цана ботсонара бөөвхө нийлх модыг бүгдийг нэ өөр эргэн ашиан хотто борлуулж. Тарилтыны сүйрэн газара нэлээд сана ажахуугийн ашиг орлогта болно. Үүнд 50 төмөн сүйрэ өвс цэцгийг буучулна. Бутта чишгэлсэн кемжагара тууца кевэл. Бараг салтара борлултын мэнгна то 40 төмөн төөрхтө хэрх болно. Нийт 10 төмөн сүйрэ сарна цэцгэ буучулва. Кэрва бүгдийн хултхто кэрвэл борлултын мэнгна тойн адилхара 40 төмөн төөрх орчин болно. Зөвхөн анхдагч хэсгэ нийлх модыг зах дэлгүртэ гаргаж борлуулбал эн хоёр төрлийн төрөл зүйлийг нийлүүлж бодвол Яринка урлагын 70 төмөс 80 төм төрхтө хөрнө гэвэ. Садых 100 сумна дурада садых 100 тосхна цэцгийн тараачна кайвжэ хэлхтэн. Би эвс цэцгэ тараада нэгтэ 10 жил болва. 2016 онд хорша шинкэнэ байгуулагдсанда би даруу анхдагч хэсгэ эвс цэцгэ тарсан өрх болж цэцэг тарахтай төшөглөнө үнэн бот таш гүртэвэ. 2021 онд би 20 төм төр гаргаж удаагийн шин гэрэнэ барьвэ. Энэ жил би нийт 3 хөлмжийг арчилж барга 3 төм 5000-аас сүйр цэцэг өвснэ үрчг боожулва. Энгийн үед хоршагаас бидэнд үн төлөргөөр цэцэг өвс боожулж өгдөг. Бид энэ цэцгийн нэлхчгийг нүүлгэн тарж сайнаар арчилна. Цэцэг өвснээс цэцгийн бөмбөлөг гарснаа дараа хоршагаас бас нэгдэл тагаараа бүрлүүлтийн арга замыг залгуулдуулна. Газараан бүрлүүлэхдээ хавсарна. Газараан гарч ажил авах хэрэгтэй дөхмгөө бидэн шиг иймэрхүү хүмүүс тавч хэлбэл эврин гэр хороо хүлэмждэн төшөглөнө цэцэг өвсөөр тарих болбол уурлага нэмэгдүүлэх нэг зүйлийн тогтвортой арга зам болох юм. Цэцэг өвсөөр тарихтай төшөглөнө. Бидний амьдралаа улмас улам сайжирч амьдралчга улмас улмаас зол жиргалтай болж байна гэвэ. Нэг олноо тосхнаард цэцэг өвсөөр тарих мэрэгжлийг эзэмшүүлэхин талда хорша бас цэцэг өвсөөр тарих мэрэгжилтнийг өргөлж залж мэрэгжлийн боломжсролтоор нөлж тосхнаардыг хавсрана цэцэг өвсөөр тарих мэрэгжил гэхэд гэм өтөн хорхоны каналыг сэргалан засах зэрэг холбогдлолтой мэдлэгийг эзэмшүүлвэ.

Шинжанг радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта нэн чилата

0: нэн амьдлыг нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхад манай тусахнаа кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

0: Жаханд сонсогч та. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжлүүлж байна. Ода кэдэжах уу? Кэдэ тосгон. Тараачна тухай мэдээгээ сонсгоё. Ода маань орно нэгт гол өрлөх хугацаанд бүх талаар урва. 6 дугаар сарын 19-ны өдрөөс санаара Хотын аймагт үргэлжилсэн чинэртэй шүрөнө хур орсноос болж олон газарт үүл нөрөөрл бай. Эврэнс сосхорно усны ашиглалтын тэнх хэмэ кинэн гэмшиж урчлан сэрэмжлүүлэх гээд дуудах ба кралын дах бүтв цагаргыг чангатах гэж олон төмнө амь нас ба эд хөрөнгөний амар төвшнийг бүх хүчээрээс хамгаалж байна. Үерийн хусанд орсноос санаара бүх орно дөрөн голд иснуда үерийн уснаас урчлан сэрэмжлүүлж гол дуу хур тундс ихтснээс болсон гентин чинэртэй хэс газарта үер үсч үерийн ургалын хуцаа өнгөрх цагийн ахра үерийн хэмжээний баг болж шидрийн хуцаанд хотын аймагт хур орохын нэнгэ тухан болж хотын хотын дан өдрийн хур тундсын хэмжээний 94 цаг 7 мм хүрч цаг үрийн тэмдэглэл хэснээс нарка түүхийн түүл хэмжигдлийг шувталж ширүүн хур орснаас болж хотан хашхаар Кызыл Сужу, Аксу, Баянгол жуу зэрэг олон газарта үүлийн үйр үйрлж, үйрэс сэргалка кэсгэ тонуг тэкрэмж гэгэдэ засмал замын тахта эбдэгд бэ. Эврэн засхурна усна шилэн тэнкэмэнэ үйр ба ган хүрэна гамшхэнэ сэргалтын газарийнэ дарха вийжүн талцулан гэлхтэн. Цаг дарвдэнэ урчулан сэрэмжлүүлж, дуудах ба күрэлэн дахгэгэ сайнара боттаруулж, Эрс шүүр хашилжулсан ач тусаар удаа күндике айл төгшөртэй байдал гамшигын байдал ба күмнөгч шархтсан байдал үүсцэнгөө хивэ. Юрас сэргалж гамшигыг басах гэдэг урчлын сэрэмжлүүлхийг төрөн байранд тавьбай. Энэ жил Эврэн засхурна усны ашиглалтын тэнхимэ үүлийн үрийг автогара кинин гэмчгээ өртөгөөс 374-ийг нөхрөлн шинаас байгуулж Үйр ба ган хүрээний гамшигыгэ кинин гэмшижэ урчулан сэрэмжлүүлэхэд тавцанда төвшглөн 3558 нэртэ цагийг хурамдуулна. Урчулан медальж урчулан сэрэмжлүүлэх кинин гэмшижэ урчулан сэрэмжлүүлэх тохан газар тинэ урчулан сэрэмжлүүлэх олон шатара акулха урчулан сэрэмжлүүлэх системиг байгуулбай. Үйрийн хуцаанда орснаас санаара нийт үүлийн үрийн айл төгшрээс 35 хугацаа урчлан сэрэмжлүүлж урчлан сэрэмжлүүлэх цахим захагаас 684 төмөн өнгөрөө зурвсан нийтэлж урчлан сэрэмжлүүлэх сүрэг зангийг гол дугаараа шин хото кэндлэн гараа бачин байдлыг арга цаха сам харилцаа соёл зугаацлаа зэрэг салам өчрө хамтараа эдлэх бүтв цагаргийг биелүүлж айл төгшрийн сануулмжийг Энц булнга үйлдэлгүй бүх талаараа хамруулахыг баталсан байна.
1: Нинг олон гүмэнд нарна гэрлдэг хаал

0: Цухын тэнда хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой хүчин чадлаан хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Дэлгэр зуна үлрэлд манай урн алба газрын онцлогтай гуу тарвс зэмс ил ухралтын үлрэлд нурва. Аваа ташана горчл болгосна, хүнч тосхна, дуулан гэдэш ногана тусхор шана шавдлин багста, үргэлжилэн залгалтсана шавдлин модна сала намайны их сахлаг урвч. Дүрэнгэ бэдүн тослог шавдлаа номи ногана сала напчин дунд харагдэж зэмсэн алсыны улвура гэлгэр байж. Салхина салхилахта зэмсэн англиминор ханхуулж күмсэн жилвэг өргөнэ. Зэмсэн тараачта багцын дундаагуура сүлжилдэн боловсурсан шин соргог зэмсэгэ таслан төвж хуан илгч. Элүү хуралтын баяр баяслаар билэхнэ. Хорша хариуцлагатан вамбожан сурулжлагчтай гэлхтэн. Энэ шавдлын багцсан нийт 70 мөв байж. Энэ жил эхлэнэ шавдлын модондоо зэмсэ сууч байна. Манай шавдлын амтын тохиромж тавигаад шигэрлэгэн кемжайны 19 цаг 5 тохирно. Бид нэ амахуугийн таслан түйх багцыг байгуулна гэв. Одо хамл хотын 3,300 мөв өрг залгагаараа боловсурж төвж хураах үйлрэлд нурва. Энэ жил хамл төрөл зүйлийг сайжруулах, шинжил кухаанчаараа хамьяарыг хамгаалах, тараалын мэрэгжлээрээ нарлаг оновчтой чидэмж олох гэдэг төшөглөн эргэний чинэр чинса гаралт зэргээрээ дээгшлэхийг биелүүлвэ. Гаралтыг хэмжсэн туу баримтыг өндөслөн ерэн калдан төшаалан бутснаар болвол энэ жил хамл хотын эргэний ерэн гаралтаа барах залтаар 1,900 тонн авулж нийтэн жилтгээс 108 хуваараа нэмэгдэн барах залтаараа бүх хотын зэмсэн тараачдын урлагын нэмэгдлийг нэг дуншраа 40,000 өнгөрөөр төм төрг дайчлах болно. Хамлын Жуйнун нэрмштэй шинжил кухаан техник мэрэгжлийн нээлтийн газгаартай компани Вэйзэ Шагийн өргөн өгөн сүрэн газрын хариуцлагатан Дуужайн юн сурулжлагчтай гэлхтэн. Бидэн голду Бэйжин, Сүнхэ Торун, Гуанжу, Шианда борлуулж байна. Боловсруснаас хоороо худалдаачтай Эвра нэрнэ. Шидэр яга борлуултын гэрээ тогтолсож байна гэв. Хашхара аймгийн Лохан гуваас боловсрох хөдөлгөөн нурва. Марлвашяна алгараас сумна. Талтая илаххад осхна гуугийн тармлын газрын газарта. Гуугийн тараачт яга төвж хурааж, хуан илгэж, Абдрлын яралдаж, элүү хуралтын байдал илэрнэ. Эдэрсэгийн дулаана зөрайшке нарна тусалтай гүйцтэй нөхцөлдө төшөглөн энд тарссан Лохан гуугийн идэйн сузант.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын үхрэм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

Цагны сонсогч та. Каданотгийн хөвчлөлийн нэвтрүүлэг маань үргэлжлүүлж байна. Турбан хотын гоочонгор айна. Сэнгэм сумна мөрдөх тосгонд байх Шинжаангийн Хожу Каржинг нэрмжтэй загсчлах хөлсийн газ гарт компани. Карс худгийн мөсөлгийн хайл усанд төшөглөн. Их халууна ган хөрөө орчин дээрэнд кейтн усна тулу загсыг хэвчэжүүлэн тижээ нэржүүлэх сөрийн газрыг байгуулж. Тулааныг сөрөн тижээ нэржүүлэх мэрэгжлийг шинийг үсгэн нэн гөвжүүлж. Тижээсэн тулу загсын алс хол Бэйжин, Шанхай, Гуанчжоу зэрэг хотто борлуулагч байна. Рекомендс сонсогч та. Энэ удаагийн Каданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэн голн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Slush-ийн хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хатлын нэвтрүүлэг байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна уу хүмүүс сонсогчдоо. Шинжаангийн радио телевизгараа Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайг мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гэнэ сонсогчдоо. 2025 онд манай улсын эмин зүйлийн эмчилгээний туршилтын данслалт 5000 зүйл ассад авсан. Найсан сала улсын эмэмлэгийн анги төр нэмчлэх ажил өрнүүлэхээр байх. Нэг дэвтэр номара Кёлине Сэрэн даруул бол шагаан үеийн мөлсцнаас болсон үйлдэгдэл гэмиг сайжруулж болно уу? Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлгийа. Кёлин авт сонсогчдоо баярлалаа өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизхран Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Шахан сонсогч та. Нэвтрүүлгийнхэнд эрүүл мэндийн сонин медаль төргөн дамжуулах дугаараар эмэмлэгийн тухай 3 медаль сонсхийа. Шидра улсын эмин зүйлийн хинэлт хамьяралтын төвчөн эмин зүйлийг кинэн үнэлэх тавиас 2025 оны манай улсын шинэ эмиг давслуулсан эмчилгээний туршилтын байдлыг систем тагаараа эмгэтгэнд хэлж. Дундад улсын шинэ эмиг давслуулсан эмчилгээний туршилтын акцийн 2025 оны мэдүүлэлтийг найруулан турвж нийтлвэ. Мэдүүлэлтэд зааж гаргасан юм. 2025 онд манай улсын эмчилгээний туршилтын давслалтын ерөнхий хэмжээ анхудаа 5000 зүйлээс авч 2020 онд хас 2 дахин нэмэгдвэ гэж. Шидра улсын эрүүл хамгааллаа эрүүл мэндийн зөвлөл улсын гитэд эмэмлэгийн топча хамтран 2026 оны улсын нэмэмлэгийн ангийн төр нэмчлэх ажлаа өрнүүлэх тухай мэдэгдлийг нийтлвэ. Мэдэгдлээ тодорхойлсноор 89 улсын нэмэмлэгийн ангийг зохион байгуулна. Нэмэмлэгийн анги төмөлөх альва эмэмлэгийн хороо 6 дугаар сарын адгаас өмнө төр нэмчлэх цаг болно ажилтнаа байршуултаараа мэдүүлэн дэвшүүлж 11 дугаар сарын адгаас өмнө төр нэмчлэх ажлаа дуусгахын хамт биелүүлсэн байдлаа мэдүүлэн дэвшүүлэх хэрэгтэй гэж. 89 сала улсын эмэмлэгийн анги дунд баруун нуурын эмэмлэгийн үйлчилгээний чидвэрээ уян бүрээ шин улсын кадад тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх голдлогтой хавсгын туслах шин цойхон тоотын төстөн төвлөрөн сүйрсэн шин кил газгаар уран ба хөвсглийн хуучин сүйрэн газартаа гүнз гарч гурван гаргаас дээгш төр нэмчлэх ажил өрнүүлэхийн хамт буттаг хэрэгцээ шаардлагыг нь төслөн төр нэмчлэх удаа ба цагийг нэмэгдүүлэх болно.

Улсын нэмэмлэгийн бат хэмжээнд төвч анаач шимагийн төсөлбөл 2025 онд бүх улсын ажилтны ажилчны нэмэмлэгийн даатгалын удаа бүрийн эмнэлэгтэй хэвтсэн дундуурч зардал 1,150,000 жирэссэн мөнгө. Суугаалардын нэмэмлэгийн даатгалын удаа бүрийн эмнэлэгтэй хэвтсэн дундуурч зардал 7,338,40 мөнгө болж тус бүр 2024 онд касса Зуна дэрв цагэ 73%, зуна тэг цагэ 94%-аар дурагшилж, олон төмнө өвчин үзүүлэхэд дараасна улам нэг алхам хөнгөрч, эмэмлэгийн даатгалын төлөх арга хэлбэрийн өөрчлөлтийг боттаруулж өрөвтмж болвоо. Улсын эмэмлэгийн бат хэмжээнд төвчөнө танилцуулснаар даатгалд оролцсон өвчтнээ хувь хүмнээ төлөхэд дараасна хөнгөрсөн. Эмэмлэгийн даатгалын төлөх арга хэлбэрийн өөрчлөлтөөс болвоо. Уламжлалтай эмэмлэгийн даатгалын төлөх арга хэлбэр болбол төрөл зүйлээрээ зардал төлж, эмийн зүйл, хорогдлын материал, үйлчилгээний төрөл зүйлийг кедвигийг хэрэглэвэл тедвиг дүнгэн бодч, өвчтнээ өвчнээ байдлын хэрэгсэл шаардлагаас маш хара давуулан жор бичгэ. Эмэмлэгийн байгууламжаас өвчтөнд өвчнээ байдалтай холбогдлого эсклэ оролж болох давхсан дэд дэсний байцаалтай кексэрэг кетертэл эмнэк үйл ажиллагааг амархан үсгдэг. Улсын эмэмлэгийн бат хэмжээнд төвч 2019 оноос эхлэн өвчнээ төрлөөр зардал төлхийг хэрэгжүүлж эмэмлэгийн бат хэмжээний салам учраас өвчнээ байдлын өөрлцөө эмнэг арга хэлбэрийн адлептер эмнэлэгдэ кептэг өвчнээ жишааг нэг дугуйлан болгон нийлүүлж өнгөрсөн тоо баримтаар дамжин нэгдэлтэй зардлын баримжааг бодж гаргаад зардлыг нийлүүлэн эмнэлгийн хураад зардал төлнө. Үүнээ зорилгын эмэмлэгийн даатгалын суур мөнгийг сүүзогста дүрмжүүлэн хэрэглэхийн талаа юм.

Гэхдээ сонсогч та. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Кевин Байсоны нейрон орлын эдийн ягаад эсрэгсэл тавилдаггүй. Одоо эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэндээ ойлгуулъя дугаараар юу над хойлгоё. Хоолоо хасч багцар ицсэн боловч баслаа эцэхгүй. Шигэр жижиг өвчин говайтал харин үргэлж ядарж таймирдэн. Арвинг улам асулам арабтха зэрэг эдгара үсгт холбодлого багаас үдлийн үнэн дэнэ бодисын солилцааны асуудалтай холбодтой байж мэднэ. Тэрийн даруй нөөрийн арлын эдинэс үргэлжлэл болно. 1. Нөөрийн арлын эд гэж юу вэ? Нөөрийн арлын эдинэс үргэлжлэл гэж юу вэ? Нөөрийн арлын эдинэ яаж ажилладаг вэ? Бид нөөрийн арлын эдийг нэг тусга түлхэр гэж тасаалан бодч болно. Би цогцын эсийн гадаргын клякч бий болвол даруй зогцонго үйд нэвэн суулна.

Хон ицсэнэ дараа цусны шигрээд экшилж, нөөрийн булчирхааны, нөөрийн арлын нэдийг яшүүрүүлнэ. Энийн нэ түлхэрийн эсийн нэвтрэх замыг нээхдээ цусны доторх үзмийн шигрийн эс дотор орж энерги болон хөвөрж, цусны шигрийн тахалданд оргшолж, кюмна биеийн үндсэн солилцааны тэнцвэрийг баталдаг. Нөөрийн арлын нэдийн эсэргүүцлийн ямар байдал тавья? Дөкмар гэлвэл даруу нөөрийн арлын нэдийн дока дамжуулах үр өтөмжийн икараа дургшилна. Элк, бүлчин, өөх зэрэг нэгдсэн нөөрийн арлын нэдэд болсон седимтгай чинэрийн бүүрж, нөөрийн арлын эд үзмийн шикрийг үргэж дагараа эс дотор оруулж чадахгүй болж, шикрийн цусан дотор үлдээд гүйцэд задрын ашиглахдахын аргагүй болдог. Цусны шикрийг тогтворжуулж, солилцааны дутагдлыг нэкрүүлэхин тулд нөөрийн булчирхаа арга бус өргөлжлөн нөөрийн арлын нэдийг ариун шүйрүүлж, үүнээ улмаас дээр нөөрийн арлын эдийн цусан гэмиг үсгэнэ. Маш олон хүмүүсийн бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалтга өлн үеийн цусны шикрийн тог хэмжигдлийн кевин байдаг боловч бие махмуудын алертэ нөөрийн арлын даацас кетрин ажиллах байдалд оршсон байдаг. Энимийн чих цусны шикрийн кевин боловч нөөрийн арлын эдийн эсэргүүцэл оршиж байхын үргэлж тохиолдох шилтэн болно. Нөөрийн арлын эдийн эсэргүүцэл болбол бие цогцны солилцааны самруулын эхнээ хугацаана илэрл болохоор цаг даруудын эчхэлжлах хэрэгтэй. 2. Бие цогц эрүүл байтал ягаад нөөрийн арлын эдийн эсэргүүцэл үүсдэг вэ? Нөөрийн арлын эдийн эсэргүүцлийн төрөлхийн бие махмуд ба хожимны эрүүл ус амьдралын дадгалаас хамтар үсгдэг. Мариалах болбол үсг чихэл шилтэн болно. Холбогдлоо судалгаанд илрүүлснээр биеийн өөхийн кедүү дээр болбол нөөрийн арлын нэдийн эсэргүүцлийн кемжайны тэдүү илэрхэй байж, гэвлийн кэлбарийн мариалгийн нөлөөйн нэнгэ тоон байдаг. Дотор эргэтнэ хажуу эргэнд хурамтсан өөхийн эрүүлслийн факторыг өргөлжлөн илгэрүүлж, нөөрийн арлын эдийн дока дамжуулахыг харшлана, нөөрийн арлын эд үзүүлэх эссийн тусгалыг бүрүүлнэ. Үүнэ хамт өөхийн бие цогцын үзмийн шикрийг хорогдуулах шийдвэрийг бүрүүлдэг болохоор мариалахын нөөрийн арлын эдийн эсэргүүцлийг хөндрүүлэн нөөрийн арлын эдийн эсэргүүцлийн нэн амархан өөхийг хурамдуулах орчлыг амархан бүрдүүлдэг. Утга цагаар зогсго иж жуухын эрхтнэ чидэмжийг кетертэл хорогдуулна. Нарилаг боловсруулсан шигээр тосон довслосон өөх их дайлч их дайдаг байн дахин итхэн нөөрийн арлын эдийн эсэргүүцлийг үсг гол болох идан унтна хүчин зүйл болно. Кетертэл иж жууха 3 цагийн хоол итэх ба ажилж амархын самрах хоолоны ишкара хасч итгэна багсгасна дараа биеийн күндийн дахина күндөрх зэргийн бүрэ цусна шикрийн хэлбэлзэлт ба нөөрийн арлын эдийн шүүрэлтийн айжимыг самруулж солилцааны тэнцвэрийг алдахыг төрөгтгэнэ. Удаан суугаад хөдлөхгүй бүлчингийн хэмжээг хөрөлцөхгүй болбол нөөрийн арлын эдийн эсэргүүцлийг хөндрүүлнэ. Утга цагаараа удаан суух биеийн тамирын боловсрол дутагдвал бүлчинг алдагдж бүлчингийн үзмийн шикрийг хорогдуулах шийдвэрийн дургшилж, үлүүцэн шикрийн цусны дотор хурамдж нөөрийн арлын эдийн шүүрэлтэн дараасыг нэмэгдүүлнэ. Утга цагаараа сонжин суух, ажилж амархын самархын дутаад шүүрүүлийг самруулж, нөөр хөрөлцөхгүй болгож, өдөрс тун руу байдалд орвол кюмна биеийн солилцааны кемнэлийг самруулж, нөөрийн арлын эдийн сэдэмтгэ чинэрийг бууруулахын хамт шикрийг дээгшлүүлэх гормоныг дээгшлүүлж удаандаа намрахын нөөрийн арлын эдийн эсэргүүцлийг үүсгдэг. Төрөлхийн удамшил насжил гэхэд бүсүүдэд нөлөөлөх хүчин зүйлийн удамшлын зөвхөн нөлөөтэй байдаг. 2 кэлбарийн шикэр шижин өвчин солилцааны нийлэлг гэмийн төрлөксаны төвхтөг хэмсэн нөөрийн арлын эдийн сэдэмтгэ чинэрийн төрөлхийн бүура байж эвчлэх айл твшрийн нэн дээр байдаг. 35 наснаас хоор олон хүмүүсийн солилцааны хурдцын аажмаар удаашорж нөөрийн арлын чидүрийн аяндаа мөөдөж
эсрэг үчил юуска бол сайн баахан дэгшилнэ. Утг цагаараа ойн санаана дараас нь их байх ба кэске хормона төрлийн эмтэбэдс олон уут энд гэвчин нийл гэмине бас нөрийн нарлын нээдийн эсрэг үчлэг юуска буюу хөндрүүлдэг. 3. Нөрийн нарлын нээдийн эсрэг үчлэгийн ямар нөлөөтэй вэ? Гэвлийн хэсгийн амархан эцхко болж өөхийгэ бүрүүлха хүчрийн кемжайхаар дэгшилнэ. Би махмудын дотор кетрика шүйрүүлсэн нөрийн нарлын нээдийн цусна шикрийг тэншар үлкас газаа бас өөхийн нийлгийг ахуулж өөхийн задралтыг хориглон илэн уяа дотор эргэтэн гэвлийн хэсэгт өөх намархан хурамддаг. Хоёр хэлбэрийн шикэр шижинг өвчнө өвчлөх айлгшрыг аажмаар дэгшлүүлнэ. Эхний хугацаанд нөрийн булчирхааны нөрийн нарлын нээдийг өвлөхөн шүйрүүлэхээр дамжин уралж цусны шикрийг тогтон байлгадаг. Гэвчгээ уут хугацаагаараа даац ас гэтэртэл ажилласнаас хойроо нөрийн нарлын бета эсийн ажиллагааг аажмаар гэмтэж орлох шийдвэрийн бүүрнэ. Нөрийн нарлын гүйцэтгэл хэмжээ нөрийн нарлын нээдийг илрүүлж чадахгүй үед цусны шикрийн үргэлжлэн дэгшилж шикрийн даац кевин бус байснаас сана аажмаараа 20 кэлбарын шикэр шижин өвчнө болон хөндөрдөг болохоор нөрийн нарлын нээдийн эсрэг үйлчлэлийн бас олон их тоона 2 кэлбарын шикэр шижин өвчнө өмнөх хугацаанаас суур болно. Цусны даралтаа дээр цусны шикэр дээр цусны өөхн дээр зүрх дарахын цусны судлын өвчнө үс айл төвшрийг нэмэгдүүлнэ. Нөрийн нарлын нээдийн солилцоо самрахын зөвхөн цусны шикрийг нөлөөлөхөөр барах. Бас цустай өхө цустай даралтын солилцоог аршилна. Нөрийн нарлын нээдийн дэгшилсэн байдлын цусны судал авчих цусны даралтад дэгшлэхтэй амархан сэтэлдэгч элхна кальцерт 3 чэстер болон цусны гун налоколины нийлгийг акулж цусны өх дэгшлэх элх өхлөх тула өвчнө өвчлөх тохиолдомж дэгшлүүлнэ. Уут хугацаанд цусны судлын гэмтлийн лугшин судлын өх чадвархийг төрөгтгэж зүрхнө булчинга битүрнөгчгэ тархийн төгжрлөөсха дал дайл төгшрийг нэмэгдүүлнэ. Дотоод шүүрлтийг харшилж би цогц эвгэ болох альва зүйлийн байдлыг өсгнэ. Эмгтач давч хэлбэл нэрийн нарлын нэдийн эсэргүүцэл болбол олон хтана дотоод шүүрлийн солилцааны чанартай энд гвчин нийл гэмиг өсгө зангилгын шилтан болно. Сарын хэрэ самурх эндг гадагшлахын кевин буссоо болохо байн дахина бүсрэг гарч өс нунха жирэмслэхтэй хүчрэх зэрэг асуудал амархан илэрнэ. Соёл цайны тэнцвэрэн алдвал бас кюмиг өргөжлөнө ядруулж маншруул нунтулж анхаарал төвлөрөхгүй болгоч гүйцтэй цаг үндцэнчгээ таймирдах байдлыг намдуулахтай хүчрэх болдог. 4. Нөрийн нарлын нэдийн эсэргүүцлийг эдгэж болдог. Иймээс эртх нэмнэлэх хэрэгтэй. Эхний хугацаанд нөрийн нарлын нээдийн эсэргүүцлийг амьдралын арга хэлбэрээр хөрвүүлэхээр дамжин сайжруулж болно. Эртхэнэ тэн шаруултаа хэвэл нэн их ашиг хүртэж чадах байгаад тэрийнэ эдэгж болшгүй өвчнө хөрвүүлт биш. Зөвхөн би цогцас дамжуулсан солилцааны сэрэмжийн докат хэдүү юм. Энийнэ биднийг өдөр тутмын дадгалаана цаг даруудын тэн шаруултаа сануулж байна. Нарлага боловсруулсан шигэр тосонд буцлагжа боловсруулсан идэг шингэн авахыг багсах гэрхтээ. Жим ёста хөдөлгөө хэхийг баримталж ут хугацаагаараа удаан суухаас залсгэх гэрхтээ. Гүйцтэй нэртэй байхыг баталж бүслэрийн кемжаба биеийн хүн дангас гарлана. Эдгээрэ дөхм кмөртэна амархан баримталж болох амьдралын тэнш хариулт болвол нөрийн нарлын нэдийн эсэргүүцлийг сайжруулах хамгийн сүр бүтэмжтэй арга хэлбэр болно.

Жагнас сосгочта. Нэг дэвтэр номара Колин Сэйран даруулбол шагааны үеийн мөрснэсэ болсон үлдгдлгэмийг сайжруулж болно. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэлг дугаараар үүнэ тухай ярья. Өнөөдөр олондо танилцуулах баг үйлдэлг болвол Келана Мулжи яг Эдгар Алтины хугацаанд байгаа найз нартаа зориулсан нэг арга болно. Шагааны үеийн мөрснэсэн Эдгар Алтины хугацаанд Эдгар бүр суугаад телевизсөсгө видана нэг Сузан номигийн шархцсан Колин Сэйр дээр 10 минут даруулна. Эдгар бүр 2 удаа гинэ. Мулж шархцснаа дараа зөвхөн амралт авч Хөдөлгө Кекко болвола шагааны үеийн өөр эргэнтэк шүрвсийн агш хатурада байн дакна Колина мулчих болно. Ном дэвтрийн күндин гэмжээйн Колине Сэйрт тогтортой байгаад үргэлжилсэн Мориха даралтыг хангахаа байгаад эвлэг арай сунгааж үй гэшвэнэ кэшгаса сэргалтка үлдэл тавайдаг. Кек аргын сугаада барга 500 грамас дэгшэ Зузан омиг Колине Сэйр дээр тэгшхэн тавж Колин Сэйрийг дарагдуулах төрөлтэй болгоно. Колине хургийг дарж болохгүй кэрвэ өвдвэл нэг давхараа алчуура дэвсч эвтхэ төрөлтлийг намдуулна. Мулж шархцсана дараа харимха бүссара боловсур хасса газаваса ном дептрара даруулна дарал төгч болно. Энэ нэг умдгалагдсан баг хөдөлгөөний таныг байн дахин чинэртэйгээр Колина мулчих го болно. Эркмент сонсогчдаа энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханд нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав их нөхлөө сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг тавас слуштин гэрэглэгч нэвчлэрэг буулгач сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ катал нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевизураас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрафт апп шиг найш нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 30 өдөр, гэргийн 2. Шинжаангийн Ароди Тэрс сураа Монгол хэлний Ароди үгийн цомбролог Мишель Нептрийн үйлгэн план авч сонсхой өгтөж байна. Би котлогш бу юм бэлэг. Цомбролог Мишель Нептрийн үйлгийн Шинжаангийн Ароди Тэрс сураа нь Слушитин шин суулшрын хэрэглэгчний үйлчлөртөө Сергей Нептрийн үйлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найш нар маань АВ-тагаа хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчрөө явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъё.

Шидэр 2026 оны Үрэмж хотын Энгийн дээд зэргийн том сургуулийн сурагч Элск Ажлын төслийг жинхэнэ нийтэлж, сурагч Элскт зэрэг цаг хүслэр данс эвхмэл дэвшүүлж, Элскийг хэрэгжүүлж, Ан сэргийн том сургууль төгсөсдийн ёс мораль, оюун ухаан, бие махмад, гоо сайхан хөдөлмөрийг бүх талаар кинэн шилгэж, шилдэгийн сунгаж Элскийг баримтлах болва. Хүйг төрөнд тавьж, төслийг журмлах бол зарчим ёсоор Энгийн дээд зэргийн дум сургуулийн сүрэгч Элск Төвлөг ба шилгүүлэгчийн тагласан хүсэлт өндөслөн. Ерөнхийсэн кепч нарын үнэлтийн зэрэг дэс, Абакцал төрлийн зэрэг

Дэс анх сэргийн том сургуулийн кин хэмжээна. Анх сэргийн том сургуулийн сурлагын кэр хэмжээний шалгалтын элсгэ кирбтэмшд өндөслөн. Төрөл хуан дистараларын жих сайж. Кеску да хуан кирбтэмжарын дээр хуваас дуур хувийн дараалар элснэ. Үрэмчотын анх сэргийн том сургуулийн сурлагын кэр хэмжээний шалгалтын альва кисэл төрлийн кирбтэмжиг хөв ба сэрэг дисар сэрэгдин илрүүлнэ. Сэрэгдэсэгин A, B, C, D дөрөн сэрэгдэс тохруулба. Альва дан кесал төрлийн сэрэгдэс хуах арга болвол шилгэлөгчийн кесал төрөл альва кесал төрлийн анхны кэр бүтэмжийг өндөслөн дээр хуваас дуур хувийн дараалал жигсаана. A сэрэгдэсийн шилгэлөгчдийн ерэнхэ кумна тууна суна 25 орчмыг эзэлж Би зэрэгдэсийн шилгэлгчдийн ерэнхэ кумна тууна суна 35% орчмыг эзэлж С зэрэгдэсийн шилгэлгчдийн ерэнхэ кумна тууна суна 35%-аас дуур байж болохгүй Д зэрэгдэсийн шилгэлгчдийн ерэнхэ кумна тууна суна 5%-аас дээр байж болохгүй

0: Жоо ирэн касаад ярч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана томдчот эдлкэ самар сам хуудурта хари тана амеркачи урудху самар сам хуудурта гэжэ
1: Дунгнаша өгөө нэнтин төрдя энэ үскүлэнд сайхан хот юм
2: Мэндунгийн 9 настайд нь усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд боловсронгүй эзэмшиж, түнч дүн жаалын жаа мэрнийг дайрн, гэх мэрнийг хөндлөн гаталж чадах болгосон байна.
3: Бичгэн найснаара, хамтаран олдор сүүтэй күмсийн үлгүрийг сонсия.

Одоо тусдугаараар кинегч Манингийн үйлгэрийг ярья. Өнөөдрийн ярах гэж байгаа энэ алдар цуутай хүмүүгээ улаараа нь Кёльбомгийн талурт үсэж өнгөрсөн байж мэднэ. Түүнэ гартан барсын Кёльбомбиг биш харин шар пайз ба улаан пайз болно. Тийм ээ. Тэр бол даруй Дөмнөд улсын Кёльбомгийн кинегч Манин болно. 2026 оны Америка, Канада, Мексикогийн Делкациогстой Кёльбомгийн дуралдаанд 47 настай Манин гол кинегчийн хуваар Эквадор болон Куласогийн уралдаанд кинегч болов. Энийн 24 жил алслан Дөмнөд улсын кинегч Дакад гол кинегчийн биеийн гарлаар Делкациогстой уралдаанаа тавцанд гарсан явдал болно. Уралдаанд хоёр талгын бөмбөгчнээ Зокско Кёдл улмаас улам ихтсэнд Манин ахархан 1 минутын дотор эрс шүрхагаар хоёр шар пайз гаргаж дэгд шүрэн дөрлөнөө байдлыг намдуулва. Уралдаанаа дараа сарим бөмбөгчийн сэтгэлдэн Куланаухкогоро түүг хайж Келевс гэсэнд Манин үчгэн чиг татгалсангаар шүд хоёр ангийн даргыг дуудж авчраад торгуулыг нөөртн тайлруулсан ийм нэг нэртэ ах үзэгдэл илэрвэ. Гэтэл бөмбөгийн талбартаа тойгуулж үг хэлдэг энэгүй хатуу чанга шүүгч ягч алах малахмаар Делкациогстой Кёльбомгийн уралдаанд оролцож чадсныг таа нар мэднэ үү? Манин бодол Ляонингийн кэмэн хархан багасаан күнд хөнгөн тамрын боловсруул гэжээ. Шиньянгийн биеийн тамрын дээд сургалт сурсч байхдаа Кёльбомгдөө төлийн дурбахтаа болохоор тэр эхлээд туршиж кинегч болжээ. Тэр үед тэр нэг царан уралдаанд кэрч кинегч болох турдаар нэг цаг олон нийтийн машин дэргэнд суугаад кэрч дахиад нэг цаг суугаад харж ирдэг байж нэг царан уралдаанаа кэлэв сулгамжийн сойкон 20 төгрөг байжээ. Гэвч тэр аргагүй дур сонорхолтой байваа. Эхнэрийнхэн хэлсаар болов уу? Дур сонорхлоо нэг зүйлийн ажил төрөл болох гин их сул жаргалтай явдал болно. 2005 онд Манин улсын дэсийн кинегшин боловсруулалтын анги уралцаж Онол ба Тамир Тенканаа сорилт бүрө 1-р дуурчээ. Түүнээс хойр тэрээ Дөмнөд улсын Кёльбомгийн кёгшин дэсийн хамтарсан нуралдаан Дөмнөд улсын Кёльбомгийн кёгтэсийн хамтарсан нуралдаанаас Дөмнөд улсын Кёльбомгийн кэттэсийн хамтарсан нуралдаан кёртөл 1 жис кинегч болсаар ирчээ. Түүнээс

Эв намбай нь маш ил тод байлаа. Торгуулын эрс чанга пас гаргахтаа эрс шуур хаюм. Өнгөрсөндөө нэг сарын гурлаанд 10 шар пас гаргаж, бөмгөн турбахта ашдөө карт пас нь их багш гэмээн шоглон нэр аджаа. Гэвч энэ нэр адилд түүнэ энгийн күмсийн төсөөлөн бутах яа бэрхгээ биян барих шаардлага ба чирмайлах агуулгууд иж байдаг. 2020 оны Экар Маанин олон улсын Кёльбөмгийн хулаад хурлын мэдэгдлийг хураан авч Катарт Кёрч делегацөгст Кёльбөмгийн уралдаанаа кинэгчин боловсруулалт оролцох гэжээ. Тэр Эврам мэн гарган нисгэлээр нисч Кёрч найж нанаа нэг машин дэргэнэ көмөргийг өөрчлөн байгуулсан гэрийг зээлэн сууж доторгийн их бүтэх байж тэнд тусгаарлан боловсуржээ. Энкеск өнгөрлөн ярьж буулснаа дараа тэрэ Керва делегацөгстэй Кёльбөмгийн уралдаанд уралсч чадсан ололо. Эдгар явдлыг бас дуртаг кавла гэж төмнө сэтгэлэг шимшрүүлэм үх Келва. 2022 оны Катарын делегацөгст Кёльбөмгийн уралдаанд Маанин кинэгчин нэрс сунгагдсан боловчгүй Сэйкэн 6 удаа 4 дахь тушаалтнаа тушаалыг өргөлж гол кинэгч болох савшаг уулсан гавана. Охнын түүгээс Кеза Бөмгөн талбарт гарах бэ гэж асуусан тэр энийн би бас көрүүлсэнгүй шилдэг бишээ. Над бас дүнгэж дээгшлүүлэх гэж хулдаа газар байна гэснийг гэршилж байна гэж хариулжээ. Дийлэх тохгүй зөрөхтэй маань бас 4 жил чирмэн тэмсэжээ. Игад эцстэн дөшин дулаан настай энэ жил гол кинэгчийн биеийн гарлаар делегацөгст Кёльбөмгийн уралдаанд чидрээн анх гайхалвэ. Сарим Кумнак хэлэхээр Маанингийн үлгэрийн бидэнд делегацөгст Кёльбөмгийн уралдаанаа гол кинэгч болох энэ ямар нэг удаанаа аз зовшаагаар сунгагдсан биш харин талрын хажуудаа тотоомшко олон удаа зогсөж бусад кинэгчийн уралдаанаа кинэх явцыг үсч тотоомшко олон удаанаа маргалдан гихэд сэжиглэлийг туулсан боловч бас л кинэгч болохыг бат баримтласан төшгөлсөн гэдгийг хэлж өгвэй.

0: сонсогч ханьмаараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арод төлөвсөрөн Монгол хэлний Арод өгин төлөвлөгч бүлэн билэг. Тэр маалтай, итгэлтэй, суралцахыг баримтладаг баяр сонгол сангатай, бусдыг хавсарх дуртай. Эмэд бол даруй би. Төлөвлөгч болсны хөдөө сонсортой сайхан дуу хоолойгоо содон сайхан агуулгуудыг сонирхуулж та нартай нэг сандар үйлчлэхээр чир маань. Монгол хэлний Арод өгин үлгэн дэмжиж клан авч сонсох болов уу?
1: Шинжлэх ухааг сурулцаж, шинжлэх ухааг эрхэмье.

Элсиг усанд кевэл ягаад уусахгүй цагаан шигэр харин уустдаг вэ? Өнөөдөр бид нэг онцгой сонирхолтой асуулын тухай ярилцъя. Та нар далайн кевэд элсэр наач өнгөрсөн юу? Элсиг далайн усанд кегаад хутхвал элсэн дуурын тунж усан мөнөл тунглаг байдаг тийм ба. Гэвч хэрвээ та нар нэг халуун цагаан шигрийг халуун усанд кеж хутхвал цагаан шигэр үүсч үзэгдэх болж ус нь амтайхан амттай болчихдог. Энийн юу нөхрөөс болва? Элсиг усанд кевэл ягаад үүсэхгүй цагаан шигэр харин үүсдэг вэ? Юу на төрөнд бидэн элсэн ба цагаан шигрийн тухай ойлгоё. Элсэн бол үнэндээ цаг үрийн давхар эсэл байж түүнээ жижиг мөхлөг нэгүрийн бүр маш бат бэхлэг байж дотрын маш олон цаг үр атом ба күчлөрөгч атом өршиж байдаг. Тэдгээрийн чанга холбулсан маш их күчин чидэлтэй амьтан дэр тэгш мөрлөн жигсэж яг л салхи нэвтрэхгүй бат керем шиг юм. Харин цагаан шикрийн нишингүгийн шикрийн молекулаар бүрлдсэн юм уу? Эдгар жижиг молекулын элсна атомоос хол баг мөртэйн тэдгарийн хоорондох холууцах арга хэлбэрийн нэлээд ээлдэг байж тийм чанга биш юм. Дараа нь бид нэ усна молекулын тухай ойлгоё. Усна молекул маш идэвхтэй байдаг. Цагаан шикрийн усна молекултай учир мөгцөө

Усна молекулууд когжиантаа болж, нишингүйгийн шикрийн молекулыг салгаж, тэдгарийг цагаан шикрийн том кэскаас күшлэн татаж гаргаад салгадаг. Нишингүйгийн шикрийн молекул болон усна молекулын онцгой наалданха болохоор тэдгарийн үүс мөхцөний хайрлсан таталцж наалддаг. Игээд нишингүйгийн шикрийн молекулын усна молекул татагдан усан тархиж цагаан шикрийн аажмаар үүсч эцэстэн бүрмсэн үзэгдэх болдог. Энэ опцийг шинжил ухааны талаар үүсэх гэдэг. Тиймэртэн дулаана кемжээ усна дулаана кемжээ дээр болох тутам усна молекулын төдөв идэкатаа болж үүсэхгийн төдөв төргөн болдог. Иймээс цагаан шикрийн халуун усанд онцгой төргөн үүсдэг. Гэтэл элсийн усна молекултай учрах үед байдал бүрмсэн онгодан болно. Элсна цакурийн давхар эсэл бүрэлдэхүүн дэгд бат бэк түйна доторко цакар атом болон күчлөргш атом чанг холуулцаж байдаг болохоор усна молекулын тэдгарийг үүсгэж чадахгүй. Термертан усна молекул ба элсна атом хоорондоо таталцахгүй харин нийлцэг харилцан нийлэх гэж байдаг. Иймээс элси усанд кэвэл зөөгн доорын тунж усан элсэн тус тустай үгийн байдлаа боцолж хамт уршихаас биш харин нэг нэгэн үүсгэж чадах гэ юм. Гэвчгээ та нарт нэг нүүсийг хэлж өгье. Элсэн үнэндээ өгт үүсэхгүй биш зөөгн үүсхийн түйлийн удаан байж хэдэн сүн жил болоод сая арай баахан үүсэх болохоор нүдэнд өсөгдөхгүй юм уу?

Гүндэс сонсогчтой хайртай авчих наашнараа. Тус удаагийн цомбролог Мишель Нэвтрүүлэг маань энд гүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүхий мэлэг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Нэнгүүлэн агуулгыг сонсох гэвэл бичих наашнар маань бас АВЭЖ намбараа болгоор сүлүршитийн хэрэглэгч нүүшлэрийг буулгаж сонорхолтой сайхан агуулгыг эргүүлэн сонсч болно. Та бүхнээ сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дээр хүчлэн анхаарлаа хандуулна уу.

0: Beijing цаг
1: хэр.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын татсан.
3: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
3: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
2: Утхурлагын татсан.
3: Күндэс сонсчид тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнчимиг сэтгэлийнхэн хам болсон утхурлагын татсан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Энэтер болон 2026 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр гаргийн 2. Күндэс сонсгочид аа. Нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн наа Баяндалаа Зокаа Жайсигийн Шилээ Зокаагад утхан дуусан Бөмбөндалаа Боснор гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдоо та. Салгаад Тэнгэрүлийн ханкансан дуулаг ихэ ширс түмүүдийн сонирхомжаар Кил хасгарын газар бүхэн жангнан тайлхан гэхэд үг сонсох болов уу?

Хүндэс сонсогчдоо. Нэвтрүүлгэн Югасигийн ча уян чимэс ока ча уян чимгийн дуусна бивэмэнгийн дугаар үргэлжлүүлье.

Хүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяр таа.

0: Шинжангийн радио телевизоораас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизоораас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
0: Сонсогчдоо урагмийн хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр Каргийн 2. Урдар цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ сүгэс мандр өдрөхтөл Хэд Шинжангийн Баран би Хэд би нуулах горн. Шихас хотын нуулах горн. Эрэмч хотын эм би нуулах горн. Цанжи дүг нуулах горн. Эм Шинжангийн Баран би нуулах горн. Хотын амгийн эм би нуулах горн. Баянгол дүүгэн уулуурху горон зэрэг гадарын кэс гадарта бах хурурна. Бэхшинжангэн тал гадарурна ихэн гадарта 35 градусас дээш их халуун уур амсхал элэрч. Кэс гадарта хамгэн халуундан 37 градусас дээш гэрч. Тэнгэр уулын хөөт бил хашгар аминг баянгол дүү турпан хута хамил хутын кэс гадарта 40 градусас дээш гэрч. Турпан хута хамил хутын кэс гадарта 45 градусас дээш гэрч хална.
2: Үрүмштэй энсөөгаас мандар өдөр хүртэл чилгэр 24-аас 39 градус.
0: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зүйл болвол
2: Чэншожан Ахмад намын гишүүд болон алуун явдлаар би өргөцсөн кадрчүүдийн төрөл саднаар эргэн явж мэнд сурж Бөхшинжангийн өргөн олон намын гишүүд болон намын ажлын ажилтнад баярын өдрийн зөнгнөл ба чин сэтгэлийн мэндчил дэвшүүлсэн.
0: Манурын альва газар баялаг сайхан хөдлөөр эрхэлж Дундад улсны эв хамтдан байгуулагдсан 105 жил нэг биелгэлж байх.
2: Эврэн засхорна сону медана алуун гэр. 9-р хугацаана Дундад улс Азия Ирфан үсгэлэнгийн цуглараана үр бүтээлийн сону медан нийтлэх хурл гэж 3100 өнгөрөө килийн дотор газах байгуулмж ба ажаахул үсгэлэн дуралцаж түүхийн шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэсэн.
0: Дээр хагсэлд 50 эдэн засгасан манууранд 3950 хоор дүншир өнгөр төргөн шилжилэн нөхөх 20,000 буулгаж ажахгүй нийгмийн хөгжилд ба ардын амьдралын сайжралтыг хүчтэй батламжилсан.
2: Эврэн засгуурна 3 дугаар хугацаана ажил мэрэгжлийн үр чидвэрийн мориа цайн эхэлж 1415 оролцогч мориатсан.
0: Манурын альва гадрын үзмжин орны үзмжин цэг альва гадрын зугаадсчдыг өхтний ирүүлж Зугаасан халамжил өрөөжлөнд яэжлж байх зэрэг агуулга болно.
2: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхийа.
0: Шинжангийн радио телевизоранч маань. Дундад улсын эв хамтнаан байгуулагдсан 105 жил нь удалгүй болохоор байх тачирмаар. Евран засгуурны намын хуран шүүжи Чэн Шаожан 6 дугаар сарын 30-ны өдөр үрэмжт Ахмад намын гишүүд болно. Албан явдлаар би өргөцөн кадрчдын төрөл садныг иргэн үзэж мэнд сурж. Евран засгуурны намын хураа заскын ордон болон бинг таныг төлөөлн. Бэхшинжангийн

0: өргөн олон намын гэшүүд болон нам нь ажлын ажилттай байрны өдрөн зөвнөл ба чин сэтгэлийн менчил дэвшүүл байна. Энэ жил 27 настай Фэншин Хуа болвол нам дураад 9 жил болсон Америкийг эсэргүүцэж солонгосыг тусалсан Ахмад Тайлдэгчээ. Ахмад намын гэшин болно. Чин Шаожан Түйнэг гэртгүрч насантад дутнагаар ярилцаж эрилмэндэн байдал болон амьдралын байдлыг нь халамжлан асууж хамтар гайхамшигт 10 сарыг эргцүүлжээ. Тэмцлийн өнгөлтийг эргцүүлж, Түйна намын гишүүнээ Менчинран Эгүрт хадгалж, нэг сэтгэл нэг зөргөөр Екулстан хүйний мөр үзүүлгөө зэрэг санаана зан чинартын эрхэн дээд Кюнтлэн дэвшүүлж байх нь илтгэж, Түйна бие цогцын эрүүл мэнд ут насалж улаан жирхгийг чин сэтгэлээсэн сөйгнвэ. Чин Шаожан зааж гаргасын Үйн эв хамчтан шургу хатвжилтай чирмайлаг байсан говулвул бидний өнөөдөр нь сул жиргалтай амьдрал байж чадахгүй юм. Бидэн Ахмад нам гэштэн эрс бат итгэл бишрэл ардын төлөө зүтгэ хайр сэтгэлэг ба тэмцэл нь зөрг санаанаас сурал зээж. Хөвсгөл нь 90 алдартай уламжил ба шилдэг суртлыг өргөлдүүлж. Хөвсгөлн генийг уламжилан залгамжилж нам нь 90 алдартай уламжил ба шилдэг сан суртлыг ихээр бадруулж. Дүмдүүд үлсэн хэлбарны өдөөштөлтийн шин аймд шин амжилт бүтэмж гаргах гэрэхтэй гэвэ. Чин Шаожан алуын юдлаар биерэгцэн кадр. Бекулсын шилдэг ев хамт намын гишүүн жасарат махсут нөхрийн төрөл саднаг эртгүрч ажил амьдралын байдлыг нь нарын ойлгож түйнэ гэрэн хүмсийг чин сэтгэлээс нь тохнуулж байх нь илтгэвэ. Чин Шаожан зааж гаргасын жасарат махсут нөхөр Насан туршин намба артимдан үнэнч шудраг байж, харамгүйгээр амбиан цүлэн ажилж, хүб биян бодохгүйгээр холны төлөө зүтгэж, сахлбат байцаах кинэн байцаах ажлын үйлсэн төлөө эврийн амнасан зөрүүлсэн бөгөөд Шинжаангийн намын гишүүн кадрчдын шилдэг төлөөлөгч мэн. Бидэн эрдэмтэн мэрэгдээс дахан сурулцэж, эв хамчтын анхна зөрилд ба үерийн хариуцлагыг бат ээжилж, Намдан үнэнч шудраг байх улс төрн хэв суртал ба үерэг тушаалан кисангүлэн гүйцэтгэж ажлын үйлсэн дээдлэх зөрг санаа гөргөжлөн бий болгож намба улстан дахин шин гавья байгуулахар чирмэг хэрэгтэй гэвэ. Чин Шаожан холбогдлолтой хариуцлагат нь нөхрийг албан ёдлоор биерэгцэн намын гүшин кадрчдын гэр бүлийн нсэг халамжлан хавтан туслахар гэмжээг нарин кинэм гавтааруулж Тэдэнд намын зохион байгуулалт нь хайр халамжийг үнэнхээ мэдрүүлдэ саква. Чин Шаожан эргэн үзэж мен сурахтаан чихэлж хэлсэн. Бикорна Алба шатын намын зохион байгуулалт ба эргэн олон намын гишүүн кадрчд Ши Жинпин намын байгуулалтын нэзэл санаа гүнзгээ суралцсан туушлуулж. Суралцсан сэтгэж үйлдэлгжилэн ээлхгийн дунд кёслэн итгэл бишрэлэн батхыж Намдан чин сэтгэлээр нь үнэнч шудраг байх зан чинарын хатуужуулан боловсруулж, боттой үйл ажиллагаагаар нь хойрыг тогтоосны шийдвэрлэгч чанартай ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хойрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэх хэрэгтэй. Эрс жангар нам чинараар зөв алан намжилтын үзэлдийг бий болгон үйлдэлгжүүлж, ардын төлөө зүтгэх хайр сэтгэлгээ зүатгах нь ард түмэнд зол жиргал олгохыг хамгийн чухал алан намжилт болгож, Олон төмөнд сайн явдал хийж өгөх, боттой явдал хийж өгөх, хүчтэй явдлыг нь шийдвэрлэж өгөхийг цутралдгүй баримтлж. Алиунсны олон төмнө ололт сэтгэлэг, зол жиргалт сэтгэлэг, амарт үсэн сэтгэлгийг татралдгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Ажил хийж үйлс бүтээх цогц зүйл дан бадруулж, шинэ хөгжилтөнд ойлголтхон ба шинэ цагийн намын шинжаан засах арга бодлогыг бүрэнгүйц оновчтой бүхдээр туушлуулж. Нийгмийн тогтворжил ба өвтийгүр нь амар төвчнө ажлын эренг харалтыг батчан гатгийж, дундын үнэс нь хамтын цогцны үзлөх хамтрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгт байрлуулн. Намын төвхөрөөс Шинжаанд олгсон 5-1 дайлах бодлогын байр тогтолтыг нүдлж, нийгмийн их талын тогтворжилыг бэхгүй чадна хамгаалж, ардын амьдралдаа нэгт өөрдүүлэн дээр яч нартай гүйцэтгэлийг ахгуулж, намаан бүхтэлээр чанга засахыг гүнзгий харуулна ахгуулж, Нийгэм зүрэмтэй өдгөөчлсөн Шинжаангийг чирмэн бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэвэ. Гадын кабин хөтлөрт оролцва.
1: Шинжаангийн радио телевизоран чимэн. 6 дугаар сарын 32-өдөр Эврэн засгуурна намын хураан дээд шүүжи Эврэн засгорнад хэрэглэгч Архин Туниаз, үрэмштөө Ахмад намын гэшүүд ба албан явдлаар бий үргэцэн намын гэшүүн кадрчүүдийн гэр бүлийн хэсэг эргэн үзэж мэнд сурж, Бикорна Ахмад намын гэшүүд Ахмад нөхөр нартай чин сэтгэлийн мэнчил ба эрхэм дээд күнтгэл дэвшилвэ. Ахмад намын гэшүүн Ахмад дайлдагч Жон Боучан энэ жил 95 настай. Баруун хойтын Кэрлэн дайлдах цэргийг дагч Шинжаанд ирж, олонудаа ирүү алдартайгаар цэргийн говьяа байгуулжээ. Архин Туниаз насднаа бий цогсон байдал болон амьдралын байдлыг халамжилан асууж, насднаа ярсан атар хагалуурлан кил хязгаарыг сахин хамгаалсан, кил хязгаарыг бүтээн байгуулсан амьдлыг үлгэрмүүдийг нарин кинмгаа сонсож, Түйна Намба улсын ажил үйлстэй үзүүлсэн хувь нэмэртэй талархаж байхаа нэлтгэж, Шинжаанд ажлын амьдарч Шинжаангийг бүтээн байгуулсанд күнтгэл дэвшилж байхаа нь илтгэв. Архин Туниаз Ахмад намын гэшүүд Шинжаангийн хөгжилд өнгөрсөн тагаан адилхан санаа уркан дэмжиж, эрхэм найдан саналаан үлөхөн дуртахыг хүсвэ. Хологдолтой салаа мөчөр Ахмад намын гэшүүдийн хэрэгцээ шаардлагыг цаг дарууд нь ойлгож, хайр сэтгэлгтэйгээр, хариуцлагатайгаар халамжилан үйлчлэг ажлыг сайнаар гэж, настаачуудын өтлөө насны амьдралыг зул жиргалтаа болгох хэрэгтэй гэвэ. Ли Шиопин болвол албан явдлаар бий үргэцэн намын гэшин кадрын гэр бүлийн хэс болно. Түйна залуу, Нейру Илин нөхөр амд сэрвэн байхдаа нь Үрэмч хотын дотаадыг хамгаалах товчана, Ажаху техник мэрэгжлийн нээлтийн нурн, Төвтөнхө Араёна хуваар товчана жолаадах тасаг албан гэрн дээд эрхлэгч байва. 2018 оны 10-р сард залгаагаар Сөйгийн алуун ажил гүйцэтгэснээс болж гэнтэ өвчин хөдөлж, алуун явдлаар бий үргэжээ. Ли Шиопингийн гэрт Архин Туниаз гэр бүлийн амьдрал, бие сугсан эрүүл мэнд кигээд үр хүүхдийн кин сурлаг ба ажил зэрэг байдлыг халамжилан асуув. Тэр хэлсэн. Нейруилийн нөхөр Эвхант намын гэшүүн арт түмэнд үйлчлэх зорилтыг ам насаар нь үйлдлэгжүүлвэ. Нейруилийн нөхрийн Шинжаангийн нийгмийн тогтворжилва үтээгүүрийн амар түвшнийг хамгаалахад үзүүлсэн хувь нэмрийг нам болон арт түмэн мартахгүй юм гэвэ. Тэр хологдолтой салаа мөчрийг алуун явдлаар бий үргэцэн намын гэшүүн кадрчүүдийн гэр бүлийн хэсгийг бүх сэтгэл бүх чидлээр нь хавсран боттай күчирдэлва асуудлыг нь шийдвэрлж, тэдэнд намын халамжилва хайр халамжийг үнэнхүү мэдрүүлэхдээ заква. Архин Туниаз эргэн үзжи мэнд сурахтан чихэлжилсэн. Энэ жил болвол агуу их дүмдэд улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн үе болно. Бикорна Альва Шатин намын зохион байгуулалт болон өргөн олон намын гишүүд Ши Жинпин намын байгуулалтын үйл санаа гүнзгий сурлсан туушлуулж, хоёрыг тогтооснаа шийдвэрлэх чинэртэй ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэх хэрэгтэй. Сөв албан намжилтын үзэлтийг бэ болгон үйлдэлгжүүлж, итгэл бишрлийн сүйрийг бат бэхжүүлж, үнэн шударгу зан сурдлыг давтан боловсруулж, албан зарцын үзэл ухаамсрыг чангатгаж, ардын төлөө зүтгэх хайр сэтгэлгийг зузаатгаж, үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын дайчин бэхлэлтэн үйлдэлва, намын гишүүдийн хошууш жишээшний үйлдэлийг гүйцэтгэж бадруулах хэрэгтэй. Шин хөгжилтийн ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжаангийг засах арга бодлогыг бүрэн гүйс оновчтой бүх талаар төвшлүүлж, нийгмийн тогтворжилва үтээгүрийн амар түвшин ажлын ерөнхий харалтыг бат чангатгаж, дундуудын үндэснээ хамтын цогцсон үйл ухаамсрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгт байрлуулна. Намын төв хураагаас Шинжаанд олгсон 5-1-ийн дайлдхуулгын байр тогтоолтыг нүдэлж, зөрөгтэйгээр бэрх сэдвийг шийдвэрлэн күчирдлийг дийлэн давж, зөрөгтэйгээр үүрэг хариуцлага үүргэлэн зүтгэл чирмэл гаргаж, нийгэм журамд өдгөөчлсөн Шинжаангийг бүтээн байгуулахад хүчин чидлэн өргөх хэрэгтэй гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телесурааны чимээн 6-р сарын Христний өдрийн үдэнх өнө Еврэн засгорны тэргүүлэгч Архин Туниаз Еврэн засгорны засгийн ордны банкны хурлыг эрхлэн гэж Ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн шидрэн хугацаанд чихэл үгэн зөрг санааг дамжуулан сурвалж, Ши Жинпин намын байгуултанд үзэл санааг сурвалсан ойлгож, Еврэн засгорны намын хураан байршуулалтын ёсоор ядуугас гэтлэгж бэрхсэдвэг шийдвэрлэлсний эрвитэйг бэхжүүлэн өргөтгийг кодод тусгныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ бэлэмжтэй залгуулдуулахыг судлан ярилцгийж, Шинжаанг нь Уйгур Еврэн засгорны 15-р 5 жилд нь ардын өвлийн ажил үйлсэн хөгжүүлтэн тэлэвжилгэ. Шинжаанг нь Уйгур Еврэн засгорны Карцхудгийн хамгаалалтанд дүрмэн засвар оруулсан төсөл. Шинжангын уйгур еврэнс

0: цохорноо зугаацлан ардын орон сууцсан буудлыг акуулхва хамьярхад дүрмэн төсөл зэргийг кинин зөвлөлж батлва. Хурлаас ааж гаргасын Ши Цзиньпин намын байгууллагын үзэл санаа болвол Ши Цзиньпин шин цагийн дүмнүүд үүсэн онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаанаа чихэл бүрүүлдэгэн хэсэг болох вэ гэдэг. Марксны үзлэн нам байгуулахын сургаалыг хөгжүүлэхдээ чихлийг анх үедэлдэн чинэртэй хүний эмэр үзүүлжээ. Намаа нь кичрэг хөгжүүлж, улсаа нь кичрэг хөгжүүлэхдээ чихлийг боттоо ахуугийн ач холбогдол ба алс холын жулаатах ач холбогдол та юм. Ши Цзиньпин намын байгуулалтын үзэл санааг дурдан гаргасан чихлийг ач холбогдлыг гинзгээ таньж, шинжил хаанч аглуутхныг ономжтой эзэмшиж, хоорыг тогтоосны шийдвэрлэгч чанартай ач холбогдлыг улам нэг алхам гинзгээ ойлгож, хоорыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэх хэрэгтэй. Сурулцсан ухааруулж тууштай болохыг үнэнг сайнар атхийж, үг биталэг өнгөшхө, үг зохиолыг сурулцх, үг ёсыг ойлгохыг баримтлж, намын гишүүн кадр олон тэмнэ үз сонсоход дуртай арга хэлбэрээр олон янз шигсэн ухаарал дэрнүүлжээ. Тархитлаанын цугдуулан сэтгэл дан хоногшуулахыг баталжээ. Жинкнэн сурлцж жинкнэ итгэж жинкнэ хэрэглэхийг биелүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас зааж гаргасан ядугас гэтлэгж бэрсэлвэг шийдвэрлсэн ерөвталыг бэхжүүлэн өргөтгийг кодо тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ битүүмжтэй залуулдуулах болвол Эдгэжлэл цүгөх үрхшлэх зангилхан нэг алхам болно. Альва гадар альва салам мэтэр кевинсэн адлэг онуштагар хоутурн туслах арах кемжаг сайнар бод даруулжээ. Ядугас гэтлэгжээ бэргсэдвийгэ шийдвэрлсэн ерпиталийг үргэлжүлэн бэхчүүлэн өргэтхийж. Кепчаты чинэрта дакын ядурх ба ядурх байдал үйсгэ байх сүйр шугмиг бат сакх гэрэгта. Кевинсэн хэдэнгэгэр кинин кемчгэ тогтсыг бэрэншэлжээ. Нарлаг онновчтагаар хийлгэн таних, шинжил хуанчар хам ярих, кинин кемжиж хаулсрын туслах кепчанд оруулах зөвдагийн бүгдийг нь оруулах. Хаулсрын туслах зөвдагийн бүгдийг нь хаулсрын туслахыг биелүүлэх хэрэгтэй. Хаулсрын туслах аж үйлсэн тараачтай холбоолн тараачтыг дайчлах тогтцыг төгөлдөржүүлжээ. Төрөн бодлого нь ухаарлт ба ажлуулгын гур чидвэр нь боловсруулалтыг чангатгаж, тараачин өркийг дайчлан тогтвортойгоор урлагыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Кэдаж хугын холбогдсон грандик төрөл зүйл кэрэнг мэнгэн итгэмжтэй зэйлгэн хамьярлыг дүрмжүүлжээ. Дээр битэмжтэйгээр хэргэлэх, нарлаг онуштайгаар хэргэлэх, ариун чигчээр хэргэлэхийг биелүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлд Шинжангын уйгур еврейн засгорны 15 дугаар 5 жилийн ардын өвдлийн ажил үйлсийн хөгжилтөнд төлөвжилгийг кинэн зөвлөлдөж батлан чиглэлсэн. Түгээмэл харгалзалтад олон нийтэд наслаачдад үйлчлэгийн системийг хэвшлэн байгуулжээ. Давхаргах хуван, төрөл хуван, нийгмийн аврал туслах системийг бэрэншүүлжээ. Кийхтэн насрамжийн ажлын хэвчээг өргөтгөн яс чанарыг дээшлүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг акуулжээ. Зэмлэгчдийн нийгэм батламжийн дүрэн ба хайрлан халамжлах үйлчилгээний системийг төгөлдөржилж, нийгэм засалтын хэр хэмжээг дээшлүүлж, дундад улсын хэлбэрний үйлчлэлтийн шинжлэнгийн үйлдвэрийг акуулахдаа ардын өдлийн хүйний эмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлд Шинжангын уйгур еврейн засгорын Карлс хөдгөн хамгаалалтын дүрмийн засвар оруулсан төслийг кинэн зөвлөлдөж батлан чиглэлсэн. Битэмжтэй хамгаалах шинжил хуанчар хамьярх нэгэлд төлөвлөн зоох зулах зүй зохстой ашиглах зарчмыг журмалж Карлс хөдгөн эрэргана усны их сурвалжийг хамгаалах худаг малтж ус авах инженерингийн битэм байгуулалт Сугаацлын эзэнэлт зэрэгдэл болсон кинэлт хамьярлыг чангах хэрэгтэй гэв. Хурлд Шинжангын уйгур еврейн засгорны сугаацны ардын орон сууцсан буудлыг акуулах ба хамьярх дүрмийн төслийг кинэн зөвлөлдөж батлан чиглэлсэн. Сугаацлын ардын орон сууцсан буудлын зөвшөөр нь оруулахыг кинэн зөвшөөрөх. Дансуулын хамьярх өдөр тутмын үйлчлэг зэрэг ажлын явцыг эргэлжүүлэн шилдэгжүүлж Сугаацлын ардын орон сууцсан буудлын сөрөгжүүлэх, онцлогжуулах, нийт тэмдэгжүүлэх, уянжлах байгууллагыг акуулж, ардын орон сууцсан буудалд ойлдуулан үүсэл цөлөн хөгжүүлэхийг хэлбэрэн шинийг үүсгэх хэрэгтэй гэв. Хуралдаа Евроан зацхорно 2026 оны засгийн ордоно онцгой нэмэр мөнгө хөртгөд танилцуулах жишигдэгчийг судлан ярилцаж батламжилж хэлсэн. Үйлчлэг батламжийг төгөлдөржүүлж сайн сахны урсан төрнийг бий болгож ухаарлын хүчил санигт хийж Үлгэр үзүүлэн хөтлөн давхуулах үйлдэлийг бадруулж Шинжангийн дээр яч нартай хөгжүүлдэг ерс жангач хэдвэрт нь тулаарлал хангах хэрэгтэй гэв. Хуралд бас бус зүйлсийг судлан ярилцва.
1: Дунд улсны өв хамтнаа байгаль өвсөн 105 жилийн өгөө бэлгэлээ.
2: Шинжангийн радио телесураан ерэн кайсан чимээн. Кэдэн өдрөөс нар манай урна альва газар баялаг сайхан хөдөлвөр эргэлж Дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн үеиг бэлгэлж, өргөн олон намын гишүүдийг анхнаа зорилтаа мартахгүйгээр үүрэг хариуцлагаан бат чийжилж, нам байгуулсан агуу их зөрг санааг бадруулж, бүлгэмдэн эрэлхэл нүргшүүлэх хүчийг нэгтрүүлэхдө хөтлөн жолааж байна. Дулаан сараа 1-наас өмнөх нь Баянголын Монгол Евроан засагчуу намын гцайл эхэлвэ. Хажууд үлгэр дуриалаас суралцъя гэх шилдэг хэргийн жишээг төвлөрөнгөөр дэлгэн үзлэг хөдөлвөр эрхэлж, намын гцайлаар күмсийн сэтгэлийг өмдүүлж, үлгэр дуриалаар нийгмийн хүчийг нэгтрүүлэх гэхээр гол сэдэв болгож, маалана зөрг санааг үргэлжлүүлж, хүйсхлийн гэнийг уламжлан залгамжлах мордолд, итгэл бишрлийн күнц, нүүр тойрон цагдах намын гишүүдийн морьт анги зэрэг 8 шилдэг хэргийн жишээг төвлөрөнгөөр суралцва. Улсын тулаар күчийн амиан өргөдүүлж жүрмийг гүйцэтгэсэн үйл явдлаас аваад Ахмад намын гишүүнэ насан туршдын бат баримтлалын үлгэр кертэл ганцх гүмэн нугаарлт гэж кил хязгаарыг сагсан үйл явдлаас аваад гурван тухай кицалх тайзд шин күм күмжилсэн үлгэр кертэл хуй күмнэ бат баримтлалаас ол нарын күч залгсан үлгэр кертэл амьдлаг сайхан үлгэрмүүдийн тохан сарангийн намын гишүүн кадрчуд Уусслын хэлвээрээр намч чинэрийн кэмжил күртэвэ. Корл хотын Тонжэ Зэйл гудамжийн Юнган Ийкмен төргөн суугаалардын зөвлийн эрхлэгч Мардан Муса хэлэхдээ нэг намын гэшин болсны хувьд би арт түмэнд үйлчлэх зөвлөлтөн бат чэжилж сурал сулгын үр бүтэмжийг арт боттой явдал хийгэ боттой үйл ажиллагаа болгох хөөрөлж хажууд олон түмнээ бачимдаж күчиртэж санааширж Күсч байх зүйлийг сэтгэл тавин хайр сэтгэлэгтэйгээр шийдвэрлж, боттагаар ажиллаж үүрэг хариуцлага үүргүүлэхээр дамжин, намын гишүүнээ үүрэг хариуцлагаа нь үйлдэлгжүүлнэ гэв. Тарвтай хотын шүүд харьяат алуун байгуулгын намын гишүүнээ төлөөлөгчийг зохион байгуулж, тарвтаа нь Улаан Насрын музаадыг хөрчи, хувьсхлын эхшигт Улаан Насарт анхнаа зорилтоо бат чийжилж, эрэлхэлн нүргшүүлж 7 сараа 1-ийг бэлгэлэх гол сэдэвт Намын өдрийн хөдөлвөр өрнүүлж, хувьсхлын судлын суралцах явцдаа анхнаа зөрилд үүрэг хариуцлагаа нөлгөж, кил хязгаартаа ажиллаж амьдрах, боттагаар ажиллаж үүрэг хариуцлага үүргэлэн эрэлхэлн үргэлжлэх хүчийг нэгтрүүлвэ. Тарвтай хотын дотоодыг хамгаалах төвчөнаа ардын цагдаа Жан Бови хэлэхдээ ардын дотоодыг хамгаалах арт түмнээ төлөө зүтгэнэ гэхээ зөрилдгийг би цаг эмэгт бат чийжилж, хууль хэрэгжүүлж, хэрэг шийдвэрлэх ба Олон төмөнд үйлчлэх явцд өлөөхөн кэлцэнгү, өлөөхөн нарин юм байваж, боттай үйл ажиллагаа гарна, кил хязгаарын тогтуржлын тогтуржлогч сайнар болж, ард олна дотно кэмэн болнам гэвэ. Санжи хотын Жэнго замын зээл гудамжийн Лижин Ийкмен төрөг, Домдод улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн өгөө бэлгэлээ гэх гол сэдэвт намын өдрийн хөдөлвөр эрхэлвэ. Нийгмийн төргийн суугаал ард сүнли нарин нимбай зохион битээсэн миний сэтгэл намдаан улаан онгоцон зөрг санааг уламжлан залгамжилж сүн жилийн үүрэг хариуцлагыг бат чийжилье. Өнөө эгэрт намаан дахан явж шин аянд эрэлхэлн үргэлжлэе зэрэг цаасан хайчил мэлэн олон битээлэн тохан саранд авчирж дэлгэн үзүүлсэн хамт намын гишин кадрчуд цаасан хайчил мэл хайчлагыг нэг нэгээр зааж Бүтэлч сэтгэмжтэй бүтэлээр нь намаа хайрлах гүн сэтгэлгээ нь илтгэжээ. Сүнли хэлэхдээ би Дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн өгөө бэлгэлэх сэдэвт 11% цаасан хайш мэлэн бүтэлээн агуу их Дундад улсын эв хамт намдан бэлгэлж байна. Агуу их Дундад улсын эв хамт нам маань амжирлын хүчнээн эгэрт батлж улмаас улам сайн болохыг хүсэн зөвнөе гэвэ.
3: Намын төв үндсэн шатын нэг дор фронт өндөр намарна.
0: Шинжангын радио телевизор анчман. Бикулсын шилдэг ев хамт намын гэшүүн.

0: Шинжангын эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 1-р харьяат эмнэлгийн ухаан күн дэвшний эмнэлгийн ухааны төвийн төрийн байрн тусгай мэрэгжилтэн Юйшан Ю. Күн дэвшиг эмнэн орох 1-р фронт 30-ны өнгөрөжил бат сакан хагалжээ. Альвинс нь олон төмнөө эрүүл мэндийн сэтгэл тавин сакан амгаалва. Ер нь эрт Шинжангын эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 1-р харьяат эмнэлгийн ухаан күн дэвшний эмнэлгийн ухааны төвийн өвчтөн оронд Юйшан Ю эмч сүйлэгчин бэлгэмэг дахуулна өрөөгөр өвчтөн өрөөгөр хэрэгэн байцаа хаажлуулнулваа. Мандар нунхы байдалда аюулдаа күнд өвчинтэй өвчтөнтэй чиглүүлэн тэр тухайн саранд эмнэн аврах голдлогыг задалж өвчтөн байдлын ханд шиг судлан магдалж онцлон эмнэгэд төслийг найрлагжуулваа. Тэр хэлэхдээ өвчтөн ямар өвчнээр ирсэн, ямар ч жилтанаас болж өвчлсөн, ягж эмнэн аврах зэргийн бүр их чихэл юм. Нэг өвчтнийг аврал даруй нэг гэрэн хүмсийг аврасантай адил юм гэв. Күнд өвчнээ эмнэгийн ухааны төвийн аюулдаа күнд өвчтнийг эмнэн аврах хамгийн өвн фронт болохоор барахгүй. Мөн ч тогтолтой бус чинэртэй байдалд шууд хандхаа ажлын талбар болно. Эмчийн ажил хийсэн 30 өнгөрж ялснаар Юйшан Ю эмнэгийн хорон бөөбөкө аюулдаа күнд өвчтнийг түргэн аврах ажилд бараг хилдэ бүр оролцож байдлыг эмнэгийн ухааны мэдлэг өмнө эмчилгээ үйлдэлгийн туршлагадан дэвшгэлэн. Тэр бэлгэмэн дахуулн зангилган цаг мөчт амь насна гайхамшгийг удаалаарална үйдэж. Күн дэвшний эмнэгийн ухааны төв жилбэр дунмчаар 6,000 өнгөр өвчтнийг клан авч эмнэдэгвэгээд түргэн аврал хийж амжилт олсон гэмжээйн 195 хүн аст авчаа. Юйшан Ю гэлэхтэн манай энэ күнд өвчтнийг харгалзан сүйлэх шилдэг бэлгэмд ховорсон 51 хүн байхгүйгээд 70 өнгөрийн намын гишүүн болно. Намын гишнээ биеэр нь өлкөдрол болох үйлдэл маш чихэл байдаг. Учир нь күнд өвчтнийг харгалзан сүйлэх ажил маш хатуршилтай байж тэдэн бэр сөнжин ажилдаг. Альвин сна артмны эрүүл мэндийн сакан хамгаалах болвол миний ажлын хязгаар нэгжис баримтлан гэж ирсэн харалт болно гэв. Олон жилаас нар Юйшан Ю улам жилдө хавтрах дахуулах үйлдэлд нийлэв гэдэ бадруулж күнд өвчтнэ эмнэлгийн ухаана 50 хэдэн аспирант доктор кимжилж Альва шатын эм эмнэлгийн байгууламжийн күнд өвчтнэ эмч сүйлэгчдээс нэмэгэн өнгөрөх хүмүүс одоо боловсрол гүртэв. Чидвэртнийг кимжилхийн хамт Юйшан Ю бас күнд өвчтнэ эмнэлгийн ухаана шинжилх ухааны судалгааны шинийг үйсгийг ахгүй. Тэр гэлэхтэн бид нь удаа зарим тоо баримтыг эмнэлэх нь нийлүүлхаар дамжин зохамл ойлг нь аргаар дамжин зарим айл төвшрийг жишг загварыг байгуулж үегээ эмчлэгд хөрүүлэн урчлан сэрэмжлэг үйлдэл үзүүлэх болгож анхаарлан төвлөрлөн шинжилх ухааны судалгаа хийж байна. Ийгэд тусгай мэрэгдэл ба бат баримтлаар нь энгэсг нутгийн өвчтөг ам нас нэгвэрийг сайнар сакан хамгаална гэв.
1: Шинжангийн радио телевизорын сурвалжлагч Лю Кай медальсар болвол 6-р сарын 38 өдрийн үдийн өмнө Эвран сасгуурна сонн медальна алуун гэр 9-р хугацаана Думдуд улс Азия Ерфан үсгэлэнгийн цуглараана үр битарийн сонн медаль нийтлэг хурал хэвэ. Эвран сасгуурна худалдаана ёблийн тэнкмийн намын өдөртөх дугуйнгийн шүүжи тэнкмийн дэд дарга Ли Хунчи хуралд танилцуулан хэлэхтэн 6-р сарын 25-наа өдрөөс 29-наа өдөр хүртэл Торгна замын шин завтокал Азия Ерфан шин амжирлын хүчин гихээр гол сэдэв болгосон 9-р хугацаана Думдуд улс Азия Ерфан үсгэлэнгийн цуглараныг өрөмжтөй амжилттай эрхэлвэ. Шанши Хубэй гол гийчин мужийн үүргийг үргэлж 31 муж орон хот кигээд Шангаан өмнө газар орон Бингтуан болон 14 аймаг жуу хот үсгэлэнгт оролцож 50 ажиахлуул 5 күчиргэг тусгааж гисэн нарлаг жигсэн онцлог жигсэн шинийг үс келварын ажиахлуул 300-аас давж улсын дотоодын тусгаа мэрэгжлийн худалдаач нь хоёр төмөн 3700 хүмүнд хөрвө. Хаскистан Пакистаныг залж гол гийчин улсын үүргийг үүргэлүүлж 49 улс газар орон хийгээд олон улсын зохион байгуулалт үсгэлэнгийн цуглаанд оролцов. ЮНА дотор 27-ын улсын ордны үзүлгийн орон гаргаж Арабын холбоот Ахмад улс

0: Корея, Орс, Тайланд анх удаа ордон гаргаж 3100 өнгөрийн килийн дотор газаак байгуулмж ба ажаахул үсгэлэн дорлож Түйхэн шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэв. Тус хугацаана үсгэлэнгийн цуглараан анх удаа нэг ордон олон орноо байрлуултыг хэргэлж экологийн хамтралцаа, торгоно замын хамтралцаа, шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн хүчин, онцлогтой давуулагтай ажилс, бузардлагаа хөвжлт болон соёл зугаслын үүсэлслийн 6-1 тусгай орныг гаргасан бөгөөд шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн хүчин, ам буданаа ажилс болон соёл зугаслын үүсэлслийн үзэлгийн орныг анх удаа гаргажээ. Шинжангийн олон улсын нүсклэнгийн хэрэг явдлын товчлана намын хураан шүүжи товчлана дэд дарга Шүйе Пин хэлэхдэн. Уламжлалт аж үйлсийг шинээс көгшсөн зүйлтэй адил тавцангад элгэн үзүүлж, думдад улсын үйлдэн кэсэн үйлдэхнийг Дэлкан Сан Барата хамт гэрэл гэлвайгийн цасруулж, Том Төвийн улсын нэмжлэлт аж ахуул байхаар барахгүй бас тусгаа жигсэн, нарилаг жигсэн, онслог жигсэн шинийг үйсгэ чидвэрэр чанга көгжилтийн далд күштэй аж ахуул байж, шин чинэрийн үйлдвэрлэлэн кэшнэ төлөөлөгч байхаар барахгүй бас уламжлалт аж үйлсийн келвараа хөвөрлөх үлкэр дуриал байж, маш олон дэлгэн үзүлгүй худалдаачийн бүр тус гүрэна дахуулагч аж ахуул болно гэвэ. Үсгэлэнгийн цуглараана бүх явцтай бузурдалгоо дуур нүүрт өргөштөр үсгэлэн эрхлэхийг хэрэгжүүлж, бүх явцтай бузурдалгоо цаглагаанаа хангаалгаа бүх явцын нүүрт өргөчийн давхар эслэн гадагшлуулцыг саармагжуулахыг биелүүлж, 80 нөнгөрөө сарангийн арлжааг акулах хөдөлвөрийг зохион байгуулж, төрөн бодлогоор чидэмж олгох, их байлгаар холваалан хөдөлөлцөх, арлжаагаар харилцан нэвтрэлцэх, ажилсаар тохиролцсон бүтэц хагаргийн хэлгээсийг бүрдүүлвэ. Жошин нэрмштэй агаар айлын аж үйлдвэрийн сүүжүүгийн кисгарт компани газатг эзэгнэлтэй хариуцлагат нь Люлян хэлэхтэн. Бид энэ анх удаа Азия Ирфан үсгэлэнгийн цуглараанд оролцож, нэлээд сайн олдтаа болж, маш олон санамжийн закаалах тогтолцож, зарим боттой акулах зүйлсийг ярилцаж байна. Анх халхмын бүртгэлээс үзвэл бараг зүүн өнгөрөө санамжийн хэрэглэгч байна гэвэ. Тус хугацаана үсгэлэнгийн цуглараана 5 өдрийн цуглараана хугацаанд ордонд орсон кюмнай тун 32 тэмээн 9300 кюмнуу даадаг хөрчи, килин газаака кюмнай тун 9812 кюмнуу даадаг хөрвэ. Үсгэлэнгийн цуглараанд белатин үлдайсан ажаахугийн ард ашгүртэй системиг гаргаж, 53 царан кэргэлгээг акулах хөдөлвөр өрнүүлж, Үрэмчин 40 худалдаана газар хам дэлгүрийн боролтын мөнгөнө тон, нэг дүншүр 9000 төм төөргөдөө күрчи, 10 том келварин идан умдана ажаахулын эзэгнэлтэн мөнгөнө тон, 1481 төм төөргөдөө күрчи.
1: Шинжанган радио телусхуран шимаан. Энжил 6-дугар сарын дүнш гэртэл, тэвэн эдэн засгас еврон засхурандан егэнд 3950 хоор дүншүр 3000 төмтөргөн шилжүүлэн нөхөхөрөнгөн буулгаж энэнд ээржил нь адлах хугацаантаас ууна 2.6 хуяр нэмэгдэн аж ахуй нийгмийн хөгжүүлэлт ба ардын амьдралын сайжралтыг хэвчэ батламжилваа. Дээр хагасжилд тэвэн эдэн засгаас еврон зас хуранд сурган хэмжээл нийгэм батламж эм эмлэг эрүүл хамгааллыг тараалан өө шүү усны ашиглалт орон суудсан батлам зэрэг ардын амьдралын краны шилжүүлэн нөхөхөрөнгөнгөөс 998 дүншир 1000 төмтөр буулгаж ардын амьдралын хэрэлцгөө талыг өргөжүүлэн нөхөрөлгө олон нийтийн үйлчилгээг шилдэжүүлэхдэг хэрэгэлвэ. Төвн эдэн засгийн хөрөнгөнгөө дэмжлэгдэж түшкэлэн одоо бүгэр шан яг 6 сүм болгосно 134 км нь ус хангах хуучин хоолон турыг бүх талаар шинтгэн дэстэйвшүүлж байна. Бүгэр шаны ус нашталтан товчоно усна чинэрийг хинин кемчгэд төвн дэд эрхэлгч Абдусалам Жүмэ хэлэхтэн. Гэдэ тосны ус нашталтын сүйэр тоног төвхөмжн Кэлэцко талыг нэхүрлж. Манас шаны хэсэг сүм болгосно хуучин хоолоо хуучир нэвдэрсэн. Ус хангах усна даралд хэрэлцгөө зэрэг ардын амьдралын ус гэргэлгэд хуваам асуудлыг битэмжтэй шийдвэрлэж байна гэв. Чихлийг бүтээн байгуулалтын төрөлцөлийн хөрөнгөмийн дэмжлэгийг идэв гэдэг ширман уулахын төлөө. Энэ жил еврон засгийн эдэн засгаас холбогдлоо ажил төрөл нь голлон хамирх салаа мэтэртэй хамтран. Төвийн төсөв доторхийн хийх оруулалт. Кэт утуу хугацаанаа онцгой улсын зээлгийн хөрөнгөмийн дэмжлэгийн чиглэлд анхаарлан төвлөрүүлж, төрөл зүйл

0: ухаалын төлөвлөг бэлтгэх баярын шим мэдүүлэх хүчил цан чангадах гэж. Чихлэх сүйр тоног төхөлжин битан байгуулалт ба ажилсан дис дэвшгүй крад үргэлжлэн хүчний юмрал ба. Еврон засхурны эдэн засгийн тэнкмэн төсвөн гадрын дарга дуан шүйжин хэлэхтэн. Эмнэх 6 сард тэвэн эдэн засгаас еврон засхурнд чихлэх дайлт хөдөлгөн хэрэгжлүүлт ба голдлогта крана амар дэвшнэ чидбэрэн байгуулалт. Их хэмжээний тоног төхрөмжийг шинтэх ба кэрэглэгэн зүйлэн хууш нар шинийг суулгах хэд утга хугацаанаа унсха улсын зээлийн гэрэнгмэн гэс 120 долларын дуншир 9000 төмөнд төрөг буулгаж. Их хэмжээний тоног төхрөмжийг шинтэх ба кэрэглэгэн зүйлэн хууш нар шинийг суулгахыг өргөлжлөн дэмжиж. Дээр баримжаатад харимлан газар 3 хөдөн инженерийн ус нартлуутын инженерийн Хотын газар дурггүй хуулан тур зэрэг Украина нэгэсгэ чихлик инженерингийн битан байгуулалтыг ахгүйж. Еврон засгорны ажахгүй нийгмийн төвжилт сүйэр чинэртаа ба дайлт хөдлөгийн чин цатаа тулгарлал хангаж төвжилт нь уян хатан чинэрийг дээшлүүл байг юм. Энэ хамт голлогтой төрөл зүйн битан байгуулалтын талаар тэвэн эдэн засгаас еврон засгорнд тэвэн өндсөн битан байгуулалтын гурвалтын төсвийн 22 дуншир 6000 төмөнд төрөг буулгаж, зурган гимжилэн багтаамжиг өргөтгөх, ийм имлэг ерүүл хамгаалал, насдачт нь атранч найд нь буужлах, соёлын уламжил залгамжил, ардын агаралдын тоног төхрөм зэрэг Украина голдлогта төрөл зүйн хэрэгжлүүлтийг голдлогта дэмжиж байна.
1: Шинжангийн радио телесуран сурвалжлагч Жан Ингийн медальсаар болвол 6 дугаар сарын 38 өдөр Дархан чинээ зөрг санаагаар Хүчлэнган Көчлдэж үр чидүрээр Шинжангийн Көгжилья гихээр гол сэдэв болгосон Эвран засхурна 3 дугаар хугацаанаа ажил мэрэгжлийн үр чидүрийн мурайцан Цанжигийн хуйхуй Эвран засгчүүд эхэлвэ. Бүх Шинжангийн 14 аймаг жуу хот Бингтуан Шинжанд суугаа төвийн ажаахлуул Шинжангийг туслах мууч хот хийгээд Өзбекистанаас хөрөлсөн ирсэн 59 төлөөлөгчдийн бүлгэм 1415 оролцогч мурайц ба. Мурайцааны голдлогтой ажилс болон шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн гүшнэ шаардлагад анхаарлаа төвлөрлж, үйлдэн кеква, инженерингийн мэрэгжил, сүрэг занг болон медаль харилцааны мэрэгжил, бүтц болон барилгын мэрэгжил, зөэлт болон барааг үйлэг, нийгэм болон хувь хүмнээ үйлчлэг, бүтээлч урлаг болон цагийн нурсгалын 6-1 кратаа барилдүүлэн 35 мурайцааны төрөл зүйлийг тохируулж, оюунлог цогцсон машин кэмэн, оюунлог үйлдэн кек, аж үйлдвэрийн интер сэлжэ, хүн мөн нээлт зэрэг хошуурл мурайцааны зүйлийг шинээс нэмжэ. Цанжигийн ажил мэрэгжлийн дээд сургуулийн сүрэгч Муюн Чан зохиомол оюунлогийн боловсруулагчийн төрөл зүйлд оролцож, тэр илэрхийлэхдээ энэ удаагийн мурайцаагаар дамжин би маш их олдтой болов. Мурайцааны цаг бачин болохоор эрх бишээ төргөн шийдвэрт бодлогоо тогтоож сунгах гэрэгтэй. Имэрхүү дараасыг даах ба аргацх чидвэрийг кисайлин гэрте сурж чадахгүй юм. Илэнгуя ут кодын материалыг уншин ойлгох чидвэрийн талаар их давшилттай болва гэв. Евран засхурна кюмна күшна их баялгуа нийхмийн батламжин тэнкмин намын өдөр тогтугуулын шүүжи тэнкмин дэд дарга Чинжи Жан танилцуулан хэлэхтэн. Тусуудана мурайцан эхнэ хугацаанд нийт 2 төмөнд өнгөрө оролцогч анхна мурайцан шилгуурлах мурайцанд оролцож ерэнхэ шийдвэрт мурайцанд орсон кюмна тон дээрх хугацаантгаас 115.4% нэмэгдэж мурайцана кепча дакын шин дээр тэмдэглэгийг үүсгэвэ. Мурайцанд оролцсон Шинжангийн туслах мууч хот нэмэгдээд 20 болж бидэн Бингтуан ба орон нутг бүлгэм зохион байгуулж хамтар дөрөлдөх Том Дазиан улс мөдө Киласлын оролцохыг анх удаа биелүүлж, мурайцана нэрт тэмдгийн нөлөөлөх хүчин ба уран бүсэн нөлөөлөх хүчийг икээр дээшлүүлвэ. Тусуудана мурайцаны Бүгшинжангийн үр чидвэрийн чидвэртний хөмжилгөө үр бүтэмжийг төлөрөнгөөр шилгэн өсөх явдал болохоор барахгүй, бас өргөн нулн үр чидвэрийн чидвэртэнд үр мэрэгжлээн хуваалцах, солилцсон суралцж цог живхагаан илрүүлгөө чихал тавцан хангаваа гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Лиангын медальсаар болвол 6 дугаар сарын 30-ны өдөр үйлс бүтээч сайн сайхны эрх чанд цогцлуулъя гэх 2026 оны үйлс бүтээч мэрэцэн Шинжанг Бингтуна шилгуурлах мэрэцэн гэхэд

0: ахлагч доктор Сэрэгн алан нас бүхсдийн шинийг үйс гэж Юнисптагийн Мерацана Евдан засхурна шатын Мерацан үрэмждэхэл бай. Мерацанын дээр ба гурвыг уйлд улсан Мерацана дүрмик хэргэлжээ. Шинжилхүүн техник мэрэгжилний үрэбтайл ажуэлсэн хэгжүүлд ажил мэрэгжил нь үр чидвэр ардын амьдрын хэрэгцээ шаардлага нь дээрүүн гол цогцын Мерацан болон залуучдын шинийг үйсг ахлагч доктор Цэргэн алдан нас бүхсдэн 3 тусгай зүйлэн Мерацаг тохируулжээ. Анхны өдөр нь 5 Мерацан зэргээр эхэлвэ. Шинжангын Кайфун эрэмчлэг даа жахуугийн шинжилхүүхэн техник мэрэгжлийн хөгжүүлтэн хисгарт компани. Энэудаа Каван үр боожуулах гэхэд аж үйс жүлэн хөгжүүлгэд хэрэл зүйлийг авч Мерацан нуруулцжээ. Мэрэгжлийн ерөнхий кинэгч Ян Хайбог хэлэхдээ. Тус удаагийн Мерасагаар дамжин манай аж үйлсийн үйлдлийг нэн ихээр бадруулж, Шинжангын онцлогтой Кедаж ахгүйгэн дахин үйлдэхэнд нэн ихээр тавцан байгуулж, нэн ихээр үрэшгийг бий болгож, ард улныг жинхэнэ гаралтай нэмэгдүүлэн орлогоо нэмэгдүүлэх болгож, нэн улан ажил олголтыг дайчилж болно гэв. Еврон засхорны шатын Мерацана хаас шийдвэртэй Мерацан ба шийдвэртэй Мерацан да. 6 минутын урчилсан танилцуулга гэж 5 минутын асуулт хариулт гэж 1 минут хөв олгох хэлбэрийг хэрэгжүүлжээ. Шав сугалж дэс дараалах дуулан хуан адил алхмаар хэрнэлх. Тухайн царанд хөв олгохыг баримтлж хэр битэмжээг цаг даруй нийлэнэ. Ерөмч хотын кино гүчний их байлаг бол нийгэм батламжинд товчана ажил гололтыг авахгүй салан дарга. 3-р зэрэг нь байсан судлагч Бауин жиг хэлэхдээ. Таун Мерацанд нийт 10 дээрүүн аймаг жуугийн 217 уралцагч оролцов. Мерацаны байдлыг нэслэн бидний аль нэг Мерацанд дулаан тусгай мэрэгжлийн шилгуулах комиссын гишүүг шилэн сунгаж төрөл зүйлд шилгуулалт хийлэг байв.
1: Шинжангийн радиод хэл сураан ерэн кайсан ч мэн. Энэ хэсэг хугацаанд манай орны альваа газрын хамилгуу Пайзават гу зэрэг элвэг хураалтын үлрэлдэн орж, зах дэлгэрийн буралт сайтай байна. 6-р сарын 28-ны өдөр Хамил хотын Эвэргол араяна, Булан Тохрах сумна, Ардовчин тосхна хос үлрэлийн Хамил гуугийн тарилтын суйрын газар төлөрөнгөөр эхлэн Хамил гуу таслан түйж, махлаг бөдөн Хамил гуу мод зэл дүүрэн харагдана. Энэ хэсэг Хамил гууг аль эртээ нэгэнтэ урчлэн захаалсан болохоор, Бүхэлсийн альва газрын бөөмөр хултах зах дэлгүр болон амд сургууг үйлдэхнэ худалдаана газар хам дэлгүрт явуулах болно. Тарилтын өрх Вэйдун энэ жил 600 муу тарж, шин төрөл зүйл болох Чинлун Мигуугийн өнг байдал ясч нэрийн сайн мөртэн шикэрлэгийн хэмжээнд дээр байж, гол танилцуулах төрөл зүйл болва. Тэр хэлэхдээ, миний энэ гууг цөмигийн закалва, анхдагч өдөр 4 машин тэргэнэ бараа явуулва. Дараагаар өдөр бүр 5-аас 6 тэргийг залгаагаар явуулна. Бараг 15 өдрөөс 20 өдөртөө бүгдийг нь явуулж дуусна гэв. Пайзават яна 25 муу Пайзават гуу бүх талаар зах дэлгэрт гарч, бүх явцын баримжааж гисэн китнаар хадгалан кэрхгэ хэлгээс нь барана гүлгнэ системд төшөглөн, Бээжин, Шанхай, Гуанжу, Шэньчжэн зэрэг хотод шууд кэргэж байна. Тохан газар нэгэнтэ Гуандун, Шанган, Оумна их булангийн орн, Кэхмэрна гурулжин хэг, Бээжин Тянжин хэбэй зэрэг газар орна 30 өнгөрөө худалдаана газар хам дэлгүр ба хулдан авах худалдаачинта нэгтмэн 20,000 өнгөрөө тонна закалгын гэрээ тогтолсон байна. Хашхрын Ижарын нэрмшт электрон худалдаана хизгарт компаниа Еринка Закрал, Анихай Али Келхтан. Цөлжагаар салгын хулдхо закалгын кемжа үргэлжлэн икар нэмэгдэж, бүхулсын ихэнх газар орон 48 цагийн дотор шин сургууг гут харуулсан эмсийг хураан авч болно гэв. Аваачяна баг тоغраг сумна таруусын тарилтын суйрын газарт үргэлжлэн залгалдсан таруусын газарт зэл өри анху ихч сахлаг ургаж тарилтын өрх нурмаамат чилгэр тунглог өдрийг амжин төйш хураава. Тэр хэлэхдээ энэ жилийн таруусан маш амтайхан мөртэн өнг байдлын сайн яс чинэрэн чих нидний жилтгэл сайн болва. Ода таруусын хагсыг нь бүрэ урчлан закалва. Энэ жил элүүг хураалт олжи буралтын арга замын талаар санаачрах зүйл гов болва гэвэ.
2: Шинжан улбол сайхан

0: Газар.
1: Шинжангийн радио телевизийн ерөнхий хэлсэн чимээн. Сүүнэн улирд манай орны аливаа газрын үзмжин орны үзмжин цэг аливаа газрын сугаацчдыг өгтний ирүүлж сугаалсан халамжлал үргэлжлэн дээгшилж байна. Энгийн хугацаанд Тэнгэрүүлэн газар зүйн зүрхтэй хонгол хэмээн алдарсан можин замын нэг тиг нэг дугаар шугамын засмын зам сугаалсан Кэвжант улирд анорва. Можин замын нэг тиг нэг дугаар шугамын засмын замын цанжи готын Лев Хонгогийн кискас барамш айлхад өндөр сүрлэг тэмээ нургал уудам тэнгэр хуйин гүү зэрэг онцлогтой үзмжин орн дэс дараагаар харагдаж зүүн газар үргэлж үссэн дайншагн гадрын гадрах энг солонгорч келла дүрцэн сонин гайхамшигтай байж алс хулаас кэрлсэн ирсэн тоого олон сугаацчад сайхан үзмжтө согтурч хэйн хэйнаас нь зүрх татч байла. Гондунгийн сугаацч Чэн Сюйн хэлэхдээ бидний энэ дээд маш гайх ба ийм их даншагн гадрын гадрыг гол юзаг овила. Ийм гайхамшигтай гадрын гадрыг юзаал маш гайх шалдваа. Хэн кайлдаа нэг хэсэл ирэмсэлтэй байна гээ. Одоо хоргосч ана хонхон тосгоно тэмүү заар өсн бадрын дэлгэрч маш гоё сайхан харагдана. Аливаа гадрын сугаацчд зүсний өнгөтэй цэсхэн талаагаар сугаацж цэсэг сонорхон зүрх татна. Тон гадрын ардын уран суудсан буудал бас хонж байрлуул айлын сугаацсан зүрх татж бэйчлэн ойлгохгүй гэдлүр гаргаж сугаацчд нөхтлгийг олма. Анхаас ирсэн сугаацч Жан Сүйпин болон Чэн Ши тухайн гадрын онцлогтой хувц засал юмсэж цэсгэн далаад их сайн сайхан цаг мөчөн тэмдэглэн зүрх татуулж байлаа. Тэр гэрхтэн биднийг давхуулж маш сайхан гадраар уч сугаалснаа дуулж зүрх татж өгвэ. Татсан зургийн их сайхан байна. Энийн хэмдэн мөртөн үзмжин бас сайхан байна гэвэ. Хашгар аймгийн сугаацчдыг клон авахыг хэмжэ татралгүй дээгшилж. Хашгарын эртнөх одоо хашгарын епархан Күрэлэн зэрэг үзмжийн орнд сугаацчд уулширж. Аливаа гадрын сугаацчд ус олимпитайлч үйлхнэ дийлгүүр ордоорч. Онцлог дамт дамтлж дүү бэжгэн тоглол сонорхож маш баяр хөөр тавина. Чүмчингийн сугаацч энэ зүйл хэлэхдээ нах цаав ээжан тахуулж ирээд байш ахху нүүрт гэрч хашгарны эртнах хутдаг гэрч зугаацва. Бас нэг ич зүрх сүйдэрлээ маш сайх маань. Миний бодхоор януула хашгард ирсэн маань маш утгаалогтой болваа гэвэ.
2: Шинжаангийн радио телесуран сүрүүлжилэгч Балгана медальсаар болвол 6 дугаар сарын 27-наа өдөр 28-наа өдрийн нураа Сычуан мужийн дүэжгийн жөжгэн крайлингийн зохиан найруулсан том улсын цог сүлдгийг шүлэг кэвжимт бэжгийг Үрэмчийн соёлын төвийн том жөжгэн крайлингд залгаагаар тоглова. Энийн 9 дугаар хусана Думдуд улс Азиа Ирфан Үсклингийн цуглараана Думдуд Газаадын соёлын үзлэгийн гаргийн голдлогта тоглолт болно. Том улсын цог сүлдгийг шүлэг кэвжимт бэжгийн Думдуд улсын 1090 найргийн соёлоор гол холваас болгоно. Ли Байн Дарс Уужи шүлэг зохиалсан. Гуйфэй Согцны зэрэг сунгадаг түүхэн сунгадаг үлгэрийг сунгана, шүлгийн санаа ахуйтай бүжгээр ацаалвар болгоно. Эрт өдгэгийн урлагийн арга барилыг үүсгэн, Думдуудын уламжлалт соёлын ирүү сайхан Кев Намбаба том улсын цог сүлдийг тайзд гаргасан байна. Еринка Удирдаач Люлин Ли Калхтан үүнд үеийн сунгадаг шүлэг дуулыг сунгасан юм. Шид урлагийн боловсрох аргыг бүжгтэг хэргэлж харилцан маш сайн туваалгасан юм. Шүлэг дүүлүүлийн эртнэ өдгэгийн холвахныг арга байрал болсна хувьд үзэгчүүдийн сонорхолыг амархан татаж нэг л дор хамтын сэтгэлэгтэй болгодог байгаад дорно дахна говаа сайхна таашаалан Кев Намбатай юм гэв. Тоглолтын тохан царанд кэнчер сайхан бүжиг уран нарлиг бүжгэн хөдөлс ирүү ихшгэлэг кэвжмийн найс уран сайхан уусалсаж Думдуудын уламжлал соёлын гүн зузаан аглогдохныг уусалслан келвараар илрүүлэн тоглова. Үзэгч Гүүж Аашин келхтэн. Шүлэг кэвжимт бэжиг ба шийдүүрлэгийн олон зүйлийн арга келварыг уйлдуулж, шүлэг дуулуулаар гол сүйгч болгон холбож, күмстэй Думдуд улсын эртнэ сунгадаг уламжлал соёлын татах гүчийг мэдрүүлвэ гэвэ. Том улсын цог сүлдгийг шүлэг кэвжимт бэжгийг 2010

2008 онд Чэндүүд анх тоглоснаас нар улсын том жижигэн крайлингийн тайзд олон удаа тоглоснаа хамт Америк, Англи, Герман, Грек зэрэг олон улсын гэрч тойрон тоглова. Үзэгч талхар тасгаан хэлэхтэн. Би том улсын цог сүлдгийгэ эмэрхүү шинийг үсгсэн уламжлал соёлын илтгэг хэлбэртэй маш дуртай юм. Бэжиг дүү хөгжмээр шүлэг дуулалын сунгадаг

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрартап шиг найш нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 30 өдөр, гаригийн 2. Шинжаангийн Ариуд Тэрэсхүрэн Монгол гин Ариуд Югийн Цомборлог Мишель Нептрийн үйлгийн план авч сонсхой өгтөж байна. Би готлогш бүх юм бэлэг. Цомборлог Мишель Нептрийн үйлгийн Шинжаангийн Ариуд Тэрэсхүрэн Слушитин шин суулшрын хэрэглэж нүүштөртө Сергей Нептрийн үйлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найш нар маань аав яштайгаа хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчрөө явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъё.

Шидэр 2026 оны Үрэмж хотын Энгийн Дэд Зэргийн Дум сургуулийн сурагч Элск Ажлын төслийг жинхэнэ нийтлж, сурагч Элскт зэрэг цаг хүслэр данс эвхмэл дэвшүүлж, Элскийг хэрэгжүүлж, Ан Зэргийн Дум сургууль төгсөсдийн ёс морал, оюун ухаан, Бий Махмуд говь сайхан хөдөлмөрийг бүх талаар кинэн шилгэж, шилэгийн сунгаж Элскийг баримтлах болва. Хувийг төрөнд тавьж, төслийг журмлах үйл зарчим ёсоор Энгийн Дэд Зэргийн Дум сургуулийн сурагч Элск Төвлөг ба шилгүүлэгчийн тагласан хүсэлт өндөслөн Ерөнхийсэн кепчнэрийн үнэлтийн зэрэгдэс, Абакцал төрлийн зэрэгдэс, Ан Зэргийн Дум сургуулийн сурлагын хэрэг хэмжээний шилгүүлтийн Элск кирбтэмжт өндөслөн Төрөл хуан дистараларын жих сайж Кескуда хуан кирбтэмжарын дээр хуваас дуур хувийн дараалалар элснэ. Үрэмч хотын Ан Зэргийн Дум сургуулийн сурлагын хэрэг хэмжээний ашиглалтын альва кисал төрлийн хэрэг бүтэмжийг хөв ба сэрэгдэсээр сэрэгдийн илрүүлнэ. Сэрэгдэсийг нь A, B, C, D дөрөн сэрэгдэс тохируулва. Альва дан кисал төрлийн сэрэгдэсийг хуваах арга бол шилгүүлэгчийн альва кисал төрлийн анхны хэрэг бүтэмжийг үндэслэн дээр хуваас дуур хувийн дараалалар жигсаана. Эй сэрэгдэсийн шилгүүлэгчдийн Еринка Кумна тууна сууна 25 орчмыг эзэлж. Би сэрэгдэсийн шилгүүлэгчдийн Еринка Кумна тууна сууна 35% орчмыг эзэлж. Си сэрэгдэсийн шилгүүлэгчдийн Еринка Кумна тууна сууна 35% дуур байж болохгүй. Ди сэрэгдэсийн шилгүүлэгчдийн Еринка Кумна тууна сууна 5% дээр байж болохгүй.

0: ирэнхасад ярч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонён ёбдулчи учрин мана думдчот эдлхэ самар самхудурта хари тана америкачу урудху самар самхудурта гэжэ
1: Зунгнаншаа өг ау нэнжинд түрдя. Энэ үсгүлэнд сайхан хотюн.
2: Юнлунпин эсэн настадан үсэн дунбах мэргэжилийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчэдэн жалинжа мэрнэг дайрн, кэх мэрнэг кэндлэн гаталж чатах болгүй.

Одоо тусдугаараар кинэгч Маннингийн үйлгэрийг ярья. Өнөөдрийн ярах гэж байгаа энэ алдар цуутай хүмүүгээ улаараа нь Кёльбомгийн талурт үсэж өнгөрсөн байж мэднэ. Түүнэ гартан барьсан Кёльбомбиг биш харин шар пайз ба улаан пайз болно. Тийм ээ. Тэр бол даруй Домнод улсын Кёльбомгийн кинэгч Маанин болно. 2026 оны Америка, Канада, Мексикогийн Делкацёгстө Кёльбомгийн уралдаанд 47 нагт гол кинэгчийн биеийн гарлаар Делкацёгстө уралдаанаа тавцсан гарсан явдал болно. Уралдаанд хоёр талгын бомгшнэ Зокско Кёдл улмаас улам ихтсэнд Маанин ахархан 1 минутын дотор эрс шүрхагаар хоёр шар пайс гаргаж дэгэд шүрэн дөрлөнө байдлыг намдуулва. Уралсаж чадсныг таанар мэднэ үү? Маанин бодол Ляонингийн кэмэн тим машин дэргэнд суугаад гөрч дахиад нэг цаг суугаад харж ирдэг байж нэг царан уралдаана кёлс солгомжийн сөйкн 20 төгрөг байжээ. Гэвч тэр аргагүй дур сонорхолтой байв. Эхнэрийнхин хэлсэр болвол дур сонорхлоо нэг зүйлийн ажил төрөл болох гин их сул жаргалтай явдал болно. 2005 онд Маанин улсын дэсийн кинэгшин боловсруулалтын анги уралцаж онол ба Тамир Тенкана сорилт бүрөө 1-дүгээр дуурчээ. Түүнээс хойр тэрэ Домнод улсын Кёльбомгийн кёгшин дэсийн хамтарсан уралдаан Домнод улсын Кёльбомгийн кёгтэсийн хамтарсан уралдаанаас Домнод улсын Кёльбомгийн кэттэсийн хамтарсан уралдаан кёртөл 1 жис кинэгч болсоор иржээ. Түүнээ Кевин Амбайн маш ил тод байлаа. Торгуулын эрс чанга пайс гаргахтаа нь эрс шуур хаюм. Өнгөрсөндөө нэг царан уралдаанд 10 шар пайс гаргаж, Бөмгөн дурбахтаа аштөө, карт пайс нь их багш гэмээн шоглон нэр аджээ. Гэвч энэ нэр айдалд түүнээ энгийн күмсийн төсайлан бутахьяа бэрхгээ биян барих шаардлага ба чирмайлаг агуулгууд иж байдаг. 2020 оны экар Маанин олон улсын Кёльбомгийн хулаад хурлын мэдэгдлийг хураан авч Катарт гөрч Делкацёгст Кёльбомгийн уралдаанаа кинэгчин боловсруулалт оролцох гэжээ. Тэр Эврэм мөнгө гарган нисгэлээр нисч гөрч найж найнаа нэг машин дэргэнэ комергийг өөрчлөн байгуулсан гэрийг зээлэн сууж доторгийн их битрэх байж тэнд тусгаарлан боловсуржээ. Энкеск өнгөрлөн ярьж буусна дараа тэр Кэрва Делкацёгстө Кёльбомгийн уралдаанд оролцож чадсан ололоо. Эдгар явдлыг бас дуртах кавла гэж Кёмлэ сэтгэлэг шимшрүүлэм үк хэлвэ. 2022 оны Катарын Делкацёгст Кёльбомгийн уралдаанд Маанин кинэгчин нэрс сунгагдсан боловч Сөйкн 6 удаа 4 дахь тушаалтнаа тушаалыг өргөлж гол кинэгч болох савшааг олсон гавэнэ. Охнын түүгээс кеза бөмгөн талурт гарах бэ гэж асуусан тэр энийн би бас көрүүлсэнгүй шилдэг бишээ. Над бас дүнгэж дээгшлүүлэхгүй чихэлтэй газар байна гэснийг гэршилж байна гэж хариулжээ. Дийлэх тохгүй зөрөхтэй маань энэ бас 4 жил чирмэн тэмсэжээ. Игад эцстэн 47 настай энэ жилээ гол кинэгчийн биеийн гарлаар Делкацёгст Кёльбомгийн уралдаанд чидрээн анх гайхалва. Сарим Кумнак хэлэхээр Маанингийн үлгэрийн бидэнд Делкацёгст Кёльбомгийн уралдаанаа гол кинэгч болохын ямар нэг удаанаа аз завшаагаар сунгагдсан биш харин талрын хажуудаа тотоомшко олон удаа зогсөж бусад кинэгчийн уралдаанаа кинэх явцыг үсч тотоом

0: сонсогч ханьмаараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арод төлс хураан Монгол хэлний Арод үгийн төлөвлөгч бүрэн бэлэг Тэр Малтай итгэлтэй суралцахыг баримтладаг Бая Сүнгэн сантай бусдыг хавсарх дуртай эмэд уулдаруу би. Төлөвлөгч болсны хөдөө сонсортой сайхан дуу хоолойгоо содон сайхан агуулгуудыг сонирхуулж та нартай нэг сандар үйлчлэхээр чир маань. Монгол хэлний Арод үгэн үлгэн дэмжиж Клэн авч сонсох болов.
1: Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ.

Элсиг усанд кевэл ягаад уусахгүй цагаан шигэр харин уустдаг вэ? Өнөөдөр бид нэг онцгой сонирхолтой асуулын тухай ярилцъя. Та нар далайн кевэд элсэр наач өнгөрсөн юу? Элсиг далайн усанд кегаад хутхвал элсэн дуурын тунж усан мөнөлө тунглог байдаг тийм ба. Гэвч кервэ та нар нэг халуг цагаан шигэрийг халуун усанд кеж хутхвал цагаан шигэр үүсч үлгдэх болж ус нь амтайхан амттай болчихдог. Энийн юу нөхрөөс болов? Элсиг усанд кевэл ягаад уусахгүй цагаан шигэр харин уусдаг вэ? Юу на төрөнд бидэн элсэн ба цагаан шигэрийн тухай ойлгоё. Элсэн бол үнэндээ цакурийн давхар эсэл байж түүнээ жижиг мохлог нэгүрийн бүр маш бат бэхлэг байж дотрын маш олон цакур атом ба күчлөргч атом уршиж байдаг. Тэдгарийн чанга холбулсан маш күчин чидэлтэй амьртай нь дэр тэгш мөрлөн жигсэж яг л салхи нэвтрэхгүй бат керем шиг юм. Харин цагаан шикрийн нишингүйгийн шикрийн молекулаар бүрлдсэн юм. Эдгар жижиг молекулын элсэн атомоос хол бага мөртэй нь тэдгарийн хоорондох холбуцах арга хэлбэрийн нэлээд ээлдэг байж тийм чанга биш юм. Дараа нь бид нэ усна молекулын тухай ойлгоё. Усна молекул маш идэвхтэй байдаг. Цагаан шикрийн усна молекултай үчирмөгцөө усна молекул мод когжантай болж нишингүйгийн шикрийн молекулыг салгаж тэдгарийг цагаан шикрийн том кескаас күшлэн татж гаргаад салгадаг. Нишингүйгийн шикрийн молекул болон усна молекулын онцгой наалданха болохоор тэдгарийн үүс мөхцөний хайрлсан таталцж наалддаг. Игад нишингүйгийн шикрийн молекулын усна молекул татагдан усан тархэж цагаан шикрийн аажмаар үүсч эцэстэн бүрмсэн үзэгдэх болдог. Ийм опцийг шинжилх ухааны талаар үүсэх гэдэг. Тиймэртэн усна дулаана кимжаа дээр болох тутам усна молекулын тэдэв идэвхтэй болж үүсэх гин тэдэв төргөн болдог. Иймээс цагаан шикрийн халуун усанд онцгой төргөн үүсдэг. Гэтэл элсийн усна молекултай учрах үед байдал бүрмсэн онгодан болно. Элсна цакурийн давхар эсэл бүрэлдэхүүн дэгд бат бэк түүнэ доторх цакар атом болон күчлөргч атом чанга холбуцж байдаг болохоор усна молекулын тэдгарийг үүсгэж чадахгүй. Тэр мөртэн усна молекул ба элсна атом хоорондоо таталцахгүй харилцан нийлэхгүй байдаг. Иймээс элсийг усанд кевэл зөвхөн доорын тунж усан элсэн тус тустай үгийн байдлаар боцолж хамт уршихаас биш харин нэг нэгэн үүсгэж чадахгүй юм. Гэвч та нарт нэг нүүсийг хэлж өгье. Элсэн үнэндээ өхт үүсэхгүй биш зөвхөн үүсхийн түүлийн удаан байж кедэн сүн жил болоод сая арай баахан үүсэх болохоор нүдэнд өсөгдөхгүй юм уу?

Нэнгүүлэн агуулгыг сонсох гэвэл бичих найш нар маань бас аав ээж нам бараа болгоор сүлүүштийн хэрэглэгч нүшлэрийг буулгаж сонирхолтой сайхан агуулгыг эргүүлэн сонсч болно. Та бүхнээ сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дээр хүлээн анхаарлаа хандуулнаа.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөх динэн өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсынан халуун өртгө энке тулаан бөөцөө.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн нан мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн гүндөө сонсмын сайн байцгаана та. Синьцзян нарад телевизрон Монгол хэл нарадогн миний хөлс. Миний гэр нэвтрэлэг маань эргэн танартаган мэндсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгт баяр та болно. Эргэн гүндөө сонсдаа. Тэхний нудаг нэвтрэлгээр. Манай нутгийн шин сэвхэн үсрэвдл дугаараар бидэн хамтаар бортар дүгэн суулгаас нь уссан хөвөлтийн арын амьдралыг ягж улмаас улам баян чинайлаг болгож байх тухай ойлгоё. Давхан урлсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар нүгшлэн хэлээр нь дээдээс нь көнгтөг машина усан дутаад нь ангалтгч уйнлог үйлдрийн шугамын верендаастаар ажилласан тухай ойлгоно. Гинзгнэр дугаараар бидэн ондо Шинжаан туслахуу замд дахин мордогсон Нэдерлийн нуурал сулхус гаслын тусгай мэрэгжилтэн Ян жан шагныг танилцуулна. Жаадах нь удаа миний хүлс, миний гэр нэвтрэлэг нь дэлгэрэн гоголгийн хэлэн ап сонсголу. Нэвтрэлгийг Шинжаан нарадын тэлэс хуран, Слүүштин, шин зуйлсэрэн кэрлэсэн үлчэртэй сэргаа нэвтрэлэн. Сонсчид минь эргүлэн сонсч болна.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, өвт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зам татгалын энэ цэн бат сүйримбик үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус тавны нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

сонсгонораа. Дэлгэр зунаа үнэрлдөө турпана айлсан заслын ерүүлжил сөвилд көгжанта үнэрлдан урсан байна. Шанхагын зугаазгши Вангнифи тусхаалн хумтаган элсэн цэлийн үзімжин дурнду элсэн заслан сөйрін азардыг хөрчий элсэн заслыг бийчин ойлгсан байна. Үйгүр эмэмлэгін элсэн заслан дэгта улсан дэсэн бэдсэн бусу сойын нөвін тэлайл сэнта төрөзөлдөө сунгдан урж. Жилбэрүн зургадуға сараас наймдага сар болтал элсэн заслан көгжанта үнэрл байж. Шидрэн хоор жилдэ жилбэр 30 тэм жахуг хэм уда зугаас турпанд хөрчий элсэн заслыг бийчин ойлгж байна. Турпана алдагч хэлсэн засгийн тусгай цаг үүрийн өртө шидр ашиглалт орж байна. Электрон том дэлгэцт газар дулаан, агаар дулаан зэрэг тоо баримтыг цагдаарууд нь илрүүлж, сугаалсад хамгийн сайн хэлсэн засаг гэх цагийг унамжтай сунгадуу хавсарч хангаж байна. Кыргызстанаас зугаалсагч ажилт нь Иван Донис бичний ойлгосноо дараа хэлэгтэн. Тухайн газрын онцлогоо энэ хэрэглэсвэл тэн төрөл зүйлээр сугаалсны хэлсэн хөгжилтийг дайлахыг итгэж байна гэв.

Солцгонраа шидэрхэн. Шинжаан 18 дахь ухаана сайр нуурын тухайлсан олон улсын засам замын хэлтэрэгнэ уралдаан хийгээд дунд улсын хэлтэрэгнэ биеийн тамирын хөдөлгөөнэ хэлтэрэг үнжин зугаасгүй цуглараан. Нуурыг тухайлсан уралдаанаа хэсэг нь уралдаанаа духанаа бүү дугаар нь нэглэв. Усан дутаад газаадын арын олон тэрэгч нь сайр нуурыг дагч хурц жирн уралдаж цинкэр нуур нь усан хэргэлдгүй хэлтэрэгнэ хөртө харилцан туслалцж юзим жүрдүүлнэ. Уралдаанаа замын өнг үзмжин зүрг мэт сайхан байлаа. Уралдаанаа урдсан зугаас нэмгэдэг кемжа битэмжтэй хориулж уралдаанд уралцсад ба сонирхтыг өөр эргэнтэн зугаас шид. Идан ундан хонд байрлах хэрэг цагийн дайжлан буутаар зүүгэн хотын нэрэн хутсыг алдар шутнаар барахгүй нэгч биеийн тамир улаад зугаас нь үсэлтийг шинжан зугаас нь цоошин хөлгөр болсон байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нундыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авааж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэх сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан жолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үн зүйсүр, бидний цогц үлдэм

манай нутгийн шин сэвгэн үчир явдал. Сонсгонараа удаа. Манай нутгийн шин сэвгэн үчир явдал дугаараар бидэн хамтаар буртал дүүгэн соёлгаас нь уусан хөвлөлтөн ард намдлаг ягч улмаас улам баян чинайлаг болгож байх тухай ойлгоё. Сунар сайрын нурд хөрөгтэй зугаасны өнгөс нууртөө хөргөсөлж дурааг нисгэн нисгэл уул усна бэк хүмжиг энган харахт тал нутгийн мэр танги нуурын хвагаар аруулх нь өнгөрч аливаа гадраас хөрөлсөн нисэн зугаас уул усна өнгөс хүмжид согтурна. Бэрүү тасрахт бордолоот нь хорондо шимрин гэрэл гэлсэн унста идэн ундна сэрүүлсэн цуглараа мэмэ сүлдэад нэр гарсан сөнийн заг дэлгэр кэрхэг янаар билэхнэ. Энх үзэн байдлын буртал дүүгэн бэх уран бисэн соёо зугаас нь уусан хөгжсөн амьдг дэрс байдал болно. Үзэмжин орнаас хот хүртэл эдрээс сөө болтол буртал руу яг цоошин арг хэлбараар зугаас нь илгэрийг ярьж байна. Сайхан үзэмжин зугаас нь дайж эзэнтэн хэлбаар нь сэтгэлийг дулаацуулна. Удаа буртал дүүд бэх уран бисэн соёо зугаас нь ажилсан халамжил өргөжлөн дээгшилж эзэнтэн хэлбаар тасалдгаа баялагч тун тэм нэрвт ач гүрдэгч бэг жүгэн зугаас нь уран нэгтэй гурван тэм дөнгөр болж шинаас байгуулж байх өргөжлөн байгуулж байх улан гичин бүдл битэн байгуултыг төрөгдөгч клан авах хүч дөрөнг өргөжлөн дээгшилж байна. Буртад ирм ян гичин бүдийн ерэнха захлал чанг шуудан тэнцэлэн хэрэгтэй манай гичин бүдл зугаас нь хэрэгжээ шаалгата нарилаг унавчтаар залгуулж күг таган хундхуу хөрөө юзм сонорхуу хөрөө тангс гэлгэнэ өрөө зэрэг уулын дэстэй өрөө тохируулсан хамт. Арын цэврийн хамяалт чан гадагч үйлчлэгэнэ шинэс сэнсхийг эргүүлэн дээгшилж байна гэв. Сойлоор зугаалцыг цогцолох уу? Зугаалсаар соёлыг илрүүлнэ. Гүн зон соёлын агуулгатай. Айлын нэн халан дутна болва. Шинжаан туслах уу зэдэвтэй. Би хулсан онгодогч. Кэлнэг дэлгсэн ахар жижиг халамжтаар нэвтрүүлсэн. Нэр гарч. Жижигэн доторх үзмж сүйдэрсэн газар болно. Нутгийн амт идэн ашигтай байдлыг амжин сүлжэнэ. Халамжил цаг болсон байна. Бих ардны зүйлгэн тоглолт юм. Зэл гудамжийн нутгуурлагын хамтарсан тоглолт. Кэдосны ардын замгүйлэн хөдөлшлгийг ээлжин тоглолж. Улан гол тоглогч болж. Сугаас нь хамтар оролцох. Кэр хөгжанта соёо нөх байдал хот хөдөлгийг тархсан байна. Бултар бүгэн соёо зугаас л тамир араадад хэлбсаа. Сугаас нь довчаан нам дутгуулгын бэрэлдэхэн. Бултар бүгэн Зугаас нь ажилласан хөвжлөлтийн төвн хэрэглэгч Лүжан хэрэгтэн. Бидэн бедс бол соёл нэв амт идэн утгуурлагын тоглолт үзмжин орондоо оруулахыг эргэжлэн агуулж зугаас зу үзмжийг сонирхуулж соёлыг мэдрүүлж кэр хөгжиндээ өөр амсгалыг мэдрүүлвэ. Соо зугаас нь уулсан гүнзгэ хөвжлөлтийн портал руугийн зугаасыг үзмж төгс уул уста болгоснаар барахга нэгж гүн агуулгантаа соёл та болгоо гэв. Биеийн тамир ба соёл зугаслыг гүнзгий хулаалан хөдөлсөж, уралдаанаа үрсэжин, эргүүлэн зугаасны эмгэдэн хэмжээг болов. Сайрын нуруу тугаалсан засмын замын хөл тэргэнэ уралдаан. Бих урна ажилтна ажилтна, удан бэмгэн шийдэр туралдаан зэрэг. Том келаар нь уралдаан, салаагаар хөрнүүлжин. Тамиршид ба зугаасны өөр эргэнэ, келгааг дайлснаар барахгүй. Буртар дүүгэн хотын нэрэн хуудсыг нэг битэмчдаар алдаршуулсан байна. Соёо зугаас нь хөгжиндээ хөгжлөн ашиг тусан тун тэмн айл өргөдөв энэнх ашиг үрдээс байна. Зугаас нь үрцгийг битэмжтэр ажилсан нэмгэдэг хэмжээ болгоно хөрүүлж. Кэда жахан унсда үйлдэх нь гаруулын битэгдэх нь соёлын битэлж үйлдэх нь. Соёлын хөгжлөн ашигтай байдлыг заг дэлгүртэй урж. Үйлс тааж ажил олохыг савтокалыг хөрүүлэн хилэрүүлэ. Болтар үгэн нэн улан ард улан гэрэнэ хажууд зугаалсаар дамжин ашиг урлагаа нэмгдүүлчдэг болсон байна. Зарим мохло ардын уран суудсан буудал эргэлж. Зарим мохло зугаасан машин тэргэн ангидв хурж. Зарим мохло өврийн тарсан зэмс болно. Өврийн гэсэн гаруулын битагдах нь зугаасд борлуулна. Урлага нэмдүүлж. Амьдралын явга тутам өөдө болж яана. Зарим дурн эргэн төрнө. Маш дурна малчтын. Цөөг мөсн уда. Мал хариулахгүй болж. Машин дэрэг жолаадн. Зугаасан зэмд нурган сонирхгүй. Машин дэрэг жолаадн. Замлагч болж. Урлаг нь өнгөрснээс нь. Хэд дахин нэмдэж. Амьдралын цоошин дэрс байдалтай болсон байна.

Үлэрлэн хэрэлцүүгээ талыг нөхөрлжээ. Бих уран бисэн зугаалсан, дэрн үлэлдэ бэрэ, кэгжандаа бусан байна. Элэг байлэг цас мэсэнэ, эх байлэгдэд шгэлэн, бурлаар жүү, цасандуу тэшгэл талурдуу тэшгэлэн. Үйдэн үлэлэн, содан зугаалсан шүхэм замыг гарахжээ. Зугаалсан үлэлэн, бэхэлдэг үхлаа түйлэртэй бэдэжээ. Үйдэн үлэлдэ чээ, утгүл сангазар болгсан байна. Лэу жан хэлэгтэн, энэ жил бурлал жүү, бих уран бисэн зугаалсан, сул зугаалсан үлсэлсэл. Үйлчгана ясынлэг дээшлэгээг үрүүзлэн гүнзгаарлжээ. 33 зүйлийн соёл зугаалсан эрүүлж сүйлтийн төрөл зүйлийг энди барилгын ажлыг дуусгачи. Эрт ашиглалтын хурхийг төрөвтгөн агуулжи. Бедс мус соёл нэв амтидан үр мэрэгжил. Утгуурлагын тоглолт хийгээ. Үзмжин орондоо уруулах ажлыг гүнзгаарлжи. Борлоор бүгэн сугаалсыг жирен дөрн үлэрдөө цэм унстаа болгоно гэвэ. Уул усны шилэглэг санаахыг илтгэчи. Соёл зугаалсан шинх хөдсийг сургуулжи. Сэр нуурын тунгалаг уснаас тал нутгийн мөртэй ангийн хон хүртэл Бэдсэн бус соёлын дэвэн уран нарлаг гар урлагын үйлхнээс аваад ард улаа чирээдэд тодорсон инэмцгэл хүртэл сувзгаасны усны хөлгөр болгосон төгжилтэн айлгаа бурдлаар бүгэн яг газарт яг явж чана.

0: Амбатаг ариун гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсноо хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг буулгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаад сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмжлэг бидэнд дутаад сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цааш шиг байж

эвгтэйдсэн маань ойнхоо ба хайс сэтгэлэг агуулаг дэж байдаг. Уламжултус ойл болвол кемин төрлөктөө ойнхоо үрбтэлмэн түйкас хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв көрөнгөмэн. Тэр болвол бидна үнд сийсүр, бидна цох сүлдийм. Дундудын шилдэг уламжултус ойлыг бадруулан мандлуулж уламжулан залгамжалгая.

Тау кнорсын Синжан. Иргэн сонсдоо. Ода тау кнорсын Синжан дугаараар бидэн хамтар лугчлын хэлээрн дээдсэн көнтөг машина. Улсын дутаад нь онгдгч уйлэг илрэн шүхэм бэрэн даасаар ажилсан тухай ойлгоё. Синжан нэвэл витамин агуулгын тана 6 дугаар ши ужаачи хот Синжан тэгэн ирмжтэ удагийн кэдэж авах гэн маш механикын тунагдэн хсгард компанийн өдрөн дасгад лугчтын хэлэрн дээдсэн көнтөг машина улсын дотоод нь онгдгч уйлэг илрэн шүхэм яг бэрэн даасаар ажиллаж байна. Энэ бохло би хүсн таран машин тунагдлын крандкийг нэгэн зүйлэн шүвтлэн чинэртэй өрөвтал болно. Үйлэн дасгар урахту уйлэг илрэн шүхэм тэргэн хурдсаар хадалж том дэлгэстэй буддад загийн туу баримтай хөлөнгөр шинтгч адовчлсан тоног тохирмж нарилаг оновчтаар хамжилсан ажилна. Синжанг бингтана онгдшисэн таван жин сүлжээгээр бэрн залгсан уйлэг үйлдэрн нэгэн болсон хэвдэ тянган нэрмжтэй удагийн кодаж авахын маш механикын тунаг нь хасгаард компани сүлжээна туу баримтын төв товчлор завсран бодолтын зангилган цэг Үйлдвэрн уйлэг тоног тохиромжийн хамжилсан системийг шинээр үйлсгэн байгуулж, уйлэг үйлдвэрлэгийг байршилж, ясныг мөрдөх, бедс материалыг нарилаг оновчтоор тохируулан хөрөх зэрэг туучсан хэрэглэлтэр дамжин, судал нээх, үйлдвэрлэх, хангалттай хэлгээс, борлуулсна дарааг үйлчлэх зэрэг, гогцааны бэхэлдэг бэхтлэлээр нэвтрүүлж, амьдлаг хөдлөнгө, нарилаг жисний үйлдвэрлэлийг биелүүлсэн байна. Компанийн дээдэрэн казахлаа, Янгжаннын тансилэн хэрэгтэн, Туулсан системийн үйлдвэрлэлд уянч их таргатай адилаар үйлдвэрлэлийн үүргийг адуудаар хуваарлаж юм. Үйлдвэрлэл нь байрлаг цаг дурдан хинэн хэмжих, эг файлгийг тохируултыг шилэгжүүлэх, үйлдвэрлэлийг нэг дээр юрашгатаар хамаарлтыг нэг унамчтай болгож чадна. Энэ бол уусан дотоод анх үүдгсэн лугчлан хэлбэрийн үйлдвэрлэлийн шугамын том хэлбэрийн когнитив машин судлан нэг үйлэн ухсаг 36 сар байснаас нь 30 сар болно агтгч. Бүх ажилтнаа хөдөлмөрийн үйлдвэрийн хэмжээ болоод сахалган клон авах тушаа нэг чидрийг илэрхэд эвчлүүл бай. Удаа жахолны үйлдвэрийн чидрийн ашиглалтын хэмжээ нь дээр критившнд хөрч юм. Үйлдвэрийн хангалган хэрэгцээтэй хөрөхгүй болж, заг дэлдэрийн хангалган бүгш нарын батламжилж байна гэв. Тэгэ нэрмжтэй удагийн кодаж авах нь маш механик, машин тунаглалын хсгаард компани. Биендаж шинэ үсгийг баримтлж улан төрлөлт голхон мэрэгжлийг бөөмлөг эмчилж твинэ биендаж судлан нээсэн еврон явхуу хэлбэрийн 6 мэраар буудлах уу когнитив машин бикл машина биендаасан хэмжээ сууна 28-д хүрч 50 өнгөрөөс үлэн улсын тусгай ашигын мэрэгжлийг хурамдуулж зангилгын шидэмжин үсгийн тун дэлхэн төрвнэ хэр хэмжээнд хүрч улсын гадаад нь дээдсэн когнитив машина утгуусана гагсаар эзэмшлийн амжилтаар хэвцсэн байна. Үйлдэх нэ бих усн Алайк Кёнгэн Орондо Борлуул сайтан мэртэн бас Дундазен Эмд Америк зэрэг гадаадын сахтэлгэрт БМР гаргаж дахан хөлжи байснаас нь давхуулан хөгжиг болсон даруй энэ бодтой голлох мэрэгжил төшгснээс болсон юм. Нэг сүр Кёнгтэг машин нэг өдөрт Кэдэн зун муу Кёнг төвж хураацх айлыг биелүүлж адын өрөв тэмжин Кимнагшна эквайл гас хол давсан байна. Зургадугаар ши ужаач хотын ажилтнал ба сүрэг зангилтын төвчэн хуурдгаа зэрэг нь хэрхлэгч ажилтна. Дун зохоо хэлэгтэн. Бидэн төрөн бодлогоор туслах уу? Хөрөн мянгаар шангуун нөхрөлх үү? Үйлчлэгээ хадлаачдаг уруулан авчирж, нарилаг оновчтоор хүйжлэх зэрэг талар ухлаа. Биг талар хүчилж юм. Ажаахлын уян жилт сүгэ килограмм хөрүүлөх тө бат чанга батлам чангаваа гүй. Шидэн жилаас нараа. Бинг тана зургадугаар ши ужаач гэн уян

Хөрөнгө хэрэглэх туулсан келер зүгэн хөрөлхийг шикэр ахуулж шинэ ухаан техник барьжний шинэ гүйсгүй уламжлалт аж ахуйн дэстэй хэвшигтэй чидэмж олгож нэг хэсэг туулсан үлдэрэн тасгийг төрөлтгөн ботааруулж тэр нэрмжтэй удаагийн кадаж ахуйн машин механик нь тунгалан хасгаад компанда төлөөлсөн төрөвч аж ахуйн туулсан мэржил болно буддаа цогцсон аж ахуйн гүнзгий хууслаар дамжин тараалан машин механик нь тунгалал үйлдэх аж үйлсэн хэлхээсийг тасралгаа гүнзгийрүүлэн тасралтгүй хэвшрүүлэн шилэгжүүлж шин шинэрний үйлдвэрлэн гүшнийг бэжэд нэгтгэж үйлдэн гэхийн үйлс нь дээр асимтаа хөвжлөг ахуулгад итгэжтэй коллекцч нэмэрлээ. Нэг шурга хадаас ас нэг чи уйлдэг систем хөртлөө нэг зурус үйлдвэрлэн шугамын бүрэн даасан айлгаагаас аваад нэг хэсгийг аж үйлсэн хэлхээсэн гүчэн хурамдуулан төрнөлгө көгс хөртлөө бинг тана үйлдэн гэхийн үйлс яг өргөн удам Шинжаан сагт хэлгэртэй. Шинжаангийн газар та аж үйлдвэрлэн дэстэй хөвжлөн суушин хариултын хуудсыг бичгэн жана.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бүчир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлъя.
0: Синьцзянгийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

Эрдэн гүнээс сонсон сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хороон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан долгааныг алт цагаан хад болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаанг нарада тэлс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лолтой соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лолтой соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Улан Лолтой соёл бол кемин төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнд сизур, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг улам жолтой соёлыг бадруулан мандлуулж улам жолон залгамжлая.
2: Гэрэлсцэн нэр.

Эргэн гүн сонсдоо. Удаагийн зэхний дугаараар нь ондо Синьян нуслахын самд дахин мордсон мэдлийг урал сулхуу заслын тусгай мэрэгжлийн Инжан шаныг танилцуулъя. Синьян нуслахуу хүйлчхэнэ хугсаа моглаа шинэхэн дуусчи Джоджандан бүссэн Инжан шиэн шидар болсон Синьян зүгэн нисгэ Селана нисгэлдэг гарсан байна. Энэхээр Джоджан мужин Тэйжу хотын 1 дугаар ард нэмгийн хураан мэдлийн дотор салана дээд эрлэгч эмж Акнегода Джожан их сургуулийн Шоюфу эмнгийн хураан Ардын эмнгийн хураад ирж уян халан чинэр таар Синьян нуслахуу алиг эхлүүлсэн байна. Тэр өвчин үскэ мессасл занжулаатхо зан сурхы хичээл урах зэргийг нэг согсуулсан хавцан туслахуу айдаар дамжин тусамж хөртгөх газрын эмнгийн хураан мэдрэлийн дотор салана уралцуулахуу заслын дээд тусгай мэрэгжлийн дэс дэвшгийг бигталар дэмжиж Кил хязгаар газар урна ард тэмдэ гэрэнгийн хажууд дээр хэрэг хэмжээтэй мэдрэлийг урал сулах уу заслын уншлын нэмлэх үйлгийг хэлүүлсэн байна. Инжан шиан утга загар гавлын доторх нүксэн судлын найрсал Кюзюлан нүксэн судлын найрсал төргөн чинтэй тархина төгжрлийг ардгус эргэ тарих цусны судлын нэвчнэ урал сулах уу заслын эмчлэг эргэлж эмчлэгэнэ үйлг болоод шинэлгэнэ салаа байгуултан талар маш баялаг туршлах хуран дуусан байна. Тус удаана уян хадан чинэр тагаар Синьянгийг туслах уу тухсаанд тэр тусам хөртгөх газрын эмгийн хураан мэдрэлийн дотор салаана гол өгч хөвлөлийн чиглэлтэй нэгтийн барил хэлн шинэ ухаанч байгаад абсолдонгой айлан теслан тогтоосон байна. Үйд нэмэлдэй өвчнө үсэгтэн Инжан шиан элотерлийн тархина цусан судлын хэвчин толгой эрэгжиг толгой өвдөх тархина төгжрлийн хүлэгдэл гэмгээд Айлэгтай шгсэн байцаах өвчнө. Кэлсэнгэр клон авчи хэмдэх. Өвчнэн төгөгий нэг нэгэр ухлаа нарин лавн асууж зург дэрсэн материалыг судлан магдалж. Өвчнэ биедин таарсан юм уралцуулах засал хийгээд эрэвжлэх ба эргэн үсгийг нэг цогцулсан төсөл тогтааж өгдөг байна. Энэ амт олон тэмдэг тархина савч нас үрчлэн сэргээлэх архаг чинэртэй. Өвчнийг хамернизмд хийгээд мэс засан дарааг хамерлтын мэдлгийг инэмчтэй төгөөмжилж Тарих цусны судлын эвчний үсгэ эквизлаасан багсгаар чирмэн халдсан байна. Эвчнээ унган алдартай хөрч эвчтэний зүлгүй яршиг төвөгтэй битэмжтэйгээр багтсан байна. Тухайн газар нь хулан тэмдэг хэлэгтэй. Өнгөрсөн ийм тусгай мэрэгжлийн хайгдгийг хэрэмждэг хэрэг буюу төвчлэн дутаргалцдаг хэрэг хэрэгтэй билээ. Удаа гэрэнгийн хажууд эвчтэний зүлгүй болсон болохоор багусын замын зардыг ариулж нааран царам гүйхийг багсгаа гизгэв. Нэг эвчнээ гэрэн хэм хэлэгтэй. Ин эмчисна дараа бидэн төшөлтларта болсон шиг санагдав. Тэр өвчин үсгтэй нарин хинмга тайлрын ярхан тодорхой байж бидэн өвчний зүлэгтэй их санаамор юм гэв. Кичрин хэмжээгээр дээр нэг удаана уралцуулах мессажлд шиглүүлэн ин жангшин мессажлах хийгээсэн юм нэхэ нарин тодорхой өнлөлт ба мессажлан дундх сэнгэлгэн мэрэгжлийн жолоодлог хийж айлгана дөрмжил айл төхрийн магдлаасаа хаваад бачин байдлыг аргасан шийдвэрлэгийг хөртлөг бих абсту үлгэр зүлж Тусам төртгөө газрын эмнгийн хураан мэдрэлийн уралцуулах заслын бэлгэмийн будлаан төвчнэн жишээг шийдвэрлэх итгэл зэрэг ба хэрэг хэмжээг битэмжтэй дэглэсэн байна. Тэр бас өврийн хурамдуулсан элег баялаг эмчилгээний шатаг нь хуйл болно. Лүксэн судлаар дамжин тархина цусан судалд уруулж уралцуулах засал гэх юм. Мэргэний сүйлчлэлтийг гүнзгав гэдэг ойлгомжтойар тайлбарлаж тулгах үзэнэ хэсэг нь цусан судлын бэмгэн нуутыг тэлж хэлэржхи мэржил хийгээд Хэлхэж азыг уруулах уу мэрэгжлийн туршлагын дүнэлтийг хуалсши салаласкын нэмч сүйлэгчтэй улын гүнз ба үйлдлийн жулаадах ачлуудыг хавсраас нь эрдэмчлэгэнэ хэсэл урсан байна. Мессасын тасгад тэр биян давхуулн зааж алхан бэрн айлгааг нарин нэгтэн задалж хатхгүй өнцгээс аваад дамжуулах уу гүрсийг түлхэн өргөжлүүлэх уу хөдс хөдөл нэг нэг аруха голлогтаагаар тодорхой тайлбарлаж байв. Ярана тавцанд тэр улан жилийн эмлекана уултан харамгав хаалцсан байгаад бусд улам жилийн зааж амралтын цагийн хүртэл тэнэг ухлаа төрн асуулт асуух эмч нарыг ухлаа хэзэлдэг байв. Синьян туслахуу айлан дуусхад Джоджандан бусдаан дараа Инжан шиан тусламж хүртэх газрын эмнгийн ухраан хөвдөлтийг хязаад анхаарсаар ирвэ. Тэ байн байн би чадар дамжин салад асгийн байдлыг асан лавулж алсаас хамтран уучлахын эргүүлжин явбал болсон байна. Нарин хэмга бодолсанаа дараа тэр Уян хадан чинэр таар Синьян туслахаар ухлаа дахин гүйцэлж арал духлаа буцхаар эрэс үрхаар шийдсэн байна. Инжан шиан хэлэгтэн арал духлаа миний хоорд нутг мэн. Энэ нутг тохлоо дахин эрэгтэй би бас л сэтгэл догдолж байна гэв.
Энэ удаагийн үеийн хатан чанартаар Шинжаан төслөхөн айл бухлаа. Жожан Арлин эмнэг нь хамтал заана. Амьдлах үйлдэл болохоор барахгүй бас тусламж хөтлөх газрын эмнэг нь хураана. Шинэгана салан байгуулдаг чангалахч хэл арг хэмжээ болно. Тусгай мэргэжилт нэг үндсэн чадантай буулгахаар дамжин кил хасаар газар урна. Эвчтэн дэв гэрэнхийн хажууд дээр кир хэмжээтэй эмнэлгээ вижлэг хөрдөхөөр барахгүй нэмч салатасгийг нарин будлаантай таригдсан сулын эвчнийг уншлын эмнэг хийгээд мессасны аялгаан дүрмжил улан шилгээнаа салаа нь хамдалсаа зэрэг тал нь илэрхэ дээгшлээ болгож шийдвэрт нэг шатлаг эмнэгээр хэмжээлэх ба дээд тусгай мэргэжлийн хөвлөлтөд идэвхтэй хөдөлгчөд нэмэрлэв. Тэрүүгээс арал хүртэл 40,000 өнгөрийн километр алсаж Инжангшен улан удаа аялгаа барна эмчийн хариуцлагыг тайлбарлав. Тэл кил хэсгээр газар урна хэм биш боловч хамгийн ихе кичиг хэсгээр кил хэсгээр газар урна дүүс зориулсан байна. Тэр арлын хэм биш боловч харин энтх нь хуурдгаар нутгаан болгосон байна. Тэр агу унтаршгаа шүмэр шигээр кил хэсгээр урна таригдсан сулын дэвшнэ гүслэ эрмчлийг нь замыг гэрэлт хэлвэ. Твийн өлгөрөн хэмэст дахин нэржи Шинжаан үслэх үү нэгэн зүйлэн гүн сэтгэлгээ дахин эргэн ирхи нэгэн зүйлэн үйл хариуцлагыг тайлбарлав.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авч өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Эргэн сонсогчдаа, энэ удаагийн миний экскурс, миний гэрний төлөвлөгөөн энэ хүрээд өнөрлөх боллоо. Та бүхэн эхлэн сонсон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсхийлээ. Та нар бас Слүштийн Кэрдвичний үчирийг бүгдгэн сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр та гэлний нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлгийн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
0: Сонсогчдоо урагмийн хөргийа. Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлгийг клон авсан сонсох уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр, Каргийн 2. Урдар цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ сүгэс маңд өдөр хүртэл Хэд Шинжангийн Баран бий, Хэд бийн уулуурх горн, Шихас хотын уулуурх горн, Ирэмч хотын Эм бийн уулуурх горн, Цанжи дүүгийн уулуурх горн, Эм Шинжангийн Баран бийн уулуурх горн, Хотын аймгийн Эм бийн уулуурх горн, Баянгол дүүгийн уулуурх горн зэрэг газрын хэс газарт багхур орно. Бэхшинжангийн тал газар орно, ихэн газарт 35 градусаас дээш их халуун уур амсгал илэрч. Кэс газарт хамгийн халуундаа 37 градусаас дээш гэрч. Тэнгэр уулын хөт бил Хашгар аймаг Баянгол дүү Турбан хот Хамлхотын кэс газарт 40 градусаас дээш гэрч. Турбан хот Хамлхотын кэс газарт 45 градусаас дээш гэрч хална.
1: Үрэмштэй энэ сүйгээс мандар өдөр хүртэл чилгэр 24-аас 39 градус.
0: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зүйл болвол
1: Чэншожан Ахмад намын гишүүд болон алуун явдлаар би өргөцсөн кадрчүүдийн төрөл саднаар эргэн явж мэнд сурж Бөгшинжангийн өргөн олон намын гишүүд болон намын ажлын ажилтнууд баярын өдрийн зөнгнөл ба чин сэтгэлийн мэндчил дэвшүүлсэн.
0: Манурын альва газар баялаг сайхан хөдлөөр эрхэлж Дундад улсны өв хамтдан байгуулагдсан 105 жил нэг биелгэлж байх.
1: Эврэн засхорна сону медана алунгэр. 9 дугаар хугацаана Дундад улс Азия Ирфан үсгэлэнгийн цуглараана үр бүтээлийн сону медан нийтлэх хурл гэж 3100 өнгөрөө килийн дотор газах байгуулмж ба Ажахул үсгэлэнд оролцож Түйхийн шин дээр тэмдэглэлийг үйсгэсэн.
0: Дээр хагсэлд тэрн эдэн засгасан манууранд 3952 дүншир өнгөр төргөн шилжилэн нөхөх 40,000 буулгаж Ажахгүй нийгмийн хөгжилд ба ардын амьдралын сайжралтыг хүчтэй батламжилсан.
1: Эврэн засгуурна 3 дугаар хугацаана ажил мэрэгжлийн үр чидвэрийн мориа цай нэгэлж 1415 оролцогч мориатсан.
0: Манурын альва гадрын үзэмжин орн үзэмжин цэг альва гадрын зугаадсчидыг өхтөн ирүүлжээ. Зугаасан халамжил өрөөжлөнд дээшлж байх зэрэг агуулга болно.
1: Ода дэлгэрэнгийн агуулгыг сонсхья.
0: Шинжангийн радио телевизоранч мэн. Дундад улсын өв хамтнаан байгуулагдсан 105 жил нь удалгүй болохоор байх тачирмаар. Евран засгарын намын хуран шүүжи Чэн Шаожан 6 дугаар сарын 30-ны өдөр үрэмжт Ахмад намын гишүүд болно. Албан явдлаар бий өргөцсөн кадрчдын төрөл садныг иргэн үзэж мэнд суржээ. Евран засгарын намын хураа заскын ордон болон биеийн таныг төлөөлн. Бэхшинжангийн өргөн олон намын гишүүд болон нам ажлын ажилтд баярын өдрийн зөнгөл ба чин сэтгэлийн мэнчил дэвшүүл байна. Энэ жил 27 настай Фэншин Хуа болвол нам дураад 9 жил болсон Америкийг эсэргүүцэж солонгосыг туссан Ахмад дайлдагчээ. Ахмад намын гишүүн болно. Чэн Шаожан түүнийг гэртгэрч насантаа дутнагаар ярилцаж эрил мэндэн байдал болон амьдралын байдлыг нь халамжлан асууж хамтар гайхамшигт 10 сарыг эргэжүүлжээ. Тэмцлийн өнгөрлөлтийг эргэжүүлж түүний намын гишүүнээ менчинрэн эгүрт хадгалж нэг сэтгэл нэг зөргөөр Екулстан хүйний өмөр үзүүлгээ зөрг санаана зан чинартын эрхэн дээд кентглан дэвшүүлж байх нь илтгэж Дүйнэ бие цогцын эрүүл мэнд утнасалж удаан жирхгийг чин сэтгэлсэн сөнгөө. Чэн Шаожан зааж гаргасан нь Үйн эв хамчтан шургуу хатуцалтаа чирмаал байсан говлвол бид нэ өнөөдөр сул жиргалтай амьдрал байж чадахгүй юм. Бид нэ Ахмад нам гэштэн эрс бат итгэл бишрэл ардын төлөө зүтгэх хайр сэтгэлэг ба тэмцэлэн зөрг санаанаас суралцэж

0: Хөвсгөлн 90 алдартай улам жолба шилдэх суртлыг өргөжлүүлж, хөвсгөлн генийг улам жолон залгамжилж, нам 90 алдартай улам жолба шилдэх сан суртлыг ихээр бадруулж, дүмдүүд үсэн хэлбарны өдөөшлөлтийн шинэ аянд шинэ амжилт бүтэмж гаргах гэрэхтэй гэвэ. Чэншожан алуун юдлаар биерэгцэн кадр. Бекулсын шилдэг ев хамт намын гишүүн жацарат махсут нөхрийн төрөл саднаг эртгүрч, ажил амьдралын байдлыг нарын ойлгож, түүнээ гэрэн хүмсийг чин сэтгэлээс нь тохнуулж байх нь илтгэв. Чэншожан зааж гаргасын. Жацарат махсут нөхөр насан турш намба арт юмдан үнэнч шудраг байж, харамгүйгээр амбиан цүлэн ажилж, Хүппиян бодохгүйгээр холны төлөө зүтгэж, Сахлбат байцаах кинэн байцаах ажлын үйлсэн төлөө эврийн амин асан зөрүүлсэн байгаад Шинжангийн намын гишүүн кадрчдын шилдэг төлөөлөгч мэн. Бидэн эрдэмтэн мэрэгдээс дахан сурулцэж, ев хамчтын анх назөрлөлт ба үерийн хариуцлагыг бат ээжилж, намдан үнэнч шудраг байх улс төрн хэв суртал ба Үүрэг тушаалан хисангүлэн гүйцэтгэж ажлын үйлсээн дээдлэг зөрг санаа гүргэжлэн бий болгож, намба улстан дахин шин гавья байгуулахар чирмаар гэрэхтэй гэвэ. Чэншожан холбогдлолтой хариуцлагат нь нөхрийг, алуун юдлаар биерэгцэн намын гишүүн кадрчдын гэр бүлийн хэсэг халамжлан хавдан туслахаар гэмжааг нарин кинэм гавуудад оруулж, тэдэнд намын зохион байгуулалт нь хайр халамжийг үнэнх мэдрүүлдэг заква. Чэншожан эргэн үзэж мен сурахтан чихэлж хэлсэн. Бикорна адва шатын намын зохион байгуулалт ба эргэн улан намын гишүүн кадрчд Ши Жинпин намын байгуулалтын нэзэл санаа гүнзгээ суралцсан туушдуулж. Суралцсан сэтгэж үйлдлэгжүүлэн ээлхгийн дунд кислэн итгэл бишэрлан батхыж намдан чин сэтгэлээр нь үнэнч шудраг байх зан чинран холгож хоорыг хамгаалахыг ерэс гүйцэтгэх гэрэхтэй. Ерэс жангар намчнараар зөөлгөж, хоорыг хамгаалахыг ерэс гүйцэтгэх гэрэхтэй. Ерэс жангар намчнараар зөөв алан намжилтын үзэлдийг бий болгон үйлдэлгжүүлж, ардын төлөө сүтгэх хайс сэтгэлгэн зуатхан, ард түмд золжргал олгыг хамгийн чихал алан намжилт болгож, олон түмд сайн юбдал гэж өгөх, бутай юбдал гэж өгөх, күчиртай юбдлыг нь шийдвэрлэж өгөхийг цутралдгүй баримтлж, Алуунсны олон төмнө ололт сэтгэлэг, зулжиргалт сэтгэлэг, амар төвсөн сэтгэлгийг татралдгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Ажил хийж үйлс бүтээх цог зүйлдэн бадруулж, шинэ хөгжилтөнд ойлголтхон ба, шинэ цагийн намын Шинжаан засаг арга бодлогыг бүрэнгүйцэн оновчтой бүгдээр туушлуулж, нийгмийн тогтворжил ба өвтийгүрэн амар төвчнө ажлын эрмэг харалтыг бат чангатгах Дундын үнэсна хамтын цогтын үзлөх хамтрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгт байрлуулдаг нь намын төвхөрөөс Шинжаанд олгсон 5-1-д айлх бодлогын байр тогтолтыг нийтлж нийгмийн нэг талын тогтворжлыг бэхгүй чадна хамгаалж ардын амьдралд нэгт өөрдүүлэн дээр яч нартай хөвжүүлдэг ахгүйлж намаан бүгдлэр чан засгийг гүнзгий харуулна ахгүйлж нийгэм жүрэмтэй өдгөөчлсөн Шинжаангийн чирмэн бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэвэ. Хадин кабин хэдлүрт оролцва.
1: Шинжаангийн радио телевизоран чимэн. 6 дугаар сарын 38 өдөр Эврэн засхурна намын хураан дээд шүүжи, Эврэн засхурна тэргүлэгч Архин Туниаз, Үрэмштө Ахмад намын гишүүд ба албан явдлаар бий үргэцэн намын гишүүн кадрчүүдийн гэр бүлийн хэсэг эргэн үзэж мэнд сурж, Бикорна Ахмад намын гишүүд Ахмад нөхөр нарт чин сэтгэлийн мэндчил ба эрхэм дээд гүнтгэл дэвшүүлвэ. Ахмад намын гишүүн Ахмад дайлдагч Жан Боучан энэ жил 95 настай. Баруун хойтын Кэрлэн дайлдах цэргийг дагч Шинжаанд ирж олонудаа 90 алдартайгаар цэргийн говья байгуулж. Архин Туниаз насднаа бие цогсон байдал болон амьдралын байдлыг халамжилан асууж, насднаа ярсан атар хагалуурлан Килгиз гарыг сакан хамгаалсан, Килгиз гарыг бүтээн байгуулсан амьдлыг үлгэрмүүдийг нарин кинемгээ сонсож, Түйна намба улсын ажил үйлстэй үзэлсэн хувь нэмэртэй талархаж байхаа нэлтгэж, Шинжаанд ажлын амьдарч Шинжаангийг бүтээн байгуулсанд гүнтгэл дэвшилж байхаа нэлтгэв. Архин Туниаз Ахмад намын гишүүд Шинжаангийн хөгжөлтөд өнгөрсөн тагаан адилхан санаа өрхөн дэмжиж, эрхэм найдан саналаан өлөөхөн дуртахыг хүсвэ. Хологдлоо салаа мөчөр Ахмад намын гишүүдийн хэрэгцээ шаардлагыг цаг даруйд нь ойлгож, хайр сэтгэлгтэйгээр, хариуцлагатайгаар халамжилн үйлчлэг ажлыг сайнаар гэж, настаачуудын өтлөө насны амьдралыг сул жиргалтаа болгох хэрэгтэй гэв. Ли Шоупин болвол албан явдлаар бий өргөцсөн намын гишүүн кадрын гэр бүлийн хэс болно. Түүнэ залуу Нейрүй Лин нөхөр амд сэрэн байхдаа өрөмч хотын дотоодыг хамгаалах товчана, ажаху техник мэрэгжлийн нээлтийн нурн, төв түнх араёна хуваар товчана жолаадах тасаг албан гэрн дэд эрхлэгч байва. 2018 оны 10-р сард залгаагаар Сөйгийн алуун ажил гүйцэтгэснээс болж гэнтэ өвчин хөдөлж, алуун явдлаар бий өргөжээ. Ли Шоупингийн гэрт архин туниас гэр бүлийн амьдрал, бие сугсан эрүүл мэндийгэд үр хүүхдийн кин сурлаг ба ажил зэрэг байдлыг халамжилн асууваа. Тэр хэлсэн. Нейрүйлийн нөхөр Эвхант намын гишүүн арт түмэнд үйлчлэх зорилтыг ам насаар нь үйлдлэгжүүлвэ. Нейрүйлийн нөхрийн Шинжангийн нийгмийн тогтворжилва үтээгүүрийн амар түвшнийг хамгаалахад үзүүлсэн хувь нэмрийг нам болон арт түмэн мартахгүй юм гэвэ. Тэр холугдалтаа салаам өчрийг алуун явдлаар бий өргөцсөн намын гишүүн кадрчүүдийн гэр бүлийн хэсгийг бүх сэтгэл бүх чидлээр нь хавсран боттаа күчирдэлва асуудлыг нь шийдвэрлж, тэдэнд намын халамжилва хайр халамжийг үнэнхүү мэдрүүлэхдөө заква. Архин Туниаз эргэн үзжи мэнд сурахтан чихэлжилсэн. Энэ жил болвол агуу ихгээ дүмдэд улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн үе болно. Бүкорна Альва Шатин намын зохион байгуулалт болон өргөн улан намын гишүүд Ши Жинпин намын байгуулалтын үйлс санаа гүнзгаа сурлсан туушлуулж, хоёрыг тогтооснаа шийдвэрлэх чинэрт ач холбогдлыг гүнзгаа ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэх хэрэгтэй. Зөв алуу намжилтын үйлдэлтийг бэ болгон үйлдэлгжүүлж, итгэл бишрлийн сүйрийг бат бэхжүүлж, үнэн шударгу зан сурдлыг давтан боловсруулж, алуун зарцын үзэл ухаамсрыг чангатгаж, ардын төлөө зүтгэх хайр сэтгэлгийг зузаатгаж, үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын дайчин бэхлэлтэн үйлдэлва, намын гишүүдийн хошууш жишээшин үйлдэлийг гүйцэс бадруулах хэрэгтэй. Шин ковжилтын ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжангийг засах арга бодлогыг бүрэн гүйс онцтой бүх талаар төвшлүүлж, нийгмийн тогтворжилва үтээгүрийн амар түвшинэ ажлын ерөнхий харалтыг бат чангатгаж, дундуудын үндэснэ хамтын цогцсон үйл ухаамсрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгт байрлуулна. Намын төв хураагаас Шинжангд олгсон 5-1 дайлтгуудлагын байр тогтоолтыг нүдэлж, зөрөгтэйгээр бэрх сэдвийг шийдвэрлэн, күчирдлийг дийлэн давж, зөрөгтэйгээр үүрэг хариуцлага үүргэлэн зүтгэл чирмэл гаргаж, нийгэм журамд өдгөөчлсөн Шинжангийг бүтээн байгуулахад хүчин чидлэн өргөх хэрэгтэй гэв.
0: Шинжангийн радио телесуран чимэн. 6-р сарын христний өдрийн үдэнх өнөө. Еврейн засгорны тэргүүлэгч Аркин Туниаз Еврейн засгорны засгийн ордны банк хурлыг эрхлэнгээж, Ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн шидрэн хугацааны чихэл үгэн зөрг санааг дамжуулан сурулцэж, Ши Жинпин намын байгуултан үзэл санааг сурулцсан ойлгож, Еврейн засгорны намын хураан байшуултын ёсоор ядугас гэтлэгж бэрхсэдвэг шийдвэрлсний үрвитайлыг бэхжүүлэн өргөтгийг кодо тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхтэй бэлэмжтэй залгуулдуулахыг судлан яралсэж, Шинжанг нь Уйгур Еврейн засгорны 15-р 5 жилийн ардын өмдлийн ажлын хөгжүүлтэн төлөвжилгэ. Шинжанг нь Уйгур Еврейн засгорны Карцхудгийн хамгаалалтанд дөрмөн засвар оруулсан төсөл. Шинжанг нь Уйгур Еврейн засгорны зугаацлын ардын орон сууцны буудлыг агуулах ба хамьярх дөрмөн төсөл зэргийг кинэн зөвлөлдөж батлав. Хурлаас ааж гаргасын Ши Жинпин намын байгуултын үзэл санаа болвол Ши Жинпин шин цаг үеийн дүмнүүд үсн онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаанаа чихэл бүрүүлдэгэн хэсэг болох вэ гэдэг. Марксны үзлэн нам байгуулах сургаалыг хөгжүүлэхдээ чихлийг анх үйлдэлтэн чинэртэй хүний эмэр үзүүлжээ. Намаа гүчир хөгжүүлж улсаа нь гүчир хөгжүүлэхдээ чихлийг боттоо ах үгийн ач холбогдол ба алс холын жулаатах ач холбогдолтой юм. Ши Жинпин намын байгуултын үзэл санааг дурдан гаргасан чихэл их ач холбогдлыг гүнзгий таньж, шинжлэх ухаанч аглуутхныг оновчтой эзэмшиж, хоорыг тогтоосны шийдвэрлэгч чанартай ач холбогдлыг улам нэг алхам гүнзгий ойлгож, хоорыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэх хэрэгтэй. Сурулцсан ухааруулж тууштулахыг үнэн гэж сайнар атгахыж, үг битаалык өнгөшх, үг зохиолыг сурулцах, үг ёсыг ойлгохыг баримтлж, намын гишүүн кадр олон тэмнэ үз сонсоход дуртай арга хэлбэрээр олон янз шигсэн ухаарл дөрнүүлжээ. Тарихтаа нүн сүүгдүүлэн сэтгэл дан хоногшуулахыг баталжээ. Жинкна суралцаж жинкна итгэж жинкна хэрэглэхийг биелүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас зааж гаргасан ядугас гэтлэгжи бэрсэдвиг шийдвэрлсэн Ерөвталийг бэхжүүлэн өргөдөхийг Кодол усхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ битүүмжтэй залуулдуулах болвол эдгэшлэлцөгөх үргэлжлэх зангилах нь нэг алхам болно. Альва гадар альва салаа мэтэр Кевинсен адлаг оновчтагаар хоторн туслах арга хэмжээг сайнар боддоруулжээ. Ядугас гэтлэгжи бэрсэдвиг шийдвэрлсэн Ерөвталийг өргөлжлөн бэхжүүлэн өргөдөхийж Кепчатыч нарта дакын ядуурх ба ядуурх байдал үйсгү байх сүйр шугмиг бат сагах гэрэгтэй. Кевинсен хөдөнгөгөр кинин хэмжгэд хогтсыг бэрэншүүлжээ. Надлаг онувстагаар хийлгэн таних, шинжил хончар хам ярих, кинин хэмжиж хавлхран туслах кепчанд оруулах зөвдагийн бүгдийг нь оруулах. Хавлхран туслах зөвдагийн бүгдийг нь хавлхран туслахыг биелүүлэх хэрэгтэй. Хавсрын туслах ажиулсан тараачтай холбоолн тараачтыг дайчлах тогтцыг төгөлдөржүүлжээ. Төрөн бодлогын ухаарлт ба ажлуулгын гур чидвэр нь боловсруултыг чангатгаж, тараачны өрхийг дайчлан тогтвортойгоор урлагыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Кодаж хугын холбогдсон грандик төрөл зүйл кэрэнг мэнгэн итгэмжтэй зэлгэн хамьяралтыг дүрмжүүлжээ. Дээр битэмжтэйгээр хэргэлэх, надлаг оновчтойгоор хэргэлэх, ариун чигчээр хэргэлэхийг биелүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлд Шинжангын Уйгур Еврейн Засгорны 15 дугаар 5 жилийн ардын өвдлийн ажил үйлсийн хөгжилтөнд төлөвжилгийг кинэн зөвлөлдөж батлан чагшилсан юм. Түгээмэл харгалзалтад олон нийтэд наслаачдтай үйлчлэгийн системийг хэвшлэн байгуулжээ. Давхаргах хуан, төрөл хуан, нийгмийн аврал туслах системийг бэрэншүүлж, хүйгтэн насрамжийн ажлын хэвчээг өргөтгөх нь ясч нэрийг дээшлүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг агуулжээ. Зэмлэгчдийн нийгмийн батламжийн дүрэн ба хайрлан халамжлах үйлчилгээ нас системийг төгөлдөржүүлж, нийгмийн засалтын хэр хэмжээг дээшлүүлж, дундад улсын хэлбэрийн үйлчлэлтийн шинжлэнгийн үйлдвэрийг агуулхдаа ардын өдлийн хүйн ямар үзүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлд Шинжангын Уйгур Еврейн Засгорны карс хөдлөгийн хамгаалалтын дүрмийн засвар оруулсан төслийг кинэн зөвлөлдөж батлан чагшилсан. Битүмжтэй хамгаалах шинжилх хончар хамьярах, нэгдэлд төлөвлөн зоох зулах, зүй зохстой ашиглах зарчмыг журмалж, карс хөдлөгийн эрэргана усны их сурвалжийг хамгаалах, худаг малтж ус авах инженерингийн битэн байгуулалт, Зугаацлын эзэнэлт зэрэгдүү болсон кинэлт хамьярлыг чангах хэрэгтэй гэв. Хурлд Шинжангын Уйгур Еврейн Засгорны зугаацлын ардын уран сууцны буудлыг агуулах ба хамьярах дүрмийн төслийг кинэн зөвлөлдөж батлан чагшилсан. Зугаацлын ардын уран сууцны буудлын зөвшөөр нь оруулахыг кинэн зөвшөөрөх. Дансуулгын хамьярах, өдөр тутмын үйлчлэг зэрэг ажлын явцыг эргэлжүүлэн шилдэгжүүлж, Зугаацлын ардын уран сууцны буудлын сөрөгжүүлэх, онцлогжуулах, нийт тэмдэгжүүлэх, уянжуулах байгууллагыг ахгуулжээ. Ардын уран сууцны буудалд ойлдуулан үүсэл цөлн хөгжүүлэх хэлбэрийн шинийг үүсгэх хэрэгтэй гэв. Хурлд Еврейн Засгорны 2026 оны засгийн ордон онцгой нэмэр мөнгө хөртгөд танилцуулах жишигдэгчийг судны ярилцаж батлан чагшилсан. Үйлчлэг батламжийг төгөлдөржүүлж, сайн сахны урсан төрнийг бий болгож, ухаарлын хөчил цаныг хийж, үлгэр үзүүлэн хөтлөн давхуулах үйлдэлийг бадруулж, Шинжангын дээр яч нартай хөгжүүлдэ ерс жангач хэдвэрт нь тулаарл хангах хэрэгтэй гэв. Хурлд бас бус зүйлсийг судлан ярилцва.
2: Дундад улсын өв хамтны байгаль өгсөн 105 жилийн өгөө бэлгэлээ.
1: Шинжангын радио телесуран ерэн хайлсан чимээн. Кэдэн өдрөөс нар манай урны альва газар баялаг сайхан хөдөлвөр эрхэлж, Дундад улсын Эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн үеиг бэлгэлж, өргөн улан намын гишүүдийг анхнаа зорилтоо мартахгүйгээр үүрэг хариуцлагаан бат чийжилж, нам байгуулсан агуу их зөрг санааг бадруулж, бүлгэмдэн эрэлхэл нүргшүүлэх хүчийг нэгтрүүлэхдөө хөтлөн жолааж байна. Дулаан сараа 1-наас өмнөх нь Баян голын Монгол Еврейн засагчуу намын гцайл эхэлвэ. Хажууд үлгэр дуриалаас сурлсяг их шилдэг кэргийн жишээг төвлөрөнгөөр дэлг

0: энэ үзэл хөдлөөр эргэлж, намын гитаалаар күмсийн сэтгэлийг өмдүүлж, үлгэр дурьяалаар нийгмийн хүчийг нэгтрүүлээ гэхээр гол сэдэв болгож, Маалана зөрг санааг үргэлжлүүлж, хөвсглийн гэнийг уламжлан залгамжлах мордолд, итгэл бишрлийн күнц, нүүр тойрон цагдах намын гишүүдийн морьт анг зэрэг 8 шилдэг хэргэн жишээг төвлөрөнгөөр суралцваа. Улсын тулаар күчийн амиан өргөдүүлж жүрмийг гүйцэтгэсэн үйл явдлаас аваад Ахмад намын гишүүнэ насан туршдын бат баримтлалын үлгэр гэртэл ганцх гүмэн нугаарлт гэж кил хязгаарыг сагсан үйл явдлаас аваад гурван тухай кицалгэ тайзд шин күм күмжилсэн үлгэр гэртэл хуй күмнэ бат баримтлалаас ол нарын күч залгсан үлгэр гэртэл амьдлэг сайхан үлгэрмүүдийн тохан сарангийн намын гишүүн кадрчүүд уусалслан хэлвараар нам чичнэрийн күмжил гэртэвэ. Корл хотын Туанжэ зээл гудамжийн Юнган Ийкмен төргөн суугаалардын зөвлийн эрхлэгч Мардан Муса хэлэхдээ нэг намын гишүүн болсны хувьд би арт түмэнд үйлчлэх зорилтой бат чэжилж сурал сулгын үр бүтэмжийг арт ботта явдал хийгээ ботта үйл ажиллагаа болгох хөрвөлж хажууд олон түмнээ бачимдаж күчиртэж санааширж күсч байх зүйлийг сэтгэл тавин хайр сэтгэлэг тагаар шийдвэрлж боттагаар ажиллаж үүрэг хариуцлага үүргэлхээр дамжин намын гишүүнэ үүрэг хариуцлагаа нь үйлдэлгжүүлнэ гэвэ. Тарвта хотын шууд харьяат алуун байгуулгын намын гишүүнэ төлөөлөгчийг зохион байгуулж тарвтаан улаан насрын музад өрчи хөвсглийн ихшигт улаан насрт анхна зорилтан бат чэжилж эрэлхэлн нүргшүүлж 7 сараа нэгийг бэлгэлэх гол сэдэвт намын өдрийн хөдөлгөөрөөр нөлж хөвсглийн судлын суралцах явцдаа анхна зөрилд үүрэг хариуцлага нөлгөж кил хязгаарт ажиллаж амьдрах боттагаар ажиллаж үүрэг хариуцлага үүргэлэн эрэлхэлн үргэлжлэх хүчийг нэгтрүүлвэ. Тарвта хотын дотоодыг хамгаалах төвчэна ардын цагда Жангбови хэлэхдэн ардын дотоодыг хамгаалах арт тэмнэ төлөө зүтгэнэ гэхээ зөрилдгийг би цаг эмэгт бат чэжилж хуул хэрэгжүүлж хэрэг шийдвэрлэх ба олон тэмдэ үйлчлэх явцд өлөхөн кэлцэнг Үлэхэн нарын юм байваж боттай үйл ажиллагаагаар нь кил хязгаарын тогтуржлын тогтуржлогч сайнар болж ард олна дотно кэмэн болнам гэвэ. Санжи хотын Дженго замын зээл гудамжийн Лижин Никмен төрөг Домдод улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн нөөгө бэлгэлээ гэхэ гол сэдэвт намын өдрийн хөдөлгөр эрхэлвэ. Никмен төргийн суугаал ард сүнли нарын юм бай зохион битээсэн миний сэтгэл намдан Улаан онгоцон зэрэг санааг уламжлан залгамжилж, сүн жилийн үүрэг хариуцлагыг бат чэжилье. Өнөө эгэрт намаан дахан явж, шин аянд эрэлхэлн үргэлжлэе зэрэг цаасан хайчил мэлэн олон битайлан тохан царанд авчирж дэлгэн үзүүлснэ хамт. Намын гишин кадрчүүд цаасан хайчил мэл хайчлагыг нэг нэгээр зааж, битайлч сэтгэмжтэй битайлаар нь намаа хайрлах гүн сэтгэлгээ илтгэжээ. Сүнлийг хэлэхдээ Би Дүмдүд улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жил нөөгө бэлгэлэх сэдэвт 11% цаасан хайш мэлэн битайлан агуу их Дүмдүд улсын эв хамт намдан бэлгэлж байна. Агуу их Дүмдүд улсын эв хамт нам маань амжирлын хүчнээн эгэрт батлж улмаас улам сайн болохыг хүсэн зөвнөе гэвэ.
1: Намын төв үндсэн шатын 1 дугаар фронт өндөр намарна.
2: Шинжангийн радио телевизийн шман. Бикулсын шилдэг ев хамт нам гишүүн. Шинжангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 1-р харьяат эмнэлгийн хураан күн дэвшний эмнэлгийн ухааны төвийн төрөн байрны тусгам мэрэгжилтэн Ишан юу. Күн дэвшгийн эмнэн орох 1-р фронт 30 өнгөрөжл бат сакан хаалж. Алинсны олон төмнөө эрүүл мэндийн сэтгэл тавин сакан амгаалва. Ернэрт Шинжангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 1-р хараад эмнэлгийн ухраан күн дэвшний эмнэлгийн ухааны төвийн өвчтөн ооронд Юшан Юй эмч сүйлэгч мэлхмэг дахуулн өрөөгөр өвчтөн өрөөгөр хэрэгэн байцаа хаажлуулнулва. Маннар нунх байдалда аюутай күн дэвчнтэй өвчтөнтө чиглүүлэн тэр тухайн саранд эмнэн аврах голдлогыг задлж Эвчтэнэ байдлын ханд шиг судлан магдалж, онцлон эмнэлэг төслийг найрлагжуулва. Тэр хэлэхдээ эвчтэн ямар эвчнэр ирсэн, ямар ч жилдээ нас болж эвчилсэн, яг ч эмнэн аврах зэргийн бүр их чихэл юм. нэг өвчтнийг аврал даруй нэг гэрэн

0: Өвчтний эмнэлгийн ухаанаа төв жилбэр удамчаараа 6,000 өнгөрөө өвчтнийг Кулан авч эмнэлдэг байгаад тэргэн аврал хийж амжилт олсон гэмжээ нь 195 хүн аст авчаа. Юу шиг юу гэх юм бэ? Манай энэ хүнд өвчтнийг харгалзан сүйлэх шилдэг бэлхэмд ховорсон 51 өнгөрөө хэм байх байгаад 70 өнгөрийн намын гишүүн болно. Намын гишнээ биеэр нь өлкөдрол болох үйлдэл маш чухал байдаг. Өчрөн кинд өвчтнийг харгалсан сүйлэх ажил маш хатуржилтай байж тэдэмбэр сэнжин ажилддаг. Аливаа нэгэн артмын эрүүл мэндийг сахин хамгаалах бол миний ажлын хязгаард нэгжис баримтлан гэж ирсэн харал туулна гэв. Олон жилаас нар ийшан юу уламжилт хавтрах дахгүйх үйлдэлд нийлэв гэдэг бадруулж кинд өвчтнээ эмнэлгийн ухаана 50 хэдэн аспирант доктор кимжилж аливаа шатын эм эмнэлгийн байгууламжийн кинд өвчтнээ эмч сүйлэгчдээс 1,000 өнгөрөө кимнудад боловсрол гэртав. Чидвэртнийг кимжилхийн хамт ийшан юу бас кинд өвчтнээ эмнэлгийн ухаана шинжилх ухаана судалгааны шинийг үсгийг ахгүй ба тэргийлхтэн бид нь удаа зарим тоо баримтыг эмнэлгийн нийлүүлхаар дамжин зохам нь өнгийн харгаар дамжин зарим айл төвшрийг жишг загварыг байгуулж үеигээ эмчлэгдэх хөрүүлэн урчлын сэрэмжлөх үйлдэл хийзүүлэх болгоёж анхаарлаа төвлөрлөн шинжилх ухааны судалгаа хийж байна. Ийгэд тусгай мэрэгл ба бат баримтлаар нь энгэсг нутгт өвчтг ан насныг бүрийг сайнар сахан хамгаална гэв.
1: Шинжангийн радио телевизорын сурвалжлагч Люкай медальсар болвол 6-р сарын 38 өдрийн үдийн нэмнө Эврэн засгуурна сонн медальна алуунгэр 9-р хугацаана Думдуд улс Азия Ирфан үсгэлэнгийн цуглараана үр битарийн сонн медаль нийтлэг хурал хэвэ. Эврэн засгуурна худалдаана ёблийн тэнкмийн намын өдөртөх дугуйлынгийн шүүжи тэнкмийн дэд дарга Ли Хунчи хурал дэ танилцуулан келхтэн. 6-р сарын 25-наа өдрөөс 29-наа өдөр хүртэл Торгоно замын шин завтокал Азия Ирфан шин амжирлын хүчин гихээр гол сэдэв болгосон 9-р хугацаана Думдуд улс Азия Ирфан үсгэлэнгийн цуглараныг өрөмжтөй амжилттай эрхэлвэ. Шанши Хубэй гол гийчин мужийн үүргийг үргэлж 31 муж орон хот кигээд Шанган Омуна газар орон Бингтуан болон 14 аймаг жуу хот үсгэлэнгт оролцож 50 ажаахлуул 5 сүн күчүргэг тусгааж гисэн нарилаг жигсэн онцлог жигсэн шинийг үс келварын ажаахлуул 300-аас давж улсын дотоодын тусгаа мэрэгжлийн худалдаач нь хоёр төмөнд 3700 кэмдэ хөрвө. Хаскистан, Пакистаныг залж гол гийчин улсын үргийг үргэлүүлж 49 улс газар орон хийгээд олон улсын зохион байгуулалт үсгэлэнгийн цуглаанд оролцово. ЮНА дотор 27-ны улсын ордна үзүлгийн орон гаргаж Арабын холбоот Ахмад улс, Корея, Орс, Тайланд анх удаа ордон гаргаж 3100 өнгөрөө килийн дотор газаах байгууламж ба ажаахул үсгэлэнд оролцож Түйхийн шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэв гэв. Тус хугацаана үсгэлэнгийн цуглараан анх удаа нэг ордон олон орноо байрлуултыг хэргэлж экоролтын хамтралцаа, Торгоно замын хамтралцаа, шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн хүчин, онцлогтой давуулагтай ажилс, бузардлагаа хөвжилт болон соёл зугаслын үүсэлслийн 6-1 тусгай орныг гаргасан бөгөөд шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн хүчин ам будана ажилс болон соёл зугаслын үүсэлслийн үзүлгийн орныг анх удаа гаргажээ. Шинжангийн олон улсын үсгэлэнгийн хэрэг явдлын товчлана намын хураан шүүжи товчлана дэд дарга Шүйе Пин келхтэн. Уламжлалт ажилсыг шинээс көгшсөн зүйлтэй адил тавцангад элгэн үзүүлж Думдуд улсын үйлдэн кэсн үйлдэхнийг Делкан Сан Барата хамт гэрэл гэлвайгийн цасруулж Том Төвийн улсын нэмжлэлд ажаахул байхаар барахгүй бас тусгаа жигсэн, нарилаг жигсэн, онцлог жигсэн шинийг үүсгэ чидвэрээр чанга ковжилтын далд күштэ ажаахул байж шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн гүшнээ төлөөлөгч байхаар барахгүй бас уламжлалт ажилсан келвараа хөөрлөх үлкэр дуриал байж маш олон дэлгэн үзүлгүй худалдаачин бүр тус гүрэна дахуулагч ажаахул болно гэвэ. Үсгэлэнгийн цуглараана бүх явцтай бузурдлгоо дуур нүүрт өргөштөр үсгэлэн эрхлэхийг хэрэгжүүлж бүх явцтай бузурдлгоо цаглагаанаа хангаалгаа бүх явцын нүүрт өргөчийн давхар эслэн гадагшлуулцыг саармагжуулахыг биелүүлж Найын нөнгөрөө царингийн арлжааг ахуулах хөдөлбөрийг зохион

0: байгуулж, төрөн бодлогоор чидэмж олгох, эх баялгаар холвалан хөдлөлцөх, арал жаагаар харилцан нэвтрэлцэх, ажилсаар тохиролцсон бүтэц цагаргийн хэлгээсийг бүрдүүлвэ. Жоошин нэрмшт агаар айлын аж үйлдвэрийн Сүүжүүгийн хисгарт компани Газатг эзэгнэлтэй хариуцлагат нь Люлян Келхтан. Бид энэ анх удаа Азиа Ирфан үсгэлэнгийн цуглаанд оролцож, нэлээ сайн олдтаа болж, маш олон санамжийн закаалах тогтолцож, зарим боттаа акулах зүйлсийг яралсаж байна. Анх халхмын бүртгэлээс үзвэл бараг зүүн өнгөрөө санамжийн хэрэглэгч байна гэвэ. Тус хугацаанаа үсгэлэнгийн цуглаанаа 5 өдрийн цуглаанаа хугацаанд Ордон дорсон кюмнатон 32 тэмэн 9300 кюмну даадаг хөрчи, Килин Газака кюмнатон 9812 кюмну даадаг хөрвэ. Үсклингин сүгэранд Белатин үлдайсан ажахугийн ард ашкүртайг системиг гаргаж, 53 царан кэргэлгайг акулхо кэрлвэр өрнүүлж, үрімчин дөчин худалдана газар хам дэлгүрін борлтын мөнгнатон, нэг дүншүр 9000 тэмтө өргдөг хөрчи, Арван том келварын идан умдна ажахулын эзэгнэлтэн мөнгна тон 1481 төм төрөхтөй күрчэ.
1: Шинянгын радио телусхран шимэн. Энэ жил 6-р сарын дунш гэртэл 50-ний эдэн засгаас еврон зас хоронд нэгэнд 3950 хоор дуншур 3000 төм төргөн шилжүүлэн нөхөх рингмэн буулгаж. Энийн дээржлэн адлах хугацаантаас ууна 2.6 хуяр нэмэгдэн Ажахгүй нийгмийн гөвжүүлтүү ардын амьдралын сайжралтыг хэвчтэй батламж алба. Дээр хагасчилд 50-ний эдэн засгаас еврон зас хоронд сурган хэмжээл нийгэм батламж, эмэмлэг эрүүл хамгааллыг тараалан өөш үүснэ ашиглалт, орон сууцны батламж зэрэг ардын амьдралын краны шилжүүлэн өгөх хэрэгмэнгээс 998 дуншир нийгмийн төмтөрг болгож, ардын амьдралын хэрэгцээг өргөжүүлэн нөхрөлөх олон нийтний үйлчилгээг шилдэгжүүлэхдэг хэрэгэлвэ. Төвн эдэн засгийн хөрөнгөмөнгө дэмжлэгдэх түвшгэлэн одоо бүгэр шан яг 6 суман болгосноо 134 км нь ус хангах хуучин хоолон турыг бүх талаар шинтгэн дэвшүүлж байна. Бүгэр шан ус нашлуутан товчоно усна чинэрийг хинин хэмжих төвн дэд эрхлэгч Абдусалам Жүмэ хэлхтэн. Гэдэг тосны ус нашталтын сүйэр тоног төвчмжн Кирилцко талыг нэхрүүлж. Манашчана хэсэг сүм болгосно хуужин хоола хуучир нэвдэрсэн. Ус хангах усна даралд Кирилцко зэрэг ардын амьдралын ус гэрэглэх тухайн асуудлыг битэмжтэй шийдвэрлэж байна гэв. Чихлийг бүтээн байгуулалтын төрөлцөлийн хөрөнгөмөнгө дэмжлэгийг идэв гэдэг ширман уулахын тулд Энэ жил еврон зас хурд нь эдэн засгаас холбогдлоо ажил төрөл нь голн хамирхас халаа мэжиртэй хамтран 50 төсөв доторхи хийх оролцолт. Гэт утуу хугацаана онцгой улсын зээлгийн хөрөнгөмөнгө дэмжлэгийн чиглэлд анхаарлан төвлөрүүлж төрөл зүйлийг ухаалан төлөвлөх бэлтгэх баярмшин мэдүүлгийг хүчилсэн чангадах гэж чихлик сүйэр тоног төвчин битан байгуулалт ба ажилсан дис дэвшгэх хэрэгэд үргэлжлэн хүч нэмэрлэв. Еврон зас хурд нь эдэн засгийн тэнхмэн төсвөн гадрын дарга дуанш үежин хэлхтэн. Эмнэх 6 сард 50-ний эдэн засгаас еврон зас хурд чихэл их дайлт хөдөлгөн хэрэгжлүүд ба голдлогтой крана амар төвчнө чидбэрн байгдулт. Их хэмжээ на тоног төхрөмжийг шинтгэ ба хэрэглэгэн зүйлэн хууч нар шинийг сулхо хэд утх хугацаана онцгой улсын зээлгийн хөрөнгөмөнгөс 120 долан дуншир 9000 төмөнд төрг буулгаж. Их кепчана тоног төхрөмжийг шинтгэх ба хэрэглэгэн зүйлэн хууч нар шинийг сулхыг үргэлжлэн дэмжиж. Дээр баримжаатад харимлан гадар 3 хөдөн инженерийн, ус нашлуутын инженерийн, хотын гадар дурггүй хоолон тур зэрэг хөрөнгө нэхэсг чихлик инженерийн бүтээн байгуулалтыг ахгүйж. Еврон зас хурд нь аж ахуй нийгмийн хөгжилд сүйэр чинэртэй ба дайлт хөдөлгөн чинэртэй тулгарлал хангаж хөгжилд нь уян хатан чинэрийг дээшлүүл байг юм байна. Энэ хамт голдлогтой төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын талаар 50-ний эдэн засгаас еврон зас хурд 50-ийн өндсөн бүтээн байгуулалтын эх хуруулалтын төсвийн 92 дуншир 6000 төмөнд төрөг буулгаж Зургийн гимжилэн багтаамжиг өргөдөг эмэмлэг эрүүл хамгаалал настачт нь авторнч найд нь боожлох. Соёл нь уламжил залгамжил ардын агар халдын тоног төвчм зэрэг гэр ана голдлогта төрөл зүйл нь хэрэгжлүүлдэг голдлогта дэмж.

0: Шинжангийн радио телесуран сурвалжлагч Жанг Ингийн медальсаар болвол 6-р сарын 38 өдрөө дарханчнаа зөрг санаагаар Хүчлэнган Көчлдэж үр чөлөөр Шинжангийн Көгжилья гихээр гол сэдв болгосон. Эвран засхуурнаа 3-р хугацаана ажил мэргэжлийн үр чөлөөрийн мөрөөдсөн Цанжигийн хуйхуй Эвран засгчүүд эхэлвэ. Бүх Шинжангийн 14 аймаг жуух хот Бингтуан Шинжангд суугаа 50 наж ахлуул Шинжангийн туслахын мууч хот кигээд Өзбекистанаас күрлсэн ирсэн 59 төлөөлөгчдөн бүлгэм 1415 оролцогч мөрөөдс ба. Мөрөөдсөн голдлогтой ажилс болон шин шинэрийн үйлдвэрлэлийн гүшнээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, үйлдэн кеква, инженерингийн мэрэгжил, сүрэг занг болон мэдээ харилцааны мэрэгжил, бичс болон барилгын мэрэгжил, зөэлт болон барааны гүйлэг, нийкэн болон хувь хүмнээ үйлчлэг, бүтээлч урлаг болон цагийн нурсгалын 6 нэг кекуратай барилдүүлэн 35 мөрөөдсөн төрөл зүйлийг тохируулж, оюунлог цогцсон машин хүмэн, оюунлог үйлдэн кек, аж үйлдвэрийн интерсэлжэ, хүн мөн нээлт зэрэг хошрол мөрөөдсөн зүйлийг шинээс нэмжэ. Цанжигийн ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн сүрэгч юу, Муюн Чан Зокамл оюунлогийн боловсруулагчийн төрөл зүйлд оролцсоо. Тэр илэрхийлэхдээ энэ удаагийн мөрөөдсөөр дамжин би маш их олдтаа болов. Мөрөөдсөн цаг бачин болохоор эрх биш төргөн шийдвэрт бодлого тогтааж сунгах гэрэгтэй. Имэрхүү дараасыг даах ба арга зах чидвэрийг гисайлан гэрте сурж чадахгүй юм. Илэнгуяа ут кодын материалыг уншин ойлгох чидвэрийн талаар их давшилттай болов гэвэ. Эвран засхурна кюмна кюшна их баялгуа нийгмийн батламжийн тэнкмийн намын өдөр тутгуулын шүүжи тэнкмийн дэд дарга Чинжи Жанг танилцуулан хэлэхдээ Тусуданаа мөрөөдсөн эхнээ хугацаанд нийт 2000 өнгөрөө оролцогч анхнаа мөрөөдсөн шилгуурлах мөрөөдсөнд оролцож, Еринка шийдвэрт мөрөөдсөнд орсон кюмнатон дээр хугацаантгаас 115.4% нэмэгдэж, мөрөөдсөнөө кепча дакин шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэв. Мөрөөдсөнд оролцсон Шинжангийн туслахын мууч хот нэмэгдээд 20 болж, бидэн Бингтуан ба орон нутг бүлгэм зохион байгуулж хамтаар дөрөлдөх. Том Дазиан улс мод Киласлын оролцохыг анх удаа биелүүлж, мөрөөдсөн нэрт тэмдгийн нөлөөлөх хүчин ба уран бүсэн нөлөөлөх хүчийг икээр дээшлүүлвэ. Тусуданы мөрөөдсөнийн Бүгшинжангийн үр чидвэрийн чидвэртний хэмжилгээ үр бүтэмжийг төлөрөнгөөр шилгэн өсөх явдал болохоор барахгүй, бас өргөн нулн үр чидвэрийн чидвэртэнд үр мэрэгжлэн хуваалцах, сулдсан сүрлсэж цог живхагаан илрүүлэх чихэл тавцан хангаваа гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесуран сурвалжлагч Янгын медальсаар болвол 6-р сарын 30-ны өдөр үйлс бүтээч сайн сайхны эрх чанд цогцлуулъя гэх 2026 оны үйлс бүтээч мөрөөдсөнө Шинжанг Бингтуан шилгуурлах мөрөөдсөн гэхэд ахлагч доктор Цэргэн Алан нас бүхсдийн шинийг үйс гэж үйлс бүтээч мөрөөдсөнө Эвдан засхурнаа шатын мөрөөдсөн үрэмждэй хэлвэ. Мөрөөдсөнийн Дээр ба 3-ыг уйлдулсан мөрөөдсөнө дүрмиг хэрглэжээ. Шинжилгээний техник мэрэгжлийн үр бүтээл, аж үйлсийн хөгжүүлэлт, ажил мэрэгжлийн үр чидвэр, ардын амьдралын хэрэгцээ шаардлага нь дээрүүн гол цогцын мөрөөдсөн болно. Залуучдын шинийг үйсг. Ахлагч доктор Цэргэн Алнаас бүхсдийн 3 тусгай зүйлийн мөрөөдсөйг тохируулжээ. Анхны өдөр нь 5 мөрөөдсөн зэргээр эхэлвэ. Шинжангийн Кайфун эрэмчлэг даж ахуйгийн шинжилгээний техник мэрэгжлийн хөгжүүлэлтэн хязгаарт компани Энуда Каван үр боожлох гэхэд аж үйлсчлэн хөгжүүлэлтэн төрөл зүйлийг авч мөрөөдсөн оролцож байна. Мэрэгжлийн ерөнхи кинекч Ян Хай Бог хэлэхдээ тус удаагийн мөрөөдсөөр дамжин манай аж үйлсийн үйлдлийг нэн ихээр бадруулж Шинжангийн онцлогтой даж ахуйгийн давхан үйлдэхэнд нэн их тавцан байгуулж нэг их юрашгийг бий болгож, ард улны гжин талаг гаралтай нэмэгдүүлэн орлогоо нэмэгдүүлэх болгож, нэн олон ажил олголтыг дайчилж болно гэв. Еврон засхурна шатын мөрөөдсөн хаал шийдвэрт мөрөөдсөн ба шийдвэрт мөрөөдсөнд 6 минутын урчулсан танилцуулга гэж, 5 минутын асуулт хариулт гэж, 1 минут хөв олгохыг хэлбарыг хэрэгжүүлж, шав сугалж дэс дараалах, Дуулын хуан адил алхмаар ернөлгө. Тухайн царанд хүү олгыг баримтлж, кир битэмжээг цаг даруй нийтлэнэ. Ирэмж хотын кино гүчний эх байлаг ба нийгэм батламжинд товчана ажил гололтыг ахгуулх салан дарга 3 дугаар зэргийн байсан судлагч Бовин Жэ хэлэхдэн. Таун мэрэцэнд нийт 10 дээрүүн аймаг жуугийн 217 оролцогч оролцгоо. Мэрэцэн байдлыг нэслэн бидэн аль нэг мэрэцэнд дулаан тусгай мэрэгчлэн шилгэрлэх комиссийн гэрчнийг шилэн сунгаж төрөл зүйд шилгэлүүлэлт хийлэг байг юм.
0: Шинжангийн радиод хэлс хураан ерөнхийлсэн чимээн. Энэ хэсэг хугацаанд манай орны альва газрын хамилгуу Пайзават гуу зэрэг элвэг хураалтын үлрэлдэн орж зах дэлгэрийн буралт сайтай байна. 6 дугаар сарын 28-ны өдөр Хамил хотын Эвэргол араяна Булан тоograх сумна Ардовчин тосхна хос үлрэлийн хамил гуугийн тарилтын суйрын газар төвлөрөнгөөр эхлэн хамил гуу таслан түйж махлаг бэдэн хамил гуумууд зээл дүүрэн харагдана. Энэ хэсэг хамил гууг аль эртэ нэгэнтээ урдчлэн захаалсан болохоор Бүхөлсийн альва газрын бөөмөр хултхо зах дэлгүр болон амд сургууг үлдэхнээ худалдаана газар хам дэлгүртө явуулах болно. Тарилтын өрх Вэйдун энэ жил 600 муу тарж, шин төрөл зүйл болох Чинлун Ми гуугийн өнг байдал яс чинэрийн сайн морьтой шигэрлэгийн хэмжээнд дээр байж, гол танилцуулах төрөл зүйл болва. Тэр хэлэхдээ миний энэ гууг цөмигийн закалва, анхдагч өдөр 4 машин тэргэнэ бараа явуулва. Дараагаар өдөр бүр 5-6 тэргийг залгаагаар явуулна. Бараг 15 өдрөөс 20 өдөртө бүгдийг нь явуулж дуусна гэв. Пайзават яна 25 муу Пайзават гуу бүх талаар зах дэлгэрт гарч бүх явцын баримжааж гисэн хийтнаар хадгалан кэрхгэ хэлгээс нь барана гүлгнэ системд төшөглөн Бээжин, Шанхай, Гуанжоу, Шэньчжэн зэрэг хотдо шууд кэргэж байна. Тохан газрын нэгэнтэ Гуандун, Шанган, Оумна их булунгийн норон Кэхмэрна гурулжин хэг, Бээжин Тянжин хэбэй зэрэг газар орна 30 өнгөрийн худалдаанаа газар хам дэлгүр ба хулдан авах худалдаачинтай нэгтмийн 20,000 өнгөрийн тоннаа захаалгын гэрээ тогтолсон байна. Хашхрын Ижарын нэрмшт электрон худалдаанаа хязгаарт компани Еринка Закрал Анихай Али хэлхтэн. Цүлжагаар салгын хулдах захаалгын хэмжээ үргэлжлэн ихээр нэмэгдэж бүх улсын ихэнх газар орон 48 цагийн дотор шин сургууг гут харуулсан эмсийг хураан авч болно гэв. Авачяна баг тоограх сумна тарвсын тарилтын суйрын газарт үргэлжлэн залгалдсан тарвсан газарт зээл өрийн анху ихч сахлаг ургаж тарилтын өрх нур маймат чилгэр тунгалаг өдрийг амжин төйш хураава. Тэр хэлхтэн энэ жилийн тарвсан маш амтайхан морьтан өнг байдлын сайн яс чинэрийн чих нэдний жилтгэл сайн болва. Одоо тарусын хагсыг нь бүр урчлан закалва. Энэ жил элүүг хураалт олж буралтын арга замын талаар санаачрах зүйл гов болва гэв.
2: Синжан улбул сайхан газар.
1: Синжангын радио телехураны ерөнхийлсэн чимээн. Сунаа улрд ману орны альва газрын үзэмжин орны үзэмжин цэг альва газрын зугаацчид үхтэн ирүүлж сугаслан халамжлал үргэлжлэн тээгшилж байна. Энэ хэсэг хугацаанд тэнгэрүүлэн газар зүгэн зүрхтэй хонгол химэн алдарсан можин замын нэг тэг нэг дугаар шугамын засмын зам сугалсан ковжан туулдан орва. Можин замын нэг тэг нэг дугаар шугамын засмын замын цанжи готон лев хонгогийн хэсгээс барамш ойлгоход өндөр сүрлэг тэмэн ургал уудам тэнгэр хуйин гүү зэрэг онцлогтой үзэмжн орн дэс дараагаар харагдаж зүүн газар үргэлж үссэн дайншаагн гадрын гадрах энэ солонгорч кело дүрцэн сонин гайхамшигтай байж алс хулаас кэрлсэн ирсэн тоого олон сугацчад сайхан үзэмжд сохторч хэн хэнаас нь зүрх татч байна. Гондунгийн сугацч Чэнс Юн хэлэхдээ бидний энэ дэрэд маш гайхав. Ийм их даншагн гадрын гадрын гол юзаг овила. Ийм гайхамшигтай гадрын гадрыг юзаад маш гайх шалдва. Хэн кайлдан ийм гэсэл ирэмсэлтэй байна гээ. Ода хоргос жана хонхон тосно тэмүү заар өрсөн бадрын дэлгэрч маш гой сайхан харагдана. Алуу гадрын сугацчд зүсны өнгөтэй цэцгэн талаагаар зугацчиж цэцэг сонорхон зүрх татна. Тон гадрын ардын уран суудсан буудал бас хонж байрал бол айлын зугаасын зург татчих бэйчлэн ойлгохгүй гэдлүр гаргаж, зугаацчтан

0: шалтгааныг олно. Анхаас ирсэн зугаацч Жан Суйпин болон Чэн Ши тухайн гадарны онцлогтой хувцас асал юмсэж цэсгэн далаад их сайн сайхан цаг мөчөн тэмдэглэн зүрх татуулж байла. Тэр гэрхтэн биднийг давхуулж маш сайхан гадраар уч зугаалснаа дуулж зүрх татж өгвэ. Татсан зургийн их сайхан байна. Энийн хэмдэн мөртөн үзмжин бас сайхан байна гэвэ. Хашгар аймгийн зугаацчдыг клон авах хэмжэ татралгүй дээгшилж. Хашгар нь эрт нөхөд хашгар нь епархан Куралын зэрэг үзмжин оронд зугаацчд уулширж. Аль багадрын зугаацчд ус уулын битэлж үйлхнэ дийлгүүрээр дээрж. Онцлог дамтыг дамтлж дүү бежгэн тоглол сонорхож маш баяр хөөр тавина. Чүмчингийн зугаацч энэ зүй хэлхтэн. Нахц аавэжан тахуулж ирээд байшаахгүй нүүрт гэрч хашгирны эртнах хутдаг гэрч зугаацва. Бас нэг ийж зүрх сүйдрлээ. Маш сайх маана. Миний бодхоор энэ удаа хашгирдийн ирсэн маш утгаалуухтай болваа гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесуран сурвалжлагч Балгана медальсаар болвол 6-р сарын 27-наа өдрийн 28-наа өдрийн нураа Сычуан мужийн дүэжгийн жөжгэн Крайлингийн зокаа найруулсан том улсын цог сүлдгийг шүлэг ковжимтө бежгийг өрөмчийн соёлын тавийн том жөжгэн Крайлинд залгаагаар тоглова. Энэ нь 9-р хусанаа Думдуд улс Азиа Ирфан үсгэлэнгийн цуглараана Думдуд газаадын соёлын үзлэгийн гаргийн голдлогтой тоглолт болно. Том улсын цог сүлдгийг шүлэг ковжимт бежгийн Думдуд улсын 1090 найргийн соёлоор гол холваас болгоно. Ли Байн дар сууж шүлэг зохиалсан. Гуйфэй согцны зэрэг сунгадаг түүхэн сунгадаг үлгэрийг сунгун шүлгийн санаа ахуйтай бүжгээр ацаалвар болгоно. Эрт өдгэгийн урлагийн арга барилыг үүсгэн Думдуудын уламжлалт соёлын ирүү сайхан Кев Намбаба том улсын цог сүлдийг тайзд гаргасан байна. Еринка удирдаач Люлин Ли хэлхтэн. Үүнд үеийн сунгадаг шүлэг дуулыг сунгасан юм. Шид урлагийн боловсрох аргыг бүжгтэй хэргилж харилцан маш сайн тоалгасан юм. Шүлэг дуулуулын эртнээ өдгэгийн холвахныг арга барил болсноо хөвд. Үзэгчдийн сонорхлыг амархан татаж нэг л дор хамтын сэтгэлэгтэй болгодог байгаад дорно тахна гоо сайхна таашаалan Кев Намбата юм гэв. Тоглолтын тохан царанд Кенчер сайхан бүжиг уран нарлиг бүжгэн хөдөлс ирүү ихшгэлэг ковжмын найс уран сайхан үүсэлсэж Думдуудын уламжлал соёлын гүн зузаан аглогдохныг ууслслын кэлвараар илрүүлэн тоглова. Үзэгч Гүүж Аашин хэлхтэн. Шүлэг ковжимтө бежигва шийдүүрлэгийн олон зүйлийн арга кэлварыг уйлдуулж, шүлэг дуулуулаар гол сүйгч болгон холбож, күмстө Думдуд улсын эртнээ сунгадаг уламжлал соёлын татах гүчийг мэдрүүлва гэвэ. Том улсын цог сүлдгийг шүлэг ковжимтө бежигийг 2018 онд Чэндүүд анх тоглоснаас нар улсын том жижигэн Крайлингийн тайзд олон удаа тоглосноо хамт Америк, Англи, Герман, Грек зэрэг олон улсдаг хэрчээ тойрон тоглова. Үзэгч Талхар Тасган хэлэхтэн. Би том улсын цог сүлдгийг эмэрхүү шинийг үүсгэсэн уламжлал соёлын илтгэх кэлвартай маш дуртай юм. Бэжиг дүү хөгжмээр шүлэг дуулуулын сунгадаг үлгэрийг амьдлаг төрөгдөлтэй болгож уламжлалт соёлын гоо сайхныг мэдрүүлж бас бидний улсын Кев Намбаны урлагтай нэг дур багтаа болгоо гэв.
0: Нэвтрүүлгийн хамт бэгшин жангын 16 хотын цаг өрн урчилсан мэдээгээс сонсхья.
1: Өрөмжтэй чилгэр 24-аас 39 градус.
0: Алтад чилгэрсний үйлдэ 22-аас 37 градус.
1: Тарвтад үйлдэгээс бах хуртаа 22-аас 36 градус.
0: Гулзд бах хуртаасны үйлдэ 22-аас 36 градус.
1: Порталд үйл тагасан бах хуртаа 23-аас 38 градус.
0: Гарамайд үйл та 29-аас 39 градус.
1: Китэнд үйл та 24-аас 39 градус.
0: Шихозд чилгэр 22-аас 39 градус.
1: Цанжид чилгэр 23-аас 41 градус.
0: Хамилд чилгэр 21-аас 39 градус.
1: Турпанд чилгэр 30-аас 46 градус.
0: Корлд чилгэр 23-аас 37 градус.
1: Ахсууд чилгэр 24-аас 38 градус.
0: Атуушд чилгэрээс нь үйлдэ 27-аас 39 градус.
1: Хашхард чилгэрээс нь үйлдэ 23-аас 37 градус.
0: Хотайны чилгэр 26-аас 37 градус.
1: Өрөмжтэй чилгэр 24-аас 39 градус.
0: Шинжангийн сорын мэдэнад амжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлждэг хэсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг бадамжуу найруулан байршуулж Сангжараа Мэргэн гинжээ Наран Чимэг Буулаа нэвтрүүлвэ. Кюланат сонсон том баярлаа. Нэг улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слуши Тинкер гэрэлэгчний үйлдвэрийг буулгаж болно.

0: болж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунлаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Хэдан нутгтөө кэвжилтийн сураг тавилгыг биелүүлье.
2: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр танд нүүж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио төлөс хорооны Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

0: Самасханагын сонсогчдоо. Шинжангийн радио телевизора Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би каталогч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Мори Шана дүнчин болгоснаа, Шинжагуу тосхнаа, үс намтай болж өргөнө, зугаацгчдийн таашаалыг олж тосх нардыг баяжуулсан. Дондол улсын Кэдаж ахуйн шинжилх ухааны Кралингийн баруун нурна тараалын судалгааны төвийн шинжилх ухаантан Жуин Чүн бэлхэм тагаана гуу тарвс шинэ төрлийн үр вожуулах ба дөхөмчлэн тарих хэлбэр гэсэн үгчилсэн. Улсына садыгы юз сумна Цэцкара тараачтааш гүртаах Цэцкевс тарха тусхорша сайн сайхны хөвжлтийг ярилгэлсэн. Галт төвд тулуу загс тежэн үржүүлсэн зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жэтигүл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаанг радио телевизхран сулуурштын шин зөвшөөрлийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд мань яргуулаа сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битэл ракуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэм Кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Загна сосчтаа. Тэгвэл өнөөдрийн гадаад тасрах нар иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийг үсгэн дугаараар Мори шана дунчин болгосна. Шинжаг уу тосхна. Үст намттай болж өргөн. Зугаацгчдийн таашаалыг олж ардыг баяжуулж байгаа үлгэрг ярья. Сона үлрэлд зэмсэн англи минь ханхулна. Ода Мори шана дунчин болгосна. Шинжаг уу тосхна. Зэмс идэш нога таслан түүх кралин гинэ. Юусын амттай бойлж ургана салгаагаар боловсруула. Амтахан мөртөнө шүүслэг чинэр сайта зэмсчинэ ариун улна зугаацгчдыг кэрэлцэн ирж тармилын газартаа таслан түүхийг бэжлэн ялах гэд татна. Тус газрын гэрлийн тусалтай гүйцэд өдөрсөгийн дулаан азраа их байгаллаг давлагтанд өшгөлөн. Шинжагоо тосхно сул байгаа хамтрлын газар шураг амдлыг арашгилж. Онцлогтай зэмс Идэшн ногоона тарилтыг хөгжүүлвэ. Тарилтын чидвэрт нь Хожимбо тосх намтрлын 10 муу газрыг даачилт навч. Ил тармилын газар ба Күлэмжигэ харилцсан уйлдуулах хэлбэраар 9 намтаа Бөөлжургон ба Памадур тарж. Юуна дотроо Бөөлжургна талбайны дулаан мууд гэрчээ. Шинжилх ухаанчлсан

0: нарилаг жигсэн хамьяралтай хамгаалалтаар дамжин Сэмсиний чинэр сайтай байгаад илүү хураалт болохыг биелүүлвэ. Чинэр сайтай Сэмс болно тааламжтай тармилын газрын орчин тойрын Шинжаг уу тосхна таслан түйх зугаацлын халамжлын хэмжээг өргөжлөнд ихшлүүлж өөр түүргийн сэлвц намрах сайн газар болсон байна. Цанжи хотын зугаацгч Ван Яхуйг хэлэхдээ би тусгална гэрин гүмсэн дахулон энэ дэрж таслан түйвэ. Энд хинэ бөөлжргэн амтын сайн мөр тана шүслэг таслан түйх орчин тойрончг цэвэр тааламжтай болохоор би ч ойлголтаараа их сайн байна. Хөөштө бас үргэлж ер нам гэвэ. Өвөрмөгц онцга тарих нөхцөл болно нарилаг жиг сайн ярилтаа хамгаалалттай нь төшөглөн. Хожин богийн кина 9 намтай бөөлжргэн махлаг байгаад ишгэлэнг амтайхан байж. Заах дэлгүрийн таашаалыг хикара хулж байна. Зөвхөн бөөлжргэн ажиулс ас Хожин бо жил дана 8 түм төргийн орлоголж байхын хамт жилийн турш өөр эргэнэ тусгнаар дэгэлсэн өөр эргэндийн ажил ах уу хэлэгдэг байна. Ажил ах уу хэж байгаа тусгаард ли хай хэлэхтэн. Гэрийн хажууда ажил ах уу хэж өдөр тана 200 төрг болно хэвэ. Одоо онцлогтай Сэмс идэш ногана тарилтын нэгт Шинжаг уу тусх намтрлын аж ах уу гихтгэ Олон төмнөд дайшлана орлогыг нэмэгдүүлэх чихэл тулаарл болва. Шидрин жилассан ара дунчин балгасан сул байх газар шорагийн амдлагаар ашиглах нутгийн чидвэртнийг боожулах газар шорааны зэнэлтний эрхийг шилжүүлэхийг дүрмжүүлэх зэрэг арга хэлбэрээр дамжин кэдад осхна ажиулсчийн байрлуултыг өргөлжлөлийн шилдэгжүүлж орлогоо нэмэгдүүлэх арга зам дан цулгүй байх хүчирт асуудлыг шийдвэрлэж Дараалхамда дунчин балгасан Кёдажаху сул зугаслын эх байлгыг нийлүүлж орон нутгийн Кёдажахугийн нэр тэмдгийг боожулж орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг өргөлжлөн өргөтгөж онцлогта ажиулсын яс чинэрийг дээгшлүүлэн Юрашкигийн нэмэгдүүлэх ара дамжина Кёда тосхныг бүх талаараа сэжглүүлэн хөгжүүлэхдө чилэмж олохно.
1: Шинжангын радио телескурамын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амдлаг Нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Нингол гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлтой хүчин чадлаанд хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлнэ радио.

0: Кэкрэн харагдах уултай, Кэлзэн урсах устай, Кэдэн утгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Кэдэн утгийн гэвжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт Кэдэн утгатай Кэслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Кэдэн утгийн гэвжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Баячлийн замд би гавшгална.

Яхан асуусгч та. Кадануутгийн хэрэгжилний төрөлөг маань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн бажилсан замдаа би гавш халнаа дугаараар олондоо дундад улсын Кадаж ахуйн шинжлэх ухааны Кралингийн баруун нурна тараалын судалгааны төвийн шинжлэх ухаантан Жуйин Чүн болон Түйнэ Бэлкмийн бүрэлдэхүүнэ баруун нурна онцлогтой гууд харуссын төрлийн үр боожлох ба дөхөмжлөн тарих хэлбэрийг сөвчлсөн үлгэрийг ярьж өгье. Үргэлж харагддаг тарв усын олон гхийн тармилын газарта зэлдэ нурхдаг. Гэтэл дундад улсын Кадаж ахуйн шинжлэх ухааны Кралингийн баруун нурна тараалын судалгааны төвийн цангжины ерэн калсаны туршилтын сүрэн газрын тарв усын хөлмөшд тарв усын харин агаарта өлгөд нурхсан байна. Шидрэ дундад улсын Кадаж ахуйн шинжлэх ухааны Кралингийн баруун нурна тараалын судалгааны төвийн баруун нурна онцлогта гуу тар усын төрлийн үр боожлох ба дөхөмжлөн тарих шинэг үсг бэлкмийн төрөн байрын шинжилх ухаантан Жуйин Чүн болон Түйнэ Бэлкмийн бүрэлдэхүүнээр тар усын бэлэг тэмдэгд байцаалтаа гэж байна. Дахин хэдэн өдөр болбол эдгээр орангуудаан өлгөд нурхсан тар усыг зах дэлгүртэй гаргахгүй болно. Дондод улсын Кадаж ахуйн шинжлэх ухааны Кралингийн баруун нурна тараалын судалгааны төвийн цангжины ерэн калсан туршилтын сүрэн газрын цангжины улсын Кадаж ахуйн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилтнуудын үлгэр үзүүлэх оронд байдаг. 1 цаг 5 муу талбайтай 20 км-д Кэдүмэнган номын ногаан тар усын нурангу татуура дээсийг дахна их зөөдөн мац нургаж дээр тэгш жигдрэн харагдж нэгт сэргийн тохромжта тар усныг бүрдүүлж. Улсын тар усгүйгийн ажилтнуудын мэрэгжлийн системийн тусгай мэрэгжэлтэн дундад улсын Кадаж ахуйн шинжлэх ухааны Кралингийн баруун нурна тараалын судалгааны төвийн баруун нурна онцлогта гуу тар усын төрлийн үр боожлох ба дөхөмжлөн тарих шинэг үсг бэлкмийн төрөн байрын шинжлэх ухаантан Жуйин Чүн танилцуулан гэлэхтэн. Орангуудаан өлгөгдөн ургасан тар ус их биш боловч гэрлийн төсөлтийг гүйцэтгэж хөртсөн болохоор чинэр сайтай мэртэн амттай юм. Хөлмжлө тарсан тар уста ми цай 2 дугаар номерт цүй юу 3 дугаар номерт зэрэг 30 өнгөрөөр төрөлсөл байна. Тар усын хальсын 5 мм орчим зузаан байж хальсын нэмгмээр тана махын жөөлн шүүслэг байж Оса цогцтой хэлбараар тарихт тохрох чинэр сайта төрөлсөл болно гэвэ. Иймэрхүү тарих хэлбар болбол тус төвийн шинэг үсг бэлкмийн уруулсан баг зэмстэй хэлбарын орангуудаан өйлгөгдөн урах гэ тар усыг өтгөн тарих мэрэгчл болно. 2 жил шилдэгжүүл кардамжана удаа нэгтэ боловсруунго болж Турпан хото бин тана 6 дугаар шиг инэ. Фанг цоуху тараалингын талба зэрэг газарта туршин дэлгэрүүлж байна. Жуйин Чүн гарын аяараа нэг тар ус тасалж аваад өтхийн ирээрээ тар усыг көнгнө кэрчихтэй хурам хузуур аяндан ангирч улаан голын бүрмсэн улааж боловсрсан байгаад шүүслэг байла. Амтлан итгэхтэй их амттай байгаад аль нэг тар усын күндийн 2 кг орчим байж 2-3 км нэг л удаадаа идэад барчихна. Уламжлалтай тарилтын хэлбараар тар ус тарихтаа жилд нэг л үлрэлд тардаг байгаад бас газар шарааны гэм өвчнө хор каналыг амарх нүсгдэг. Орангуудаан өлгөгдөн урахга тар устаа нийлхчхийг залгана буужуулах мэрэгжил болно өтгөн тарж буужуулах мэрэгжлийг хэрэгэлж гэмийн канал үсгэ кемжаагэ дургчлуулж чадах мөртөн бас баримжаж үлэн хам ярч болно. Хөлмжд айл нэг тар усын орангуудаа бүр 5 сарын 10 гих кметийн тодорхойлтын тэмдэг хатсан байл. Жуйин Чүн хэлхтэн 5 сарын 10 гэсэн тэмдгийн даруй энэ тар уста 5 сарын 10 өдөр тоос кертасныг талайлж байна. Үйгара дамжина төнэ боловсрох хугацааг оновчтой төсөлн бодч амт шимтара хамгийн сайн үед зах дэлгүртэ гарах гээг баталж болно гэвэ. Тар усын таварын хэмжээг дээгшлүүлэхин тулд Жуйин Чүн бэлкэм нэг орангуудаа нэг тар ус тарих хэлбэрийг хэрглэж тар усын шимтэжалаа гүйцэд байхыг баталсан байна.
Тарвсын Норангуйн нуургад 48 сантиметр орчим болохдоо Орангуугээ тогтурж уулж, сүйлчийн хугацаанаас Саланамагийн хайчлан засга Тоос Гертакба түүж хураахтай бүр нэнгэ дэхэн болгож, орон зайгийн давлгийг гүйцэд ашиглава. Жүйн чүнэ танилцуулан гэлэхтэн. Ил тарьмилын газарта тарвсаа тарьбилда мүү бүрдаараа 600 өнгөрөө өнгө тарвсаа тарьж болох байгаада хулт хүнийнэ нийдэмдэнэ килограмм бүрийнэ нэг аса хоор төвэрг байдаг. Орангуданэ өлгүйд нурхгэ хэлбараар мүү бүрдэ 2200 аса 2500 өнгө тарвс тарьж болох байгаад нэг тарвсын 20 төвэрг орчим юм. Гаралтан дээр яс чинэрэнэ самбигаада бузурдлгоогаараа тарьхаа Орглын хуцаа зориулнаас ах тэлгүртэ гарах газарга давлагта болохоор Ажахугийн Юрашкине уламжлалтай тарилтын хэлбарын тарусаас кедун дахин дээр юм. 3-4 өдрийн дараа Эдгара тарусаа даруу зах тэлгүртэ гарахга баримжаад хөрнө. Төхрөмжтө Орангудаан өлгөд нурхсана тарусын боловсрох хугацаанд ил тарьмлын газарт тарьсан тарусаас эрт юм гэвэ. Сэдрин жилэссэнара цангжинэ улсын кедажахуугийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилуссэнэ үлгэр зүлг орно. Ловлунха тарвсын ажилустай барилдвэлэн шинэр сайтаа шин төрөл зүйлийг өргөлжлөн оруулж ус арилжид услуулн услаха органика бордураара орлуулха гэм өтө орхан каналыг бузурдлагоогаараа сэргэлэн хазгарлах зэрэг мэрэгжлийг дэлгэрүүлж Зах дэлгэрийн хэрэгсэл шаардлагаараа өдөр дүмжэ болгоно яс чинэргийн дээгшлэлнэ кемжаг өргөтгч. Ловлунха тарвсыгэ үргэлжлэн нэр алдаршуулж тарвсыгэ бүх улсын альва газартаа борлуулж байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толр ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Цахан сонсогч та. Кадануутгийн хөвжл нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Гол шин садах юус сумна онцлогт айцэцгээ үссэ тарах үйлсийг гар хөвжүүлж. Цэцгэрэ тараачтааш күртак цэцгээ үссэ тарах хоршааг хүчлэн тусалж. Хоршаанаа бүрүлдэхэнд цэцгээ үссэ тарах тусгам мэрэгжлийн боловсролд ордолж. Тараачны өрхтөө үр зэрэг үйлдвэрлэлийн хэрэгслангаж. Цэцгэвснаа онцлогта ажилсыг цогцолж тараачта тарих ба ажил ах хэхэр дамжина орлого нэмэгдүүлэхийг акуулва. Залгаад бидэн гулс шана садага юз сумна цэцгэра тараачтааш гүртак цэцгэвсэ тарих тусга хоршана

оюунлаг хөлмөждөг хөрч хоршаана тарссана соргог цэсхийн тухай ойлгхия. Гулшана садах юз сумна цэцгара тарач таш гүртэх цэцгэ үссэ тарх тус хоршана оюунлаг хөлмжаар орхдо өөр амьсгала дулаан чиглэг байж амжирлын хүчаараа бэлхэм номын ногаан өнгөхэд өнг солонгорсон цэцгэ харанда тодорно. Айл олон даланда боожулсан өвс цэцгэнэ нэлхчгэн хөрснаса соялан гарч навч намаган дэлгэн цэцгэн дараачтай яг дундагарын сүлжилдэж усалж бордур оруулна дулаана кемжаагэ тохруулна яарч эдгара баяжлын цэцгэгэ нарин нимбэ арчилж байла. Хорша хэмьяргч тээшүү мэйхэлхтэн. Ода бидняга том навштай хайтангийг нүүлгэн тарж байна. Энэ жил нийт 3 түмн өнгөрсөөрэ нийлх мод буучулва. Нийлх модыг голду биян дааж хатхан тарсана нийлх модон ба үр тарсана нийлх модон гэж хоёр төрөлд ухаана. Үр тарсана нийлх модна үргэлтийн хурдсчинэ удаанцар байж. Зах дэлгүртэ гарах цагийн хатхан тарсана нийлх моднаас урацар юм. Бид нэ кисквана ургэлийн хуцаа зориулна зах дэлгүртэ гарах га борлуултын хэлбэрийг хэргэлж зах дэлгүрийн цагийн зориаг амж натахва. Хатхан дарсана нийлх модна ургэлтийн төргөн байж энэ жилийн 5 дугаараас сард нэгтэ зах дэлгүртэ гарган борлуулва. Үр тарсана нийлх модыг 2 сар орчим нэрлэгжүүлнэ хамяар нарчлахар дамжин бараг залтаар 7 дугаар сард зах дэлгүртэ гарах болно. Хоёр хэсгэ нийлх модыг ургэлийн хуцаа зориулна зах дэлгүртэ гаргаж борлуултын үйлийн хуцааг утхна зах дэлгүрийн худалдааны зав тухайг нэг сайнаар амж натах ва кивэ. Хорша удаа 2400 тэгш дөрвөлж метрийн 2 оюунлаг хөлмжтэй байж 10 гэдвийн шаху төрөл зүйлийн 70 гэдвийн төмөн сүр цэцг өвсө тарж болно. Хоршана энэ жил нанхтч хэсгийн 50 төмөн сүр цэцг өвсөг удаа нэгт өөр эргэнэ шин хот закална хулд навчд усах ва. Бараг залтаар 45 төмөн төргийн буурлуултын орлогыг биелүүлж 300-аас 400 тосхнаар дигээ дайчлана гэрийн хажуудын ажил олгоч. Дунд чараа кэмбэрийн орлогыг 5000-аас 8000 төгрөг адил бус кэмжаагаар нэмэгдүүлэх болно. Садык юз сумна цэцгара тарач ташкүртэх цэцгэвсэ тарха тус хоршана намын юрин шүүж шимвэн жүг хэлхтэн. Ода бараг цана ботснара бөөвхө нэлх модыг бүгдийг инэ өөр эргэн ашиан хотто борлуулж тарилтинэ сүйрэн газра нэлэд сана ажахуугинэ ашг орлохта болна. Үүнд 50 төмөн сүйрэ өвс цэцгийг буучулон ботта чишгэлсэн кемжагара тууца кэвэл бараг салтара борлуултын мэнгна то 40 төмөн төрхтө хэрх болна. Нийт 10 төмөн сүйрэ сарна цэцгээ буучулва. Кэрва бүгдийн хултхтө хэрвэл борлуултын мэнгна тойн адилхан 40 төмөн төрх орчин болна. Зөвхөн анхдагч хэсгэ нийлх модыг зах дэлгүртэ гаргаж борлуулвал Э2 төрлийн төрөл зүйлийг нийлүүлж бодвол Яринка урлагын 70 төмөс 80 төм төрхтө хөрнө гэвэ. Садах юз сумна дурада садах юз тосхна цэцгэнэ тараачна кайвжэ хэлхтэн. Би эвс цэцгэ тараада нэгтэ 10 жил болва. 2016 онд хорша шинкэнэ байгуулагдсанда би даруу анхдагч хэсгэ эвс цэцгэ тарснэрх болж цэцг тарахтай төшөглөнө үнэн бот таш гүртэвэ. 2021 онд би 20 төм төр гаргаж удаагийн шин гэрэнэ барьвэ. Энэ жил би нийт 3 хөлмжийг арчилж барга 3 төм 5000 сүр цэцгэвснэ үрчг боожулва. Энгийн үед хоршагаас бидэнд үн төлөргөөр цэцгэвс боожулж өгдөг. Бид нэ цэцгэн нэлхчгийг нүүлгэн тарж сайнаар арчилнаа. Цэцгэвснээс цэцгэнэ бөмбөлг гарснаа дараа хоршагаас бас нэгдэл тагаараа борлуултын арга замыг залгуулдуулна. Газараан борлуулахтаа хавсарна. Газараан гарч ажил авах хэрэгтэй дөхмгөө бидэн шиг иймэрхүү хүмүүс тавч хэлбэл өврийн гэр хороо хүлэмждэн төшөглөнө цэцгэвсэ тарих болбол орлогоо нэмэгдүүлэх нэг зүйлийн тогтвортой арга зам болох юм. Цэцгэвсэ тарихтаа төшөглөнө.

Бидний амьдралаа улмас улам сайжирч, амьдралчгаа улмас улмаас ул жиргалтай болж байна гэв. Нэг олон тосхнард цэцгэвсээ тарха мэрэгжлийг эзэмшүүлэхин талаа хорша бас цэцгэвсээ тарха мэрэгжилтнийг өргөлж залж мэрэгжлийн боловсролтоор нөлж тосхнардыг хавсрана цэцгэвсээ тарха мэрэгжил гэхэд гэм өтөн хорхана каналыг сэргалан засах зэрэг холбогдлолтой мэдлэгийг эзэмшүүлвэ.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараасэрлийн UI. Илвэг байлаг хараас өнрийн кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичир гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнав.
1: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхто. Манай тусгана кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэм гэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Гэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Захын сонсогч та. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжлүүлж байна. Одоо кэдэ жаху, кэдэ тусгун тараачны тухай мэдээгээ сонсгоё. Одоо маань орно нэгт гол өрлөх хугацаанд бүх талаар урва. 6 дугаар сарын 19-ны өдрөөс санаара Хотын аймагт үргэлжилсэн чинэртэй шүрөнө хур орсноос болж олон газарт үүл нүрэл бай. Эврэнс сосхорно усны ашиглалтын тэнх хэмэ кинэн хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх гээд дуудах ба кралан дах бүтв цагаргыг чангатгаж олон төмнө ам нас ба эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчээрээс хамгаалж байна. Үерийн хусанд орсноос санаара бүх орно дөрөн голд иснуда үерийн уснаас урчлан сэрэмжлүүлж гол дуу хур тундас ихтснээс болсон гентин чинэртэй хэс газартаа үйр үйсч үйрийн ургалын хуцаа өнгөрх цагийн ахраа үйрийн хэмжээний баг болж шидрийн хуцаанд хотын аймагт хур орохын нэнгэ тухан болж хотын хотын дан өдрийн хур тундасын хэмжээний жирен дөрвцэг 7 мм дөрч цаг үрийн тэмдэглэл хэснээс нарка түүхийн түүл хэмжигдлийг шувталж ширүүн хур орснаас болж хотын хашхаар Кызыл Сужу, Аксу, Баянгол жуу зэрэг олон газартаа үүлийн үйр үйрлж, үйрээс сэргалка кэсгэ тонуг тохиромж гэгээдэ засмал замын тахта эвдэгд бай. Эврэн засхурна усна ашиглалтын тэнхимэнэ үйр ба ган хуйрайна гамшхийнэ сэргалтын газрийнэ дарга вийжүн танилцуулан гэлэхтэн. Цаг дарвдийнэ урчлан сэрэмжлүүлж, дуудах ба күрэлэн дахгийг сайнара боттаруулж, Эрс шүүр хашилжулсан ач тусаар одоо күндике айл төгшөртэй байдал гамшигын байдал ба күмнөгч шархтсан байдал үүссэн го хивэ. Юрас сэргалж гамшигыг басах гэдэг урдчлан сэрэмжлүүлхийг төрөн байранда тавьбай. Энэ жил Эврэн засхурна усны ашиглалтын тэнхимэ үүлийн үрийг автогара кинин хэмчгээ өртөгөөс 374-ийг нөхрөлн шинаас байгуулж Үйр ба ган хуйрайна гамшгийг кинин гэмшиж урчулан сэрэмжлүүлхэд тавцанда төвшглөн 3558 нэртэ цагийг хурамдуулн. Урчулан медальж урчулан сэрэмжлүүлх кинин гэмшиж урчулан сэрэмжлүүлх тохан газар тийне урчулан сэрэмжлүүлх олон шат

тара акулха урчлна сэрэмжлүүлэх системийг байгуулва. Өөрийн хугацаанд орсноос санаара нийт үүлийн үрийн айл тгшрас 35 хугацаа урчлн сэрэмжлүүлж урчлн сэрэмжлүүлэх цахим закагаас 684 төмөн өнгөрө зурвсан нийтэлж урчлн сэрэмжлүүлэх сураг зангийг гол дугаараа шан хото кендлэн гараа бачин байдлыг арга заха сам харилцаа соёл зугаацлаа зэрэг салам мечра хамтара эдлэх бүтүү цагаргийг биелүүлж айл тгшрийн сануулмжиг энц булнга үйлдэлгүй бүх талаараа хамруулахыг баталсан байна.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Тэхрэн харагдах уултай, хэлзэн урсах устай, хөдөө нутгийн нүрэлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Дэлгэр зуна үлрэлд манай урнайлва газрын онцлогтай гуу тарвс зэмс ил ухралтын үлрэлд нурва. Аваа ташана горчл болгосна, хүнч тосхна, дуулан гэдэш ногана тусхоршана шавдлин багста, үргэлжилэн залгалтсана шавдлин модна салан амайны их сахлаг урвч. Дүүрінгэ бэдүүнэ тослог шавдлла номи ногана салан апчин дунд харагдэж зэмсэн алсэнэ улвура гэлгэр байж. Салхина салхилахта зэмсэнэ англиминор ханхулж кюмсэн жилвэг гэргэнэ. Зэмсэн тарачта бахцэнэ дундагуура сүлжилдэнэ боловсурсана шин соргуга зэмсэгэ таслан түйжэ хуан илгэж. Элүү хуралтэнэ байр байслаар билхэнэ. Хорша харивцлахтэнэ вамбожан сүрүүлжлэгштэг элхтэн. Энэ шабдлин бахцэн ийтэ далан муу байж. Энэ жил эхлэнэ шабдлин модондо зэмсэ сүүч байна. Манай шавдлын ам тэнэ тохиромжтой байгаад шигэрлэгэн кемжайны 19 цаг 5 дөгөрнө. Бид нэ амахуугийн таслан түйх багцыг байгуулна гэвэ. Одоо Хамил хотын 3,700 өрг залгагаараа боловсурж төвж хураахаа үлрэл данурва. Энэ жил Хамил төрөл зүйлийг сайжруулах, шинжил кухаанчаараа хамьяраа хамгаалах, Харалин юм мэрэгжлээр нарлаг оновчтой чидэмж олох гэдэг төшөглөн эргинэ чинэр чинса гаралт зэргээр дээгшлэхийг биелүүлвэ. Гаралтыг хэмжсэнэ туу баримтыг өндөслөн ерэн калдын төшаалан ботцноор болбол энэ жил Хамил хотын эргинэ ерэн гаралтаа бараг залтаар 19,000 тонна болж нийтэн жилтгаас 108 хуваараа нэмэгдэн бараг залтаараа Бүх хотын зэмсэн тараачдын урлагын нэмэгдлийг нэг дуншраа 40,000 өнгөрөө төм төөрөг

байжлах болно. Хамлийн Жуйнун нэрмштэй шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн нээлтийн газгаартай компани Вэйзэ Шагине өргөн өгөнө сүрэн газрын хариуцлагатай нь Дуужэн юм сурвалжлагчтай гэлэхтэй. Бидэн гол дуу Бээжин, Сүнхэ Торун, Гуанжу, Шианда борлуулж байна. Боловсруснаас хороо худалдаачтай эвран ирнэ. Шидэр яга борлуултын гэрээ тогтолсож байна гэв. Хашхар аймгийн Лохан гуваас боловсур хулралдаан урва. Марлвашяна алгараас сумна. Калтая илаххад осхна гуугийн дармлын газрын газарта. Гуугийн тараачт яга түйж хурааж, хуан илгэж, абдрлын яралдаж, элүү хураалтын байдал илэрнэ. Эдэрсэгийн дулаана зөрайхке нарна тусалтай гүйцтэй нөхцөлдө төшөглөн энд тарссан Лохан гуугийн идэйн зузаан маш хүслэг байгаад амтайх намттай байж, хэрэглэгчдийн таашаал их харуулваа.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай кейкийн даруу их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

Цагны сонсогч та. Каданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Турбан хотын гоочонгар айна. Сэнгэм сумна мөрдөх тосхонд байх Шинжаангийн Хожу Каржин нэрмштэй загсчлах хөлсийн газ гартаг компани. Карс худгийн мөстлгийн хайл усанд төшөглөн. Их халууна ган хөрөө орчин дээрэнд кит нусна тулу загсыг хэвч ажуулан тижээ нэржүүлэх сөрөн газрыг байгуулж. Тулааныг сөрөн тижээ нэржүүлэх мэрэгжлийг шинийг үсгэн нэн гөгжүүлж. Тижээсэн тулу загсын алс хол Бэйжин, Шанхай, Гуанжу зэрэг хотто борлуулагч байна. Эркмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн Каданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэн голн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлэг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хатлын нэвтрүүлэг байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн бик өдрийн нэвтрүүлэг энд гүрээд өндөрлөх болно. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулах төвийн Альбертан ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулжлтаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулагдваа. Кинос сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизора Монгол Кэлна 90 радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжун, цаошанхао.
2: Хүндэс онцгэштай, сайн хунгу.
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгүйю Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуаньинг шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүл удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Самбасхан өхөнөс сонсогч та. Шинжангийн радио телевизора Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм нанартаг мэндчилэн зологч байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэндийн сонсогч та. 2025 онд манай улсын эмин зүйлийн эмчилгээ туршилтын дансалтаа 5000 зүйл ассад авсан. Найсан сала улсын эмэмлэгийн анги төр нэмчилгээ ажил өрнүүлэхээр байх. Нэг дэвтэр номара Клине Серен даруул бол шагаан үеийн мөлсцнаас болсон үлдэгдэл гэмигээ сайжруулж болно. Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлөгье. Клен авц сонсогчдод баярлалаа өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телевизоран Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.

Чахан сонсогч та. Нэвтрүүлгийн эхэнд эрүүл мэндийн сони медаль түргэн дамжуулах дугаараар эмэмлэгийн тухай 3 медаль сонсгоё. Шидра улсын эмин зүйлийн кинэлт хамярлтын төвчөн эмин зүйлийн кинэн үнэлэх тавиассан 2025 оноо манай улсын шинэ эмигээ дамжуулсан эмчилгээний туршилтын байдлыг систем тагаараа эмгтгэнд хэлж дундад улсын шинэ эмигээ дамжуулсан эмчилгээний туршилтын акцийн 2025 оноо мэдүүлэлтийг найруулан турвж нийтлвэ. Мэдүүлэлтээ зааж гаргасан юм. 2025 онд манай улсын эмчилгээний туршилтын дансалтын ерөнхий хэмжээ анхудаа 5000 зүйлээс авч 2020 онд гас 2 дахин нэмэгдвэ гэж. Шидра улсын эрүүл хамгааллаа эрүүл мэндийн зөвлөл улсын гитэд эмэмлэгийн топча хамтран 2026 оноо улсын нэмэмлэгийн ангийн төрийн нэмчлэх ажил өрнүүлэх тухай мэдэгдлийг нийтлвэ. Мэдэгдэлдээ тодорхойлсноор 89 улсын нэмэмлэгийн ангийг зохион байгуулна. Нэмэмлэгийн анги төмлөх альва эмнэлгийн хороо 6 дугаар сараан адгас минь төрийн нэмчлэх цаг болно ажилтнаа байршуултаа мэдүүлэн дэвшүүлж 11 дугаар сарын адгас минь төрийн нэмчлэх ажлаа дуусгахын хамт биелүүлсэн байдлаа мэдүүлэн дэвшүүлэх хэрэгтэй гэж. 89 сала улсын эмэмлэгийн анги дунд баруун нуурын эмэмлэгийн үйлчилгээний чидвэрээр уян бүрээ шин улсын кадад тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх голдлогтой хавсгам туслах шин цойхон тоотын төстөн төвлөрөн сүйрсэн шин кил гзгар уран ба хөвсглийн хуучин сүрэн газартаа гүнз гарч гурван гаргаас дээгш төрийн нэмчлэх ажил өрнүүлэхийн хамт буттаг хэрэгцээ шаардлагыг нь төслөн төрийн нэмчлэх удаа ба цагийг нэмэгдүүлэх болно.

Улсын нэмэмлэгийн батлан хэмжээний төв чанарын аж чимээгийн төсөлбөл 2025 онд бүх улсын ажилтны ажилчнаа нэмэмлэгийн даатгалын удаа бүрийн нэмэлтээр хэвтсэн дундуурч зардал 1,150,000 жирэссэн мөнгө. Суугаалардын нэмэмлэгийн даатгалын удаа бүрийн нэмэлтээр хэвтсэн дундуурч зардал 7,338,40 мөнгө болж, тус бүр 2024 онд касса зууна 4.73%, зууна тэг цагэ 94%-аар дурагшилж, олон төмнө өвчин үзүүлэх дараас нь улам нэг алхамаа хөнгөрч, нэмэмлэгийн даатгалын төлөх арга хэлбэрийн өөрчлөлтийг боттаруулж өрөтмж олва. Улсын нэмэмлэгийн батламжийн төв чанаа танилцуулснаар даатгалд оролцсон өвчтнэ хувь хүмүүс төлөх дараас нь хөнгөрсөн нэмэмлэгийн даатгалын төлөх арга хэлбэрийн өөрчлөлт тас болов. Уламжлалт нэмэмлэгийн даатгалын төлөх арга хэлбэр болбол төрөл зүйлээрээ зардал төлж, эмийн зүйл, хорогдол материал, үйлчилгээний төрөл зүйлийг кедвигийг хэрэглэвэл тедвиг дүнгэн бодч, өвчтнэ өвчнээ байдлын хэрэгсэл шаардлагаас маш хара давуулна жур бичгэ. Нэмэмлэгийн байгууламжаас өвчтөнд өвчнэ байдалтай холбогдлого эскла оролж болох давхсан дэд дэсний байцаалтаа хэксэрэг кетертэл эмнэх үйл ажиллагааг амархан үсгдэг. Улсын нэмэмлэгийн батламжийн төвч 2019 оноос эхлэн өвчнэ төрлөөр зардал төлхийг хэрэгжүүлж нэмэмлэгийн батламжийн салам учраас өвчнэ байдлын өөрлц эмнэх арга хэлбэрийн айдлвтэр эмнэлэгдэ кептэх өвчнэ жишээг нэг дугуйлан болгон нийлүүлж өнгөрсөн тоо баримтаараа дамжин нэгдэлтэй зардлын баримжааг бодж гаргаад зардлыг нийлүүлэн эмнэлгийн хураада зардал төлнө. Үүнээ зорилгын эмнэлгийн даатгалын суур мөнгийг сүүзогста дүрмжүүлэн хэрэглэхийн талаа юм.

Загна сонсогч та. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Кевин Байсоны нейрлын орлын эдийн ягаад эсэргүүцэл тавилдаггүй. Одоо эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэндээ ойлгуулъя дугаараар юу над хойлгоё. Хоолоо хасч багцар ицсэн боловч гэ бас л ицэхгүй. Шигэр жижиг өвчнгөө байтал харин үргэлж ядарж таймирдэн Арвинга улам асулам арабтха зэрэг эдгээр үсгтө холбодлого бага асуудлын үнэн дэнэ бодисын соёл цаана асуудалтай холбодлтой байж мэднэ. Тэрийн даруй нөөрийн арлын эдинэс өргөсөл болно. 1. Нөөрийн арлын эд гэж юу вэ? Нөөрийн арлын эдинэс өргөсөл гэж юу вэ? Нөөрийн арлын эдинэ яаж ажилладаг вэ? Бид нөөрийн арлын эдийг нэг тусга хөлкөр гэж ташаалан бодч болно. Би цогцын нэсийн гадаргын клякча би болбол даруй зогцонго үйднэ авис болно. Хоол ицсэн дараа цусна шигрээд экшилж нөөрийн булчирхайн нөөрийн арлын эдийг шүүрүүлнэ. Эний нэ түлхүрийн эсийн нэвтрэх замыг нээхт цусны дотор үзм шигрийн эс дотор орж энерги болон хөвөрж цусна шигрийн тахалдан дөргшөлж кэмнэ биеийн үндсэн солилцааны тэнцвэрийг баталдаг. Нөөрийн арлын эдийн эсэргүүцлийн ямар байдал тавь? Дөкмар келвэл даруй нөөрийн арлын эдийн дока дамжуулах үр өтөмжийн икара дөргшлэнэ. Элк, бүлчин, экс зэрэг нэгдсэн нөөрийн арлын эдд болсон седимтга чинэрийн бүрж нөөрийн арлын эд үзмийн шикрийг өргөж дагара эс дотор оруулж чадахгүй болж шикрийн цусн дотор үлдээд гүйцэд задрын ашиглахдахын аргагүй болдог. Цусна шикрийг тогтворжуулж соёл цана дутагдлыг нэкрүүлэхин төлөө нөөрийн булчирхаа арга бус үргэлжлэнэ. Нөөрийн арлын эдийг ариун шүйрүүлж үүнэ улмаас дээр нөөрийн арлын эдийн цусан гэмиг үсгэнэ. Маш олон хүмүүсийн бие цогцсийн эрүүл мэндийн байцаалтга өлн үеийн цусна шикрийн тог хэмжигдлийн кевин байдаг боловч би махмудын Алиэртэй нөөрийн арлын даацас кетрин ажиллах байдалд оршсон байдаг. Энимийн чихэ цусна шикрийн кевин боловч нөөрийн арлын эдийн эсэргүүцэл оршиж байхын үргэлж тохиолдох шилтан болно. Нөөрийн арлын эдийн эсэргүүцэл болбол бие цогцны солилцаана самруулын эхнээ хугацаана илэрлэ болохоор цаг даруудын эчхэлжлах хэрэгтэй. 2. Би цогц эрүүл байтал ягаад нөөрийн арлын эдийн эсэргүүцэл үүсдэг вэ? Нөөрийн арлын эдийн эсэргүүцлийн төрөлхийн би Махмуд ба хожимын эрүүл ус амьдралын дадгалаас хамтар үүсгдэг. Мариалах болбол үүсг чихэл шилтан болно. Холбогдлоо судалгаанд илрүүлснээр биеийн өөхийн кедүү дээр болбол нөөрийн арлын эдийн эсэргүүцлийн кемжайн тедүү илэрхэ байж гэвлийн келбарийн мариалгийн нөлөөйн нэнгэ тоон байдаг. Дотор эргэтнэ хажуу эргэнд хурамтсан өөхийн эрүүлслийн факторыг үргэлжлэн илгэрүүлж нөөрийн арлын эдийн дока дамжуулахыг харшлана. Нөөрийн арлын эд үзүүлэх эсийн тусгалыг бууруулна. Үүнээ хамт өөхийн бие цогцын үзмийн шикрийг хорогдуулах шийдвэрийг бууруулдаг болохоор мариалахын нөөрийн арлын эдийн эсэргүүцлийг хөндрүүлэн нөөрийн арлын эдийн эсэргүүцлийн нэн амархан өөхийг хурамдуулах орчлыг амархан бүрдүүлдэг. Утга цагаар зогсгүй иж уухын эрхтэн чидэмжийг кетертэл хорогдуулна. Нарлаг боловсруулсан шигээр тосон довслогсон өөхийгт айлчихт айдаг байн дахин итхинэ нөөрийн арлын эдийн эсэргүүцлийг үсг гол болох идан унтна хүчин зүйл болно. Кетертэл иж уух 3 цагийн хоол итэх ба ажилж амархын самрах хоолоны ишкара хасч итгэнэ багсгасна дараа биеийн күндийн дахина күндөрх зэргийн бүрэ цусна шикрийн кэлбэлзэлт ба нөөрийн арлын эдийн шүүрэлтийн айжимыг самруулж солилцааны тэнцвэрийг алдахыг төрөгтгэнэ. Удаан суугаад хөдлөхгүй бүлчингийн хэмжээг хөрөлцөхгүй болбол нөөрийн арлын эдийн эсэргүүцлийг хөндрүүлнэ. Утга цагаараа удаан суух биеийн тамирын боловсрол дутагт бол бүлчинг алдагдаж бүлчингийн үзмийн шикрийг хорогдуулах шийдвэрийн дөрөгшлж
үлүүцэн шикрийн цусан дотор хурамдаж нөөрийн нарлын эдийнэ шүйрэлтэн дараасыг нэмэгдүүлнэ. Утх цагаараа сонжин суух ажилж амархын самархын дутаад шүйрүүлийг самруулж нөөр хөрөлцөхгүй болгоч өдөрс тунгаруу байдалд орвол кимнэ биеийн солилцааны кемнэлийг самруулж нөөрийн нарлын эдийн сэдэмтгэ чинэрийг бууруулахын хамт шикрийг дээгшлүүлэх хормоныг дээгшлүүлж удаандаа намрах нөөрийн нарлын эдийн эсрэг үйлчлэгийг өсгдөг. Төрөлхийн удамшил насжил гэхэд бүсүүдэд нэлээх хүчин зүйлийн удамшлын зөгөх нэлээ тавиадаг. Хоёр кэлварийн шикэр шижин өвчин солилцааны нийл гэмийн төрлөксана төвхтөг хэмсэнэ нөөрийн нарлын эдийн сэдэмтгэ чинэрийн төрөлхийн бүура байж өвчлөх айл твшрийн нэг дээр байдаг. 35 наснаас хоор олон хүмүүсийн солилцааны хурдцын аажмаар удааш орж нөөрийн нарлын чидүрийн аяндана мөөдөж эсрэг үчил юуск бол цайны баахан дэгшилнэ. Утх цагаараа оюун санаана дараас нь их байх ба кеск хормоны төрлийн эмтэбэдс олон уут эндгвчийн нийл гэмине бас нөөрийн нарлын эдийн эсрэг үчлийг юуск буюу хөндрүүлдэг. 3. Нөөрийн нарлын эдийн эсрэг үчлийн ямар нөлөө тавь? Гэвлийн хэсгийн амархан эцхгөө болж өөхийгэ бууруулах хүчрийн кемж аяхаар дэгшилнэ. Бие махмуудын дотор кетрика шүйрүүлсэн нөөрийн нарлын эдийн цусны шикрийг тэншаар үлкаас газаа бас өөхийн нийлгийг акулж өөхийн задралтыг хориглон илгуя дотор эргэтэн гэвлийн хэсэгт өөх намархан хурамддаг. Хоёр хэлбарийн шикэр шижинг өвчнө өвчлөх айл төвшрийг аажмаар дэгшлүүлнэ. Эхний хугацаанд нөөрийн булчирхааны нөөрийн нарлын эдийг өвлөхөн шүйрүүлэхээр дамжин уралж цусны шикрийг тогтун байлгадаг. Гэвчгээ ут хугацаагаараа даацас гэтэртэл ажилласнаас хоороо нөөрийн нарлын бета эсийн ажиллагааг аажмаар гэмтэж орлох чидүрийн бүүрнэ. Нөөрийн нарлын гүйцтэй хэмжээнаа нөөрийн нарлын эдийг илгэрүүлж чадахгүй үед цусны шикрийн үргэлжлэн дэгшилж шикрийн даац кевин бус байснаас сана аажмаараа 20 кэлварийн шикэр шижин өвчнө болон хөндөрдөг болохоор нөөрийн нарлын эдийн эсрэг үйлчлийн бас олон их тоона 20 кэлварийн шикэр шижин өвчнө өмнөх хугацаанаас суур болно. Цусны даралт дээр цусны шикэр дээр цусны өөхн дээр зэрэг тархины цусны судлын өвчнө үсэх айл твшрийг нэмэгдүүлнэ. Нөөрийн нарлын эдийн солилцоо самрахын зөвхөн цусны шикрийг нэлээлэхээр барах. Бас цустай өхө цустай даралтын солилцоог аршилна. Нөөрийн нарлын эдийн дээгшилсэн байдлын цусны судлаавчхаа цусны даралт

байхад ягшлахтай амархан сэтэлдэгч элхна калцертэ 3 чэстер болон цэсна гун алкоголын нийлгийг акулж цусна өх дэгшлэхэ элх өхлэхэ тула өвчнэ өвчлэхэ тохиолдомжид дэгшлүүлнэ. Уут хугацаана цусны судлын гэмтлийн лугшин судлын өгч хатурхыг төрөгтгэж зүрхнээ бүлчингэ бүтэрнэгчгэ тархины төгжрлөөсхэ дал дайл төгшрийг нэмгдүүлнэ. Дотоод шүүрлтийг харшилж би цогц эвг болох альба зүйлийн байдлыг өсгнэ. Эмгтач давч хэлбэл нэрийн нарлын эдийн эсэргүүцэл болбол олон хтана дотоод шүүрлийн солилцааны чанартаа өнд гүвчин нийллэг эмг өсгөх зангилгын шилтан болно. Сарын хэрэ самрах өндг гадагшлахын кевин буссо болхо байн дахна буср гарч өс нунхо жирэмслэгтэй хүчиртгэ зэрэг асуудал амархан илэрнэ. Соёл цайны тэнцвэрэн алдвала бас кюмиг өргөжлөнө ядруулж маншруулн унтулж анхаарал төвлөрөхгөө болгоч гүйцтэй цаг унтцэнчгэ таймирдах байдлыг намдуулахтай хүчир давулдаг. Дөрөв. Нэрийн арлын эдийн эсэргүүцлийг эдгэж болдог. Иймээс эртх нэмнэлх хэрэгтэй. Эхний хугацаанд нэрийн арлын эдийн эсэргүүцлийг амьдралын арга хэлбэрээр хөрвүүлэхээр дамжина сайжруулж болно. Эртхнээ тэн шаруултаа хэвэл нэг их ашиг гөрч чадах байгаад тэрийн эдгэж болшгүй өвчнээ хөрвүүлт биш. Зөвхөнө бие цогц ас дамжуулсан соёл цаана сэрэмжийн докат хэдүү юм. Энийнээ биднийг өдөр тутмын дадгалаана цаг даруудын тэн шаруултаа сануулж байна. Нарилаг боловсруулсан шигэр тосондо буцлагж боловсруулсан идэг шингэн авахыг багсах хэрэгтэй. Жим ёста хөдөлгө кекийг баримталж ут хугацаагаараа удаан суухаас залсгэх хэрэгтэй. Гүйцтэй нэр тавихыг баталж бүслэрийн кемжаба биеийн күн дангас гарлана. Эдгээрэ дөкмкмөртэн амархан баримталж болох амьдралын тэнш хариултаа болвол нэрийн арлын эдийн эсэргүүцлийг сайжруулах хамгийн сүр бүтэмжтэй арга хэлбэр болно.

Жагнас асуустаа. Нэг дэвтрийн номара Колин Сэрэн даруулбол шагааны үеиг мөрснэс болсон үлдгдэл гэмийг сайжруулж болно. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар үүнэ тухай ярья. Өнөөдөр олондоо танилцуулах баг үйлдэлэг болбол Келана Мулжи яг Эдгар Алтины хугацаанд байгаа найз нартаа зориулсан нэг арга болно. Шагааны үеана мөрснэ Эдгар Алтины хугацаанд өдөр бүр суугаад телевизсөсгө видеон нэг Сузан номиг шархцсан Колин Сэр дээр 10 минут даруулна. Өдөр бүр 2 удаа гинэ. Мулж шархцснаа дараа зөвхөн амралт авч хөдөлгөө кекко болбол шагааны үеийн өөр эргэнтэк шүрвсийн агш хатураад байн дакна Колина мулчих болно. Ном дэвтрийн күндин хэмжээйн Келине Сэрт тогтортой байгаад үргэлжилсэн Морихэ даралтыг хангах байгаад эвлэгээр сунгааж үе гэшвэнэ кэшкас сэргалк үлдэл тавиадаг. Кек аргын сугаад барга 500 грамас дэгш Сузан номиг Келинэ Сэр дээр тэгшхэн тавьж Келин Сэрийг дарагдуулах төрөлтэй болгоно. Келинэ хургийг дарж болохгүй хэрвээ өвдвөл нэг давхраа алчуура дэвсч эвтхэ төрөгдлийг намдуулна. Мулж шархцснаа дараа харимха бүссара боловсур хас газаваса ном дептрара даруулна дарал төгч болно. Энэ нэг ундгалагдсан баг хөдөлгөөний таныг байн дахин чинэртэгээр клана мулчих го болно. Эркмент сонсогчдаа энэ удаагийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн өглөө сонсцсонд баярлалаа. Нэг олноо голгийг тавас слуштин гэрэглэгч нэвчлэрэг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хатлын нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 一种责任，一种精神追求，一种生活方式。树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэнтэн Шижинпингийн төрийн засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар битийн агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Авхайнар, авгайнар, найжнара. Аз ТВ-ийн улсууд уул усаар залгалдаж хүн нийгэм нь ойр дотно байдгаас адил өвтөр түүхэн өнгөрлөлттэй учралтай юм. Адилхан хүсэл хөөчлөлттэй юм а. Ирээдүйд хандхуя бид их ханд шиг эжимтэн чагийн урсгалдаж өгчөж Аз ТВ-ийн ард түмнээ сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмжиллийг бодот авхай болгон хувируулахар чармайвалж өхнө. Аз ТВ-ийн ард түмэн инг тайван амар тогтун Аз ТВ-ийг хүсэн эрмэлжилж байна. Инг тайвны хамгаалах бол улс нэг бүрийн үүргэлэх ёстой хариуцлага мөн. Инг тайван байхгүй бол мөргөлдөөн тасрахгүй болж чаашилвал дайн дажин дэгдэж аж ахуйн нэмэгдэл, ардын амьдралын сайжралт, нийгмийн тогтун байдал, ард түмний явалчаад иргэн чүм хоосон яраа тэдэ болно. Аз ТВ-ийн ил улсын ард түмэн хэлмэгдлээс холдож амар тайван аж төрж нийгмийн амар төвшний биелүүлэхийг хүсдэг. Иймээс ил улсынх нь харилцан хүндэтгэн итгэлцэж, өй найртайгаар хамтран оршиж, улс орон алсалсан, цаг оронжээ алсалсан, боловсон алсалсан харилцааны ажиллагыг өргөн дэлгэр өрнүүлж, алтаас ч ховор нандин инг тайван цаг мөчийг хамтаар хамгаалахыг хүсэж байна. Аз ТВ-ийн ард түмэн хамтаар чичиглэн хөгжсөн Аз ТВ-ийг хүсэн эрмэлжилж байна. Аж ахуйн хөгжилт бол боловсны оршин үргэлжлэхийн хүчтэй тулгуурлал мөн. Чичиглэн хөгжиж баяжин хүчрэхчих бол улс орны давшилтын чухал суур мөн. Аз ТВ нэг бүлэг ард иргэд ялангуяа өмгтэйчүүд хөөхд яг ядуу жүдүү өсгөлэн гачиг өвчин өмхөгийн тарчилхлыг амсаж байна. Ийм байдлын эрх хүчийг хувируулах хэрэгтэй. Аз ТВ-ийн ил улсын ард түмэн ядуу хүчирдлээс ангичирж баян чинэлэг амар амгалан байхыг хүсдэг. Иймээс ил улсынхны нээлттэй, багтаамжтай, түгээмэл харгалзлалтай, тэнцвэртэй хамтаар ашиг хүртсэн аж ахуйн дэлхийчлэлтийг хамтаар ахиулж, зарим улсын ард олонд мөн тулгарсаар байгаа ядуу хочирнгуй байдлыг хамтаар арилгаж, хүүхдүүдэд идэж өмсөхөд жоохгүй амьдралыг хамтаар үүдэн өгч, жол жаргал ба баяр чингэлийг айл болгонд эдлүүлэхийг хүсэж байна. Аз ТВ-ийн ард түмэн нээлттэй, уусалч нэвтрэлсэн Аз ТВ-ийг хүсэн эрмэлжилж байна. Төв Аз орчмын хэдэн 10 жилд түргэн хөгжсөн маш чухал нэгэн туршлага бол дараа үүдэ нөөж дэлхийн аж ахуйн хөгжилтийн урсгалд санаачилгаасан уусалцсанд оршин. Хэрвээ ил улс эргээд үүдэ хааж хаалгаан төгссөн өнчин арал болоход хүрвэл үхэн үхтлээ явуулчихгүйгаас болж хүн төрөлхийтнээ боловсон амьдлах хүчнээ алдах болно. Аз ТВ-ийн ил улсын ард түмэн битүмжил салж уусалчин нэвтрэлцхийг хүсдэг. Иймээс нээлтийн жориг санааг баримталж төрийн бодлогыг нэвтрэлцүүлэх, төхөөрөмжийг холм нэвтрүүлэх, арилжааг саадгүй нэвтрүүлэх, бэл мөнгийг нэвтрүүлэн гүйлгэх, ардын сэтгэлийн нэвтрэлцүүлэхийг айхуулж Аз ТВ-ийн ховжианы хамтын чогч хүн төрөлхийдний ховжианы хамтын чогчийг хамтаар байгуулахыг ил улсынханд хүсэж байна.

0: нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Бүтхэмдэн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр бүтээлийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай төмчлийн харалт.

Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт

0: авхай нар, авгай нар найд нараа. Боловсон нь олон янз байдгийн улмаас, солилчоо хийж, солилчоо хийхийн улмаас, харилчин толилж, харилчин толилхын улмаас хөгждөг юм. Бид дэлхий дээрх адил бос улс, адил бос үндэстэн, адил бос соёлын солилчоо хийж, харилчин толилуулахыг чангатгаж, Аза ТВ-ийн ховжааны хамтын чогч, хүн төрөлхийн ховжааны хамтын чогчийг хамтаар байгуулах, хүн нийгмийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Үүний тулд би дуртая, дөрвөн талын жорилт дурдъя. Нэгдүгээрт, харилчин хүндэтгэж, харилчин эрэгтгэж хандхыг баримтлана. Боловсон нэг бүрийн өөрийнхөн оршин тогтнох тохиромжтой хөрш шоронд үндэслэж, нэг улс, нэг үндэснээ юр бусын оюун ухаан ба оюун санааны хөөцөлдлийг нэгтрүүлж, чүм өөрийнхөн оршин тогтнох үн өртөгтэй байдаг. Хүн төрөл хитэн зөвхөн арсны өнгө ба үхэлнээ ялгаатай, боловсон нь зөвхөн өнгө будаг ончлог шинжийн ялгаатай. Гэвч эрхэм доод сайн муугийн ялгаа гэж огт байхгүй. Өөрийн арстан ба боловсноо хүнээс дээгүр гэж үжиж, бусад боловсны заавал өөрчлөх буюу чаашилвал орлог гэдэг бол танилтын талаар тэнэг монхох хийдлийн талаар гай гамшигын чанартай. Хүн төрөлхийтнээ боловсон нь нэг л өнг аяс, нэг л хөв завгартай болоход хүрвэл энэ ертөнцийн данч, дан цолгой, данч сонирхолгүй болох юм. Бид эрэг тэгш байх ба харилчин хүндэтгэхийг баримталж, оморхох овор хэлбээгүй үжилийг таягдаж, өөрийн боловсон болон бусдын боловсны жөрөөд чанарын тухай танилтаан гүнжгэрүүлж, адил бос боловсны солилцоо ярилцлах хийж, ээж огчилтай хамт оршихыг айхуулуулж охино. Би дэлхийн олон газраар айлчилж өнгөрсөн билээ. Миний анхаарлыг хамгаас илүү татсан нь үнэр амтаар адил бос боловснууд болно. Жишээлбэл Дундад Азийн эртний хот Самарканди, Египетийн Луксо сахиусны сүм, Сингапурийн Сантуса, Таосын Бангкокийн Хас бурханд сүм, Грегийн Адены хайгуул хот зэрэг Дундад улс дуртая ил улстай хамтар Аза ТВ-ийн өв соёлыг хамгаалах ажиллагаа өрнүүлж, боловсныг нэн сан уламжлахад чухал тулгуурлал хангана.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн Дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн Дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

0: Бусдын гоо сайхны бахархаж, гоо сайхан бүхнийг хамтдаа багтаахыг баримтална. Боловсон нэг бүрчм гоо сайхны охи бүтөөл болох бөгөөд үүдэн бүтөөлтийн гоо сайхныг илрүүлж байдгийм. Альва сайн сайхан хэрэг бодсон бүр харилч нь нөвтрөлчж байдгаа. Хүмүүсийн сайн сайхан хэрэг бодсон тухай хүсэл мөрөөдлийг ямар ч хүчингөд хориглохын аргагүй. Элжүлийн боловсанд чохомдоо мөргөлдөн гэж байдаггүй. Зөвхөн альва боловсны гоо сайхны бахархан сонирхох нүдтэй байх хэрэгтэй. Бид тус улсынхан боловсныг амьдлах хүчнээр бэлхэн болгох мөртөн бас бусад улсын боловсны хөгжилтөд нөхчил бүрдүүлэн өгч дэлхийн боловсны өнөр жижигхэн хүрээлэнд өнгө бүрийн чичгийг дэлгэрүүлж өгнө. Боловсны гоо сайхан нь гүн ухаан, нийгмийн шинжилгээ ухаан зэрэг сонгодог жохоол бүтээл ба утга жохоол, дуу хөгжим, кино телевиз, жүжиг зэрэг утга урлагийн бүтээлд төвлөрөнгөө илэрж байдаг юм. Одоохонд гадаадын үлэм жолон шилдэг соёлын бүтээтгүүн дундад улсад орж ирж байна. Дундад улсын маш олон шилдэг соёлын бүтээтгүүн ч дэлхийд дахинд гарч бий. Дундад улс дуртай холбогдол бүхий улстай хамтаар Ази ТВ-ийн сонгодог жохоол бүтээлийг харилцан орчуулах төлөвлөг ба Ази ТВ-ийн кино телевизийн солилцоо хамтралцааны төлөвлөгийг хэрэгжүүлж хүмүүсийг хавсарч хэн альныхаа соёлын ойлголчлол ба бахархлыг гүнжгэрүүлж боловсны гоо сайхныг дэлгэн үзүүлж уламжлан дэлгэрүүлэхэд харилцан солилцоожи харилцан талилах тавчныг үүдэн өгнө.
1: Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
0: Гуравдугаарт нээлттэй багтаамжтай харилцан суралцаж харилцан талилахыг баримтлан амь насны оргоног чогч бүхэн чин хуучны солигдлыг шаарддаг юм. Эсвэсу амь нас үргэлжилж чадахгүй болно. Боловсон ч ийм байдаг юм. Хэрвээ урт хугацаагаар өөрийгөө битүүмжилвэл лавтай уруудах болно. Солилцоо хийж харилцан талилах бол боловсны хөгжилтийн мөн чанарын шаардлага мөн. Ганчхан бусад боловсонтай солилцоо хийж харилцан талилж сайн талын авч шааруу талаа нөхөрлөвөл сая чог бадрангуй амь насны амьдлах хүчнийг хадгалж чадна. Боловснаар солилцож харилцан талилахад адил тэгш эрэг тэгш байх хэрэгтэй. Олон ишт олон чиглэлийн байх ёстой. Харин алавдлагын шахамдуулахын чанартай байж болохгүй. Дан ганч дан чиглэлийн байж болохгүй. Бид анбад далай, жуу мөрний багтаах уудам багтамжаар соёлын харилцааны хориог өвдөж бүхнийг багтааж бүхнийг хадгалах овроор бусад боловсны шим тэжээлийн шингэн авч Ази ТВ-ийн боловсны солилцоо хийж харилцан талилах дунд хамтаар урагшилахыг агуулж өгнө. Хүн бол боловсны солилцоо талилтооны хамгийн сайн ачаалагч мөн. Хүн нийгмийн солилцоо талилтоо гүнжгэрүүлэх бол завсардал ба эндүрлийг арилгах, ардын сэтгэлийн ойлголцоо нэвтрэлжээг ахиулах чухал арга зам болно. Эдгээр жилүүдэд дундад улс, ил улстай хамтаар сургаан хүмүүжил, соёл, биеийн тамир, эрүүл хамгаалал зэрэг хүрээнд маш олон хамтралцааны тавчинг байгуулж, өргөн дэлгэр хамтралцааны арга замын нөөжээ. Дундад улс дуртай ил улстай залуучууд багчууд ардын бүлхэм орон нутаг жуучлуур зэрэг ил этгээд ихнээ солилцоогоо чангатгаж оюуны хүмүүргийн солилцоо хамтралцааны тор сүлжээг байгуулж хамтралцааны хөв загварын шинийг үүдэн илжүүлэх хэлбэрийн хамтралцааг гүнжгэрүүлэн боттойжуулахыг ахиулж боловсны солилцоо талилтоог ахиулахад нөхцөл бүрдүүлж өгнө.

дундад уусын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад уусын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад уусын хүсэл бол

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

дөрөвдүгээртэй. Цаг үетэй жиргээр урагшилж шинийг үүдэн хөгжилтэй баримтлана. Боловсныг үүрд үргэлжилүүлэн хөгжүүлэхэд үеийн үедэн уламжилж үеийн үедэн хамгаалах чухалтай. Нинч цаг үедэж огцоолон байдлыг дагаж хуучныг орхиж шинийг үүдэх чухалтай. Ямарваа нэг зүйлийн боловсон ч юм цаг үетэй жиргээр урагшилж цаг үеийн огцоодыг тасралтгүй шингэн авдаг гэдэг ийм нэгэн чим ёсыг дэлхийн боловсны түүх илрүүлсэн байдаг. Бид шинийг үүтгэхэр боловсны хөгжилтийн хөдөлгөө хүчнийг нэмэгдүүлж, боловсны давшилтын их сургуулжийг амилуулж, цаг оронжийн алсалсан өндийн рид шидтэй боловсны үр бүтээлийг тасралтгүй үүдэн бүтээгүүлж охино. Хүмүүсийн шинийг үүдэж үүдэн бүтээх амьдлах хүчнийг хөгжөөхийн хамгийн шууд арга нь адил бос боловсныг ойлгож, бусдын давуулах талыг илрүүлэн өөрийн сэтгэхүйг сэнхрүүлэхэд байдаг. 2018 онд дундад улсын дотоодын суугаал ардын хилээс гарсан тоо нэг чиг 6 дуншуур хүн удааг давж хилд орж ирсэн жуулчид нэг чиг 4 дуншуур хүн удааг давжээ. Энэ бол дундад гадаадын боловсны солилцоо толилдоог ахиулах чухал хүчин болно. Дундад улс дуртай ил улстай Ази ТВ-ийн жуулчлалыг ахиулах төлөвлөгийг хэрэгжүүлж, Ази ТВ-ийн аж ахуйн хөгжилтийг ахиулах, Ази ТВ-ийн ард түмний нөхөрлөлийг узаадах гэд нэн их хов нөмөр үзүүлнэ. Авгайнар, найднара. Дундадын боловсон бол Ази ТВ-ийн боловсны чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Эртнээс аваад дундадын боловсон нь залгамжилах ба шинийг үүдэх дунд тасралтгүй хөгжиж, цагийн ховролтод жогчих дунд тасралтгүй баялагжиж, дундадын үндэснээ хамгийн гүн чихмээ оюун санааны хөөчлөлийг хурамдуулж, дундадын үндэснээ үй уларан үргэлжилж хөгжин бужгаарахын элбэг баялаг шим тэжээл болсон юм. Дундад улсын цаас их мэрэгжил, дар хөвлөх мэрэгжил зүглөөр одон орон журхай гүн ухааны үжил санаа

0: дар үндэс болгох ойлгох тухайн жиргэн дэлхий дээр алс хэтийн нөлөө гаргаж хүн төрөлхтний боловсны хөгжилтийн агчийг хүчтэй ахиулжээ. Дунддын боловсон бол бусад боловсонтай тасралтгүй солилцоо хийж харилцан толилох дунд бүрэлдсэн нээлттэй шишдэн болно. Түүхэн дээрх боддын шашин дорн дахинд уламжлагдсан исламын соёл ба бичгийн сургаал нэвтрэлтснээс аваад ойр үеэс наших өрн дахны сургаал дорн дахинд уламжлагдсан шин соёлын хөдөлгөөн марксийн үжил болон нийгэм журмын үжил санаа дундад улсад уламжлагдсан хүртэл дахиад өөрчлөлт нээлт хийснээс нааши бүх талаар гадагш нээлт хийсэн хүртэл дунддын боловсон ямагт бүгдийг шингээж авах дунд өнө удаан амьдлах хүчин төгөлдөр болсон юм. Өйлсэг дотн хөрш бололчиж улс бүхэнтэй өй найрамдуу явуулчих бол дунддын боловсны ямагтын харилцааны арга зам мөн. Ардад ашиг тус хүртэх, ардыг амаржуулан ардыг баяжуулах бол дунддын боловсны ил тод өртхийн удирдамж мөн. Хуучныг өөрчилж шинийг байгуулах, цаг үетэй жиргээр урагшлах бол дунддын боловсны үндийн жориг санааны чог зевха мөн. Ёсон ану байгалийг мөрдөх, байгаль хийгээд хүн жогчлдон нэгдэх бол дунддын боловсны дотоод оршин тогтнолын ойлгох тухай мөн. Өнөөдрийн дундд улс бол дундд улсын дундд улс болохоор барахгүй, Аз Тивийн дундд улс, дэлхийн дундд улс мөн. Ирээдүйн дундд улс лавтай нэн нөөлттэй овроор дэлхий дахинд хандаж, нэн амьдлах хүчинтэй боловсны амжилт бүтэмжөөрөн дэлхий дахинд ховь нөмөр үзүүлэх болно. Авхайнар, авгайнар, найднараа. Энэ удааны Аз Тивийн боловсны ярилцааны их хурлын зөвлөх сэдв өргөн дэлгэр агуулга баялаг байна. Хамтын оюун ухаанаа төвлөрүүлж, бодсон санснаа уужиртал ярьж, үнэн мэдлэг нэвтрэхээ үзэлтэнд дурдаж, Аз Тивийн боловсон ба дэлхийн боловсны сайн сайхан ирээдүйг хамтаар үүдэн бүтээхийг та бүхэндээ хүсэж байна. Эцэст Аз Тивийн боловсны ярилцааны их хурлын төгс амжилт олохыг бэлэгдэе. Та бүхэнд баярлалаа.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундд улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

Хүчин хамтдагч чанар сайтай дэлхийн аж ахуйг цогчлие. Энэ бол Ши Цзиньпингийн 20 улсын өвсөл бүлэглэлийн удирдах хүмүүсийн төрүүчүүдийн хуралдаан дээр дэлхийн аж ахуйн байдал ба арилжааны асуудлын тухай ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Олон улсын мөнгөн гүйлгээний хямрал үүссний 10 жилийн дараа дэлхийн аж ахуй дахин та тоналж замд хүрч иржээ. Хамгаалах үжил, ганц талт үжил үргэлжлэн дэлгэрж, арилжаа ба бэл оруулалтын маргаан шүрүүсэж, бүх бөмбөрчгийн аж үйлсийн байршил ба мөнгөн гүйлгээний тогтун байдал дайралтад учирж дэлхийн аж ахуйн ажиллагааны аюул түгшүүр болон магад бос чанар илэт нэмэгдэн олон улсын бэл оруулагчдын итгэл илт хүрлчгүй байна. 20 улсын бүлэглэл бол олон улсын аж ахуйн хамтралчааны гол ярилцааны тавчин болно. Дэлхийн гол болох аж ахуйн цогцын удирдах хүмүүс болсны хувьд бид жангилгийн цаг мөчид дэлхийн аж ахуй болон бүх бөмбөрчгийн засалтын чиглэлийг зөв эзэмдэж, зах дэлгүүрийн итгэлийг нэмэгдүүлэн ард түмэнд хүсэл эрмжлэл олгох хариуцлагатай. Бид босдоч жим ёсыг хүндэтгэх хэрэгтэй. Аж ахуйн ажиллагаанд өөрийнх нь жим ёс байдгаа. Ганц аж ахуйн жим ёсыг гүйцэд хүндэтгэж, зах дэлгүүрийн үйлдэлийг бадруулан жирууд харшилж байгаа 20 саадыг арилга манжин, үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийн шаардлага зохчиж, арилжаа саадгүй нэвтрэх ба аливаа ажил үйлс хөгжин мандахыг биелүүлж чадна. Бид хөгжилтийн их ханд шиг эзэмдэх хэрэгтэй. Эртэс эдгээ болтол хүн төрөлхийн төгжмөл байдлаас нээлт хийсэн хөндөрлөөсөн уусалчих тээшээ жамансан явдал бол хориглогдшгүй цаг үеийн урсгал болно. Бид нэн их нээлтээр хөгжилтийн тохиолыг ухтаж, нэн сайн хамтралч агаар харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртэх замыг эрэлхийлж, аж ахуйн дэлхийн чиглэлийн зөв чиглэлээр хөгжихийг хөтл

0: нь жолоодох хэрэгтэй. Бид хүүдэгч ээжиндэн хамтын ирээдүйг бодох хийх хэрэгтэй. Дэлхийн дахны бараалхуя, ил улс, аль эрт нэгэнт жаргал жавлангаа хамтдахж ховж яга хол ус юм. Бид хамтын ашиг тусад суурлан алс хэтийн хөгжилтийн бодол хийж дэлхийн өн удааны инк 50 чичиглэл хөгжил ил улсын ард түмний амар төвшин аж төрхий биелүүлэхээр хүчлэн чармайж нэгэн чагийн охор бодлогоос болж эвгүүлж дийлэшгүй түүхэт чанартай алдаа гаргахаас зайлс хийх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэхв? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Эрхэм сонсогчдоо сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохоолын 3 дугаар битийн агуулгаас сонсглоо. Тус жохоолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.